0: tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. Nina Benner, London.
1: Storbritannien ska bidra med motsvarande över 220 miljoner kronor för att reparera det ukrainska kärnkraftverket i Tjernobyl som skadades i en rysk drönarattack förra året, där uppger den brittiska regeringen enligt Reuters. Attacken skadade den skyddskupol som byggts runt kärnkraftverket efter olyckan i mitten av 80-talet. I Sverige det var norovirus eller vinterkräksjuka som låg bakom att fler än 100 personer blev magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan, här rapporterar Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen senare idag. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
2: Tack så mycket, Marcus. Du lyssnar på Vaken med P3 P4. Vi har laddat upp Sam Fendrock och Olivia Dean med Rain Me In som ska få inleda den här timmen i Vaken.

Du är vaken med P3 och P4, klockan är 2:06. Och det här är ju faktiskt natten mot torsdagen den 15 oktober. Vad är det här annars då för dag, kanske man kan ställa sig frågan. Ja, förutom att det är en torsdag så är det en natt. Vi tävlar i nattjakten, har mulet väder och väntar på en dag med lite varierat väder faktiskt. Bred molnighet med en del sol under dagen på många håll. Lite regn i norra Norrland och i Lapplandsfjällen då med inslag av snö. Och vi tävlar ju i nattjakten och har skickat ut en ledtråd. Vilken ledtråd är det då, kanske en nytillkommen lyssnare tänker? Jo, Hot Stuff med Donna Summer. Vad gissar ni på då då? Ja, det gissas på i vanlig ordning väldigt olika saker. Till exempel har jag fått in kupévärmare nu som gissning. Det är det inte, det kan jag lova. Det är någonting helt annat. Det är heller inte, som Pierre tror, Diego Maradona. Nej, det är någonting annat. Det är inte solbränna. Det är det inte. Hot news, heta nyheter. Nej, men vad kan det vara? Ja, ni ska få en till ledtråd här alldeles strax. Men först ska Kylie Minogue få sätta stämningen med Can't Get You Out of My Head.

0: ledtråd.
1: Ja, andra ledtråden står redo. Kollar jag in Sveriges radioappen så har jag faktiskt inte fått in några fler meddelanden där. Det verkar som att ni inte uppdaterat er app. Får ni göra om ni vill vara med och tävla. Vore kul att få in lite fler meddelanden där. Jag gillar att man kan kontakta oss på lite olika sätt. Så det känns skönt att kunna använda den funktionen så folk slipper smsa och betala för att höra av sig. Kostar trots allt 1 krona varje sms. Sen har jag fått in gissningar på vår sms. Dåliga tjejer, Jocke gissar på det. Bad girls. Kan det vara bra tjejer om inte det är rätt? Eller heta saker? Nej, det är det inte. Bjarne, den danska chauffören som lyssnar på Vake medan han kör lastbil mellan Köpenhamn och Oslo, tackar för ett bra program och gissar på årstider. Men Bjarne, det är inte rätt. Jag känner nog faktiskt att ni behöver mer hjälp.
2: Ledtråd nummer 1.

day. Sunflower med Tove Styrke. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Hur översätter jag det då? Ja, solros vill jag nu översätta just den ledtråden med. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Och i Sveriges radioappen, där heter vi Vaken med P3 och P4. Var med och tävla via att klicka på delta. Brandon Flowers nu, Plants.

0: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Måndag morgon, Monday morning med Melanie Fiona. Ja, det blir så när man tävlar nattjakten från den här synvinkeln som jag har. För då vill man översätta allt, även det som är utom tävlan. Vi har dock skickat ut två stycken ledtrådar. Solrosor, Sunflowers med Tove Styrke. Och sen Hot Stuff med Donna Summer. Och vad gissar ni på då? Kollar jag in vår inkorg så står det att Ahmed gissar på Rapsolja. Det är fel. Alf åker på Norrsken. Och sen gissar Kia på Harö på Chili. Kollar jag in i appen Sveriges Radio. Vad står det där då? Ja, det är en drös människa som har laddat, uppdaterat appen nu och hört av sig. Gissar på sommar. Sommarblomma. Christer och Daniel gissar på stjärna. Jättemånga som tror på sommarbröllop nu här ser jag också. Och solglasögon. Men ingenting av det är rätt. Men i vanlig ordning kommer det bli lättare med lite stund. Och ledtråd nummer tre gör entré. Victor Lexell nu med Molly Sandén och deras Tänk om.

0: keep going. Kom igen, vi kämpar på mot ledtråd nummer 3. Jag ska bara kolla in vad ni har skickat in för någonting. Jag vill bara nämna några felaktiga som kommit in. Högsommar tror Victoria Brännmark på. Hon har skrivit i Sveriges radioappen. I mejlen har vi fått in solskyddsfaktor från David. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Och även i natt har någon gissat på popcorn. Det är Veronica som, om det hade varit popcorn, gärna hade vunnit en tygkasse. Nu är det inte popcorn, så du får tänka om och kanske spetsa öronen, för nu närmar sig alltså stunden när vi ska få den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Man älskar någon på avstånd. Ja, det skiljer många mil mellan mig och den jag älskar.

Kan man älska någon på avstånd? Med Albin Lee Meldau. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu kanske ni tänker, vad är det som söks egentligen? Ja, vad är det egentligen som söks? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hör av dig via Sveriges radioappen eller vakensnabelavsverigesradio.se. Du kan vinna en låt som jag spelar till dig. Du kan vinna en tygkasse som jag skickar till dig. Eller en sovmask med texten Vaken med P4 som en förklaring till att du kanske kommer använda den mitt på dagen. Det kommer jag också skicka till dig. Men du måste skicka in rätt svar för att det ska kunna bli möjligt. Under tiden du funderar ska vi få Madonnas Ray of Light.

Det var de tre ledtrådarna. Vad var det då ni hörde? Vi hörde ju faktiskt först, ja, vi fick ju den här Hot Stuff med Donna Summer, heta grejer. Och sen kom Tove Styrke med Sunflower, Solrosor. Kan man översätta det? Och sen Albin Lee Meldau med Kan man älska någon från avstånd. Vad gissar ni på det då är ju frågan. Ja, jag kollar in här i inkorgen. Lucia, sol och ljusår har kommit in som gissning. Helt kärlek eller förälskelse. En annan som hör av sig. Jonas gissar på sommarlov. Och Sören på ljusår. Nej, det är det inte. Och Pierre, det är heller inte Paradise Hotel. Men vad kan det vara? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hör av dig via vår app Sveriges Radio. Sök upp Vaken P3P4, klicka på delta. Eller så hör du av dig till Vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
1: Ja! En knakande koja.
0: Kluriga mysterier.
2: Bananen är ju inte gul.
0: Och saker som försvinner.
2: Men, var är bollen?
3: Ja, var är bollen?
0: Det är
1: hemligt, apigt, klurigt.
0: Radio Apans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

Maria Magdalena. Lena Philipssons Maria Magdalena här i vaken när vi försöker vaska fram en vinnare i vår tävling. Hur går det då? Ja, sisådär. Jag har ju skickat ut tre ledtrådar och ni gissar på saker som Karlstad. Ja, dyker på Sola i Karlstad. För Sann är med i ledtråd nummer två när Tove Styrke är med. Det är den. Sen hade vi Albin Lee Melda och med Kan man älska någon på avstånd. Och så var det ju Donna Summer med Hot Stuff. Det fick er att tänka på detta. Många är inne på solen. Men också matolja ser jag här. Rapsolja, dansstjärna och sommarförälskelse eller sommarflört. Olivolja då, eller oskuld? Skulle det kunna vara rätt svar? Nej, nej, nej, det är det ej. Däremot är det här Michelle and they go, faktiskt, med Don't You Want Me. Och Cat Power är med också på turn.

0: kanske var nervös nu att jag inte skulle kunna få fatt på någon vinnare. Det har ju hänt faktiskt. Inte så många gånger, men det har hänt. Men det har jag för Claes. Hör av sig. Hallå på dig, Claes.
1: Hallihallå.
0: Vad pysslar du med natt då?
1: Jag kör tidningar.
0: Du kör tidningar. Har ni fullt upp?
1: Ja. Ja, det är väl lagom. Det är ganska lugnt idag faktiskt. Mm.
0: Vilken dag är jobbigast att dela ut tidningar?
1: Det är tisdagar. För då är det Land. Och det är många som tycker om att läsa den.
0: Jaha, så i ditt distrikt så är det en så här poppis tidning som blir som en extra grej på tisdagar?
1: Ja, det är ju ute på landet. Ja. Man vill läsa om landet, ja.
0: Ja, jag fattar. Det finns ju många tidningar att dela ut, kan jag förstå.
1: Naturligtvis,
0: du, Claes, under tiden som du delar ut tidningar så har du ju lyxen att kunna vara med och tävla i nattjakten. Och vi ska ta och låta dig avslöja rätt svar. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju med den här

0: Ledtråd nummer 3.
1: Kan man älska någon på avstånd?
2: Ja, kan man älska någon från avstånd med Albin Lee Meldau?

0: Då vänder jag mig till Claes från Örebro som är nattens vinnare. Vad söker vi i natt?
1: Sommarsolståndet.
0: Sommarsolståndet. Visst var det det. Och för alla som då skickade in till exempel sommarflört, hur vill du förklara att det blev sommarsolstånd?
1: Ja, jag vet knappt själv, men det var ju hett och varmt och sen var det ju solen i sunflower där och sen var det väl avstånd.
0: Precis, ståndet kom där. Sommar i första, sol i andra och tredje gav oss ståndet helt enkelt. Och sommarsolståndet nästa år infaller måndagen den 21 juni klockan 16:10 enligt data som jag har kommit över.
1: Okej, okay. Ja, det känns avlägset just nu. Men,
0: avlägset, men du har någonting att se fram emot?
1: Ja, absolut, verkligen.
0: Du, vad vill du vinna då, Claes?
1: Vi tar den här snygga kassen igen.
0: Då fixar vi det. Jag skickar en sån hem till dig, Örebro, och så stort grattis.
1: Ja, tack för det. Tack.

0: Det var hon, Sara Klang, med I'll Find My Way Home. Vi har ju avrundat veckans sista omgång av nattjakten nu. Rätt svar var sommarsolstånd. Och varför blev det det? Ja, vi fick sommar i första ledtråden med Tove Styrke. Nej, sommar av Donna Summer. Och solen fick vi i Tove Styrke i andra ledtråden. Och tredje gav oss ståndet med Albin Lee Melda. Och kan man älska dem på avstånd. Grattis, Claes Jurebro. Nu, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA uppges ha föreslagit att europeiska länder borde frigöra en del frysta ryska tillgångar för att försöka blåsa liv i samtalen om en fred i Ukraina-kriget. Där uppger källor för Financial Times. Den här idén ska ha lyfts av USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner under samtal i Miami förra veckan. De europeiska delegaterna på plats ska ha avvisat idén, skriver Financial Times. Väderfenomenet El Niño har nu börjat märkas allt mer i Sydamerika med kraftiga stormar och översvämningar.
4: Bilderna från Chiles huvudstad Santiago spreds igår över kontinenten. Åskstormar och flytande bilar på gatorna. Barn som lekte i högar med vitt hagel. Översvämmade källare och parkeringshus i en stad som vid den här tiden på året i vanliga fall brukar ha varma vårdagar och kalla torra nätter. Meteorologerna varnar för att årets rekordstarka väderfenomen El Niño kommer skapa liknande extremväder i flera månader framöver. På andra sidan kontinenten, i gränslandet mellan Argentina, Brasilien och Paraguay, har floderna nått så pass höga nivåer att nationalparken som omger vattenfallet Iguazú nu tvingats stänga. Lotta Kolin i Buenos Aires.
3: Här i Sverige är det allt fler som hör av sig till giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal och en förklaring kan vara att det är fler som frågar AI om råd. Och då rekommenderas att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Det här skriver giftinformationscentralen i ett pressmeddelande och menar att de här ökade samtalen leder till längre köer. Ekot med Marcus Landén.
0: Tack så mycket för det, Marcus. Du lyssnar på Vaken med P3 P4. Det är natten mot torsdagen den 15 oktober. Robert Johnson har valt musiken här bland annat med Disco Mobile och Dancing Without You.

Sophie Ellis Bextor och gänget Dancing Without You. Det var ju inte bara Disco Bambino där. Nile Rodgers var med och ett helt gäng med människor. Ville bara få det sagt. Vad är för väder idag då? Ja, när torsdagen nu anländer så får Östra Götaland och Svealand vara en molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får också mycket moln och lokalt lätt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen och norra Norrland passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Och temperaturen då, ja, i söder 11-16 grader och detta då ner till 0-5 grader längst i norr.

Gino med Dexys Midnight Runners i vaken. Om en stund ska vi spela en av låtarna av veckans artist. Det är ju Eminem som är veckans artist den här veckan, och en låt ligger laddad redo att spelas här om en liten stund. Imorgon avrundar vi veckan, och då kommer jag att jag har lagt ut en omröstning nu på 3 låtar med Eminem. Din uppgift då är att rösta fram en av dem. Alltså du får välja din favorit bland de här låtarna, och då kommer jag att spela den imorgon vid den här tiden, typ vid 4:30. Och nytt för den här veckan är att vi har den här deltaga-funktionen i Sveriges Radio-appen och på webben. Och det är väldigt enkelt att använda det här när vi sänder, för om man då går in i appen så... Då är det en play-knapp där. Då står det ju Vaken med Peter Sundberg som går just nu. Under där finns en liten ruta. Det står delta. Klicka på den. Är med. Och kommentera till exempel ett ämne, eller som nu rösta i Eminem-omröstningen. Det kan man också göra på webben. Så går du in på webben, sverigesradio.se. Ja. Trycker du igång till exempel lyssningen P4, behöver du inte ens söka upp Vaken, då kommer vi upp automatiskt. Och där till höger finns det också samma ruta, delta. Klicka på den så kan du där rösta på vilken Eminem-låt du helst vill höra. Och sen när Lisa kommer tillbaka, då är det ju så tjusigt att hon kommer fortsätta snacka om det här med vad du paxat, och då är det där du kan höra av dig till henne. Smidigt och tjusigt, och du slipper sms och betala 1 krona för varenda sms som du skickar till oss. Riktigt, riktigt härligt att kunna meddela detta. Hoppas ni uppskattar tilltaget. Här är Vaken nu, Jungle med Sunshine. Passande efter sol. Sommarsolståndet. Som Claes Örebro gick och vann nattens tävling, nattjakten med.

0: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bo Kaspers Orkester med I samma bil. Vet du, nu är det ju klart vem som ska spela för årets Nobelpristagare. Det blir det stjärnpianisten Igor Levit och den internationellt erkända dirigenten Antonio Pappano. Det är alltså två av dem som hyllar årets Nobelpristagare i Konserthuset i Stockholm den 8 december. Under Nobel Prize Concert i Konserthuset spelas musik av Hanna Kendall, Beethoven och Tchaikovsky bland annat. Tyska pianisten Igor Levit, känd Beethoven-uttolkare, är solist i Beethovens fjärde pianokonsert bland annat. Så att det blir lite kul, och det ska inledas konserten med Hanna Kendalls nyskrivna verk I Have Discovered the Secrets of Death. Den är hämtad ur Ralph Ellisons roman Invisible Man, som handlar om rasism och identitet och att vara socialt osynlig. Ja, då vet vi det.

Carly Rae Jepsen alltså med Versailles här i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Vi pratade om de här sekunderna här tidigare i veckan, och apropå Versailles som vi just hörde här, så ja, har man ju haft möte i franska Versailles. Där träffas ju generalkonferensen för mått och vikt för att diskutera hur skottsekunden ska försvinna, och den har kanske flugit de flesta förbi, men vid 27 tillfällen sedan 70-talet, ja faktiskt sedan 1970-talet, så har en extra sekund införts i världstidsklockan. Men nu tänker man säga att det är bye bye med den.

It's My Life med Talk Talk i Vaken med P3 och P4. Så kul att du är vaken med oss. Vi ska fokusera nu på veckans artist Eminem. Och vi har ju verkligen gjort en resa med honom och vi ska ta ett jätteskutt nu. Jag sa ju faktiskt det redan igår att vi till den här morgonen kommer verkligen att gå vidare. Vi började ju med den här med Stan från år 2000. Körde sen Without Me från 2002. Och sen igår körde vi hans Mockingbird som ju släpptes i april 2005. Idag ska vi till en låt som släpptes för 2 år sedan, när man bestämde 31 maj 2024 som första singeln från Eminems 12:e album. Här kommer Houdini. Yes.

Det var han, Eminem, med nattens låt Houdini. Den här låten kom ju alltså för 2 år sedan och var ju första singeln från hans album Death of Slim Shady. Och det är väl en låt fylld av referenser tillbaka.

Och som någon slags tematisk uppföljare till den här låten som kom år 2002, Without Me, ni vet, den vi spelade här i tisdags. Imorgon kommer jag att avrunda vår vecka med Eminem, och då är det ju så kul att vi har ju en funktion i Sveriges Radio-appen och på Sveriges Radios webb. Går man in där nu så ser man att vaken går på, och under vaken play-knappen så står det delta i en liten ruta. Där kan du klicka och vara med och rösta på den Eminem-låt som du helst vill höra. Jag har lagt ut 3 låtar, de ligger också på webben, så går du in på sverigesradio.se/vaken eller bara sverigesradio.se och klicka på P4 eller P3, alltså lyssna på oss helt enkelt. Då kommer det automatiskt upp här längst ner till höger i spelaren. Och då kan du rösta på Lose Yourself, The Real Slim Shady eller Love The Way You Lie. Du vet den där han gjorde med Rihanna. Vilken låt som kommer vinna, det får du höra imorgon vid den här tiden. Nu, Tame Impala, Jenny, Dracula, Remix. Här är Vaken med P3 och P4.

Animal med Cat's Eye här i Vaken med Petra och P4. Jag vill bara säga att om man är med och röstar i den här Eminem-omröstningen så uppskattas det verkligen. Det är kul så här nu när vi har en ny funktion att man kan höra av sig till oss utan att smsa eller betala för att, ni vet, ringa och smsa. Det kostar ju faktiskt en krona att smsa. Och då slipper man det om man gör det via vår webb sverigesradio.se eller appen Sveriges Radio. Och det är så enkelt, för under spelaren, direkt du kommer in där, så kan man trycka på delta nu när vi sänder vårt program. Och hör man av sig sen när vi inte sänder, vill rösta sen mitt på dagen om man inte har tid att göra det just nu, då får man söka upp vår sida på webben eller i appen och där vara med och göra sin röst hörd. Jag kan säga att det är en låt med några år på nacken som leder just nu i Eminem om röstningen. Men allting kan hända, för det är väldigt jämnt. Det här är i alla fall Thomas Stenström. Andas in, andas ut.

0: Andas in, andas ut här i Vaken med Petra och P4. Och det är så kul nu, för nu har jag fått sällskap i studion av ingen mindre än Lisa Friberg. Välkommen in i värmen, Lisa. Så kul att ha dig här. Tänk så att du skulle komma när det blev torsdag morgon.
1: Jag brukar ju försvinna ett tag och komma tillbaka. Mm. Jag är inte så tyst så här länge. Nej. Det kan jag inte.
0: Nej.
1: Idag så är det den 15 oktober och då släpper KAN, som de nu heter, rapporten om alkoholkonsumtion i Sverige mellan 2001 och 2025.
0: Oj, nu ska vi få dåligt samvete för att det har typ ökat. Det kan ju också ha minskat, eftersom de unga idag, de dricker ju typ inte.
1: Nej, jag vet. Och jag brukar inte få dåligt samvete, för jag brukar inte känna att det representerar mig, för att jag har aldrig tid att dricka, tyvärr, tänkte jag säga. Men, eller orkar inte.
0: Men det är för att du är så ung, Lisa.
1: Nej, det är tvärtom ju.
0: Nej, men jag tror att du är så ungdomlig.
1: Jag är millennial.
0: Du är typ 40. Du är typ så ung. Så
1: men jag tror alla... Jag tror alla som har varit i min sits... Men så, dels nattjobb och sen tre barn. Om jag dricker ett glas alkohol, alltså det är... Alltså, det är som en vecka för mig
0: det är
1: väl
0: som
1: mig.
0: Att jag skulle dricka 8 enheter, att du dricker ett
1: ja,
0: en
1: kanske,
0: enhet,
1: jag vet inte. Jag är väldigt försiktig med det, så att jag känner mig mer än vad jag var när jag var ung, om jag ska jämföra. När jag var ung, då var jag ute och partade. Vet du vad, jag tog shots och sånt.
0: Ja, men
1: det skulle
0: gud,
1: jag aldrig
0: alltså,
1: göra
0: jag vill ta tillbaka mig just, så jag är alltså väldigt... Alltså, nu händer det att man tar sig några glas ibland, men jag är också ganska billig i drift. För jag har som upptäckt alltså, att jag efter några glas... Så får jag som nog.
1: Ja, men det tror jag är nattjobbet också. Man är lite sliten.
0: Nej, men skyll inte på det. Det är en sund, härlig inställning till livet som jag har fått. Som jag känner, men nu vill jag vända blad och ha något positivt. Jag ska liksom detoxa mig lite grann.
1: Jag vet liksom inte... Jag vet
0: du skyller allt på nattjobb.
1: Nej, men jag
0: menar
1: så här... För jag har aldrig kommit så långt att jag aktivt tänkt. Förstår du vad jag menar?
0: Och du har alltid däckat efter ett glas.
1: Ja, det är det jag menar. Så att jag kan inte, det är liksom inget aktivt val.
0: Nej, okej.
1: Jag önskar, men det kanske har aktiva val som är jättebra också. Men jag har aldrig fått veta det. Mm. Så jag kan inte klappa mig och jag kan inte piska mig med den här rapporten. Mm. Men det ska bli intressant att se om det som du säger, att de unga fortsätter att inte dricka. Det är väl det jättebra av dem. Så stolt över dem.
0: Spritindustrin tycker inte det, eftersom att de har ju nu det här året förlorat miljarder.
1: Ja, men vet du vad? Sveriges Radio tycker att det är bra.
0: Ja, jag ville bara liksom representera alla.
1: Ja, du är så duktig.
0: Väga upp lite grann här i ren public service-anda.
1: Så brukar du också göra med annat. Mm. Så det är bra.
0: Alltid.
1: Det är flera rapporter som släpps också idag. Brå om hur kriminella nätverk rekryterar barn och unga i digitala miljöer. Jag såg några klipp. Vet du hur lång tid det tar för dem att typ...
0: Vart såg du det klippet? På Darknet?
1: Nej, utan det var så här typ... Antingen det var en intervjusituation liksom.
0: Mm.
1: Där det var någon faktamänniska. Jag kan faktiskt inte hänvisa mer.
0: Hur lång tid det tar för en kriminell att rekrytera ett barn?
1: Nej, bara hur lång tid det tar för någon, kan vara andra grejer också, att få ett barn att göra som de vill på nätet liksom, ungefär.
0: Har du siffran?
1: Ja, det var det jag har. Jag vet inte hur källan, om den är jättebra eller inte. Men då påstod hon i alla fall att det var 45 minuter. Och det var så att de gissade på typ kanske så här, en vecka eller några dagar typ, och hon bara 45 minuter. Och då fick jag såna rysningar i kroppen.
0: Ja, men det är liksom, levererar det här och du får det här.
1: Eller, ja, det är ju kriminella just, men det finns ju andra grejer också. Men,
0: jaha, oj.
1: Alltså jag menar, det finns ju också liksom annat på nätet, grooming och sånt.
0: Jag tänkte inte på den aspekten, förlåt.
1: Men... Så den tycker jag också ska bli väldigt intressant. Sen kommer Sveriges statsmissioner med fattigdomsrapport. Och sen så kommer SCB med miljöräkenskap för 2024, där bland annat miljöpåverkan från svensk konsumtion kommer att ingå. Så det är mycket siffror idag som är intressanta. Digital pressträff om vargjakten. Du har ju pratat om varg mycket den här veckan. Så jag tänkte att det skulle passa. Plus det här är din grej. Prins Harry och Meghan
0: Vad händer med dem?
1: Är i Nottingham på välgörenhetsorganisationer. Det är deras första gemensamma uppdrag sedan de kom tillbaka till
0: Storbritannien.
1: Yes. Sen jäda. Sju fullt ställ i SHL kan vi ju säga då.
0: Sju matcher.
1: 14 lag.
0: Ja.
1: Så känns det skönt att rätta ut det här.
0: Att äntligen ha stenkoll på det där.
1: Alltså, det vet du vad det känns. Mm. Skönt. Mm. Black Panther-rörelsen fyller 60 år idag. Och Och den så kallade spökbron mellan Kina och Nordkorea ska öppna för godstrafik.
0: Oj.
1: Ställ inga frågor.
0: Nej.
1: Inte för att jag inte har koll, men vi hinner inte.
0: Nej.
1: Jag har ingen koll. Det är brösthälsodagen. Som att vi inte har fått en månad, så ska vi ha en dag. Fetaostens dag, grynkorvens dag, internationella dagen för att tvätta händerna, internationella landsbygdskvinnors dag, hej hej av oss, måltidens dag, vita käppens dag. Och sen,
0: ja,
1: internationella beröringsdagen och MeToo-dagen på samma dag.
0: Mm.
1: Förvirrande.
0: Förvirrande, men det är som när lärardagen är samma dag som skolledarnas dag.
1: Nej.
0: Det är också väldigt förvirrande.
1: Nej, Peter. De går ju hand i hand. Där är så här.
0: Nej, de går inte hand i hand. Det är ju motsägelse. Alltså,
1: rektorn och läraren är väl vänner med varandra?
0: Jaså, är du säker på det?
1: Jag vet inte vad du har för källor, men jag tror att rektor och lärare ska liksom ändå vara...
0: Ja, men det är som att det ska vara radiochefen och radiomedarbetarens dag.
1: Jag är vän med min chef.
0: Jo, men det är ju två helt olika dagar på samma dag. Det är inte så här deras gemensamma kärleksdag. Det är ju lärardagen och sen skolledarens dag. Det är liksom två helt olika dagar som ska firas på.
1: Jag tycker ändå så här att en rektor och lärare kan vara i samma rum på samma sätt, på ett annat sätt än vad en MeToo-person och ett offer kan.
0: Ja, absolut.
1: Alltså en person som berör någon mot ens vilja. Eller, alltså jag tycker det är lite kul att så här, beröringens dag, bara, ja nu ska vi ta på varandra, så bara MeToo, bara, ta inte på varandra. De två står lite mer mot polen än rektor och lärare för mig. Mm. Men det är bara min lilla värld.
0: Jag håller med dig. Det är mer, det är värre, men det är ändå en...
1: Men du ville bara komma med en, du ville bara berätta om en dag du också.
0: Jag ville också ha något att säga.
1: Ja, det var,
0: och det
1: var
0: jag hade
1: att bidra.
0: Jag hade inte mer att bidra än det.
1: Låt en klapp på det. Till dig också. Nej, Hedvig och Hillevi har namnsdag. Nu.
0: Låt på det.
1: Grattis.
0: Grattis.
1: Och snart.
0: Är det god morgon?
1: Ja.
0: Älskar morgon. Jag älskar också lunch, middag, kvällsfika,
1: är det mat
0: nattfika.
1: Gillar?

0: ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

The Ark med The Worrying Kind, dessutom Joakim Berg och Land. Fram till Ekot får vi njuta av Thelma Houston.

0: Klockan är 4. Vi ska få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Idag kommer riksdagen rösta om Magdalena Andersson får bli statsminister. Det mesta tyder på att det blir ett nej, och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg. Det säger statsvetarprofessorn Jonas Hinfors.
4: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite. Låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
5: Enligt Jonas Hinfors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
4: Och ett extraval, det är ut i den stora ovissheten, och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
3: Reporter Ivan Garcia. I Brasilien har senaten röstat ja till att korta arbetsveckan från 44 till 40 timmar. Det här beskedet ses som en viktig seger för president Lula da Silva, med mindre än 2 veckor kvar till den andra omgången i presidentvalet, där han ligger under i mätningarna mot Flavio Bolsonaro, son till ex-presidenten Jair. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Storbritannien ska bidra med över 220 miljoner kronor för att reparera det ukrainska kärnkraftverket i Tjernobyl, som skadades i en rysk drönarattack förra året. När uppger den brittiska regeringen enligt Reuters. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. 4:02. Det är torsdagen den 15 oktober som vi hälsar välkommen. Idag blir det växlande molnighet och en del solglimtar i Östra Götaland och Svealand. I Västra Götaland och Svealand blir det molnigare, men mest uppehåll. I Norrland där väntas mer moln och efterhand regn och skurar, främst i väster och i fjällen. Längst i norr kan det regnet övergå i snö. Temperaturen de landar på 12-15 grader i söder och 1-5 plus minus plusgrader, inte minus, längst i norr. Men där det övergår till snö måste det ändå vara lite kallare kanske. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Pax på den, sa man ganska ofta när man var liten. Pax, pax för att sitta längst in i soffan och så vidare. Man kan ju paxa en del saker i livet. Och det här tänker jag att du och jag ska ägna den här timmen åt. Vad har du paxat? Mina katter där hemma, de har paxat sina platser. De har vissa sovplatser som liksom är deras. Och om det sitter någon på dem så kan jag liksom se att de blir lite så irriterade ibland. Det där är ju min plats. Har du en soffplats kanske som är paxad eller kanske kaffekopp på jobbet som bara är din, som ingen annan får använda? Eller brukar du paxa parkeringsplatser genom att låta någon stå på dem innan? Berätta om vad du har paxat i livet. Gör det på 72250. Inled med att skriva vaken. SMS kostar då en krona. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Eller så kan du använda dig av det kanske enklaste, smidigaste och just nu roligaste sättet att kontakta oss, som det är Sprillans, Sproilans, Nytt. Delta heter det. Det finns i appen Sveriges Radio. Så om du har appen eller använder dig av en dator och är inne på vår hemsida så kan man hitta den. Och då deltar du helt enkelt genom att trycka på den lilla fliken. Och så berättar du för oss vad du har paxat. Jag har just nu paxat den här stolen som jag sitter på i Studio 27. Och även Studio 27 har vi paxat varje natt mellan midnatt och klockan 6. Då har vi även paxat alla lokala P4-kanaler ute i landet. Och P3. Det känns väldigt bra.

Pretenders med Don't Get Me Wrong. Ja, den kanske var lite kort, för ni har inte hunnit hitta in till Sveriges Radios app och delta riktigt än och berättat vad ni har paxat i livet. Så jag väntar lite till. Jag ska säga det, jag glömde säga det, att det kan vara så att man behöver uppdatera appen om man liksom inte ser det här delta när man klickar på vaken i sin app. Då kan det vara så att man behöver uppdatera, för det här är ju en ny, helt ny funktion helt enkelt. Däremot har det kommit lite sms på temat paxa. Ska vi se här. Nej, det hade det inte. Det var på andra saker. Men okej, okay, här. Jo, men här har det kommit på delta. Nu är vi igång. Bra, kul. God morgon Lisa, vi åkte och fiskade en vecka varje år, 4 stycken. Alla hade några ställen i älven där vi hade fått fina firrar. De ställen vi alltid fick ha för oss själva har fiskat med andra där. Det gäller att vara först i kvarn. Får man mala, det blev en enda tävling att hinna först och osämja, vidrigt. Ja okej, jag fattar. Det gäller att paxa de bästa fiskeställena. Och var först i kvarn så man kunde paxa dem. Så ibland kan jag bli så stressad när det är upplägget är först i kvarn. Jag vill kunna boka då, förboka och paxa platserna innan så man kan liksom, ja, men, så man inte behöver trängas och slås in med armbågar på ställen. Tänk om det var så på bio att det var den som, alltså man fick sätta sig var som helst, så var man tvungen att liksom komma först. Då hade ju för sig alla kommit i tid. Det finns inget mer enerverande när folk kommer så pass sent att de liksom väntar på att filmen ska börja bara för att någon är och köper popcorn 9:10 när filmen skulle börja 9:00. Nej, inte okej. Men att paxa platser på bion, det är okej. De kostar till och med olika idag beroende på var man ska sitta. Det tycker jag också är lite konstigt. Men

Emperor City med Self-Aware. Ove skriver att man paxar inte en biobiljett, man bokar den. Nu tycker jag att vi inte behöver vara så stränga med begreppet paxa. Alltså, man paxar ju kanske inte en parkeringsplats heller, utan man liksom... ja, inte vet jag vad det kan kallas. Men alltså, jag tänker att paxa är när man liksom kniper åt sig en plats... Man säkrar en plats eller man säkrar någonting för sin egen skull och säger att det här är mitt. Det kan ju vara en människa till och med. Man paxar, jag paxar på min man, han är min. Det går ju egentligen inte att göra så. Men vi leker med ordet paxa lite nu så att ni är med på det. Annika, hon paxar solstolen när hon är utomlands. Och det där är ju en riktig klassiker. Och det tycker jag, det får man ju. Alltså vissa saker får man faktiskt inte paxa. Jag och Peter var ju rörande överens om att man inte får ställa sig på en parkering. Man får inte skicka ut en person i bilen som ställer sig på en parkeringsplats. Eller? Tycker ni det? Kanske ni tycker att man får. Det är ju inget som står i lagen, så man får ju tycka vad man vill där. Liam paxade sista chokladbiten genom att gömma den och sen glömde jag vart den var. Karma. Och Johan skriver något som jag tycker är så himla kul. Jag och min salige lillebror paxade alltid att få välja först när den andra delade upp en läsk eller en halvliters glasspaket som vi delade på mitten. Ni vet, en delar och då får den andra välja. Och det var liksom pax på att få välja när någon hade delat. Vi visste exakt var vi skulle sätta kniven, vilka bokstäver på ingrediensens innehåll. Här var det millimeters precision. Misslyckades man, fick ju den andra en större andel.

0: Lady Gaga och Ariana Grande med Rain on Me. Rebecka Björkholm från Trafikredaktionen, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och välkommen in i Studio 27.
1: Tack, tack.
0: Ni har ju paxat lite, det där är er stolen ni kommer in här. Ni sitter ju alltid vid den stolen.
1: Ja, men visst, alltså, tidigare brukar jag alltid stå, men de senaste nätterna så sitter jag på den här lilla pallen.
0: Det är en pall till och med.
1: Så den är ganska faktiskt låg.
0: Ja, jag vet, Lasse Lindell satt på den också innan han kom in här.
1: Och men ja, det är lite i alla fall kall också.
0: Ja, men det är den. Ja. Det är också den där micken alltid som ni har. Vi pratade nämligen om paxa, vad man paxar.
1: Okay.
0: Det kan ju vara så att man har, du vet, när man var liten så familjen så fanns, alla hade var sin plats runt bordet. Det var ju väldigt viktigt.
1: Ja, absolut. Och det var också, jag växte upp väldigt mycket med min mormor och morfar. Mm. Och där var det liksom vissa stolar som var liksom lite mer statusstolar.
0: Ah, okay.
1: Och då skulle man liksom paxa genom att, ja, det var som morfar och jag kallade, att trycka kallade vi det. Man gick och liksom satt sig i förväg och liksom paxa en plats.
0: Okej, okay, och satt och tryckte där lite.
1: Ja, på något sätt. Och det var också så att då typ kunde jag skrika till morfar liksom så här, tryckt! Och liksom så här, och det var också så här, frågan hela tiden, har du tryckt?
0: Alltså
1: det
0: ja, istället var lite för paxa.
1: Så här, ja, precis. Ja. Det var lite så.
0: Ja,
1: var
0: kul.
1: Och det var som att man liksom smög och skulle liksom ändå på något sätt förutse.
0: Ja, kul. Ja. Mm. Ja, vad roligt. Ja, men kul med stolhierarki också.
1: Ja, men så här var det. Man ropade förste man när man var... Oavsett kön så ropar man
0: Förste man.
1: Ja. Och då hade man liksom tryckt.
0: Ja, då hade du valt den.
1: Ja, då var den liksom, då var den paxad.
0: Ja, speciellt det med paxa. Men man paxar ändå saker även när man är vuxen ibland. Ja. Det finns ju paxningar på kaffekoppar här i huset till exempel.
1: Ja, men absolut. Ja.
0: Det har man sett.
1: Och det är vissa, det är liksom också sådana kaffekoppar som man aldrig skulle drömma om att ta heller. För man vet ju ändå, det finns...
0: Och lappar som sitter uppe om paxade studios och sånt. Så det är inte ett barnbeteende bara, utan det finns även på Sveriges Radio. Men du, vi vänder blicken ut mot trafiken då och ser hur läget är denna torsdagsmorgon.
1: Ja, men det har ju varit en lugn natt kan jag säga, och det är just nu ingen olycka som är akut, men däremot en lastbilsbärgning efter en olycka igår på E45 i Jämtland. Det är mellan Rätansbyn och Överhogdal i höjd med Ramsjöberget. Där är det växelvis trafik. Tidigare var det avstängt, men det här beräknas ändå att den här bärgningen och det arbetet runt det kommer pågå fram på dagen fram till 15-tiden faktiskt. I tågtrafiken, där ligger det kvar ett signalfel vid Arboga, vilket kommer påverka här under dagen. Det är då sträckan Stockholm-Örebro-Göteborg och mellan Örebro och Uppsala då. Så stopp här förbi Arboga på grund av ett signalfel med prognos till klockan 16. Där får man kolla hos sitt tågbolag vad som gäller. Det är vissa tåg som kommer gå ändrad väg och vissa som ersätts med buss. Det har också sedan igår varit ett stopp i tågtrafiken mellan Uppsala och Morgongåva på grund av ett spårfel. Här hoppas man att tågtrafiken ska komma igång nu på morgonen från klockan 6. Tips numret till Trafikredaktionen om du ser några akuta störningar, det är ju 020 999 444.
0: Tusen tack.
1: Tack.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
9: Vaken.
10: Det här är Vaken
9: med Lisa Friberg.

0: The Sugar Cubes med Hit. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Nu även med Mats Karlsson Lennart ifrån Ekot, och vi ska prata om barnberöm.
1: Ja, precis. Det finns ju en hel del olika böcker med föräldraråd, föräldraguider. En av dem heter 5 gånger mer kärlek.
0: Just det.
1: Och den är skriven av psykologen Martin Forster. Det finns ju som sagt andra böcker också i det här ämnet då. Men Martin Forsters bok i alla fall, den kom ut första gången 2009. Och nu, 17 år senare, alltså, så kommer en ny upplaga av 5 gånger mer kärlek. Och en av de saker som Martin Forster har ändrat sen han skrev den första upplagan, det handlar just om hur man ger barn beröm. I sin första bok så la han exempelvis ganska stor vikt vid att man ska ge rätt så detaljerat beröm åt barnen.
2: Om mitt barn till exempel hjälper sin lillebror med någonting och knyta skorna, så ska jag säga tack, vad fint att du kunde hjälpa lillebror att knyta skorna. Mm.
3: Sån här mer utförlig feedback kan vara viktig i skolan.
2: Och i det sammanhang när barn ska lära sig någonting, då finns det ett värde av att faktiskt sätta ord på hur barnet har gjort vad barnet har gjort.
3: Men nya studier visar att det hemma är lika bra eller till och med bättre med ett mer snabbt och enkelt beröm.
2: När man testade det här och lät föräldrar då antingen ge bara allmänt beröm, så här tack, fint, bra jobbat, eller det här detaljerade, och såg att det var om något faktiskt lite bättre med det allmänna. På kort sikt blev det liksom bättre samspel och samarbete. I längden spelade det ingen roll, så det är inte så jätteallvarligt det här problemet. Men sen såg man också att föräldrarna föredrog ju det här allmänna. Och det där är väl någonting som jag själv har känt också, att det känns lite krystat att alltid beskriva i detalj. Och där har jag helt enkelt fått revidera.
3: Cecilia Olén, Vetenskapsradio.
0: Intressant. De fattar liksom, man behöver inte förklara allt för dem.
1: Nej. Fast det är ändå viktigt det där med att få det där, att det var bra.
0: Ja, precis. Precis, det är viktigt. Men man vill inte säga att det var bra att du gjorde så där med skorna. Utan det är så här, det var bra. Då tänker barnet, det var bra att jag gjorde så där med skorna.
1: Ja, det är någon slags bekräftelse man får på att det man gjorde ändå var okej.
0: Okay. Gud vad gulligt med ett barn som hjälper sin lillebror att ta på sig skorna, va?
1: Mm. Enkla ord kan fungera lika bra som detaljerat beröm. Det är helt enkelt Martin Forsters slutsats. Mm.
0: Då säger jag tack för att du kom hit.
1: Tackar.
0: Och förklarar inte varför. Utan bara tack.

The Bausa med Magnetic. Vi pratade här innan med, vem var det? Det var någon som paxade, jag tror Anette som paxade solstolar på semestern. Vi pratade om paxa nämligen. Och Olle i Borlänge tycker att det borde vara liksom straff på att paxa solstolar på semestern. Men ibland finns det faktiskt ett sånt där system där man liksom betalar för solstolar. Så då borde det väl vara okej. Men då kanske Ove kommer in i chatten och säger det är faktiskt att boka. Det var ju Olle. Ove menar jag. Kanske Ove kommer in och tycker att boka och paxa är inte samma sak. Ja, intressant. Det här väcker ju helt klart lite debatt och frågor hos er. Paxa har jag inte gjort sedan jag var liten. Man paxade framsätet när man var ute och åkt bil med farsan. Brorsan fick då sitta i baksätet och sura. Kul. Ja, mina barn paxar stolar hela tiden. Jag ska sitta i den röda stolen. Ja, vad har du paxat i livet för någonting? Hör av dig, du kan göra det genom att delta i Sveriges Radios app. Där hittar du oss. Och Vaken med Petra och P4 heter vi. Och så trycker du på lilla fliken där du kan delta. Eller smsa 72250. Inled med att skriva Vaken. Freedom.

Casino med sjuk. Vi pratar om vad du har paxat. I Sveriges Radios app har vi något som heter Delta. Där har ni skrivit in. Nu ska vi se här. Där var de. Där. Sylvia satt alltid på plats 22. På andra raden i universitetsaulan. Precis i mitten. Ingen annan tog den platsen. Dan då, en annan Dan än den som skrev in tidigare, fiskade också en hel sommar i Norge, men en del var uppe en vecka och vi var poppis hos norska tjejer och då fick vi paxa den tjejen och då fick ingen annan flörta med henne. Ah, classic, paxa, hon är min. Det där vet man ju sen att det är kärlekens lagar inte riktigt funkar med pax. Vad jag min erfarenhet.

Pink Pony Club med Chapel Roan. Jag sitter och läser vad ni har skrivit på Paxa. Jocke, som kallar sig Oförskämda Jocke i den här morgonen, säger att det är helt okej att paxa till exempel parkeringsplats, solstol och bord. Det är bara att ställa en kompis, sambo eller svärmor där man vill paxa något. Hur skulle man annars göra? Den som är först vinner alltid. Jag kan sträcka mig till att hålla med om att man får paxa bord. Parkeringsplats, nej. Solstol, beror på vilken strand och mitt emellan på den. Beror på, skulle jag vilja säga. Man kan inte liksom... Det beror på vad som är kutym där just då. Det finns ju oskrivna lagar, va? Och de gäller att följa, att ta lagen dit man kommer. Vad säger den här stranden om det här beteendet? Blir det frowned upon eller är det helt okej? Hörrni, tusen tack för att ni har varit med mig och pratat och berättat om vad ni har paxat både som barn och som vuxen.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over. Dessförinnan Jalen Magonda med Burning Temptation. Nu Mats Karlsson Lenart och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Idag klockan 12 kommer riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för Socialdemokraternas Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna eftersom både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer rösta nej. Ukraina uppger att man de senaste dagarna haft problem med satellittjänsten Starlink och att det har påverkat deras drönare. En av president Zelenskyjs rådgivare säger att han tror att begränsningar har införts som en följd av den senaste tidens spänningar mellan USA och Ukraina. Det rapporterar BBC. Elon Musk, som ligger bakom Starlink, skriver på X att det är den amerikanska militären och i sista ledet presidenten som beslutar om eventuella begränsningar av den militära delen av tjänsten. USA uppges ha föreslagit att europeiska länder borde frigöra en del frysta ryska tillgångar för att försöka blåsa liv i samtalen om en fred i Ukraina-kriget. Det här uppger källor för Financial Times. Idén ska ha lyfts av USA-sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner under samtal i Miami i förra veckan. De europeiska deltagarna på plats ska ha avvisat idén, skriver Financial Times. Det är att fler som hör av sig till Giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal och en förklaring kan vara att det är fler som tar hjälp av AI för att få svar på sina frågor och då rekommenderas att höra av sig till centralen även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Det var vinterkräksjuka som gjorde fler än 100 personer magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan, det skriver Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen senare idag torsdag. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: De tackar vi för. God morgon, 5:02 är klockan och det är torsdagen den 15 oktober. Idag blir det växlande molnighet och en del solglimtar i östra Götaland och Svealand. I västra Götaland och Svealand blir det molnigare med mest uppehåll. I Norrland väntas mer moln och efterhand regn och skurar främst i väster och i fjällen. Längst i norr kan regnet övergå i snö. Temperaturerna de blir 12-15 grader i söder och 1-5 plusgrader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Pharrell Williams med Happy. Jag såg någonstans på nätet någon som hade lagt upp att om han hade skrivit den här låten idag så hade vi whooped his ass. Lite för glada tongångar för 2026 kanske. Men man blir glad, måste jag faktiskt erkänna. Nu ska vi in till Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, men i vägtrafiken ett gott sådant. Det är inga större störningar inrapporterade just nu av riksintresse. Däremot är det ett stopp i tågtrafiken förbi Arboga sedan igår. Och det påverkar då sträckan Stockholm-Örebro-Göteborg och sträckan Örebro-Uppsala. Och där är det så att vissa tåg går ändrad väg medan andra ersätts med buss. Där får man kolla respektive avgång hos sitt tågbolag. Prognosen är satt till i eftermiddag klockan 16, alltså ett signalfel vid Arboga som orsakar ett stopp där. Det var också ett spårfel mellan Uppsala och Morgongåva som orsakar problem igår. Där har tågtrafiken kommit igång, så det är ju bra här för morgonpendlingen. Tipsnumret till trafikredaktionen, det är ju som alltid 020 999 444.

här låten Boston. Hörrni, god morgon. Det är på sin plats att säga det igen, va? Klockan är 5:10 denna torsdagsmorgon och jag är inne på Sveriges Radios hemsida, alltså företaget som jag jobbar för, och läser där något som jag inte kan förstå. Alltså jag förstår inte varför vi gör det här. Men då har man någon slags, liksom, ja, det står så här. 31 dagar, 5:10 utan ny regering. Och nu under klockan blir 05:11, då kommer det stå 31 dagar, 5:11 utan ny regering. Jag vet inte, för Peter och jag pratade om det här innan. Han sa, vad kul med en nedräkning. Är det en nedräkning? Det är bara en räkning. Alltså, det är liksom, vad är det som pågår? Det är en räkning av, det är tid. Konstateras tid. Jag vet inte, jag ska inte vara för skeptisk om det är någon chef som lyssnar eller någon som har letat bakom den här idén. Det väcker ju någonting hos mig. Så någonting har ju. Jag bara inte kommer fram till vad den vill mig.

0: Hälsa Satan med Adrian Macéus. En kvinna i 80-årsåldern. Vi ska till Skåne nu, ska jag säga först. Det handlar om två kvinnor i Skåne. Den första kvinnan är 80-årsåldern. Hon sparkade en inbrottstjuv i Skrevet så att han och hans kupan behövde fly. En 30-årig man döms nu till fängelse efter en inbrottsturné i Sjöbo och Hörby. Och det här rapporterar då Skånska Dagbladet, men det är P4 Malmöhus som rapporterar om det här. Jag tyckte att, alltså, nu var det inbrottstjuven som fick sin, alltså, pung sparkad på. Men jag tycker att det var 80-åriga kvinnan som hade bals här.
1: Kvinnan i Sjöbo var iväg och handla. När hon kom hem så var tjuvarna i full gång att rota runt i hemmet. Hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Där sparkade hon en av dem mellan benen, berättar hon i förhör. Sen flydde de med hennes smycken och kontanter.
0: Och nu ska vi till Malmö och en helt annan historia där en kvinna förstörde sitt ex-dejt genom att skära sönder den nya tjejens bildäck. Och nu har den kvinnan dömts för hemfridsbrott, ofredande och skadegörelse. Vi ska återigen till P4 Malmöhus.
2: Mannen, som är i 50-årsåldern, hade bjudit hem en tjej på dejt med middag och fotboll på tv. Hans ex hade sett att det stod en främmande bil utanför hans bostad och började ringa och smsa mannen. Hon skrev bland annat att de skulle, citat, banka dem, slut citat. Ex-flickvännen försökte sedan ta sig in i bostaden. Hon motades bort men fortsatte trakasserien under kvällen. När tjejen som kommit över på dejt skulle gå ut i sin bil upptäckte hon att alla fyra däcken var sönderskurna. Ex-flickvännen döms nu till villkorlig dom och dagsböter på 16 000 kronor och ska dessutom betala skadestånd till såväl sitt ex som tjejen han dejtade. Mm.
0: Jag sa det innan, vilken mardröm att vara på en dejt med någon som ska titta på fotboll. Nej, jag skojar. Förlåt, vad dumt skämt. Det kanske var fotbolls-VM, då hade jag faktiskt tyckt att det var helt okej. Men jag tyckte bara att det var så osmidigt av den här kvinnan som blev arg på sin då exit ex att skära sönder däcken på den här potentiella nya flickvännen. För då måste hon ju typ sova över, alltså. Ja. Och sen är det ju sensmoralen av allt det här är väl att begå inte brott, för det straffas.

Go Dolls, Iris. Eller Iris då på svenska. Iris är sånt där namn som finns mycket i min omgivning på nyfödda flickor. Jag tror inte att det var så vanligt förr, men det har börjat poppa upp mer och mer tycker jag. Jag ramlade nämligen över en artikel i Femina som handlade om det här klassiska, populära och liksom populära namn på folk, bland nyfödda, på folk. Och då var rubriken var lite så här, namn som håller på att dö ut. Så jag var liksom tvungen att veta vad det var för namn som höll på att dö ut. Och då var det flicknamn som minskar, var Isabel, Nathalie och Lydia. Tyckte det var lite konstigt, för jag tycker de känns som, de kommer inte dö ut i alla fall. Men sen var det då statistik på namn som ingen nyfödd fick ett visst år. Så 2022, då fick inga flickor namnet Annette, Ingvor och Anna-Lena bland annat. Och pojkar 22 och 24, så var det 22 så fick ingen heta Jan Olof och 2024 fick ingen heta Jerry. Och Kjell var även med där någonstans. Sen var det också om efternamn som blev färre, var Andersson, Karlsson och Nilsson. Hopp. Ja. Och sen lyckades jag också ramla över en artikel nu om att AI har lyckats lösa 372 matematiska problem som tidigare varit olösta. Alltså en helt revolutionerande utveckling enligt matematikprofessorn Svante Linusson på KTH. Han menar att AI nu löser problem i takt som forskarna knappt hinner med att förstå. De står där bara som fågelholkar och tittar. Samt säger jag då, inte Linus, Svante. Samtidigt tror han att matematikernas arbete kommer att förändras i grunden från att själva lösa problemen till att mer utforska och använda AIs lösningar. Och nu ska de här 372 lösningarna granskas av mänskliga matematiker, för ni vet ju hur AI är. Den kan ju liksom ibland hitta på lite. Kanske ljuga. Skarva lite. Inte ljuga. Den skarvar lite. Så jag slog upp de här två nyheterna och bad min då AI-kompis som jag har i fickan att hitta på ett unikt namn. Ett helt unikt namn som är svårt att hitta i världen. Till min ofödda dotter som jag kanske kommer få i framtiden. Jag. Virelomia. Det låter mjukt, lite sagolikt och har en gammaldags klang. Trots att jag precis hittade på det. Jag har sökt efter Virelomia på nätet och inte hittat.

0: Eliza Doolittle med Pack Up. Och mannen här som inte står kreddad i texten alltid, han heter Lloyd Wade. Klockan den blir 17:30. Vi ska få Ekots nyhet tillsammans med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Ukrainas president Zelensky uppger att han känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat kommunikationssystemet Starlink slutat fungera för den ukrainska armén. Uttalandet kom i en intervju i brittisk TV.
4: Do you feel betrayed by what has been happening?
5: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
6: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser? Frågade den brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Zelensky fick frågan om han tror att det är ett medvetet val av Elon Musk och hans företag SpaceX att stänga ner systemet.
5: I'm sure that they knew what they did.
6: Jag är säker på att de visste vad de gjorde, svarade den ukrainska presidenten. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. President Zelensky har kommit till Europa för att få stöd efter de senaste dagarnas kris, där USAs president Trump sagt att Ukraina bör välja en ny president och tillåtit Ryssland att återbörja leverera diesel till världsmarknaden. Och den partiella vapenvila som Trump överraskande presenterade i helgen har inte respekterats av den ryska sidan. Det är smärtsamt när USA väljer fel sida, sa Zelensky i intervjun med Piers Morgan.
5: It's painful when President Trump chooses one side, not our side, but we are okay that he's in the middle, but if you're in the middle you have to stay in the middle.
6: Det är en sak om USA vill stå i mitten, det har vi inget emot, men nu tror jag att president Trumps rådgivare håller på att påverka honom att välja fel sida av historien, sa Volodymyr Zelensky.
5: I don't know who is pushing him not to the right side. This is not right side of history.
6: Nina Benner, London.
3: Och Ryssland har under natten riktat fler luftattacker mot Ukraina. Framförallt har staden Kropyvnytsky som ligger i centrala Ukraina attackerats. Minst 3 människor har dödats och 6 skadats enligt The Kiev Independent. Attackerna inleddes igår kväll och de ska ha pågått under natten. Bland annat har logistiknav och industribyggnader attackerats. Här hemma i Sverige kommer riksdagen idag att rösta om Magdalena Andersson som statsminister. Det mesta tyder ju på att det blir ett nej och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg.

0: Så här säger statsvetarprofessorn Jonas Hinnfors.
1: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
2: Enligt Jonas Hinnfors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinnfors.
1: Och ett extraval, det är ute i den stora ovissheten. Och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
0: Reporter Ivan Garcia. Det var vinterkräksjuka som gjorde fler än 100 personer magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan, rapporterar Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen idag. Idag får de västra delarna av Götaland och Svealand molnigt och lätt regn och 5-10 grader. De östra delarna får en del sol och 10-15 grader. Över södra Norrland ökar molnigheten och i fjällen väntar tidvis lätt regn, 6-11 grader. Och över norra Norrland passerar ett område med nederbörd på Karlfjället som snö, 5-10 grader. Och det var Ekot.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Escobar och Heather Nova med Someone New. Idag så kommer en hel del olika rapporter. Det kommer en rapport från Cannes om alkoholkonsumtionen i Sverige under, alltså hela vägen från 2001 till 2025. Sen kommer Brå med en rapport om hur kriminella nätverk rekryterar barn och unga i digitala miljöer. Sveriges statsmissioner har en fattigdomsrapport. Och Statistiska centralbyrån har miljöräkenskaper för 2024, alltså om miljöpåverkan för svensk konsumtion. Jag vet inte om det är den som brukar vara så här. Vi har använt upp 24 jordklot. Något sånt. Sen kommer det vara vargjakt, kommer vara på temat när det är en pressträff för Länsstyrelsen i Västra Götaland. Berättar om vargstammen och vinterns jakt. Prince Harry och Meghan är i Nottingham och de besöker en välgörenhetsorganisation där. Och det är deras första gemensamma uppdrag sedan de återvände till Storbritannien. Fick hitta på ett ord. Meghan. Ah, jag får jobba på det där istället för Mexit då. Så får vi hitta något med att de är tillbaka igen. Lillprins Bus och hans tjeja. Svenskt monument invigs i Paris. Det är en bronsplatta som markerar platsen där skoputsaren och hans kund fastnade på Loin d'Aguin. Ja, med ett bättre uttal. Och det är ett berömt fotografi då från 1838. Kul att ett svenskt monument invigs i Paris. Så är det fullt ställ i SHL. Black Panther, rörelsen fyller 60 år och den så kallade spökbron mellan Kina och Nordkorea ska öppna för godstrafik. Vad är det för typ av dagar idag och vilka som har namnsdag? Det får ni vänta på tills jag rundar av den här dagen. Så det kommer lite senare. Nu ska vi prata kosttillskott och om man behöver äta dem.

0: Molly Hammar med Ängel. Allt fler svenskar lägger pengar på vitaminer och andra kosttillskott. Men behövs det? Eller räcker det med att äta någorlunda varierat? Med oss är Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet. Hallå!
1: Hej, hej!
0: Behöver en frisk person som äter någorlunda varierat kosttillskott?
1: Nej, det korta svaret är helt enkelt nej. Det är väldigt lite som tyder på att människor går runt med brist på de här ämnena och att det driver symptom och sjukdom. Och det finns oerhört mycket forskning som stödjer att vi kan få i oss det vi behöver via kosten. Givetvis måste man tänka till med vad man äter, men det är mycket bättre att tänka till där än att hålla på och stoppa i sig piller.
0: Kan jag inte bara få i mig då, om det är järn och magnesium som jag vill ha, via till exempel att äta pumpafrön som jag älskar varje dag till frukost eller så, eller C-vitamin genom en apelsin?
1: Jo, och det är mycket bättre att få i sig magnesium via pumpafrön, för därför att då får man också i sig liksom hela den kontexten som pumpafröet kommer med fettsyror och sockerarter och fibrer. Så att det är mycket bättre av många olika anledningar.
0: Vilka grupper kan faktiskt behöva de här tillskotten då?
1: Och här finns det väldigt väl definierat, och återigen många årtionden och i vissa fall betydligt mer av sammanhållen forskning från hela världen. I Sverige här då så brukar vi rekommendera barn under 2 år och äldre över 75 behöver extra D-vitamin. Sen vet vi att om man ska bli gravid inom några månader eller just har blivit det, så rekommenderas att få extra folsyra. Och det här gör man ju då utan att man behöver mäta nivåerna, utan här vet vi att här är fördelarna så pass stora att förebygga risk att man rekommenderar detta. Och sen vet vi då att veganer behöver extra B12, antingen genom tillskott eller att man äter B12-berikad mat. Men för just veganer så är tillskott ofta det bästa, liksom det mest praktiska sättet. Därför att B12, det finns ju bara i det animaliska livsmedel. Och sen givetvis alla som har en kliniskt dokumenterad brist eller har dåligt upptag av näringsämnen i tarmen på grund av olika typer av sjukdomar. Jag kan lägga till också att järnbrist kan ju många kvinnor få om man har rika mensblödningar.
0: Om man känner sig då trött hela tiden, man kanske känner att man har någon brist, hur ska man veta det? Alltså, ska man gå och begära provtagning eller...
1: Det här finns också en stor marknad för att man ska ta prover för att säkerställa att man inte har en brist. Och när man gör det så tittar man oftast på så många olika ämnen så att man hittar till slut en brist. Men det finns väldigt lite vetenskapligt som talar för att en allmän trötthet faktiskt beror av vitaminbrist. Och det är mycket mer sannolikt att det handlar om dålig kost, kanske att man inte rör på sig tillräckligt eller stressar eller sover dåligt av andra anledningar.
0: Varför tror du då att det har blivit så här att allt fler svenskar rusar till kosttillskottshyllan just nu?
1: Jag tror att det är flera olika faktorer. Det ena är ju att man vill verkligen göra något konkret för sin hälsa. Och de här tabletterna känns väldigt enkelt. Det känns som man får en känsla av kontroll. Man tar de här varje dag och det känns oerhört bra. Och sen så tror jag att sociala medier är en väldigt viktig faktor. För där sprids då, och i reklamen också såklart, där sprids tilltalande personliga berättelser, ibland från kändisar, där man talar om att jag kände mig trött och håglös och orkade inte med min vardag, och så tog jag det här tillskottet och plötsligt fick jag livet tillbaka. Och då blir den här berättelsen eller anekdoten från då någon som har fått livet tillbaks. Det känns mycket starkare och mer tilltalande än en vetenskaplig studie där resultatet är liten effekt möjligen eller att det är en osäker effekt. Så att jag tror det är förklaringarna.
0: Vi ska prata mer om det här med Martin Bergö som är professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet och huruvida det kan vara farligt att äta för mycket kosttillskott.

0: Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile. Vi fortsätter att prata kosttillskott med Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet. För även om vitaminer säljs som något hälsosamt så kan höga doser i vissa fall göra mer skada än nytta. Vad kan hända om man tar då för säkerhets skull lite extra piller varje dag?
1: Vi kan börja med att säga att de flesta kosttillskott, om man äter de doser som står på burken, är inte farliga. Men om man tar många olika och dessutom också äter en vitamin- och mineralrik kost, så kan man få i sig för mycket. Och det finns alla möjliga olika skador och symptom som man kan få. Och det varierar på med vilken vitamin det är. Liksom. Mm. Om man tar exempel som D-vitamin, om man får ta för mycket av det så kan man få för mycket kalcium i blodet och det kan leda till problem både med blodkärl och med njurarna.
0: Mm.
1: Och magnesium, om man tar för mycket kan man få diarré av. Så att det varierar väldigt mycket med vilket ämne det är. Men man ska komma ihåg att de här tabletterna, även om det här är näringsämnen som finns normalt i mat, så är ju tabletterna faktiskt, det är koncentrerade kemiska ämnen, precis som läkemedel är. Och precis som läkemedel så kan för mycket leda till toxiska effekter.
0: Mm.
1: Så vi tycker ju att de här tillskotten ska regleras så att man måste ha mycket bättre koll på hälsopåståenden och mycket mer vetenskapligt underlag innan man får göra hälsopåståenden.
0: För du måste ju också likt jag sätta på människor på middagar eller liksom så i ditt privata sammanhang och inte i din profession som kanske sitter på middag och hyllar kosttillskott och berättar att det har förändrat deras liv. Vad svarar, alltså går du in i Martin Bergö, professor i molekylär medicin då eller kan du liksom bara, okej, eller hur svarar du dem?
1: Det beror på kontexten, men oftast så jag ser ju det här lite som ett uppdrag som vi har som forskare att faktiskt sprida kunskap och att försöka arbeta bort saker som inte stämmer.
0: Mm.
1: Och framförallt om det kan påverka hälsan.
0: Mm.
1: Så att jag brukar ta diskussionen och det är ju så att en enskild person som känner att man mår bättre för att man tar det här pillret. Jag kanske, inte vet jag, får mindre vad heter det, såna här krypningar i benen om jag tar magnesium. Det är ju en verklig upplevelse.
0: Mm.
1: Så att man måste ju ta dem på allvar. Och den här förbättringen man då såg på sina krypningar i benen, de skulle såklart kunna bero på det preparatet man tar. Men det kan lika gärna bero på naturliga svängningar i basvären. Det kan bero på förväntningar i placeboeffekten eller något annat man gör i vardagen. Så att för att få verkligt stöd för det, då behöver man testa det i såna här större kliniska studier där människor slumpvis får ta antingen preparatet eller ett placebo.
0: Mm.
1: Och sen så mäter man liksom faktabaserat vad effekten blir.
0: Mm.
1: Och väldigt ofta när man gör det så fungerar inte kosttillskotten.
0: Mm. Nu är det några säkert som lyssnar som tror att du är betald av Big Pharma. För att säga det här. För att
1: det brukar vara en vanlig kommentar.
0: Ja, men då bara, det är du inte.
1: Nej, jag får inga som helst pengar från Big Pharma. Vi samarbetar med läkemedelsföretag på Karolinska institutet till exempel. Och det är ju för att utveckla läkemedel. Att ta upptäckter i forskningen till patienter.
0: Mm.
1: Men att de finansierar den här typen av forskning, det stämmer inte.
0: Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet. Tusen tack för att du var med oss här på Vaken med P3 och P4.
1: Tack ska du ha.

0: Nick Cave och Kylie Minogue med Where the Wild Roses Grow. Den 15 oktober, det är inte bara en dag, utan 9 dagar. Det är Vita Käppens dag, Måltidens dag, Fetaostens dag, Grynkorvens dag, Internationella Landsbygdskvinnors dag, Internationella dagen för att tvätta händerna, Brösthälsodagen, det Internationella beröringsdagen samtidigt som MeToo-dagen. Hedvig och Hillevi har namnsdag. Vi säger god morgon.
1: Ja, en himla massa temadagar ändå. Men för oss är det en torsdag den 15 oktober. Christian Bruse Bolinder heter jag.
2: Elin Ölund.
3: Och Martina Söderlind. Och jag har stannat till i en parkeringsficka längs 83an på väg mot Hamnäs den här morgonen. Jag tänkte hänga lite i krokarna i och runt Kilafors under morgonen. Nu åkte en lastbil förbi också.
1: Ja, det är som vanligt. Är man i Gävle, då är det den här gatsopabilen. Är man på 83an, då kommer lastbilen. Det brukar vara så. Du Elin, ambulansfacket bestrider nu den varning som en anställd i Hudiksvall fick.
2: Den anställda fick en varning av Region Gävleborg efter att i somras har slagit larm om en våldsam patient. Vi är beredda att gå till domstol om det här. Det måste prövas rättsligt, det säger Henrik Johansson, förbundssekreterare till P4 Gävleborg.
1: Mer om det här denna morgon också, och bland annat andra nyheter naturligtvis. Klockan är 6 nu. God morgon, säger Gunilla Hansen-Bering som börjar om Ukraina och USA.
4: Ukrainas president Volodymyr Zelensky känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser, där bland annat kommunikationssystemet Starlink har slutat fungera för den ukrainska armén. Det här sa han i en intervju under sitt besök i Storbritannien.
5: Do you feel betrayed by what has been happening?
6: Really, yes, really, between us. But it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
7: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågar den brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. Nina Benner, London.
4: Idag samlas EUs ledare till toppmöte i Bryssel. Bland annat ska EUs långtidsbudget diskuteras, men också Ukraina-kriget, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern. Och idag klockan 12 ska riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna, eftersom både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta nej. Affärskvinnan Barbro Enbom ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Det är miljondonationerna till Handelshögskolan i Stockholm från den sexbrottsdömde amerikanske miljardären Jeffrey Epstein. Det här rapporterar P4 Stockholm idag.
8: Jag är chockerad. Var har du fått det här från? Det finns ju ingenting.
9: Säger Barbro Enbom, som grundade ett kvinnligt nätverk för toppstudenter på Handelshögskolan, Female Economist of the Year. Varje år mellan 2001 och 2015 delades ett stipendium ut och vinnaren fick en praktikplats eller jobb på toppföretag i världen. Huvudfinansiären var Jeffrey Epstein, som redan 2008 dömdes för sexbrott mot en minderårig. En del av studenterna presenterades också för Epstein personligen. Enligt källor till P4 Stockholm ingår Barbro Enbom nu i en förundersökning som ska utreda om miljontransaktionerna kan ha handlat om misstänkt koppleri. Polisanmälan lämnades in i april av kvinnoorganisationen ROX och omfattar flera svenskar som varit i kontakt med Epstein. Statsåklagaren Maria Hävemark vid City åklagarkammare vill inte kommentera utredningen närmare, men bekräftar att en förundersökning pågår.
10: Det är koppleri som vi har fått en anmälan på.
9: Barbro Enbom nekar till all inblandning i eventuellt koppleri, och Handelshögskolan säger att de inte känner till polisutredningen.
4: Och det finns i nuläget inga offentliga vittnesmål om att någon av de svenska studenterna som Enbom introducerade till Epstein utsattes för sexualbrott eller andra övergrepp. Reporter här är Mela Mahovic, P4 Stockholm. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna. Det var nästan 22 000 färre än för ett år sedan. Idag kommer Arbetsmiljöverket att göra tillsyn av hur Fagersta kommun arbetade med skolattacken på Brinellskolan för 2 månader sedan. Lena Sundstedt är inspektör på Arbetsmiljöverket.
11: Vi kommer att träffa då både arbetsgivare och skyddsombuden, och så kommer vi att titta på kommunens arbetsmiljöarbete, hur det funkade då i samband med händelsen på Brinellskolan.
12: Johannes Holl, som är tillförordnad utbildningschef, tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket nu kommer till kommunen.
13: Det är ju viktigt för oss att få veta hur vi har gjort saker och ting, om vi har gjort någonting bra och utfört uppgiften väl, men också om det är någonting som vi har missat eller någonting som inte har gått som det ska, så vill vi ju få den återkopplingen och kunna göra bättre ifrån oss i sådana fall.
4: Sist Johannes Holl, reporter Andreas Eriksson. Det är allt fler som hör av sig till Giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal, och en förklaring kan vara att det är fler som tar hjälp av AI för att få svar på sina frågor. Och då rekommenderas de att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg enligt informationen som man fått. Det skriver Giftinformationscentralen i ett pressmeddelande. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
1: Ja, men god morgon på er. 6:05 är klockan. Det är en torsdag den 15 oktober. Christian Bruse Bolinder, Martina Söderlind och Elin Ölund är det som är din morgontrio. Idag, hela vägen fram till klockan 10. Ganska... Gud vad jag drog ut på det där länge. Jag hörde det där ganska... Och sen var det 15 punkter innan jag kom vidare. Så kan det vara. Det känns så konstigt. Det känns som att jag nyss gick och la mig. Jag har den känslan idag. Så här, vad var det som hände med den här natten? Fick jag någon återhämtning? Nej, det fick jag då inte. Så känns det. Ska försöka hålla ihop. Det kanske snubblas på tungor. Det kanske dras i fel spakar och trycks på fel knappar. Men det får ni stå ut med. Jo, men det jag skulle säga. En ganska solig morgon ser vi ut att få. Just nu är det ju kolsvart på de allra flesta håll. Men sen blir det soligt. Och sen lite längre in på dagen så murnar det på västerifrån. Och så får vi en dagstemperatur idag på ganska lagom, 9-12 grader. Och så sydvästlig vind då. Men lite friska vindbyar tidvis, att det kan ta i och blåsa lite grann. God morgon på er, hörni. Först ut på min spellista. Ella Langley med Be Her.

0: Be Her sjunger Ella Langley här i P4 Gävleborg. Gårdagens besked om parkbadet i Sandviken, det innebär både sorg och lite lättnad, Elin.
1: Ja, sorg för barnen som ju förlorar sitt äventyrsbad.
2: Dåligt, för att barn vill ju leka här för det där äventyrsbadet.
1: Men sen har vi också en viss lättnad för de som ansvarar för själva simskolan, eftersom simhallen bedöms vara säker och får fortsätta att vara öppen.
3: Jätteroligt att det inte påverkas av det här. Tråkigt för äventyret, men att vi kan fortsätta med vår barn- och ungdomsverksamhet och vuxenverksamhet är fantastiskt roligt.
0: Ja, så simhallen är öppen. Äventyrsdelen kommer stängas permanent. Det kommer handla mer om det här strax. Ayla Stefansdotter Frank, vår reporter här på P4 Gävleborg, har träffat två kommunalråd i Sandviken. Vi ska höra vad de tycker och tänker om det här om en liten stund då. Men vi kan berätta också om en militärövning som börjar imorgon, Elin.
1: Den pågår till den 19 oktober kring Rörberg då, söder om Valbo utanför Gävle. Allmänheten kan se militär personal och fordon i det här området och lös ammunition kan förekomma. Försvarsmakten rekommenderar att lättskrämda djur hålls inomhus eller på annan lämplig plats.
0: Tack för det, Elin. Medina tack, tack. Nu med Kesera. God morgon på er.

0: Medina med Kesera.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, nu ska det handla om chockbeskedet som kom igår att parkbadets äventyrsdel i Sandviken, den stängs permanent.
3: Då har jag med mig två kommunstyrelsens ordförande här kan man säga. Dels Peter Tjärnström för Socialdemokraterna som sitter kvar till nyår är det tänkt. Och så Johnny Brattberg för Moderaterna som tar över sen. Vi hade ju fått besked nu på att parkbadets äventyrsbadsdel inte kommer öppna igen. Ni fick det här beskedet i måndags. Vi börjar med dig Peter, hur tog du emot det?
4: Ja, det kom väl inte som en jätteöverraskning eftersom man har tömt badet på vatten och gjort undersökningar. Men om att det var så här allvarligt som den här tekniska rapporten visar, det trodde jag inte.
3: Hur tog du emot det då, Johnny?
5: Nej, men jag instämmer väl med Peter att man visste ju att det var allvarligt med tanke på att man hade stängt badet. Och vi är ju medvetna om att man har gjort reparationer. Så att det var allvarligt, det visste vi. Men att det var så här allvarligt, det trodde vi inte.
3: Och nu är det ju mycket som är oklart när det gäller simhallen. Vi vet att äventyrsbadsdelen den kommer inte öppna som det ser ut. Men simhallsdelen har ju renoveringsbehov och det finns också rekommendation eventuellt på att bygga nytt istället för att renovera. Och det här ska ju ni då stöta och blöta tillsammans framöver här. Men Peter, går det att säga någonting om vad ni tror, vad är mest sannolikt?
4: Ja, jag kan väl säga att jag tror att Sandvikenborna förväntas ett badhus. Vi har ju haft badhus i Sandvikens kommun sedan 1895 tror jag, eller 97. Så jag tror nog att människor förväntar sig en viss badverksamhet och vi har ju också ett föreningsliv och vi har också simundervisning. Så den ambitionsnivån måste vi diskutera, vilket sorts bad vi kommer ha. Men jag tror också att det är viktigt att vi börjar nu lägga upp en tidplan så att inte det här drar i långbänk.
3: Johnny, vad tänker du?
5: Ja, men lite samma sak och det är ju så att vi måste ju nu ta ett beslut huruvida vi nu ska göra. Ska vi nu hitta en ny plats som vi väljer det spåret, ja då har du 2-3 år för en detaljplan och sen kanske 2-3 år för att bygga ett nytt badhus. Oavsett vilken ambitionsnivå man har och då gäller det ju nu att hålla liv i det gamla så att jag tror att vi måste ta ett relativt snabbt beslut men ändå så måste vi vara skynda långsamt.
3: Hur viktigt är det då att ha en fungerande simhall i Sandviken, Peter?
4: Ja, jag tror att det är väl också en sån dialog som man måste också föra med kommuninvånarna. Jag är av den uppfattningen att jag tror att det är ganska många som tycker att det är en viktig mötesplats.
3: Johnny?
5: Ja, men det är ju bara att titta på besökarna på parkbadet. Det är väl ungefär 200 000 per år. Så det är klart att det här är väldigt viktigt för Sandvikenborna och även för Sandviken som kommun som turistbesökare.
3: Vad tänker ni då om konsekvenserna för Sandvikenborna av det vi har hört idag? Dels äventyrsbadet som då inte öppnar igen och sen att simhallen så småningom kommer behöva göras något åt. Johnny?
5: Nej men alltså det är ju jättetråkigt att vi är i det läget vi är i. Men å andra sidan det är ju bara att konstatera fakta. Det har ju en livslängd, det är 30 år och nu har vi sett att det är farligt att vara i den hallen, i äventyrsdelen. Så att, men ja, tråkigt men inse fakta.
3: Vad säger du Peter?
4: När man pratar med människor så har ju många trott att den här utredningen som nu är gjord då skulle visa på när man skulle öppna äventyrsdelen. Och jag tror att det är det som är viktigt. Det är därför vi har den här presskonferensen för att vara ganska öppen och tala om att så kommer det inte att ske. Och jag tror att det är många som kommer att vara jättebesviken.
0: Ja, säger alltså socialdemokratiska nuvarande kommunalrådet i Sandviken Peter Tjärnström och moderata blivande kommunalrådet Johnny Brattberg då till reporter Ayla Stefansdotter Frank apropå att äventyrsdelen på parkbadet i Sandviken tvingas stänga permanent. Övriga delar av simhallen håller öppet. Patti Smith nu med Because the Night. God morgon!

0: Because the Night med Patti Smith här i P4 i Gävleborg. Vi ska ut i natten, eller inte, det är inte natt för Bövelen, det är tidig morgon. Martina Söderlind, du är framme i Hamnäs.
1: Ja, vid Hamnäsudden. Här ser jag en öppen brasa och ett vindskydd. Även ja, men lite så här bekvämligheter i form av att man kan sitta ner på det. Sitt underlag. Jag ska möta upp, eller har mött upp, Jan Magnusson som faktiskt sover ute en gång i månaden och har gjort det i 13 år.
0: Wow.
1: Och jag får väl egentligen bara kliva fram till han lite snabbt här. Öppen eld, god morgon, god morgon.
2: God morgon, det är 14 år.
1: Ja, är det 14 år? Vilken tur att du rättar mig. Och det verkar som att det ska bli lite kaffe om en stund.
2: Det blir kaffe, kokkaffe blir det, och så blir det kanelbullar.
1: Otrolig frukost. Vi kommer väl tillbaka till Hamnäsudden om en liten stund, Christian. Tänkte ja. Hänga lite här den här morgonen. Lyssna på elden också, Christian.
0: Nej, men gud vad mysigt. Alltså jag är ju lite avundsjuk, men samtidigt, det var skönt att sova i en säng, kände jag hemma. Men Jan har alltså sovit där i natt.
1: Han har gjort det.
0: Otroligt.
1: Tänkte väl att vi spar väl på den detaljen om hur natten var. Om det är så att jag tror faktiskt att natten var ganska härlig. Det känns som det, i alla fall på Jons humör här. Men vi hänger kvar här. Får vi se om kaffet blir klart om en liten stund. Kanske trycker in med en kanelbulle också.
0: Gött med kaffe, gött med kanelbulle. Strax får vi ekonyheter på en minut. Men först Ida Lova, svagare än jag.

0: Svagare än jag, Mida Lova här i P4 Gävleborg. Nu Gunilla Hansen-Bering och ekonyheter på en minut.
1: Idag röstar riksdagen om Magdalena Andersson får bli statsminister och det väntas bli nej. Men efter 4 statsministeromröstningar som fått nej så blir det extraval, och det här sätter press på partierna, säger statsvetarprofessor Jonas Hinfors.
2: Och ett extraval, det är ut i den stora ovissheten, och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
1: Jonas Hinfors. Ryssland har i natt riktat flera luftattacker mot staden Kropyvnytskyj i centrala Ukraina. Minst 3 personer har dödats och 6 har skadats, rapporterar Kiev Independent. Och bland annat har logistiknav och industribyggnader attackerats. Och det var norovirus, eller vinterkräksjuka, som låg bakom att över 100 personer blev magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping förra veckan, det rapporterar Korren. Museet har hållit stängt sedan dess, men idag öppnar man museet igen.
0: Säger Gunilla Hansen-Bering på en minut här i P4 Gävleborg. Strax Elin Ölund med lokala nyheter, då är klockan 6:30. Jag läser om en Hampus. Alltså jag är så glad för Hampus skull. Och då undrar du som lyssnar, men vad då för Hampus? Hampus Rosberg heter han som jag pratade om. Det är en bild på honom här i Sydsvenskan. Han håller upp en sån otroligt stor abborre. Och så tittar han på den här abborren som, ni vet, ja men typ en nybliven farsa tittar på en alldeles sitt förstfödda. Typ sekunderna efter att de ploppar ut. Det är lite den blicken. Hitta någon som Hampus tittar på den här borren. Men man kan förstå honom på sätt och vis. Han har stått och fiskat i den här ån i centrala, vart var det någonstans då? Jag borde ju ha läst på här. Det är en kajkant i alla fall i någon å som rinner igenom ett samhälle. Han fick då en abborre på 52 centimeter. Det är alltså över en halv meter abborre. Och så väger den nästan 2,5 kilo. Han har stått och fiskat i 24 år i den här kanalen tydligen. Och liksom känt på sig att jag kommer förr eller senare dra upp en gris. Och det gör han ju. Och jag trodde först att det var en gädda för det var tvärnit i spöet. Men nej, det var en abborre. Och sen så som sagt, blicken på Hampus när han får upp den här abborren. Det är värt att söka på. Hampus plus abborre. Sydsvenskan, så hittar du dit. Strax lokala nyheter. Men först Veronica Maggio och Noted.

0: Och idag mår det med Noted och Veronica Maggio här i P4 Gävleborg. Nu är klockan 6:30. Vi ska få lokala nyheter med Elin Ölund. Och igår så fick vi ju veta att äventyrsbadet i Sandviken läggs ner.
1: Ett besked som gett stora reaktioner. Ja, gårdagens besked att parkbadets äventyrsbad läggs ner kom som en kalldusch för Sandvikenborna, särskilt för barnen.
2: Dåligt, för att barn vill ju leka här för den där äventyrsbadet.
3: Det är lite sorgligt, men också väldigt jobbigt.
4: De 10-åriga tvillingarna Amanda och Matilda gillar inte att äventyrsbadet försvinner. Även Susanne Karlsson, som brukar besöka badet med sina barn, beklagar beskedet.
5: Men det är tråkigt såklart. Det är ju ändå ett väldigt besökt ställe och bra för vattenvana och bra för att det är roligt och kul och något bra att göra helt enkelt med familjen. Det blir ju svårare att åka och bada helt enkelt.
4: På onsdagen kom också beskedet att simhallen kommer att fortsätta att vara öppen och bedöms som säker, även om den har stora renoveringsbehov. Och Eva Witt, simskolansvarig i Sandvikens sim- och hoppklubb, drog en lättnadens suck.
6: Jätteroligt att vi inte påverkas av det här. Tråkigt för äventyret, men att vi kan fortsätta med vår barn- och ungdomsverksamhet och vuxenverksamhet är fantastiskt roligt.
4: En utredning föreslår att en ny simhall byggs, och det hoppas Hanna Ekman Johansson, som är ordförande i samma klubb.
7: Jag känner så här att i Sandviken går allt. Vi har ett fint samhälle och vi satsar på idrott. Vi har ju andra arenor och varför inte ha en simarena?
1: Och att en ny simhall också behövs, det var någonting som politikerna inte riktigt var beredda på.
8: Att det var så här allvarligt som den här tekniska rapporten visar, det trodde jag inte.
4: Socialdemokraten Peter Tjärnström är kommunstyrelsens avgående ordförande. Och förutom att äventyrsbadet inte öppnar igen så har simhallen stora renoveringsbehov. Och utredningen som har gjorts rekommenderar att en helt ny simhall byggs istället för att renovera den gamla. Moderaten Johnny Brattberg är kommunstyrelsens kommande ordförande.
9: Det är ju jättetråkigt att vi är i läget vi är i, men å andra sidan, det är ju bara att konstatera fakta. Det har ju en livslängd, det är 30 år, och nu har vi sett att det är farligt att vara i det äventyrsdelen.
4: Och frågan är nu, ska man renovera eller bygga ett helt nytt badhus?
9: Ska vi nu hitta en ny plats om vi väljer det spåret, ja, då har du 2-3 år för en detaljplan och sen kanske 2-3 år för att bygga ett nytt badhus. Då gäller det nu att hålla liv i det gamla, så att jag tror att vi måste ta ett relativt snabbt beslut, men ändå så måste vi skynda långsamt.
8: Vi har ju haft badhus i Sandvikens kommun sedan 1895, tror jag, eller 97. Så jag tror nog att människor förväntar sig en viss badverksamhet.
1: Reporter där, det var Thomas Forsman.
0: Fortfarande mörkt utanför studiofönstret i Gävle, Elin.
1: Det är det, väldigt mörkt.
0: Det kommer bli ganska solig start på den här dagen, yes, så småningom. Ja, om man gillar sol så kan man säga yes, till exempel. Sen under dagen då kommer det mulna på lite grann västerifrån. Vi får en temperatur på 9-12 grader idag och en sydvästlig vind. Vi ska ratta in trafikläget den här morgonen med Victoria Rosenström. God morgon, Victoria.
10: Nej, men god morgon, god morgon. Det ser ut att vara en hyfsat god morgon i trafiken också. Inga nytillkomna störningar till mig i alla fall. Men det pågår gott lite vägarbeten. Vid ett av dem kan jag skönja lite köer. Och det gäller Riksväg 84 mellan Delsbo och Hudiksvall. Ett arbete som har pågått ett tag i höjd med Södra Sannäs. Och trafiken dirigeras med trafikljus förbi där. Så det finns risk för lite väntetider och köer. En bullervarning hinner jag med också. Man ska besikta elledningar med lågt flygande helikopter idag mellan klockan 8 och 16. Och då är det området omkring Skutskär, Älvkarleby, Forsman.

0: Mark Öregrund, Hallstavik med omnejd som det här kan störa ljudkänsliga djur. Ni kan också komma med tips och vårt nummer är 0-2999-444.
1: Tyckte du sa bullervarning först?
0: Alltså som att sa jag inte bullervarning?
1: Jo, du sa buller, men det hade varit kul om du sa bulle.
0: Ah, ja, det hade varit någonting.
1: Nu varnar vi för bulle.
0: Det är liksom, ja, det är inte kanelbullens dagens. Men...
1: men då hade varningen varit befogad, menar du?
0: Det hade den, det tror jag.
1: Ja, Victoria Rosenström, tack så mycket.
0: Tack.

0: I Just Might med Bruno Mars här i P4 Gävleborg. Norsk fotboll mår tydligen strålande fint. Här kommer Radiosporten med Jonas Enarsson.
1: I fotbollens Champions League vann Paris Saint-Germain borta mot Manchester City med 4-2. Real Madrid besegrade Roma med 4-3 och så blev det en ny norsk succékväll.
2: Och Bodø/Glimt har levererat en kraftprestation.
3: För Bodø/Glimt besegrade nu det tyska storlaget Borussia Dortmund i Champions League med 1-0 på hemmaplan. Bodø/Glimt som tidigare tagit sig till slutspel i den turneringen och till semifinal i Europa League. Lägg till Viking Stavangers kryss mot Bayern München i tisdags och så den norska landslagssuccén i sommarens VM.
1: Reporter Martin Hedberg. Bordtennis, det blev svenska besvikelsetårar i Slovenien igår kväll.
4: Ja, Filippa Bergander EM är över för den här gången. Det blev ingen andra omgång i singelturneringen.
5: Nej, men jag gav allt. Jag är så trött så jag kan inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Utan det... Hon var bättre. Jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det. Det får tänka på vad jag gjorde imorgon. Liksom.
1: Även Stina Kjellberg förlorade i den första omgången, reporter Patrik Ljunggren. Den damasvenska fotbollsjumbon IK Uppsala meddelade igår att föreningen läggs ner eftersom ekonomin inte går ihop. Och lagets tränare Hanna Spets beskriver hur tufft det varit under säsongen.
6: Ta ett exempel, när jag åker Rosengård ner så åker jag ner som ensam tränare. Så jag är med mig en spelare som är skadad, som agerar fysio.
1: Toppen av damelitfotbollen består av allt fler klubbar som traditionellt varit framgångsrika på herrsidan. De benämns som dubbelklubbar. IK Uppsala är en fristående förening som måste stå på egna ben. Tränare Hanna Spets berättar att den föddes för ett decennium sedan ur grannklubben Sirius ointresse att bedriva damverksamhet.
6: För 10 år sedan så var ju det här Sirius. Och då fanns ju inte intresset att ha vidare damförening just där och då. Men nu har de startat upp ett nytt lag och de är på väg uppåt också. Så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte.
1: Ja, och Sirius här är ju på väg mot SM-guld.
0: Säger Radiosportens Jonas Enarsson.
7: Och jag, Martina Södlind, jag är i Hamnes, eller rättare sagt Hamnesudden. När jag tittar rakt fram så ser jag berget. Bakom mig så har jag Bergviken. Och framför mig här har jag kanelbulle och en kopp kaffe. Bredvid mig sitter Jan Magnusson som sover ute en gång i månaden. Och det har han gjort i 14 år. Ska du ta en liten kaffeslurk?
8: Ja, det var gott kokt kaffe.
7: Ja, du har gjort det över öppna elden.
0: Men du, vilket
8: sörper. Och så lite kanelbulle på det.
7: Ja, ta en tugga av den också. Vi ska väl hänga lite med Janne här under morgonen. Vad är egentligen som lockar med en utenatt i månaden? Jag ska också ta lite kaffe och ta en tugga av kanelbullen. Först kaffe.
0: Får jag be dig om en sak också, Martina?
7: Ja, men vänta medan jag dricker. Ja. Be mig om en sak medan jag dricker.
0: Fast du kan inte göra det medan du dricker. Eller du kan prova. Nähe. I koppen. Om du gör ett läte med mun, typ en pussmun, och så gör du... Säg så. God morgon på er. Lisa Ekdahl, vem vet? Så kommer vi tillbaka till dig och kaffekoppen. Martina Söderlind, alldeles strax.

0: Vem vet, undrar Lisa Ekdahl här i P4 Gävleborg. De flesta av oss kanske nöjer sig med en tältnatt ute på sommaren. Men Jan Magnusson har tagit det några steg till. I 14 år har han sovit ute minst en gång i månaden. Trots snö, trots regn och kyla och myggsurr och så vidare. Och Martina Söderlind, du är i Hamnäs med Jan som precis har vaknat upp.
1: Jag tror egentligen att Jan har varit vaken ett tag. Vi kan väl börja med det, för nu käkas det frukost och det är kanelbulle och kaffe. Men när vaknade du i morse?
2: Ja, det var väl 5-tiden ungefär. Det började blåsa lite mera på morgon och en annan vindriktning än igår. Och så sen kände jag att sovsäcken var lite fuktig, så då var det dags att gå upp.
1: Hur har du sovit i natt då?
2: Ja, jag har sovit jättebra. Det blir ju alltid att man vaknar till lite grann, mer än om man ligger hemma.
1: Och du har sovit i en hängmatta, hur är det?
2: Jag har ju en amok heter den, en hängmatta, en norsk. Den är väldigt bra, man ligger helt plant, så att det är jätteskönt.
1: Mm. När började det här då, att sova ute en gång i månaden? För 14 år sedan, vad var det som hände då?
2: Jo, jag var nere i Gysinge och träffade ett par som hette Traneving. Och han och hon i ett vindskydd nere i Gysinge. Och de hade gjort det minst en utenatt i månaden i ett år. Men nu skulle de ut på nya äventyr. De skulle gå till en naturpark eller en naturskyddsområde i varje landskap. Hade de som idé. Så de tänkte släppa det här med en utenatt i månaden. Och då frågade jag, kan inte jag ta upp den då? Och då gjorde jag det först ett år utan att starta gruppen. Och den 21 december 2013, då startade jag Facebookgruppen, minst en utenatt i månaden.
1: Och ni har ju väldigt många medlemmar just nu. Vad tror du det är som lockar med att sova ute en gång i månaden?
2: Det är ju väldigt friskt och pikt. Man blir ju glad att komma ut. Sen försöker jag ju vara på lite olika ställen också.
1: Ja, för på hur många olika ställen har du sovit på genom alla dessa år?
2: Ja, jag har inte räknat dem, men det är många olika. Och nere i Gysinge till exempel, där fanns det, nu har man ju byggt lite nya vindskydd, men om man räknar de gamla vindskydden, man säger 2-3 år tillbaka, då tror jag det fanns ungefär 30 vindskydd. Mm. Och jag har sovit i 26 av dem. Så att det har blivit några stycken.
1: Men Jan, vad ger det dig att sova ute jämfört med att sova inne?
2: Ja, man sover ju för det mesta inne, så att det blir ju roligt att komma ut. Och så sen just den här känslan av att jag klarar av det, jag överlevde och sådär. Så att ja, det är en skön känsla när man kommer hem.
1: Men nu som i natt till exempel, då sov vi i en hängmatta. Alltså innan du liksom faller ner där i sömn till naturens ljud. Vad är det för tankar du har i huvudet?
2: Ja, igår kväll låg jag och tittade på stjärnhimlen. Det var ju 1000 stjärnor ovanför som jag tittade rakt upp på mellan träden. Och det var ju fantastiskt fint. Jag var tvungen att ha glasögonen på mig så jag skulle se stjärnorna riktigt bra. Men sen tog jag av mig dem och så drog jag ner min mössa över ögonen och sen somnade jag.
1: Och hur bra sover du då?
2: Jättebra. Jag har inte kollat om vilken sömnpoäng jag fick i natt, men det var säkert bra.
1: Jag hänger alltså med Jan Magnusson, också aktiv inom friluftsfrämjandet. Vi käkar frukost, det är kanelbulle, det är kaffe. Finns det något påtår eller?
2: Jo då, det finns lite påtår också. Vi ska väl murra på lite mer här också så småningom.
1: Ja, det blir alltså frukost över öppen eld. Och Christian, jag märker ändå att det börjar bli lite ljusare. När jag mötte upp Jan här tidigt i morse så var det ju verkligen kolsvart ute. Men nu börjar man ändå se hur solen stiger över Bergviken. Och det är en ganska rosa och härlig himmel.
0: Det är inte dumt va?
1: Det är inte dumt, speciellt inte då när man har en kanelbulle systemet så att säga.
0: Och kokkaffe över öppen brasa. Och så härligt sus från lövträden också. Det tycker jag ger en bra stämning. Vi ska lyssna på Vilda nu med Rhythm of the Shots. Bandet är en finalister i P4 Nästa Stjärna Gävleborg. Så spetsa öronen så ska vi också berätta hur jag får rösta på Vilda. Men vi lyssnar på låten först.

0: Så låter den, Rhythm of the Shots med Vilda, och så här gör du för att rösta på dem.
1: Hej, det är vi som är Vilda.
2: Om du vill rösta på vår låt Rhythm of the Shots ringer du 099 113 02
3: eller smsa 1302 till 720 20.
0: Nu ska vi tillbaks till Hamnes och Martina Söderlind som träffar Jan Magnusson, som alltså har sovit ute en gång i månaden, minst en gång i månaden, i 14 år. Och du käkar kanelbulle och får bryggkaffe bryggd på öppen eld den här morgonen, Martina.
1: Du, det är inte mycket som slår en sån här morgon som reporter på lokalradion. Det är precis det här man är ute efter lite, eller i alla fall en lyx att få starta dagen på det här sättet. Men Jan, han har startat många månader så här. Brukar alltid bli kanelbulle och koka kaffe till frukost, eller?
4: Jag tror aldrig att jag äter kanelbulle någon gång på morgonen, eller. Men kaffe blir det. Koka kaffe brukar vi köra. Mm. Jag brukar ha rostmackor. Man lägger dubbel rostmacka med ost emellan.
1: Mm. Och igår blev det, vad sa vi, blev lyxmiddag här igår innan du gick och la det?
4: Alltså det brukar ju...
1: Tre rätter.
4: Inte varje gång, men igår hade vi lite tre rätter. Kristina hade med sig en räkmacka som vi delade på. Och sen så grillade vi lite korv. Då hade vi med oss varsin. Och så sen blev det... stekta bananer med muskovad och socker och glass.
1: Kristina, ska vi lägga till, sitter här mitt emot oss. Kristina Boman som faktiskt hakar på Jan. Jag vet att du inte är jättesugen på att vara med i radio. Men jag måste ju bara fråga dig, Kristina, hur natten var och varför du gör det här?
5: Ja, det är ju underbart. Just det här med middagen på kvällen och vakna på morgonen och få kokkaffe. Och sover bra gör man överallt. Sover bättre gör man ute.
1: Ja, du upplever det så att du sover bättre ut än inne?
5: Ja, det gör jag absolut. Idag var det inte så lämpligt. Jag sov i bil för första gången, men annars så är det ju tält då. Eller vindskydd ofta, och det är väldigt bra.
1: Någonting som också slår mig, det är en liten tanke, det är så här, handlar det här mest om envishet, att nej, men jag ska sova ute en gång i månaden, eller handlar det om någonting annat, Jan?
4: Alltså nu har jag ju hållit på så länge så nu vill jag ju inte bryta det. Det är ju så. Men, nej, men jag tycker det är härligt. Jag trivs ju bättre ut än inne. Så är det.
1: Men har du någon gång legat där i mörkret och i kylan och kanske att tankarna slagit dig? Vad tusan håller jag på med?
4: Nej, det tror jag inte. Jag är som Gunde sa, jag är ganska envis. Så när jag, när jag får någonting för mig då kör jag oavsett.
1: Men vad händer med dig alltså mentalt då när du sover ute så här ensam utan väggar och tak?
4: Alltså det är roligare om man är fler. Det är det. Speciellt man sitter framför brasan och sådär. Sitter man ensam i ett vindskydd då är det liksom, då blir det ganska långt.
1: Men hur bestämmer du dig för vilka platser du ska sova på?
4: Ja, det är lite tips och lite funderingar på där har jag inte varit och sådär lite grann. Och sen får man ju sina favoriter också.
1: Vilken är din favorit om vi ska utgå från Gävleborgs län? Alltså du får välja vilket ställe som helst. Antingen då kanske i Gästrikland eller Hälsingland.
4: Ja, i Gästrikland där är det Helludden. Som ligger mellan Ockerbo och Oslättfors kan man säga. Det är en fantastisk ställe. Där har jag varit sedan jag var 20 år också. Mm. Så där har det blivit många övernattningar. Mm. Hälsingland så är det ju Blacksåsberget som Kristina tipsade om. Mm. Där är det ju väldigt fint alltså. Mm.
1: Vi ska få lite tips här också tänker jag under morgonen från Jan om man är sugen på att starta det här en utenatt i månaden. Vi fortsätter med vårt kokkaffe och kanelbullen. Christian, ska du höra hur du sörplar lite från det?
0: Ja. Ja. Är det hett?
1: Så där ska det låta.
0: Är det varmt?
1: Nej, det är ganska ljummet just nu. Det har ju stått framme en liten stund. Men vi kan väl elda på lite mer, eller hur?
4: Mm.
1: Ja, bra. Och vi har kanelbulle också.
6: P4 Gävleborg.
7: Sveriges Radio.
0: Kan du vissla med en kanelbulle i mun, Martina?
1: Vad sa du, Christian?
0: Vissla. Får jag höra när du visslar med kanelbullen i mun?
1: Vänta, jag kan det här.
0: Kan du
1: Nej,
0: inte?
1: Nej, gick inte. Nej, gick Nej jag kunde inte.
0: Nej. Tack för försöket i alla fall. Ja, där kom den. Nu hann du svälja.
1: Nej, jag har fortfarande mun.
0: Du spottar ut bullen.
1: Nej, jag svalde den väldigt snabbt.
0: Ja. Strax Ekonyheten, klockan är 7. Men först Damiano David, Tyla och Nile Rodgers med Talk to Me.

0: Talk to me med Damiano David, Tyla och Nile Rodgers här i P4 Gävleborg. Denna morgon med mig, Christian Bruse på Linder, Elin Jönlund och Martina Söderlind. Och så har vi även Gunilla Hansen Bering på Ekot som kommer här. Klockan är 7.
1: Idag röstar riksdagen om Magdalena Andersson får bli statsminister. Det mesta tyder på att det blir ett nej och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg, säger statsvetarprofessor Jonas Hinfors.
2: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
3: Enligt Jonas Hinfors finns 3 scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de 4 gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter 4:e misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
2: Och ett extraval, det är ute i den stora ovissheten. Och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
1: Statsvetarprofessor Jonas Hinfors, reporter Ivan Garcia. Affärskvinnan Barbro Enbom, som ska ha förmedlat kontakt mellan svenska kvinnor och den sexbrottsdömde Jeffrey Epstein, ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Därefter miljondonationer från Epstein till Handelshögskolan, uppger källor för P4 Stockholm. Åklagaren Maria Hävermark vill inte uttala sig om utredningen, men bekräftar att det pågår en förundersökning. Barbro Enbom nekar till all inblandning i eventuellt koppleri och Handelshögskolan säger sig inte känna till polisutredningen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han känner sig förrådd av USA. Uttalandet kom i en intervju i brittisk tv igår kväll. Zelensky är bland annat irriterad över att kommunikationssystemet Starlink som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland inte längre fungerar som det brukar. Enligt Zelensky beror det på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. Arbetslösheten minskar från 6,9 till 6,4% enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna, nästan 22 000 färre än för ett år sedan, det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
4: Ja, vi ser en arbetsmarknad som fortsätter att stärkas i takt med att konjunkturen stärks.
5: De flesta bedömare väntar fortfarande på att det ljusare läget i ekonomin ska börja synas på arbetsmarknaden. Men enligt Arbetsförmedlingens statistik över antalet inskrivna så märks det här redan.
4: Fler går till arbete och färre skriver in sig som arbetslösa.
5: I alla delar av landet är de arbetslösa färre nu jämfört med ett år tillbaka. Också gruppen långtidsarbetslösa som varit utan jobb i minst ett år minskar och är nu en bit under 150 000 personer. Men det förbättrade läget kommer inte alla till del, enligt Marcus Löving på Arbetsförmedlingen.
4: Och då är det specifikt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och också arbetslösa i åldrarna 55-66 år.
5: Antalet som varslades som uppsägning ökade lite i september till nära 5500 personer.
1: Och reporter här Anders Hjelmin. Väderfenomenet El Niño har nu börjat märkas allt mer i Sydamerika med häftiga stormar och översvämningar. Meteorologer tror att extremväder kommer att prägla de kommande månaderna.
6: Bilderna från Chiles huvudstad Santiago spreds igår över kontinenten. Åskstormar och flytande bilar på gatorna. Barn som lekte i högar med vitt hagel. Översvämmade källare och parkeringshus i en stad som vid den här tiden på året i vanliga fall brukar ha varma vårdagar och kalla torra nätter. Meteorologerna varnar för att årets rekordstarka väderfenomen El Niño kommer skapa liknande extremväder i flera månader framöver. På andra sidan kontinenten, i gränslandet mellan Argentina, Brasilien och Paraguay, har floderna nått så pass höga nivåer att nationalparken som omger vattenfallet Iguazú nu tvingats stänga. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Idag samlas EUs ledare till toppmöte i Bryssel. Bland annat ska de diskutera EUs långtidsbudget. Men då kommer också att handla om Ukraina-kriget, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern. Fler nyheter i Sveriges Radio-appen. I studion Gunilla Hansen-Bering.
0: Det blir en ganska solig morgon idag, men sen under dagen så mulnar det på västerifrån. Vi får en dagstemperatur på 9-12 grader, sydvästlig vind med lite friskare vindbyar så vi kan ta i och blåsa lite. Väldigt fin himmel nu när jag tittar ut. Den börjar bli så här lila-rosa. Jättevackert. Trafikläget den här morgonen ska vi ratta in nu med Victoria Rosenström och det har börjat ganska lugnt, va?
7: Ja, men absolut. Inga större störningar är inrapporterade hit. Det är de gamla vägarbeten som vi tidigare har pratat om som fortfarande kan störa trafiken i viss mån dock. Så jag kan ändå nämna ett vid Södra Sannäs på riksväg 84 som jag ser skapar lite köer just nu. Det är på sträckan Delsbo Hudiksvall och det är trafikljus som styr trafiken förbi, vilket gör att det finns risk för väntetider. I tågtrafiken ser det överlag rätt så bra ut, men det är något form av växelfel som skapar lite förseningar mellan Gävle och Sundsvall. Och det handlar i huvudsak om små förseningar, men jag ser en ganska kraftig på uppemot en timme just nu. Ni kan också komma med tips och numret är 020 99 444.
8: Den här morgonen så hänger jag tillsammans med Jan Magnusson och Kristina Boman. Och Kristina, nu ska du ta ett dopp i Bergviken.
9: Absolut, det ska jag göra.
8: Nu ryker dunjackan, jag tar den, handduken. Yes, och nu så drar Kristina i. Är det kallt? Och där är hon i med hela kroppen. Tummen upp eller tummen ner? Tummen upp!
0: Jag blir frossen.
8: Ja, jag med. 15 oktober idag. Men hon tar sitt dopp och tydligen så gör hon det...
0: Sovit utomhus och sen badar.
8: Jajamän, 15 oktober idag. Glöm inte det. Men Kristina, hon badar tydligen året runt.
0: Ja, fräsigt.
8: Nu är hon på väg upp också. Härligt, Kristina! Woo! Skönt! Här har jag handduken.
0: Härligt! God morgon på er. Post Malone nu och Morgan Wallen, I had some help.

0: I Had Some Help, Post Malone och Morgan Wallen här i P4 Gävleborg. Och gårdagens besked om parkbadet i Sandviken, det innebär både sorg och lättnad, Elin.
1: Ja, sorg för barnen som ju förlorar sitt äventyrsbad.
2: Dåligt, för att det, barn vill ju leka här för det där äventyrsbadet.
1: Men sen är det också lite lättnad för de som ansvarar för simskolan, det säger Eva Witt, och det är eftersom simhallen bedöms vara säker och alltså får fortsätta att vara öppen.
3: Jätteroligt att vi inte påverkas utav det här. Tråkigt för äventyret, men att vi kan fortsätta med vår barn- och ungdomsverksamhet och vuxenverksamhet är fantastiskt roligt.
0: Och ambulansfacket bestrider nu den varning som en anställd i Hudiksvall fick.
1: Den anställda fick en varning av regionen efter att i somras har slagit larm om en våldsam person. Och vi är beredda att gå till domstol om det här. Det måste prövas rättsligt, säger Henrik Johansson som är förbundssekreterare på ambulansfacket till P4 Gävleborg. Det var ju för drygt ett år sedan som en ambulanssjukvårdare mördades efter att ha blivit knivskuren av en patient i Harmånger utan att då blivit varnad om att den här patienten var farlig.
0: Och alldeles strax här i P4 Gävleborg får vi besök i studion. Författaren Sören Olsson släpper ny bok idag. Han står här ute i foajén med böckerna under armen och snart en kaffekopp i den andra. Pratstund med han snart. Först Liamo med Break Through the Ceiling.

0: Break Through the Ceiling med Liamo här i P4 Gävleborg. Och i över 40 år så har författaren Sören Olsson skrivit böcker tillsammans med andra. Och de mest kända är ju bokserierna om Suno och Bert naturligtvis tillsammans med Anders Jakobsson då. Men i våras släppte han den första boken helt själv, Häxkrafter och hemligheter. Och den blev genast en succé. Nu idag så släpps uppföljaren, Smärtbärarens förbannelse. Det kanske till och med släpptes igår.
1: Igår, ja.
0: Igår släpptes igår, den, ja. Säger Sören himself som står mitt emot mig här i Bonnestudion. Smärtbärarens förbannelse, den ligger här framför mig och blir alltså andra delen i bokserien Världens väktare. Mm. Du har sålt över 12 miljoner böcker i 30 olika länder och så bor du då sedan några år tillbaka i Frelöga utanför Bonnes. Välkommen hit, Sören Olsson.
1: Tack så jättemycket.
0: Smakade kaffet okej?
1: Okay? Det var jättegott, tack.
0: Vilken
1: tur. Behövde det på morgonen.
0: Men du, att det dröjde så länge innan du skrev en helt egen bokserie, hur kommer det sig?
1: Ja, alltså jag tycker så himla kul med samarbeten. Jag har alltid gillar den formen av att jobba tillsammans med andra. Jag har ju även skrivit det här Luna och superkraften och Dunder och fotbollen med Martin Svensson och Leif Eriksson. Så att det där med samarbeten har jag tyckt var väldigt givande. Man är inte lika ensam som man annars ofta är i författarskapet.
0: Men hur har det varit nu då att göra den här bokserien, del 2 nu då, som du kommer med här, att göra den själv jämfört med tidigare och skriva med andra?
1: Ja, alltså, det har ju alltid varit så att man har ju skrivit sina egna delar ändå av sina böcker och mellan mig och Anders har det ofta varit så att man har delat upp, du skriver den boken så tar jag den boken eller så vidare. Så att i sig så är inte det så stor skillnad. Det är mer innehållet, att jag behöver inte slipa det mot någon annan att den också ska hålla med om att det här var en bra idé och så. Utan nu kan jag liksom mer stå för det från ax till limpa och det är väldigt spännande, det är väldigt kul. Idén är ju jättegammal, den fick jag någon gång på 70-talet. När jag såg ett tv-program som heter Sveriges magasin, var ungefär det enda man tittade på den tiden. Så var det en man som hette Uri Geller som kunde så där böja skedar med tankekraft. Han bara tittade på den så böjde den sig. Det tyckte jag var så otroligt fascinerande. Så någonstans har det där legat i mig att vara spännande. Om, tänk om. Det är ju alltid så en historia börjar. Tänk om. Och det är ju det som den här tjejen då, Livia, i den här berättelsen upptäcker en förmåga att kunna flytta saker med tankekraft. Och sen så blir det mer och mer av det magiska som växer i de här böckerna då.
0: Ja, och Världens väktare är ju som sagt del 2. Mm. Eller förlåt, bokserien heter Världens väktare. Mm. Del 2 är Smärtbärarens förbannelse, som ligger här framför mig.
1: Ja.
0: Berätta, vad kan du säga om den här?
1: Alltså, i den här då, att den heter Smärtbärarens förbannelse, så det är en ny kille som kommer till Livias klass. Hon går i sexan och börjar nu sjätte klass precis i början av den här boken. Och så kommer det lite nya elever, bland annat en kille som verkar vara väldigt skum. Alltså det är någonting som inte stämmer med honom. Och hon märker att han har någonting som är väldigt... Och hon tolkar det som att det är något ondskefullt, att det är någonting som är hemskt. Hon har inte rätt alla gånger, så att det visar sig att han har också en speciell förmåga som visar sig i den här boken då. Så att han blir också indragen i den här väldigt hemliga organisationen Världens väktare då, som är en organisation av människor som man har ingen aning om vilka det är som är med i den. Och det är också en sån där lite spännande sak att jag hoppas att den som läser den här ska börja fundera på, tänk om i min egen omgivning det finns folk som har magiska krafter och förmågor som man faktiskt inte alls känner till. Så att därför är det en väldigt vardagsnära berättelse i sig. Men då det finns det här magiska spåret. Och så finns det ju naturligtvis, allt jag skriver så är det ju humor ändå som en extra filter på allting det jag skriver. Annars kan inte jag skriva.
0: Det måste vara skoj.
1: Ja, men det måste vara roligt. Ja, man måste också, alltså, för det tycker jag är en så viktig och ofta bortglömd sak i hela vårt samhälle. Att vi måste ha kul också.
0: Mm. Den är ju så otroligt snygg, boken.
1: Ja, jättesnygg. Jag älskar de här illustrationerna. Henrik Jonsson heter han. Och han har ju, han kommer ju från den här serietidningsvärlden. Han har illustrerat Batman och så tidigare. Och olika den typen av serier. Och även den här Pax-serien som också var väldigt populär för ett antal år sedan. Så nej, men jag ville ha den stilen och sen så lyckades vi få tag på honom och ja, jag är jätte nöjd och stolt över de här illustrationerna i boken.
0: Jag kan tänka mig att man som då illustratör och heter Henrik Jonsson får ett samtal från Sören Olsson som har sålt 12 miljoner böcker. Bara, tjena, kan du göra omslaget till mina böcker? Då rensar man sin kalender och säger ja.
1: Ja, jo, nej, men han tyckte det var jättekul naturligtvis. Han var ju, alltså, det är ju det som är lite konstigt. Jag höll på med det här nu i 42 år. Så att jag började ju någon gång strax efter att dinosaurierna dog ut. Och nej, men så då är det ju många så här unga illustratörer och så som då har växt upp med mina böcker en gång i tiden, så att det var ju inte så svårövertalat så.
0: Nej,
1: att
0: jag gissade det.
1: Men det är jättekul och roligt.
0: Håller du på och bygger en ny värld nu?
1: Ja,
0: med de här böckerna.
1: Absolut. Jag håller på just nu och filar på redigeringen på bok 3 och bok 4 har jag också ganska bra struktur på. Jag vet att det kommer bli i alla fall 10 böcker.
0: Oj.
1: Ja, för jag har liksom målat ut historierna, dragit ut dem så att jag vet i grova drag vad som kommer hända i alla de här böckerna och har. Ja, så att det är en växande värld och väldigt spännande tycker jag. Och jag tror att om man tänker sig lite grann av känner man till barn- och ungdomsböcker, så är det ju de här Pax-serien, Percy Jackson, lite Harry Potter, lite Stranger Things. Det är ju någonting av det här att det är en ganska vanlig värld, men det gömmer sig väldigt mycket magiskt i den vanliga världen.
0: Du, jag skulle vilja prata med dig längst med, men tiden rinner iväg. Men en sista fråga, Sören. Många av dina böcker har ju blivit filmer.
1: Mm.
0: Tror du att det kanske även så blir fallet med Världens väktare?
1: Det vet jag. Jag vet att det finns visst intresse, men jag tror den skulle passa väldigt bra filmad. TV-serie kanske. Inte vet jag.
0: Nej. Du, stort lycka till.
1: Tack så jättemycket.
0: Du har väl anledning att komma tillbaka till den här studion, gissar jag.
1: Absolut, gör jag gärna.
0: Sören Olsson, författaren alltså.
2: Det här är P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och strax nyheter ifrån Ekot på en minut. Först Adele med Easy on Me. Och god morgon på er.

0: Easy on me med Adele. Och nu får vi ekonyheter med Gunilla Hansen-Bering på en minut.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger i en brittisk tv-intervju att han känner sig förrådd av USA. Zelensky är irriterad över att kommunikationssystemet Starlink som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland inte fungerar som det brukar. Enligt Zelensky beror det på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. Affärskvinnan Barbara Enbom, som ska ha förmedlat kontakt mellan svenska kvinnor och sexbrottsdömde Jeffrey Epstein, ingår i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Detta efter miljondonationer från Epstein till Handelshögskolan, uppger P4 Stockholm. Barbara Enbom nekar till all inblandning.
2: Jag är chockerad. Var har du fått det här från? Det finns ju ingenting.
1: Idag kommer riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet från Magdalena Andersson som prövas i kammaren, men ingen räknar med att hon kommer att vinna. Detta eftersom de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta nej.
0: Säger Gunilla Hansen-Bering bakom Ekots mikrofon på en minut. Och strax lokala nyheter med Elin Ölund och klockan 7:30. Innan dess superdängan Rain Me In, Sam Fender och Olivia Dean.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean här i P4 Gävleborg. Och nu är klockan 7:30 och vi ska få lokala nyheter med Elin Ölund, och det kommer att handla om parkbadet i Sandviken.
1: Där de lägger ner äventyrsbadet. Ja, gårdagens besked att äventyrsbadet läggs ner är en kalldusch för många Sandvikens bor, särskilt för barnen.
2: Dåligt, för att barn vill ju leka här på det där äventyrsbadet.
3: Det är lite sorgligt, men också väldigt jobbigt.
4: De 10-åriga tvillingarna Amanda och Matilda gillar inte att äventyrsbadet försvinner. Även Susanne Karlsson, som brukar besöka badet med sina barn, beklagar beskedet.
5: Men det är tråkigt såklart. Det är ju ändå ett väldigt besökt ställe och bra för vattenvana och bra för att det är roligt och kul och något bra att göra helt enkelt med familjen. Det blir ju svårare att åka och bada helt enkelt.
4: På onsdagen kom också beskedet att simhallen kommer att fortsätta att vara öppen och bedöms som säker, även om den har stora renoveringsbehov. Och Eva Witt, simskolansvarig i Sandvikens sim- och hoppklubb, drog en lättnadens suck.
6: Jätteroligt att vi inte påverkas av det här. Tråkigt för äventyret, men att vi kan fortsätta med vår barn- och ungdomsverksamhet och vuxenverksamhet är fantastiskt roligt.
4: En utredning föreslår att en ny simhall byggs, och det hoppas Hanna Ekman Johansson, som är ordförande i samma klubb.
7: Jag känner så här att i Sandviken går allt. Vi har ett fint samhälle och vi satsar på idrott. Vi har ju andra arenor, och varför inte ha en simarena?
1: Och inte heller politikerna var beredda på det som utredningen visade.
8: Att det var så här allvarligt som den här tekniska rapporten visar, det trodde jag inte.
4: Socialdemokraten Peter Kärnström är kommunstyrelsens avgående ordförande. Och förutom att äventyrsbadet inte öppnar igen, så har simhallen stora renoveringsbehov. Och utredningen som har gjorts rekommenderar att en helt ny simhall byggs istället för att renovera den gamla. Moderaten Johnny Brattberg är kommunstyrelsens kommande ordförande.
9: Det är ju jättetråkigt att vi är i det läget vi är i, men å andra sidan, det är ju bara att konstatera fakta. Det har ju en livslängd, det är 30 år, och nu har vi sett att det är farligt att vara i det äventyrsdelen.
4: Och frågan är nu, ska man renovera eller bygga ett helt nytt badhus?
9: Ska vi nu hitta en ny plats som vi väljer det spåret, ja, då har du 2-3 år för en detaljplan och sen kanske 2-3 år för att bygga ett nytt badhus. Då gäller det ju nu att hålla liv i det gamla, så att jag tror att vi måste ta ett relativt snabbt beslut, men ändå så måste vi skynda långsamt.
8: Vi har ju haft badhus i Sandvikens kommun sedan 1895, tror jag, eller 97. Så jag tror nog att människor förväntar sig en viss badverksamhet.
1: Reporter, det var Thomas Forsman.
10: Och jag som gruver mig för min badrumsrenovering, när det, nu den lär det bli av några år.
1: Ja, men den lär nog bli lite billigare.
10: Tror du det?
1: Jag tror det.
10: Ja. Nej, men det här är ju liknande problem som fler kommuner har. Vad händer med de här 30 år gamla badhusen som nu är fallfärdiga? Ska vi bygga nytt? Ska vi renovera? Ska vi lägga ner? Det är frågor som växer i många kommuner, inte bara här i Gävleborgs län naturligtvis. Hörrni, god morgon på er. Det är en torsdag, den 15 oktober minsann, och vi ska kolla trafikläget med Victoria Rosenström.
11: Ja, men det ska vi göra, och det är överlag ett ganska bra läge i trafiken. Men jag ska påminna om det banarbete som fortfarande skapar förändringar i tågtrafiken mellan Ockelbo och Ljusdal. Det är dagtid som det här arbetet pågår fram till 14 på eftermiddagarna. Och då är det inställda avgångar, och man får räkna med att resorna tar längre tid än normalt helt enkelt. Men det här arbetet ska vara klart imorgon eftermiddag, så snart är det färdigt. Och ni får gärna också komma med tips om trafikstörningar. Numret är öppet dygnet runt, 020 999 444.

0: The Best med Tina Turner här i P4 Gävleborg. Nu ska det bli bordtennis i radiosporten. Både glädje och sorg för svensk del.
1: I bordtennis-EM var det igår blandade känslor för Stina Kjellberg. Semifinalplatsen och den säkrade medaljen i mixdubbel följdes upp av abrupt uttåg direkt i singel.
2: Det slutade ju tråkigt såklart. Jag visste att det skulle vara en tuff match. Det var ju väldigt tuff lottning jag fick.
3: Tufft att prata om det. Hoppas att vi möts imorgon igen efter mixed semifinalen och då är det mungipon upp igen, va?
2: Absolut.
1: För Filippa Bergan var det enbart bedrövelse efter förlusten i den första omgången.
4: Ja, jag är så trött så jag kan inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Utan det, hon var bättre. Jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det. Det får tänka på vad jag gjorde imorgon liksom.
1: Reporter Patrik Ljunggren. Fotboll och ny norsk succé i Champions League.
5: Och Bodø Glimt har levererat en kraftprestation.
6: För Bodø Glimt besegrade nu det tyska storlaget Borussia Dortmund i Champions League med 1-0 på hemmaplan. Bodø Glimt som tidigare tagit sig till slutspel i den turneringen och till semifinal i Europa League.
1: Reporter Martin Hedberg. Den fotbollsdamallsvenska jumbon IK Uppsala meddelade igår att föreningen läggs ner eftersom ekonomin inte går ihop. Lagets tränare Hanna Spets beskriver hur tufft det varit under säsongen.
7: Ta ett exempel, med Åke Rosen går ner, så åker jag ner som ensam tränare, så har jag med mig en spelare som är skadad, som agerar fysio.
1: Toppen av damelitfotbollen består av allt fler klubbar som traditionellt varit framgångsrika på herrsidan. De benämns som dubbelklubbar. IK Uppsala är en fristående förening som måste stå på egna ben. Tränare Hanna Spets berättar att den föddes för ett decennium sedan ur grannklubben Sirius ointresse att bedriva damverksamhet.
7: För 10 år sedan så var ju det här Sirius och då fanns ju inte intressen att ha vidare damförening just där och då. Men nu har de startat upp ett nytt lag och de är på väg uppåt också, så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte.
0: Radiosporten denna morgon med Jonas Enarsson. Det är dags att säga god morgon nu också till Erik Höjgård Olsen. Han är meteorolog på SMHI. God morgon, Erik.
8: God morgon, god morgon.
0: Ja, du skriver här att det börjar med sol. Men sen då?
8: Mm. Ja, men precis. Det är höga molnslöjor som väl ändå solen ska kunna ta sig igenom. Men därefter så kommer det mulna på västerifrån. Så att det är nog bara första timmarna som solen har letat sig upp över horisonten som vi kan få se lite solglimtar.
9: Jag är ju i Hamnes den här morgonen och om det är någonting jag lagt märke till, även Jan och Kristina som jag är med, det är att det blåser väldigt mycket. Hur är det med vinden?
8: Ja visst, vi har ju en kulingvarning utfärdad för södra Bottenhavet och den är ute till havs omkring syd. Längre västerut in över land, över de inre delarna av länet, där har vi en sydvästlig vind. Men ut med kusten, där är den nog sydlig eller till och med sydostlig. Och då får vi också en liten förstärkning, en pålandsvind från havet. Så friska till möjligtvis ut med kusten, hårda vindbyar.
0: Det ser ut att bli lite varmare idag jämfört med, ja, men de senaste dagarna. Det är ju på vissa delar tvåsiffrigt. Hur ser temperaturen ut kommande dagar?
8: Ja, det är ett omslag till kallare luft igen fram emot lördag och helgen. Men dessförinnan så behåller vi ändå de här temperaturerna. 9-12 grader ska det bli idag och någonting liknande också imorgon. Det som händer innan det slår om till lite svalare väder igen är att en front passerar österut. Och det är den som kommer karaktärisera vädret för oss idag och imorgon. Idag alltså mulnande västerifrån och ikväll och inatt följt av något regn. Och sen fram emot fredag kväll uppklarnande västerifrån och då också soligt väder på lördag men svalare luft.
0: Vad härligt det var att få en väderprognos med den här vinden i bakgrunden som Martina Söderlind bjussar på.
8: Ja, verkligen. Jobbar mycket med så här miljöljud i P4 Gävleborg.
0: Ja, vi kanske ska göra det varje gång.
9: Vi gör ju det.
0: Ja, precis. Vi jobbar med ljud vi faktiskt här på radion. Hör och häpna. Ja. Du, Erik Höjgård Olsen, meteorolog på SMHI. Stort tack.
8: Tack.
0: Mr. Know It All med Teddy Swims.

0: Tennis Swims, Mr. Know-it-all här i P4 Gävleborg. Och idag är det filmpremiär i Vallsta och Edsbyn. Men förvänta er ingen röd matta, snarare trasmatta. För nu är det dags för den andra filmen i serien Målade väggar och livets högtider. Festrummen som blev världsarv, som då ska ta skolbarnen in i världsarven Hälsingegårdarna. Idag klockan 10 är det premiär för skolbarnen i Vallsta och senare på kvällen då är det visning i Edsbyn. Nu har vi med oss Sia Olsson som är världsarvspedagog på Hälsinglands museum. God morgon, Sia.
1: God morgon, Christian.
0: Det här är ju ett samarbete mellan Hälsinglands museum och Länsmuseet Gävleborg då, som genom en serie filmer vill få unga att tända till på 1800-talet och våra världsarv. Varför tycker du att det är viktigt att göra det, Sia?
1: Ja, men alltså det finns väl drygt 1250 världsarv världen över. Och så har vi 7 stycken hälsingegårdar egentligen runt knuten som hör till det här unika med att vara just ett världsarv. Och jag tycker att det är jätteviktigt att man vet att det finns och att man kan historien. Och just att man får det här, vad är det unika med vårat världsarv som vi har här i Hälsingland, hälsingegårdarna.
0: Hur gör man då för att få unga idag att behålla uppmärksamheten och nyfikenheten på hur det var här för över 200 år sedan?
1: Ja, men det handlar ju att berätta om det. Det har ju tagits fram ett ganska stort lektionsmaterial utifrån världsarvet Hälsingegårdarna. Det är typ 13 ämnen och närmare 60 lektioner som man också kan arbeta med. Men vi har jobbat ganska mycket mot lärarna och de säger att vi vill ha hands-on. Och då är det ju det bästa att komma ut till världsarvet Hälsingegårdarna eller en annan hälsingegård. Det går ju också lika bra, tänkte jag säga. Men det är också bra. Men vi vill ju fördjupa lite grann den här kunskapen så att man blir lite nyfiken. Och då har vi börjat på gjort 2 filmer. Jag hoppas att vi kan göra åtminstone 2 filmer till. Som blir som små sidokapitel till världsarvsgårdarna och de dekorerade rummen. Så att man får en bredare kunskap.
0: Och idag,
1: större nyfikenhet, tänker jag.
0: Ja, och idag så ska ni premiärvisa film nummer 2 då, i Vallsta. Vad kommer hända då?
1: Ja, men det är precis som du sa. Vi rullar ut trasmattan och så bjuder vi på lite popcorn och så ska vi visa den här andra filmen då. Målade väggar och livets högtider, festrummen som blev världsarv. För vi har träffat eleverna ifrån Vallsta i 2 år nu och vi kommer att träffa dem även till våren. Eller, vi har egentligen träffat nästan alla årskurs 3:or i Bollnäs kommun ute på världsarvet Gästgivars och arbetat kring historien och målade schabloner och sånt. Så att då vill vi bjuda in de här ungarna i Vallsta så att de får vara med och se historien igen. Och blir lite påmind om världsarvet som de jobbade med våras.
0: Och den första filmen då, den hade premiär förra året om jag förstått det rätt, som handlade om våra fäbodar. Hur mottogs den av eleverna?
1: Jättebra. Och inte bara utav barn faktiskt. Det har varit visning allt ifrån 6 år upp till 96. Och det är intressant för allihopa, även om vi vänder oss kanske mer ur ett barnperspektiv, så är det en berättelse för alla åldrar.
0: Och sen då, idag när ni är klar i Vallsta, då brassar ni iväg till Edsbyn och visar filmen. Är det samma trasmatta som läggs ut där?
1: Ja, vi får kanske sopa av den lite grann. Men vi spelade ju in den första filmen uppe på Våsbo fäbodar. Och även den andra filmen, den om festrummen, den spelade vi in på Or Anders och även på dels på Forngård. Så då tänkte vi att nej, men vi har den fortsatta premiären på Edsby museum. Då får vi en möjlighet att tacka alla de här som så fint tog emot oss uppe på Våsbo fäbodar också och var förtjusande statister.
0: Sia Olsson, alltså världsarvspedagog på Hälsinglands museum. Kör försiktigt till Vallsta och sen då vidare till Edsbyn och lycka till med filmpremiärerna.
1: Ja, men tack så mycket. Ha det gott!

0: Ego med Agnes.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Och de flesta av oss nöjer sig faktiskt med att sova ute, kanske en gång på sommaren, men så är det inte för Jan Magnusson. Han fyller 75 i helgen, var väldigt noga med det där. Inte 75 än, men han sover alltså ute en gång i månaden och har gjort det i 14 år. Vi är i Hamnes nu, Jan. Natten, den var skön, den var bra. Vi ser vart du har sovit någonstans, där bland björkarna.
4: Ja, det är en fördel att ligga bredvid vatten, för då vet man att det är plant man ligger. Är man lite ojämnt i hammocken, då sover man inte lika bra.
3: Mm. Någonting som vi ändå kan liksom konstatera, det är att naturen gör ju någonting. Men under de här 14 åren, har du kommit på vad det är naturen gör med oss människor?
4: Ja, det ger ju ett lugn i kroppen, och det är härligt att, ja, man kommer ut och så klarar man av det. Mm. Även sommar och vinter. Man överlever om man har planerat bra och har bra grejer.
3: Och Jan, du har ju även en Facebookgrupp. Varför startar du den?
4: Ja, men det är för att inspirera folk att komma ut. De går med i gruppen och så ser de vad andra är och olika ställen att vara på. Man tar kontakt med andra och så samlas man och kommer ut. Och sen har vi också årsavslutning i gruppen. Där vi samlas i början av december, och det brukar det vara ungefär 10 stycken. Och nu, menyn på slutet har varit kolbulla och champagne. Champagne går till allt och kolbulla är gott. Så att, ja, för det hade vi falukorv och champagne. Det är väl lite mer udda saker kanske. Men kolbulla är jättefint. Det kör vi på början av december.
3: Kanske att jag får haka på då?
4: Ja, det tycker jag. Vi ska hålla till neråt bredvid Bålsta, nere vid Mälaren nu till årsavslutningen.
3: Jan, du har gjort det här i 14 år. Vad har du liksom sett genom åren när du då har inspirerat andra? Finns det någon misstag folk gör?
4: Ja, det är framförallt utrustningssidan då. Om man säger att sovsäcken är väldigt viktig. Fryser man när man ligger ute, speciellt om det blir lite kallare, då är det inte roligt. Man måste ha bra grejer, bra kläder och bra sovsäck.
3: Sovsäcken, den låter som att den är ganska avgörande.
4: Ja, verkligen. Ja. Jag har ju legat ute minus 26 i min sovsäck och jag lever fortfarande.
3: Och till helgen så fyller du 75. Hur länge kommer du hålla på med det här och att sova ute en gång i månaden? Alltså hur länge kommer du hålla på?
4: Svårt att säga, men jag tar en månad i taget. Men det är synd att bryta det nu. Nu fortsätter jag väl. De får bära ut mig på slutet.
3: Det känns så.
4: Ja, absolut.
3: För det här är viktigt för dig?
4: Ja, jag tycker det är mysigt. Jag har ju alltid trivts ute. Så att, ja, det är bra.
3: Jag kommer ju lämna dig och Kristina om en liten stund. Men för dig så tar det inte äventyret slut.
4: Nej, jag tänkte chilla upp på det här berget här bredvid. Det är väl en kilometer upp någonting. Så. Och titta på fina utsikten därifrån.
3: Det finns alltså ganska mycket hurtbulle i dig, Jan.
4: Ja, det finns väl lite grann sånt.
3: Men tack snälla Jan för att jag fick haka på dig den här morgonen. Så hoppas jag att det blir en härlig vandring upp på berget.
4: Ja, det ska vi se. Det är lite stenigt och lite rött har jag hört. Men får ta det lite försiktigt.
3: Jan Magnusson säger det. Vi är i Hamnes, vid Hamnesudden. Och det har ju varit en helt fantastisk morgon. Kristina, tack snälla! Och tack till dig, Jan.
4: Ja, tack, tack.
0: Och tack, Martina Söderlind. Vi får ekot strax när klockan är 8. Innan dess då, 7 Years med Lucas Graham. Whoa!

0: Seven Years med Lucas Graham här i P4 Gävleborg. Manusförfattaren Maria Karlsson från Söderhamn har tilldelats ett stipendium, Elin.
1: Det har hon. Det är Henning Mankells arbetsstipendium på 100 000 kronor. Och det här stipendiet delas ut av Sveriges författarförbund och Dramatikerförbundet och ska då ge möjlighet att fördjupa sig i ett skrivprojekt i Henning Mankells anda. Och Maria Karlsson, hon har bland annat jobbat med filmerna Snabba Cash och Urspår.
0: Ekot nu klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering handlar först om relationen mellan Ukraina och USA.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelensky känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat kommunikationssystemet Starlink inte fungerat som det brukar för den ukrainska armén. Det sa han i en TV-intervju i Storbritannien.
3: Do you feel betrayed by what has been happening?
4: Really, yes, really between us, but I mean it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
5: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågar den brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. Nina Benner, London.
2: En svensk utredning om misstänkt koppleri har inletts efter den avlidna amerikanske sexbrottslingen Jeffrey Epsteins mångåriga finansiering av ett stipendium vid Handelshögskolan i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Under närmare 15 år fick kvinnliga studenter stipendier och hjälp till jobb på internationella toppföretag och vissa presenterades personligen för Epstein. Sveriges kvinno- och tjejjourer lämnade i april in en polisanmälan angående koppleri. Idag håller riksdagen den första statsministeromröstningen efter valet. Stödet för Magdalena Andersson prövas. Men ingen räknar med att hon kommer att vinna eftersom de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de inte kommer att rösta för henne. Och idag samlas EU:s stats- och regeringschefer för toppmöte med en hel drös tunga frågor på agendan. Ledarna är enade i vissa frågor men djupt splittrade i andra.
6: Ukraina, ryska hybridattacker, energikris, konkurrenskraft, utvidgning med nya medlemsländer, migration, läget i Mellanöstern. Och så ovanpå allt detta, den otroligt svåra frågan om EUs nästa långtidsbudget som kommer att avgöra vad EU ska satsa på för de kommande 7 åren. Gällande Ukraina väntas bred enighet och uppslutning bakom president Zelensky som kommer delta på mötet på fredag. Detta efter att USAs president Donald Trump sagt att Zelensky hindrar en fredsuppgörelse och borde bytas ut. Ganska bred enighet finns också i synen på Kina och att Kina är ett hot mot den europeiska industrin. Och så var det då frågan som splittrar EU-länderna allra mest just nu. Långtidsbudgeten. Sverige och andra sparsamma länder vill se större nedskärningar. En större grupp av medlemsländer vill se större satsningar i budgeten. Det väntas inga genombrott på toppmötet och målet om att enas före årsskiftet känns rätt avlägset. Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Mer vildsvin på tallriken. Det här tryckte regeringen på i sin satsning för att minska den stora vildsvinsstammen i landet. Men forskning från Södertörns högskola visar nu att det serveras för lite vildsvinskött inom kommunerna. Vi har Katarina Elofsson, Södertörns högskola.
7: Det skulle bli positivt inslag i menyn på skolor och äldreboenden och liknande.
8: Katarina Elofsson undersöker just nu vad som kan få kommuner att servera mer vildsvinskött inom sina verksamheter. Vildsvinsstammen ligger idag runt 500 000 svin och kan fördubblas till 2030 enligt en rapport från Naturvårdsverket.
7: Vildsvinen orsakar mycket skador, dels på jordbruket, men också att de är inblandade i många trafikolyckor.
8: I snitt äts 341 kilo vildsvinskött per kommun och år i Sverige. För att få kommunerna att köpa in mer kött krävs en bättre kedja från att djuret skjuts till att hamna på tallriken.
7: i nästa led så är viltslakterierna ganska små. Så att de kan inte heller leverera de här stora volymerna till kommunerna.
2: Säger Katarina Elofsson som är professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola. Reporter Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad. Så noterar vi att arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. Enligt Arbetsförmedlingen har arbetslösheten sjunkit från 6,9 till 6,4%. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen, nästan 22 000 färre än för ett år sedan. Ekots nyheter klockan 8. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Ja, 7:05 är klockan. Det är en torsdag den 15 oktober. Christian Bruse Bolinder heter jag. Har med mig Martina Söderlind och Elin Ölund. Det är vi som är ditt morgonsällskap. Idag, denna soliga morgon under dagen som mulnade på en aning västerifrån. Dagstemperaturen idag kommer ligga runt 9-12 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar. Och är utåt kusten så kommer det ta i att blåsa som mest där ute. I kväll så är det mulet väder, men mestadels uppehåll. I natt då kommer det landa lite regnskurar över Gävleborgs län, lite här och var. Trafikläget är det Victoria Rosenström som har koll på den här morgonen.
9: Ja, vi har inga nytillkomna störningar att rapportera om, men jag ska nämna det vägarbete som är pågående på riksväg 84 vid Södra Sanne som ligger mellan Delsbo och Hudiksvall. Det är trafikljus som dirigerar trafiken förbi det här vägarbetsområdet, vilket gör att det finns risk för köer och också lite väntetider. Men utöver detta ser det ut att rulla på överlag bra på vägarna. I tågtrafiken är det lite spridda förseningar, men ingen gemensam nämnare vad jag kan se och inte större än 20 minuter i nuläget, förseningarna alltså. Ni kan också tipsa och numret hit är 020 99 444.

0: Wonder Woman med Casey Musgraves här i P4 Gävleborg. Gårdagens besked om att parkbadet i Sandviken lägger ner äventyrsdelen, det innebär både sorg och lättnad.
1: Ja, men det gör det. Sorg för barnen som ju förlorar sitt äventyrsbad.
2: Dåligt, för att barn vill ju leka här och få det där äventyrsbadet.
1: Men sen har vi också lättnad för de som ansvarar för simskolan, det berättar Eva Witt, eftersom simhallen bedöms vara säker nog att få fortsätta vara öppen.
3: Jätteroligt att vi inte påverkas av det här. Tråkigt för äventyret, men att vi kan fortsätta med vår barn- och ungdomsverksamhet och vuxenverksamhet är fantastiskt roligt.
0: Och så kan vi berätta att det börjar en militärövning i Gävleborg imorgon.
1: Ja, den pågår till 19 oktober kring Rörberg söder om Valbo utanför Gävle. Och är man i närheten så kan man se militär personal och fordon i området och lös ammunition kan förekomma. Försvarsmakten rekommenderar också att man håller lättskrämda djur inomhus eller på annan lämplig plats under den här övningen.
0: Du, från det ena till det andra, Elin, är du bra på att läsa andras handstilar?
1: Ja, men det tycker jag ändå, med tanke på att jag själv skriver ju verkligen som en kråka. Alltså ingen kan ju läsa min, om man säger så.
0: Tror du inte?
1: Väldigt få.
0: Ja, jag skulle vilja prova.
1: Ja, jag kan skicka en liten bild till dig.
0: Anledningen att jag har en post-it-lapp här framför mig som är från Klara Sagström. Som hon har liksom... Ja, men hon stod här och sände förmiddagsprogrammet igår och så har hon bara antecknat något.
1: Ja.
0: Och jag har stått under morgonen och bara, men vad är det hon har skrivit för något? Först tänkte jag att det var en hälsning till mig då, eftersom hon visste att jag skulle stå här efter henne. Men det är det inte. Men ju mer jag läser det så är det någon form av liksom... Någon har sagt något till henne, hon har skrivit ner det. Men för mig har det blivit en dikt.
1: Ja, en dikt, vad fint.
0: Men
1: det är kanske ett pussel.
0: Jag vet inte än... Jag har skrivit henne och frågat, är det okej om jag läser upp den i radio? Men det har hon inte svarat på än.
1: Oj då.
0: Så jag vet
1: Klara,
0: inte hur jag ska göra.
1: Igen.
0: Ska vi köra Madonna med American Pie så om 4 minuter och 20 sekunder på oss att svara?
1: Ja.
0: Hör jag inget så läser jag upp den ändå.
1: Ja, kör.

0: American Pie med Madonna.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Martina Söderlind.
3: Christian Bruse Bolinder.
0: Är du bra på att läsa handstilar? Någon annans handstil alltså?
3: Jag hörde ju vad du och Elin pratade om och jag tycker nog att jag är ändå ganska duktig på det. Svar ja.
0: Ja. Jag vet att medicinska sekreterare är väldigt bra på att läsa andras handstilar, för de brukar få massa anteckningar och journaler från läkare som bara klottrar ner någonting och så ska de försöka översätta och skriva det tydligt i journalen. Min mamma är en medicinsk sekreterare.
3: Ja, men min mamma med. Eller hon var när hon då jobbade. Kanske att det ligger i blodet då?
0: Ja, det kanske är så. Jag vet inte. Jag måste ju också säga grattis till min mamma. Hon fyller 70 år idag.
3: Nej, men grattis. Ja. Vad heter din mamma?
0: Annika.
3: Annika, grattis Annika.
0: Jag tror kanske att hon sover nu. Det borde hon göra. Det är hon värd. Fyller 70 idag, nämligen.
3: Ja, låtna få sova morgon.
0: Ja, ja, visst. Grattis mamma, om du hör eller om någon som känner min mamma hör, så hälsar jag så gott här i Direktsen Radio. Hur som helst. Hon är väldigt bra på att läsa andras handstilar. Jag är inte det. Jag fick kämpa med den här lappen. Det står en post-it-lapp. Ja, varje morgon så brukar jag skriva på post-it-lappen vem som jobbar på trafikredaktionen. Så här står det Love Bergström, det har jag skrivit. Det skrev jag igår, för jag jobbade med han igår. Under det är det liksom nedskrivet.
3: Ja.
0: Och sen har jag stått här och bara, vad står det för någonting? Och det är ju Klara då, som stod och sände förmiddagsprogrammet här igår, som då förmodligen, gissar jag, har liksom pratat med någon i telefon. Sen om det är liksom ett privat samtal eller om det är sändning, det vet jag inte. Så har hon liksom klottrat ner någon form av anteckningar. Och det här tycker jag har bildat någon form av dikt.
3: Ja.
0: Vilket alltså, inte är meningen. Tror jag.
3: Nej, man blir ju väldigt nyfiken nu, så nu får du nästan dra plåstren, fast Klara kanske inte hört av sig och godkänt att du får berätta i radio, men man blir ju nyfiken.
0: Ja, så här står det. Tänder uppifrån. Spjället alltid. Lite öppet. Färre arbetsordrar.
3: Vill du veta, Christian?
0: Ja.
3: Det där var en otroligt vacker dikt som handlar om kakelugnar. Jag var ju träffa en kakelugnsmakare igår.
0: Det är därför.
3: Och då fick... Ja, det är därför. Så vi fick ju lite tips av honom hur man ska göra då när man börjar elda, kanske när man precis har satt en ny kakelugn. Den innehåller ju otroligt mycket vatten då. Och Klara nämnde då ett litet relationsproblem. Hon har en kakelugn. Och varje år så ska då... Så blir en liten diskussion där hemma i Järvsö. Hennes man tycker att man ska ställa in ett värmeljus först och bara sådär, så kakelugnen får smaka på lite värme. Medan Klara är såhär, nej men för tusan, den har ju stått här och vi har liksom eldat i den förut. In med vedträna bara. Så hon måste liksom ha antecknat ner när jag pratade då med Theodor Ramirez Givell. Lite tips så. Så hon kan liksom bara in your face till hennes man sen då. Gissa jag.
0: Ja, men det som är så... jag hade ingen aning, ska jag säga. Nu tror som lyssnar bara, det här visste ni om. Nej, jag visste inte att ni pratade om det här igår. Det missar jag. Jag visste inte att du alls var inblandad i den här lappen som står här. Men det börjar ju liksom, jag fattar att de pratar om kakelugnar. Tänder uppifrån, spjället alltid lite öppet. Men sen kommer den här, färre arbetsordrar.
3: Förstår inte jag. Nej, det vet jag inte om det har med kakelugnar att göra. Det kan ju handla om någonting annat.
0: Ja, vadå?
3: Nej, liksom... men jag vet inte. Annat som hon pratade om i radio igår. Ska vi försöka... Det blir ett litet mysterie det här. Vi måste ju prata med Klara om det här, känner jag.
0: Ja, jag har skrivit till henne. För jag tycker att det var en så fin dikt. Ja, hon säger att det var otroligt att jag kunde läsa vad det stod. Ja. Men hon är ju på väg hit. Hon ska ju sända förmiddagsprogrammet. Jag kanske ska kontra med en lapp med något helt orimligt på. Som hon kan läsa.
3: Det ska du göra. Det ska
0: göra. Jag kanske måste
3: låt
0: göra det.
3: Det liksom medicinska sekreterare DNA att liksom få styra vad du skriver också.
0: Jag skriver nog lite tydligare än vad hon gör, tror jag. Så att det kommer nog inte vara svårt för henne att tyda vad det står, men det kanske blir
3: men
0: svårt att begripa vad jag menar.
3: Men tänk att du har tidspress när du skriver det här. Alltså du ska ju inte göra det här under någon låt och så när du kan andas ut på 3 minuter, utan det här är ju någonting som du skriver medan jag till exempel pratar med någon lite senare. Alltså det ska ju gå undan det här. Och då blir väl handstilen lite annorlunda.
0: Ja, det stämmer. Jag kanske ska göra det under ekot som bara 1 minut som kommer strax.
3: Perfekt, där har du det.
0: Ja, kör vi Ellie Goulding och Love Me Like You Do fram till dess.

0: Love Me Like You Do med Ellie Goulding. Nu får vi nyheter ifrån Ekot på en minut. Brukar man få här?
1: En svensk utredning om misstänkt koppleri har inletts efter den avlidna amerikanske sexbrottslingen Jeffrey Epsteins mångåriga finansiering av ett stipendium för kvinnliga studenter vid Handelshögskolan i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Vissa presenterades personligen från Epstein. Sveriges kvinno- och tjejjourer lämnade i april in en polisanmälan angående koppleri. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Enligt CAN minskade drickandet med nästan 3%. Svensken drack i snitt drygt 8 liter ren alkohol i fjol. Idag samlas EUs ledare till toppmöte i Bryssel. Bland annat ska EUs långtidsbudget diskuteras, men också Ukraina-kriget, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern.
0: Ja, hon var sen in i minuten och tidig ut ur den, kan man säga. Så det var Gunilla Hansen-Bering på 50 sekunder. Och tänk, märkte ni där, hon var 5 sekunder in lite sent. Det händer ibland, det händer oss bästa. Men visst är det långa 5 sekunder, det är tyst i radio. Savage Garden nu.

0: Det är ju naturligtvis, allt jag skriver så är det ju humor ändå som en extra filter på allting det jag skriver. Det, annars kan jag inte jag skriva.
1: I Freluga utanför Bollnäs skriver han böckerna i sin nya bokserie Världens väktare. Och nu har han precis släppt den andra boken som heter Smärtbärarens förbannelse.
0: Jag håller på just nu och filar på redigeringen på bok 3 och bok 4 har jag också ganska bra struktur på. Jag vet att det kommer bli i alla fall 10 böcker.
2: Oj!
0: Ja.
1: Tidigare har han skrivit tillsammans med Anders Jakobsson och att skriva utan en författarpartner har varit en omställning.
0: Det där med samarbeten har jag tyckt var, ja, men det var väldigt givande. Man är inte lika ensam som man annars ofta är i författarskapet. Mellan mig och Anders har ofta varit så att man har delat upp. Du skriver den boken så tar jag den boken eller så vidare. Så att i sig så är inte det så stor skillnad. Det är mer innehållet. Jag behöver inte slipa det mot någon annan att den också ska hålla med om att det här var en bra idé och så. Utan nu kan jag liksom mer stå för det från ax till limpa och det är väldigt spännande, det är väldigt kul.
3: Reportrar Jonathan Wessling och Christian Bruse på Linder. Och gårdagens besked att äventyrsbadet läggs ner på parkbadet blev en kalldusch för Sandvikenborna, särskilt för barnen.
4: Dåligt, för att barn vill ju leka här på den där äventyrsbadet.
5: Det är lite sorgligt, men också väldigt jobbigt.
6: De 10-åriga tvillingarna Amanda och Matilda gillar inte att äventyrsbadet försvinner. Även Susanne Karlsson som brukar besöka badet med sina barn beklagar beskedet.
7: Men det är ju tråkigt såklart. Det är ju ändå ett väldigt besökt ställe och bra för vattenvana och bra för att det är roligt och kul och något bra att göra helt enkelt med familjen. Det blir ju svårare att åka och bada helt enkelt.
6: På onsdagen kom också beskedet att simhallen kommer att fortsätta att vara öppen och bedöms som säker, även om den har stora renoveringsbehov. Och Eva Witt, simskolansvarig i Sandvikens sim- och hoppklubb, drog en lättnadens suck.
8: Jätteroligt att vi inte påverkas av det här. Tråkigt för äventyret, men att vi kan fortsätta med vår barn- och ungdomsverksamhet och vuxenverksamhet är fantastiskt roligt.
6: En utredning föreslår att en ny simhall byggs och det hoppas Hanna Ekman Johansson som är ordförande i samma klubb.
9: Jag känner så här att i Sandviken går allt. Vi har ett fint samhälle och vi satsar på idrott. Vi har ju andra arenor och varför inte ha en simarena?
3: Reporter Thomas Forsman.
2: Ja, det klarnar upp. Eller vad ska jag säga? Jo, men det är en ganska sol imorgon. Sen kommer det mulna på under dagen västerifrån. Vi får en dagstemperatur idag på 9-12 grader till och med. Sydvästlig vind med friska vindbyar. Och ikväll så är det mulet. Mest uppehåll i natt, då glider in lite regnskurar över länet. Och trafikläget den här morgonen är Victoria Roselström som har koll på.
10: Ja, god morgon, eller snart förmiddag egentligen. Det har varit överlag ett lugnt läge i trafiken i länet. Jag tänker att jag nöjer mig med att informera om ett vägarbete som stundvis kan ge viss trafikpåverkan. Och det gäller E4 mellan Gävle och Söderhamn. Ett arbete som har pågått under några dagar och som ska vara klart imorgon eftermiddag. Och då är det mer exakt mellan Axmartavlan och Högbacka i norrgående riktning som det påverkar trafiken. Det är arbetsfordon på vägen och kortare stopp kan förekomma. Dagtid pågår det här arbetet fram till 16 på eftermiddagarna. Ni kan också komma med tips förstås. Numret hit är alltid 020 999 444.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.
0: Och nu närmast här i P4 ska vi få en uppdatering från kollegorna på Radiosporten och Jonas Enarsson.
2: Den framgångsrika fotbollstränaren Bosse Johansson är död. Det bekräftar hans familj för TV2 Danmark. Bosse Johansson ledde bland annat Öster till 2 SM-guld i början av 80-talet och klev in och räddade IFK Göteborg i ett kritiskt läge i början av 00-talet. Detta efter en uppskattad och framgångsrik tid som dansk förbundskapten. Bosse Johansson blev 83 år. Den damallsvenska jumbon IK Uppsala meddelade igår att föreningen läggs ner eftersom ekonomin inte går ihop. Och lagets tränare Hanna Spets beskriver hur tufft det varit under säsongen.
3: Ta ett exempel, när jag åker Rosengård ner, så åker jag ner som ensam tränare. Så jag är med mig en spelare som är skadad, som agerar fysio.
2: Toppen av damelitfotbollen består av allt fler klubbar som traditionellt varit framgångsrika på herrsidan. De benämns som dubbelklubbar. IK Uppsala är en fristående förening som måste stå på egna ben. Tränare Hanna Spets berättar att den föddes för ett decennium sedan ur grannklubben Sirius ointresse att bedriva damverksamhet.
3: För 10 år sedan så var ju det här Sirius. Och då fanns ju inte intressen att ha vidare damförening just där och då. Men nu har de startat upp ett nytt lag och de är på väg uppåt också. Så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte.
2: Vi går över till bordtennis och de blandade känslor som Stina Kjellberg hade efter gårdagen.
4: Det slutade ju tråkigt såklart. Jag visste att det skulle vara en tuff match. Det var ju väldigt tuff lottning jag fick.
5: Tufft att prata om det. Hoppas att vi möts imorgon igen efter mixed semifinalen och då är det mungipen upp igen, va?
4: Absolut.
2: För Filippa Bergan var det enbart bedrövelse efter förlusten i den första omgången.
6: Ja, jag är så trött så jag kan inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Hon var bättre. Jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det.
2: Båda damerna åkte ut i första omgången.
0: Säger Jonas Enarsson på Radiosporten den här morgonen. Vi ska tillbaks till Martina Söderlind. Är det en sax jag hör? Hon klipper runt där.
7: Det kan du ge dig på. Det är klart det är en sax. Det är så här en sax låter.
0: Tack för det. Vad gör du för något då? Med saxen?
7: Nej, nu står jag bara och leker med saxen. Jag ska lägga ifrån mig den. Man ska inte leka med saxen. Där ligger den. Jag har tagit mig till garnbutiken i Kilafors. Det ska handla lite om någonting som faktiskt hände mig bara för några dagar sedan. Jag kommer hem från jobbet. Jag får ögonkontakt med min sambo. Han säger, det har hänt en grej och du kommer bli arg.
0: Oj,
7: jag förstod direkt
0: oj.
7: Vad det handlade om.
0: Jaså.
7: Det handlade om att han hade tvättat någonting som kanske inte skulle köras i tvättmaskinen utan ett speciellt program, ullprogrammet. Så att jag har en krympt filt och en krympt barntröja. Blev inte glad, jag blev ganska arg.
0: Stackarn.
7: Men den kan stackarn,
0: jag tycker
7: stackars
0: mest synd
7: mig.
0: Om han, för jag kan så otroligt lätt identifiera mig med det här misstaget faktiskt. Vill jag bara säga.
7: Nej, men vad då? Har du krympt något i tvätten?
0: Ja. Krympt och missfärgat saker. Det kan ha hänt.
7: Nej,
0: kan
7: Christian.
0: Jajamän.
7: Mm. Vi ska få lite tips här i alla fall från Ulla-Britt Nygren om en liten stund då. Kan vara så att den inte behöver hamna i papperskorgen, den här ullfilten. Den kan få nytt liv.
0: Ja, härligt. Då återkommer vi strax till Martina Söderlind och garnen.
7: Och saxen.
0: Först, och saxen, ja. Först Nelly Furtado, I'm like a bird.

0: I'm like a bird, sjunger Nelly Furtado här i P4 Gävleborg. Har favorittröjan i ull kommit ut ur tvättmaskinen sen i barnstorlek? Den där tröjan som skulle tvättas lite försiktigt, men som plötsligt, ja, vet du vad som hände nu? Min dator kraschade. Martina, hjälp mig. Nej, vänta, här är
1: ska jag hjälpa dig?
0: Nej, men nu kan jag läsa vidare. Det kom upp ett fönster där det stod något felmeddelanden. Då blir man ju nervös när man står i direktsändning.
1: Ja, direktsändning. Ja.
0: Men du, den där tröjan då som skulle tvättas lite försiktigt, men som plötsligt sen blir både stenhård, alldeles för liten dessutom. Innan den hamnar i papperskorgen så finns det faktiskt annat man kan göra tydligen. En krympt ulltröja, halsduk, ullfilt eller andra ylleplagg kan ju få ett nytt liv, Martina Söderlind. Du är ju på garnbutiken i Kilafors.
1: Ja, tillsammans då med Ulla-Britt Nygren. Och vi har faktiskt ett litet experiment som väntar oss om en liten stund. Jag slänger upp den i luften, lite som en cliffhanger. Men först då, Ulla-Britt. Alltså, varför, eller vad är det egentligen som händer när man kastar in ett plagg gjort av ull i tvättmaskinen? Vad är det som gör att det krymper?
2: Ja, tyvärr så drar ju garnet ihop sig, om det inte är ett supervårdsbehandlat alltså. Men om det är ren naturlig ull, då drar det ihop sig. Så plagget kan krympa och bli väldigt, väldigt litet.
1: Och när det här väl händer, då kan det ju liksom en frustration infinna sig. Men man behöver inte slänga det i papperskorgen.
2: Nej, nej, nej. Det ska man aldrig göra. Det finns så mycket man kan göra utav något som är krympt så. Man kan ju faktiskt sticka med avsikt och så slänga in i tvättmaskin och krympa. Det är jättemånga som just jobbar så. Man kan göra grytlappar, jättefina sittunderlägg, väskor, karottunderlägg. Det finns jättemycket man kan göra och det kan bli hur fina saker som helst.
1: Har du krympt någonting i tvätten?
2: Jag ska väl erkänna att jag har gjort det, men det är ganska länge sedan nu faktiskt. Numera är jag mycket försiktigare.
1: Men vi ska alltså inte kasta det i papperskorgen. Men alla de här grejerna som du nämner, sittunderlägg, är det så det heter?
2: Ja, att man tar med sig ut och sitter på ute när det är lite kallt ute.
1: Exakt. Ja. Även grytlappar. Kan vem som helst göra det här eller behöver man någon slags kunskap?
2: Nej, det behöver man inte. Nej, det behöver man inte. Utan det, har du krympt ett plagg av misstag så ta fram saxen och sätt igång och klipp till något lämpligt och kanta nu genom finkant. Det kan du göra fina saker. Väskor.
1: Ja, väskor. Ja. Hur gör man liksom en väska av en gammal tröja då, som kanske har krympt i tvätten?
2: Det kan man mycket väl göra. Det kan ju bli en riktigt personlig och fin väska. Så att kasta inte utan återbruka.
1: Ja, alltså när det då kommer till just återbruk, det är ju ganska hett inom din bransch om jag får säga det så. Det är inte mycket som får hamna i papperskorgen.
2: Nej, nej. Som tur är så har vi kommit in nu mycket på återbruk och det hör vi mycket från kunder som kommer hit och vad de skapar för någonting återbruka. Det är jätteroligt, det är det faktiskt.
1: Det finns ju då också vissa knep och vissa tips på internet om hur man då kan rädda sin alldeles för hårt tvättade tröja i ull. Ett litet experiment kastade ju jag ur med. Det ska det bli om en liten stund för att vi har en stor balja framför oss, Ulla-Britt.
2: Jajamensan, vi har laddat med en balja här med ljummet vatten och vi ska försöka oss på att rädda en kofta som vi har här som har krympt.
1: Ja, det är din dotters kofta. Vi har även balsam. Men jag tänker så här, Christian. Mm. Lyssna på det här härliga. Ja. Tröjan som är alldeles för liten. Den ska ner här om en liten stund så ska vi försöka rädda den. För vi får se helt enkelt om det går. Men du kanske är lite tveksam.
2: Jag är tveksam. Jag är väldigt tveksam. Men det ska bli kul att prova. Jag har hört att det ska funka. Så nu ska vi göra ett test här.
0: Ja. Wow.
1: Jätteroligt.
0: Experimentera vidare ska vi göra strax då.
1: Ja, du, precis så, Christian. Kommer tillbaka om en liten stund.
0: Först Petter Elfsbergs Lovina, för dig kan jag dö. Det är alltså en finalistlåt det här i P4 Nästa stjärna, Gävleborg. Den låter så här.

0: Petter Elfsbergs Lovina, för dig kan jag dö. Och så här gör du om du vill rösta på den.
1: Hej, Petter Elfsberg här. Om ni vill rösta på min låt Lovina, ringer ni 099 113 03 eller smsar 1303 till 72020. Tack.
0: Och då ska vi tillbaka till Martina Söderlind, som ska förhoppningsvis kunna rädda en krympt ulltröja.
2: Ja, tillsammans då med Ulla-Britt här på garnbutiken i Killafors. Vi har kokat upp lite vatten. Du får gå först. Så kliver vi ut här i butiken. Nu blir det ju då ett experiment här i direktsänd radio. Vi har en balja framför oss. Vi har kokat upp vatten. För nu så blir det experiment. Här åker i.
3: Nu ska vi se om vi kan få rätt temperatur här. Det ska vara ljummet. Vad tror du? Kan det vara 30 grader?
2: Ja, men vi kanske börjar närma oss 30 grader. Ja. Vi har ju den här fina stickade koftan. Den har tyvärr krympt i tvätten.
3: Ja.
2: Hur ska vi då ge den här nytt liv?
3: Ja. Det vi ska försöka med nu är att stoppa ner den här koftan i det här vattnet.
2: Mm, då gör vi det.
3: Stoppa ner den riktigt här.
2: Sjunker den ner?
3: Jajamensan. Sen så ska vi dränka in det här vattnet med hårbalsam. Det ska vara mycket balsam här. Så nu öppnar vi flaskan här och trycker ner så mycket som det bara går. Måste jag öppna den också?
2: Ja, det får vi göra. Men det här är ju någonting som finns på sociala medier. Lite tips om hur man då kan ge den här gamla ulltröjan som då kanske har krympt i tvätten istället då för att den ska hamna då i papperskorgen. Då är det ljummet vatten, det är balsam och här åker balsamet i.
3: Ja. Nu trycker vi allt balsam här.
2: Ta hela flaskan.
3: Ja, det var inte så stor flaska. Jag tror jag tar alltihop.
2: Och sen så ska vi ju då köra runt här i baljan. Ska vi hjälpas åt?
3: Ja.
2: För nu vill man åt vad då?
3: Nu ska det här balsamet komma åt varje maska i den här plagget så att det liksom vidgar sig igen. Så har jag läst. Jag är tveksam, men det kan funka.
2: Ja, vem vet?
3: Det är värt ett försök, eller hur?
2: Nu börjar ju materialet kännas väldigt glidigt här inne.
3: Ja, det gör det faktiskt.
2: För vad ska vi göra efter det här då?
3: Ja, när vi liksom har jobbat in det här ordentligt och tänker att varje maska har fått i sig en dos. Då ska vi dra ut plagget. Vi ska ta upp det härifrån och liksom dra ut det. Vi ska först sno in det i ett badlakan. Och när vi har gjort det så ska vi försöka töja ut det helt enkelt.
2: Ska jag ta fram badlakanet? Var hamnar det? Det är här, ja. Då lägger vi ut det på bordet vi har här framför oss. Och på med en balsamdrängt ullkofta som då har krympt i tvätten. Du masserar in balsamet ordentligt.
3: Ja, det är bäst att vara noga här nu. Men det känns faktiskt som att det händer någonting. Jag tycker det.
2: Kul.
3: Sen hur mycket det händer, det vet jag inte. Men någonting händer.
2: Ska vi testa att lägga fram det här nu då och krama in det i handduken sen? Så måste vi börja dra.
3: Ja, för man fick inte vrida ut det vattnet nu. Nu ska vi lägga in den här i handduken och så ska vi svepa in det helt enkelt. Ska vi se här.
2: Ja, den är ju verkligen genomdränkt här nu. Då ska vi krama in den. Vi placerar den ut på handduken och vi rullar ihop det som man gör med ett badlakan.
3: Precis. Rullar ihop det ordentligt. Så.
2: Nu gör ju vi det här väldigt snabbt, men kanske att man behöver stå och massera in ett tag till. Men vi vill ändå liksom testa, kan det gå? Du är tveksam, men det händer ändå någonting med materialet.
3: Jag känner att det liksom ger med sig, om man säger så. Att det verkar att bli lite följsammare.
2: Vi rullar upp handduken igen och så ska vi väl börja dra då, Christian. Ja. Så kör vi på här och drar ut det. Ja. Så kanske vi får komma tillbaka efter klockan 9, Christian, med en litet resultat. Hur gick det här egentligen med dotterns gamla tröja som då har krympt i tvätten? Men vi drar lite här.
4: Vi drar ut på det, så att säga.
2: Vi drar ut på det, exakt. Precis som vi ska göra med
4: skulle jag ha mätt den egentligen. Mätt den innan och så får ni mäta den efter. Men nu är det lite för sent.
2: Vi går liksom på kompetens här istället när det kommer till ögonmått. Ja, vi får lita på det istället.
4: Vi kommer tillbaka med facit. Har ni lyckats draget ut den någon storlek så tar vi reda på det efter klockan 9.
5: Det här är P4 Gävleborg.
6: Sveriges Radio.

0: Swedish Mermaid med Maja Francis här i P4 Gävleborg. Ekot klockan 9 nu med Gunilla Hansen Bering.
1: När riksdagen idag röstar om Magdalena Andersson får bli statsminister så väntar sig de flesta att det blir ett nej. Och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg, säger statsvetarprofessor Jonas Hinfors.
2: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
3: Enligt Jonas Hinfors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
2: Och ett extraval, det är ut i den stora ovissheten. Och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
1: Jonas Hinfors och reporter Ivan Garcia. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han känner sig förrådd av USA. Uttalandet kom i en intervju i brittisk tv igår kväll. Zelensky är bland annat irriterad över att kommunikationssystemet Starlink som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland inte fungerat som det brukar. Enligt Zelensky beror det på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. Och så här kommenterar vår internationella korrespondent Dalian Alling Zelenskys uttalande.
4: Ja, han fick ju frågan på ett lite försåtligt sätt. Det var svårt att svara på ett annat vis för honom. Han valde inte ordet själv, men man får tolka det som att relationen mellan Zelensky och USA, det vill säga Trump i det här fallet, är sämre än på väldigt länge. Det här handlar ju om uppgifterna då om att Starlink, den här internettjänsten som ju SpaceX och Elon Musk tillhandahåller, har begränsats så att det har blivit svårare för Ukraina att försvara sig helt enkelt. Och det ser då förstås Zelensky som väldigt, väldigt allvarligt.
5: Och vilka konsekvenser får det här då för Ukraina?
4: Ja, alltså man kan säga att Ukraina just nu slåss inte kanske helt blinda, men med mycket sämre sikt, med mycket sämre glasögon, sämre precision, både när det gäller försvar och anfall. Det vill säga det blir svårare att varna befolkningen för inkommande attacker, kortare förvarningstid, och det blir svårare att genomföra de attacker mot ryska mål som man ju har ökat på senare tid mot till exempel ryska oljeanläggningar.
5: Och hur ska vi då tolka det här rent politiskt?
4: Ja, jag kan bara se det som att Trump till varje pris på något sätt försöker få fram den här energivapenvilan som han har sagt att han verkligen får till.
1: Ekots internationella korrespondent Daniel Alling intervjuad av Annika Nordin. Arbetslösheten minskar från 6,9 till 6,4% enligt Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna. Det är nästan 22 000 färre än för ett år sedan, det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
6: Ja, vi ser en arbetsmarknad som fortsätter att stärkas i takt med att konjunkturen stärks.
7: De flesta bedömare väntar fortfarande på att det ljusare läget i ekonomin ska börja synas på arbetsmarknaden. Men enligt Arbetsförmedlingens statistik över antalet inskrivna så märks det här redan.
6: Fler går till arbete och färre skriver in sig som arbetslösa.
7: I alla delar av landet är de arbetslösa färre nu jämfört med ett år tillbaka. Också gruppen långtidsarbetslösa som varit utan jobb i minst ett år minskar och är nu en bit under 150 000 personer. Men det förbättrade läget kommer inte alla till del enligt Marcus Löving på Arbetsförmedlingen.
6: Och då är det specifikt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och också arbetslösa i åldrarna 55-66 år.
7: Antalet som varslades som uppsägning ökade lite i september till nära 5500 personer.
1: Och reporter här Anders Hjelmin. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Enligt CAN minskade drickandet med nästan 3% förra året jämfört med året innan. Svensken drack i snitt drygt 8 liter ren alkohol förra året. De senaste 20 åren har drickandet minskat med i snitt 1% per år. Ekots nyheter klockan 9. I studion har ni hört Gunilla Hansen-Bering.
0: Tack för det, Gunilla. 9:05 klockan, den torsdag den 15 oktober. Christian Brusebolinder, Elin Ölund och Martina Söderlind. Här är som med ditt sällskap ytterligare 55 minuter. En morgon som är solig, sen blir det lite mer mulet fram på dagen. Tittar jag ut från Bollens studion nu så ser det ut som att det är mulet redan nu faktiskt. Vi får en temperatur idag på 9-12 grader och en sydvästlig vind som utåt kusten kan ta i och blåsa ganska ordentligt. Och trafikläget den här morgonen är det Victoria Rosenström som har koll på och vi ska ta oss ut på E16.
8: Ja, det gäller E16 mellan Storvik och Sandviken, mer precis till mellan avfarterna Åsen och Hillsta. För där har man påbörjat ett bärgningsarbete av en personbil i riktning mot Sandviken och det kan begränsa framkomligheten något, men det ska inte vara helt stopp. Jag ska även nämna i tågtrafiken att i Västernorrland norr om Kramfors, där har det varit problem med signalfel senaste tiden och det påverkar just nu tågsträckan Umeå-Stockholm med lite försiktighet. Uppemot 40 minuter vad jag kan se just nu. Tipsa, det gör ni på 0 20 9 99 444.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia här i P4 Gävleborg. Elin Ölund kommer in i studion och berättar att ambulansfacket bestrider nu den varning som en anställd på ambulansen i Hudiksvall fick.
1: Ja, den anställda fick ju då en varning av Region Gävleborg efter att han i somras slagit larm om en våldsam person. Vi är beredda att gå till domstol om det här. Det måste prövas rättsligt, det säger Henrik Johansson som är förbundssekreterare på ambulansfacket till P4 Gävleborg. Det var ju för drygt ett år sedan som en ambulanssjukvårdare mördades efter att ha blivit knivskuren av en patient i Harmånger utan att då blivit varnad om att den här patienten var farlig.
0: Och idag ska ju också statens utredning om informationsdelning mellan aktörer som då ambulans och polis presenteras. Och det kommer vi naturligtvis att hålla koll på här på P4 Gävleborg och ge dig nyheter om det så fort vi vet mer helt enkelt. Men vi byter ämne. Manusförfattaren Maria Karlsson från Söderhamn, hon får ett stipendium.
1: Ja, men hon får det. Hon tilldelas då Henning Mankells arbetsstipendium på 100 000 kronor. Och det här stipendiet delas ut av Sveriges författarförbund och Dramatikerförbundet. Och poängen med den är att det ska ge möjlighet för en då författare att fördjupa sig i ett skrivprojekt i Henning Mankells anda. Och Maria Karlsson har ju bland annat jobbat med filmerna Snabba Cash och Urspår.
2: Lyssna på det här gänget.
0: Jag plaskar.
1: Jag blev väldigt förvånad.
0: Ja.
2: Det är ljummet vatten och balsam. Framför mig har jag en handduk med en tröja som en gång i tiden krympte i tvätten. En tröja av ull. Och vill ni veta? Vi har ett resultat. Det här lilla experimentet som vi har gjort. Jag håller lite på om det här gick eller inte.
0: Tänkte precis säga det.
2: Så kommer vi tillbaka om en liten stund.
0: Vi har en cliffhanger här. Plaska på där då.
2: Jag och Ulla-Britt Nygren här i garnbutiken i Kilavors. Vi plaskar på.
0: Jajamän. Jag ska strax spela Roxette med Dangerous här i P4 Gävleborg. Men jag tänkte bara först berätta att SVT satsar ganska stort på Roxette. De visar en nygjord dokumentärserie, läser jag här, om Roxette samt en helt ny konsertfilm. Och det är en dokumentärserie i tre delar. Per och Marie, historien om Roxette ska den heta. Bygger på privata filmer och bilder varav en stor del då sällan eller aldrig har tidigare visats, skriver SVT i det här pressmeddelandet. Och även ögonblicken bakom den internationella framgången ska ingå. Och Marie Fredriksson då, som dog 2019, medverkar genom tidigare inspelade intervjuer medan nya intervjuer har gjorts med Per Gessle. Och den här serien får premiär 19 november på SVT Play. Och samtidigt då så visas en ny konsertfilm, Roxette Live in Sydney, gjord utifrån material från duons konserter då i Australien 1991 under Join the Joyride World Tour. Och SVTs konsertfilm rymmer 14-15 låtar och görs även i en längre version till biograferna. Slutbabblat tycker du, det tycker jag med. Nu lyssnar vi på Roxette med

0: Roxette med Dangerous.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, då ska vi se då. Moment of truth, som man säger. Och nu gjorde jag ju så där som jag lovade i radio igår att jag skulle sluta med, nämligen säga ord på engelska istället för att använda dem på svenska. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Men det är sanningens ögonblick. Vi ska ta reda på om det har gått att rädda en krympt ulltröja med dig, Martina.
3: Ja, och då med Ulla-Britt Nygren då, som har garnbutiken här i Kilafors. Vi har tagit en krympt ulltröja, lagt den i ljummet vatten, masserat in en rejäl mängd balsam, lagt det i en handduk, rullat ihop den, rullat ur den, lagt det på en torr handduk och sen så började vi dra. Och Ulla-Britt, vad har vi framför oss?
4: Ja, faktiskt så tycker jag mig se att det är ett större plagg som ligger här nu än vad det var när vi började. Det, ja, jag var skeptisk, men det ser ut som att det har hänt någonting här.
3: Så kanske är det så att det här är en metod som funkar?
4: Ja, den här gången i alla fall. Sen tror jag att det kanske är olika gånger hur mycket man har lyckats krympa sitt ullplagg. Har det krympt så där jättemycket så att det är helt stumt, då tror jag att det kan vara svårt. Men det här hade inte krympt så mycket så att jag tror att det har gått bra.
3: Kanske att det inte kommer tillbaka till sin forna glans då, om man kan säga så, att det känns liksom så som det gjorde en gång i tiden. Men det här betyder ju också att man inte behöver slänga det i papperskorgen.
4: Nej, storleksmässigt så kommer det ju gå att använda, och det är väl huvudsaken att man kan använda det man har suttit och lagt i ett arbete på att sticka, eller hur?
3: Jag mötte då min sambos blick då en dag när jag kom hem från jobbet. Han hade krympt ullfilten. Christian, du har också varit med om att krympt plagg.
0: Ja, jag har ju varit i din sambos sits.
3: Ja, den är inte kul att vara i. Det är heller inte kul att komma hem till sin älskade filt då, som har krympt. Men Ulla-Britt, innan jag tackar för mig härifrån garnbutiken. Alltså, om man då inte vill krympa sitt plagg i tvätten, finns det ett sätt att tvätta rätt?
4: Ja, det är ju alla nya fina moderna tvättmaskiner har ju ett ullprogram. Så det är klart att man ska ju använda det om man nu tvättar plagget i maskin. Och det brukar ju funka. Själv är jag lite skeptisk ändå. Så jag tvättar gärna för hand när jag har lagt ner arbete på det. Så det gör jag.
3: Hoppas vi har gjort din dotters dag här nu då, när det kommer till den här krympta ulltröjan som faktiskt har blivit större med hjälp av ljummet vatten och balsam och lite dra och lite handdukar. Tack snälla Ulla-Britt Nygren för att du var med i P4 Gävleborg.
4: Ja, men tack för att du kom hit.
3: Tack så mycket.
0: Nu närmast en till finalist i P4 Nästa stjärna Gävleborg, Judith Thiemann med Galaxer.

0: Judith Timan med Galaxer, hon är finalist i P4 Nästa stjärna Gävleborg. Om du vill rösta så gör du så här.
1: Hej, det är jag som är Judith Timan. Om du vill rösta på mig och min låt Galaxer så ring 099 113 01 eller smsa 13 01 till 720 20. Tack så jättemycket.
0: Ekonheter på en minut strax. Först Imagine Dragons med Believer.

0: Believer med Imagine Dragons. Nu ekonyheter på en minut.
1: En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten efter att olagligen ha korsat gränsen, skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Svensken greps i regionen Pskov och uppges ha planerat terrorattacker i Ryssland, skriver TASS. En fjärde person misstänks nu för brott på Sigtunaskolan, rapporterar P4 Stockholm och hänvisar till handlingar från tingsrätten. Sen tidigare är 3 elever i 18-årsåldern häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. 5 personer är målsägande. Centerpartiet kommer att rösta nej till S-ledaren Magdalena Andersson som statsminister för en socialdemokratisk regering när hon prövas i riksdagen idag. Där meddelade centerledaren idag. Röstningen ska ske 12:00 och det är i princip klart att hon inte kommer att accepteras av riksdagen. Tidigare har V och MP sagt att de ska rösta nej.
0: Gunilla Hansen-Bering med ekonyheter på en minut och strax Elin Ölund med lokala nyheter när klockan är 9:30. Först Backstreet Boys, Larger Than Life.

0: Larger than life med Backstreet Boys här i P4 Gävleborg. 9:30 klockan nu, lokala nyheter med Elin Nylund, och du börjar med nyheter ifrån Sandviken.
1: Ja, där kommunen nu köper mark av Sandvik. Nu ska Sandvikens kommun köpa loss nästan 78 hektar mark vid Trebo för att kunna utveckla friluftslivet och fritidsverksamheter. Marken köper kommunen av Sandvik för sammanlagt 5,7 miljoner.

0: redigeringen på bok 3, och bok 4 har jag också ganska bra struktur på. Jag vet att det kommer bli i alla fall 10 böcker.
1: Oj!
2: Ja. Tidigare har han skrivit tillsammans med Anders Jakobsson, och att skriva utan en författarpartner har varit en omställning.
0: Det där med samarbeten har jag tyckt varit väldigt givande. Mellan mig och Anders har det ofta varit så att man har delat upp. Du skriver den boken, så tar jag den boken. I sig så är inte det så stor skillnad. Det är mer innehållet. Jag behöver inte slipa det mot någon annan att det här var en bra idé. Och så. Utan nu kan jag liksom mer stå för det från ax till limpa. Och det är väldigt spännande, det är väldigt kul.
3: Reporter Jonathan Wessling. Och nu så ska Trafikverket sätta upp 6 nya fartkameror på väg 84 mellan Ljusdal och Delsbo. Kamerorna de sätts upp mellan 19 och 30 oktober, och det kommer att vara 3 stycken i vardera riktning.
1: Ja, soligt delvis på sina håll, beroende på vart du är den här torsdagsmorgonen i Gävleborgs län. Sen kommer det mulna på ju längre dagen går, och så får vi en temperatur på 9-12 grader idag. Fortsätter mulet, vara mulet ikväll, dock mest uppehåll i natt. Då återvänder det lite regnskurar här och var också. Så är det med det. Trafikläget den här morgonen har varit relativt lugnt. Vi ska kolla om det fortsätter så med Victoria Rosenström.
4: Ja, men det skulle jag säga. Jag har inte haft några större incidenter i alla fall att rapportera om. Däremot kan det fortfarande förekomma köer i anslutning till vägarbetet på E16, som har varit pågående rätt länge nu mellan Falun och Hofors. Och då är det ungefär vid länsgränsen, ungefär vid Esken, som det finns stor risk för köer i båda riktningarna. Och det beror på att trafikljus styr trafiken förbi vid ett schaktarbete där. Men många vet nog om det här vid det här laget, och det går alltid bra att komma med tips om framförallt nytillkomna störningar. Vårt nummer är 020 99 44 44.

0: Young Americans med David Bowie här i P4 Gävleborg. Det är ju torsdag idag. Det betyder att det imorgon rimligtvis borde vara en...
1: fönsterbågar, en gammal LP-skiva, en reservdel till en moped, en symaskin eller varför inte en livskamrat eller valp. Ja, för någonstans i Gävleborg finns det ju någon som har precis det du söker. Sök och finn på fredagar. Slussen öppnar 10:30 för samtal, men mejla redan nu finn.gavleborg@sverigesradio.se. Jag, Klara Sagström, jag ser fram emot ett härligt samtal med just dig. Så ring, ring!
0: Ja, det är inte så svårt faktiskt. Slussen öppnar ju imorgon. Men du kan ju mejla redan nu finn.gavleborg@sverigesradio.se. Sök och finn imorgon alltså med Klara Sagström mellan 11 och 12. Nu är det dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten. Och bakom mikrofonen hör vi Jonas Enarsson.
2: Den tidigare fotbollstränaren Bosse Johansson är död. Det bekräftar hans familj för TV2 Danmark. Bosse Johansson är oerhört uppskattad i Danmark för sin tid som förbundskapten från Rödvita 1996-2000. Han hyllas inte enbart för sina fotbollskunskaper utan minst lika mycket för hur han var som medmänniska. TV2 Danmarks fotbollsexpert, den tidigare landslagsspelaren Morten Brun, skriver på kanalens hemsida: "Vi säger farväl till en mycket duktig fotbollstränare, men först och främst till en verkligt underbar människa." I Sverige ledde Bosse Johansson bland annat Öster till 2 SM-guld i början på 80-talet och klev in och räddade IFK Göteborg i ett kritiskt läge i början av 00-talet. Bosse Johansson blev 83 år.
3: Christian Karlsson, en av världens bästa dubbelspelare i bordtennis.
4: Ibland så kan han vinna matcher lite på egen hand bara för att han har sån fruktansvärd kvalitet i allt han gör.
3: Anton Kjellberg, som idag kan säkra en svensk medalj i dubbel tillsammans med Christian, som på sin meritlista har 1 VM-guld och 6 EM-medaljer tillsammans med Mattias Karlsson i dubbelspelet. Han har dessutom redan säkrat en medalj i mixturneringen tillsammans med Stina Kjellberg här vid EM i Ljubljana. Men vad är det egentligen som gör honom så bra?
4: Extrema styrkor, ska jag säga. Alltså, han har väldigt bra serv, bra returer och sen så slår han så otroligt hårt. Får han tid på sig så är han väldigt bra på att avgöra bollen. Och det är jobbigt att möta någon som slår så fruktansvärt hårt som Christian gör.
3: Patrik Ljunggren, vid EM i bordtennis i Ljubljana, Slovenien.
2: Christian Karlsson och Anton Kjellberg har precis inlett sin kvartsfinal mot det tyska paret Duda Q. Det står 9-7 till tyskarna i första set. 12:40 är det semifinal i mixt för Christian Karlsson och Stina Kjellberg.
0: Nu ska vi få skäll med Karin Johansson.
5: Ja, från radiosporten till hundsporten. Jag befinner mig på Skidstavall. Ja, jag ber om ursäkt om jag skriker, men det är knappt jag hör mig själv. För här har det samlats. Jag har hört allt från 1200 till 1500 hundar på plats. Över 650 startande ekipage. Jag är på EM i draghund. Och ni hör själva, det är levat här i bakgrunden. Mängder med människor. Ja, det är ett jätteevenemang. Och jättekul. Och jättemycket skäll.
0: Ja, mycket skäll. Och vet du mer vad man brukar säga om draghundstävlingar?
5: Berätta.
0: Det är väldigt mycket drag. Vi ska tillbaka dit strax. Först Klara Hammarström med Gravity.

0: Klara Hammarström med Gravity här i P4 Gävleborg, och drygt 1200 hundar har just nu samlats på Skidstavallen utanför Gävle tillsammans med drygt 650 startande från 20 olika länder. Så gör de här ekipagen upp om medaljerna under EM i draghund. Och Karin Johansson, du är där.
1: Och jag står här, vi har bra spot här, bra ställe att stå på när man ser dem svischa förbi. För man liksom dras på någon sorts cykel av massa hundar som springer framför en. Nu var det bara en hund här, men oavsett, det är oerhört mycket folk, väldigt många hundar också. Och Petter Hillborg, arrangör och tävlande också i den här tävlingen. Du, hur stor är den här tävlingen egentligen?
2: Alltså det här är världsrekord. Det har aldrig varit så mycket tävlande på ett internationellt mästerskap, alltså för landslag. Sen kan det ha funnits internationella eller nationella tävlingar där man får anmäla själv som har fler. Men på landslagsnivå har det aldrig någonsin varit en så stor tävling.
1: Världsrekord i Gävle, det är en rubrik jag gillar.
2: Ja. Och du pratar inte bara barmark som där, utan på snö och allting. Alltså när det gäller dragonsport så är det största någonsin.
1: Oh. Ja. Men hur skulle du beskriva våra omgivningarna som vi är i just nu? Hur skulle du beskriva läget här just nu?
2: Alltså normalt sett lugna Skidstavallen har ju omvandlats till en liten stad nästan. Det bor folk överallt i alla buskar som kan tänka sig. Det finns inte en plats som inte är upptagen.
1: Och vi står ju mysigt här bredvid Bajamajerna och... Ja, det är ju ändå, ja, du sa, vi har ju hört olika, mellan 1200 1500 hundar på plats.
2: Ja.
1: Det är ju en oundviklig fråga ändå, men hur mycket hundbajs blir det under en sån här tävling?
2: Ja, alltså vi har ju ett antal containrar. Vi står ju en borta där till exempel, den är ganska stor.
1: Jag pratade med några andra tjejer och var lite så här, hur, rent logistiskt, hur gör ni? Finns det något team som går och plockar upp, eller vems ansvar är det? Hur gör ni? Ja, så jag frågade också dig, hur gör ni?
2: Det är den enskilda hundägarens ansvar. Och jag menar, du har sett det själv, det är inte speciellt mycket hundbajs.
1: Det är det inte. Och jag tänker fortsätta på det här lite halvsnuskiga spåret, men i skidåkning så har det ju ändå hänt att skidåkarna, de gör ifrån sig för att de åker ett långlopp. Kan det vara så att hundarna gör ifrån sig när de springer?
2: Absolut.
1: Hur blir det då för den som sitter bakom på sin lilla tävlingscykel?
2: Det kan bli kladdigt.
1: Men du, på vilket sätt, förutom ljudet, men hur märks det liksom att det är nästan över, alltså det är över 1000 hundar här? Hur märks det?
2: Ja, men det är alltså egentligen förvånansvärt lugnt, fast det är alltså, ja, 1000, det är någonstans 1200-1400 hundar. Exakta antalet vet vi inte riktigt, i och med att man tar med sig reservhundar och så liknande också som inte tävlar.
1: Jag har pratat med också många internationella besökare här. Vad tänker du om liksom uppslutningen från 20 länder? Som
2: ja, det är 20 länder totalt sett.
1: Vad tänker du om det?
2: Ja, det är ju egentligen, vi var ju tvungna att säga ifrån några länder också på grund av internationella konflikter och liknande. Så att det hade ju till och med kunnat vara fler.
1: Mm. När det är så här mycket hundar på plats... Hur jobbar man med till exempel kanske stress och sådär? För en del hundar kan ju bli väldigt stressade. Hur jobbar man med det?
2: Alltså de som är här är ju de liksom bästa av de bästa. Så att de här hundarna är ganska vana med såna här situationer.
1: Mm. Elitidrottshundar?
2: Ja, och det är elitidrottsutövare. För det är verkligen en sån sport. Det är en konditionssport utan dess like.
1: Ja, man ser när de kommer i mål. Både hundarna och människorna flåsar ganska rejält.
2: Ja.
1: Men... Kan det hända att hundarna hamnar kanske i lite tjafs med varandra? Blir det någon sån tävling?
2: Det kan hända, men då finns det ett regelverk som ska ta hand om det, så att säga. Mm. Det, normalt sett på den här nivån så sker det väldigt lite sånt. Mm. Ett SM är nog värre skulle jag tro.
1: Mm. Okay. Du ska själv tävla i helgen som kommer. Vad tänker du om din egen insats här som kommer?
2: Oh! Ja, jag är glad om jag inte är sist, om jag ska vara riktigt ärlig.
1: Ödmjukt. Ja. Så säger jag.
2: Det ligger nog en sanning i det, om jag ska.
1: Ja, men så säger alltså Petter Hillborg, både arrangör och tävlande. Stort tack och du, lycka till i helgen då.
2: Tack.
0: Jag måste fråga Karin, ni kan ha pratat om det nu, i så fall kan jag ha missat det. Vad är det för raser du ser? Hundraser?
1: Ja, jag lämnar också över den frågan till Petter. Vad är det för hundraser? Jag tror att det är typ forste, någon pointer. Vad är det för hundar här? Flest, alltså du vet, uppskattningsvis.
2: Alltså de flesta här är faktiskt blandraser. Det finns någonting man kallar för Scandinavian Hound eller Greyster. Alltså en Greyster är en blandning mellan en korthårsforster och en greyhound.
1: Greyster, ja. Så det är liksom inte huskies och samojed som kanske folk tror?
2: Nej, alltså av de renrasiga hundarna som finns med stamtav så är nog huskyn den vanligaste. Mm. Och i de här sammanhangen så går huskyn i en egen klass. Mm. För de har alltså ingen chans emot de hundar som vi ser passera här alltså.
1: Ja, men den där då, som går förbi här, vad skulle
2: du säga? Den där är en grazer.
1: Du ser, jag fick lära mig något nytt där.
0: Bildsökt här hur en sån ser ut.
1: Har du gjort det? Vad fick du fram för bild?
0: Ja, men de är väldigt lika en forster, fast liksom lite mer
1: spetsigare. Det var inte så dåligt gista. Exakt, det var inte så dåligt gista med forster.
0: Nej.
1: Nej, godsan, toppen.
2: Men de här stora svarta, det är
0: ja, Karin Johansson på plats alltså, draghunds-EM. Nästan 1500 hundar ska alltså tävla i Gävle. Nu, Sting, Englishman in New York.

0: Can't Get You Out of My Head med Kylie Minogue.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Strax Ekot klockan 10 efter där Klara Sagström och Karin Johanssons förmiddagsprogram. Hela vägen fram till klockan 1, så fortsätt lyssna. Nu hör vi Victor Lexell, Lys på mig.

0: Victor Lexells lys på mig här i P4 Gävleborg. Nu är klockan 10. Då får nyheter från Ekot med Leif Näslund.
1: Här är Ekot. En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS.
2: Они хотели использовать меня и заставить совершать диверсии и теракты в России.
3: Den ryska arméns tv-kanal Zvezda visar i ett klipp upp vad som påstås vara ett erkännande av den 35-åriga svensken. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska armén. Syftet var att använda mig för att utföra sabotage och terroraktioner, berättar han i filmen på engelska. Han ska ha gripits i regionen Pskov, rapporterar TASS. En förundersökning ska ha inletts där svensken är misstänkt för att, som det heter, olagligen ha korsat gränsen. De ryska myndigheterna överväger också om han ska utredas för bland annat vad som kallas deltagande i terrororganisation. Ekot har varit i kontakt med utrikesdepartementet som säger att de tagit del av medieuppgifterna men inte för närvarande arbetar med ett sådant ärende.
1: Reporter Mattias Plejel. Ukraina har genomfört en omfattande drönarattack mot den ryska regionen Ryazan som orsakade en brand vid ett oljeraffinaderi, det här rapporterar Reuters. Det var i söndags som USAs president Donald Trump hävdade att Ryssland och Ukraina sagt ja till en delvis vapenvila om att inte attackera energiinfrastruktur. Men eftersom Ryssland fortsatt att anfalla Ukraina med oförminskad styrka har president Zelensky sagt att man kommer att fortsätta attackera ryska energianläggningar. En fjärde person är nu misstänkt för brott på internatskolan i Sigtuna. Det rapporterar P4 Stockholm och hänvisar till handlingen från tingsrätten. Sen tidigare är 3 elever i 18-årsåldern häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och misshandel. Brottsrubriceringen mot den fjärde misstänkte är i nuläget inte känd. I Pakistan har 27 elever och en lärare dött efter att ett tak på en skola kollapsat i Peshawar i nordvästra delen av landet. Det här rapporterar AFP och hänvisar till sjukhusuppgifter. Dessutom har fler än 30 personer skadats, varav 6 ska vara i kritiskt tillstånd. Centerpartiet kommer att rösta nej till Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som statsminister när hon prövas i riksdagen idag. Det säger Centerns ledare Elisabeth Tand Ringqvist. Röstningen kommer att äga rum klockan 12 och det är i princip klart att hon inte kommer att accepteras av riksdagen. Tidigare har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet meddelat att de kommer att rösta nej till Andersson och den rena S-regering som ska prövas idag. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
4: P4 Gävleborg, här har du mig, Klara Sagström, och självklart en hel del hundar som vi ska tillbaks till. Ja, men visst, det är alltså EM i draghund i Gävle, där skidstavallen. Ja, vi ska såklart tillbaks till Karin Johansson och alla dessa hundar.

0: Ja, men det här är Boston, Stella Lefty. Och här ska vi ha en nyhetsuppdatering. Jag tror inte att vi har någon Elin med oss, va? Nej, nej. Men däremot, Karin Johansson.
1: Hej, hallå.
0: Jag vet inte, jag tänker att alldeles strax kommer vi nog få en nyhetsuppdatering. Men vi börjar med dig. Vi har ju hört också i morgonprogrammet för den som lyssnade kvart i att du är ju på EM i draghund. Det är många hundar på plats i Gävle nu.
1: Någonstans, det är lite lösa allt från 1200 till 1500 hundar på plats här i Gävle. Det är över 650 startande i den här tävlingen. Och pratade med arrangören Petter Hilborg för en stund sedan. Och han bara, det här är världsrekord i den här sortens tävling. Så vi har världsrekord i Gävle, tycker jag är kul. Och det är väldigt mycket folk på plats. Mycket internationella besökare och som sagt väldigt mycket hundar. Och för de som undrar hur det går till. Det är som en hund som drar människan på cykel bakom. Så det är inga slädar eller så med hjul eller medar. Utan cykel är det som gäller här nu. Så det sladdas omkring i skogarna, skidspåren, motionsspåren här, skidstavallen.
0: Det låter nästan lite farligt. Alltså, man cyklar och en hund som drar, då går det undan.
1: Jag hörde 4 kilometer på, var det 7 minuter eller något sånt.
0: Oj.
1: Det är rätt snabbt.
0: Ja. Vad roligt, vi har ju massor mer att hämta hem därifrån. Så vi ska höra mer ifrån EM, alltså i draghund i Gävle. Och ja, nu ska vi se, är Elin med oss eller?
2: Elin är med.
0: Nej, men du är med, okej Karin, då kommer vi tillbaks till dig och hundarna strax. Ja, vad skönt. Och så ska du och jag, Elin, prata om att Sandvikens kommun ska köpa mark av Sandvik.
2: Ja, de köper loss nästan 78 hektar mark vid Trebo för att kunna utveckla friluftslivet och även fritidsverksamheter. Och den här marken, precis som du sa, den köper de av Sandvik för sammanlagt 5,7 miljoner kronor. I det här området finns bland annat golfbana, elljusspår och båthamn.
0: Mm. Och Slottegymnasiet i Ljusdal får en ny rektor.
2: Ja, det är från måndag då Magnus Persson kliver in som ny rektor. Det är ju då i Ljusdal som du sa. Han har en lång bakgrund inom skolan och han har tidigare arbetat som lärare, rektor och även skolchef. Närmast så kommer han dock lite norrifrån från Gällivare där han har haft rollen som förvaltningschef och även biträdande kommundirektör.
0: Ja, fördomsfull kanske, men så fort jag hör att någon kommer från Norrland, då känner jag mig som lugn. Då tänker jag så, den där personen har liksom sinnesro. Men det där är bara fördomar. Ja, allt ordnar sig så länge man är från Norrland. Vi får väl se. Det blir fler fartkameror i Hälsingland.
2: Ja, Trafikverket de ska sätta upp 6 nya fartkameror. Och det här blir då på väg 84 mellan Ljusdal och Delsbo. Kamerorna de sätts upp mellan 19 och 30 oktober. Och det kommer vara 3 stycken i vardera riktning.
0: Mm. Har du varit med om någon gång att det har blixtrat till?
2: Ja.
0: Ja, för visst är det så att det blixtrar rejält? För ibland har jag tänkt så här, oj, kanske åkte jag lite snabbt. Nej, men det hände väl inget. För jag har förstått att man märker om man blir tagen.
2: Ja, alltså den har inte blixtrat på mig.
0: Nej.
2: För jag är ju så otroligt...
0: Du är ordningsam.
2: Ja, exakt. Men jag låg bakom en bil och det blixtrade så att jag trodde... Jag fattade verkligen inte... Alltså jag trodde typ först att det gick sönder.
0: Ja.
2: För jag tänkte, hur kan den blixtra så där? Det var också mörkt. Så då blir det ju liksom extra effekt. Så ja, de är rejäla. Alltså.
0: Inte helt toppen för ögonen kanske om man ska fortsätta köra sen.
2: Nej, få stanna och stå still i 5 minuter.
0: Ja, nej, men jag vet just det. För att man har varit orolig ibland. Så här, inte för att jag heller kör jättefort, men att man liksom, oj, nej men gud, missar jag det där nu? Men då har någon sagt att du vet vad, du märker.
2: Jag
0: för det blixtrar rejält. Då skönt att du kunde skriva under på det då.
2: Ja, det är lugnt.
0: Norli och KKV här nu, där jag hänger min hatt.

0: 104 Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Och nu ska vi tillbaks till skidstavallen utanför Gävle där det just nu pågår EM i draghund. Jag känner att vi har slängt ut helt rätt reporter för detta uppdrag.
3: Jag är ledsen för att vara liksom uppåt 1500 hundar. Nej, ledsen är jag inte. Och jag har till och med hittat två tävlande här. Juniorklass, som jag har förstått det rätt. Marit och Julia. Hörrni, hur många hundar, Marit, vi börjar med dig. Hur många hundar har du med dig hit?
4: Jag har med två stycken hundar och ska tävla en av dem.
3: Tävla en utav dem, så en är med för sällskap.
4: En ska min mamma tävla med.
3: Jaha. Mm. Och vad lovar du till dig, Julia? Hundarna, hur många har du?
5: Jag har med mig två stycken. Idag ska jag tävla cykel och imorgon ska jag springa med den andra.
3: Ah, ny gren. Dålig på det här med hundtävling. Gillar att klappa hund mest. Men alltså, du ska springa med hunden imorgon?
5: Ja, precis. Både hunden och jag har en sele på sig. Och så är det en lina mellan. Och så är det bara att springa och försöka hinna med.
3: Jag har ju själv hund och vet hur fort det kan gå när hon drar iväg. Så jag tänker, flyger man efter hunden när man då har en sån som springer framför en?
5: Jo, men lite flyger man ju. Men man får ju se till att man mest har kontroll över hela allt. Och ja, att man... Ja, att man hänger med liksom.
3: Men jag undrar, märker dina hundar av att nu är det tävling? Taggar de igång på något visst sätt? Eller hur märker du på att de vet om att det är tävling?
4: De märker det på mig. Alltså det räcker med att jag byter om till träningskläder så vet de att det är någonting som ska hända. Och då taggar de igång, de hoppar runt, skäller och stojar och hejar liksom.
3: Ja. Men... blir de liksom taggade av att se allt annat runt omkring? Taggade av alla andra hundar, alla ljud och sånt där? Vad tänker du?
4: Ja, de blir väldigt taggade av att se att det är många andra hundar och de hör startklockan och liksom allt. Så de blir väldigt taggade av att vara på tävlingsplats.
3: Men Julia, man brukar prata liksom elitidrottare. Det här, ni är också någon form av elitidrottare och hundarna lika så. Äter de som elitidrottare, dina hundar?
5: Jo, men alltså lite så. De får ju liksom extra alltså för att verkligen få i den här energin och precis få in alla de här näringsämnena som de verkligen behöver nu när de ändå håller igång och ja, måste få i sig det de behöver för att orka och kunna träna och ja.
3: Jag undrar, är det så här uppvärmning, stretching, allt sånt som elitidrottare också håller på med?
5: Ja, det måste också vi göra för att minska skador och ja. Mm.
3: Och när man kommer hit då, till den här, vad vi kallar det, ministaden vi befinner oss i nu. Vad är det första ni gör när ni kommer hit med era hundar?
4: Se till att hundarna är liksom rastade så att de kan vänta i bilen. För att nu är det långt kvar till att starta. Mm. Se till att hunden mår bra, för hunden går alltid i första hand. Mm. Och sen tills man har koll på all utrustning och liknande.
3: Bor ni här på plats?
4: Några bor här på plats, men just vi bor på hotell här i Gävle. Mm.
3: Lite lyxigare än att bo i någon sorts husbil, eller?
5: Ja.
3: Ja, ni ska tävla lite senare idag. Vad tänker ni om era förutsättningar idag?
5: Jo, men jag tänker att det kan gå fort idag. Men det beror också på hur underlaget är. Det regnade igår och det kan vara väldigt lerigt. Men bara man tar det rätt så kan det gå fort.
3: Stort lycka till er båda och tack för att ni var med i P4 Gävleborg.
4: Tack så mycket.
5: Tack.

0: One Heart, Celine Dion. Kan vi bara lyssna lite grann hur det låter på skidstavallen utanför Gävle, där alltså just nu pågår EM i draghund. Det är så många hundar. Jag tänker, Karin, att det måste vara hundar på varenda liksom hotell och, alltså, hundar över hela Gävle, för nu låter det som att du står bland tusentals hundar ungefär.
1: Jag gör ju typ det också. Som sagt, uppåt 1500 är det vi har hört. Och jag har hittat en... Ja, vi har inte frågat vad du heter. Hej, vad heter du?
2: Hej, jag heter Kristina Norberg.
1: Och bor i?
2: Jag bor i Valbo.
1: Nej, men local people, det gillar vi att hitta. Av alla personer jag haffade här så var det en från Valbo. Det är toppen, alltså ligger utanför Gävle, för de som inte vet. Men du, jag tänkte, du som är med här och arrangerar och håller på, förklara lite för oss noviser som inte riktigt kan det här. Jag har sett att man drar en cykel med fyra hundar och det är en hund just nu, och sen ska man också springa. Hur många olika klasser och så finns det här?
2: På barmarken så tävlar vi vad finns det då? Det finns vagn med fyra eller sex hundar, kör de här. Skoter, en eller två hundar, alltså en sparkcykel. Sen är det de här som cyklar, de kör med en hund. Och sen har vi löpare. Och sen är det då dam- och herrklass och diverse åldrar.
1: Ja. Och jag kanske låter dumt, men är det på tid man tävlar, eller vad går det ut på? Är det tiden?
2: Snabbast i mål. Två dagars tävlande, man lägger ihop tiderna. Dag två startar snabbast först.
1: Alltså för de som liksom fick sport, då är det som skidåkning och typ slalom, du vet, första åket, andra åket.
2: Jajamän, precis.
1: Bra, nu har vi förklarat det också. Du, jag har förstått, var det 4 kilometer på typ 7 minuter har jag hört. Hur fort går det egentligen?
2: Cyklisterna kör väl 5,5 kilometer tror jag. Och de kör på, nu hörde jag någon, drygt 10 minuter kom de i mål på. Så att det går fort. Och det är otroliga atleter, de här cyklisterna. Det är ju, både hundar och folk är fulltränade.
1: Ja. Men vad tänker du om liksom arrangemanget här? Vi har förstått att det här är någon sorts världsrekord. Vad tänker du om hela det här eventet?
2: Ja, men det är ju häftigt när det kommer upp europeer och vill köra på. Och det är ju, alltså, banorna här är ju kuperade och tekniska, och det kräver sina förare, absolut.
1: Hur, du kanske inte liksom är ansvarig för alla hotell i hela Gävle, men jag tänker att det måste vara proppfullt överallt här. Och liksom, vad har ni inkvarterat alla de här människorna?
2: Jag vet inte, jag är tävlande själv, så jag är inte med i någon arrangör. Så, ah, nej, så det vet jag inte. Och vi bor hemma, så det är jättelyxigt.
1: Ja. Men du som har varit här, du kommer vara här också hela helgen, vad jag förstår.
2: Ja.
1: Ingen har ju missat ljudbilden här. Hur mår ditt huvud när du kommer hem efter en hel dag här?
2: Ja, jag är nog ganska van med hundar som skäller, så att det, men visst. Nu myllrar det lite i huvudet när man ska lägga sig på kvällen. Det finns lite att sortera.
1: Det är som jag varje kväll. Ljudligt. Nu var det paus här, så nu blev det lugnt. Nu har hundarna sprungit iväg. Nu är de ute i spåren, Klara. Så att, nu var det tyst och lugnt, så nu tar vi också paus.
0: Ja, men du, jag har haft 2 hundar i mitt liv. Karin, du har ju en hund nu. Min har ju tyvärr senast har gått bort. Men mitt problem har ju alltid varit att de har varit så förtjusta i andra hundar, så det har varit väldigt livligt när de möter andra hundar. Då tänker jag att de här hundarna som är på plats, över 1000 stycken då under EM, alltså de bryr sig inte om varandra, eller upplever du där på plats att de blir alldeles till sig?
1: Alltså de är ju väldigt till sig, men jag tror att de är mest pepp på att springa iväg. När de står i den här startfollan, de hoppar och studsar, och det är liksom, är det 4 hundar? Ja, men då är det 4 människor som håller i en varsin hund innan de ska sticka iväg. För de är så galna och peppade på att kuta, och så kutar de iväg och så flyger de bara iväg. Så det är en oerhörd pepp.
0: Och nu är det Tina Törner där i bakgrunden också. Herregud, ja. Kan det bli bättre?
1: Nej.
0: Ja, Karin Johansson är det som är på plats under EM i draghund på skidstavallen utanför Gävle. Här blir det inte Tina Törner, utan här blir det Pet Shop Boys med It's a Sin.

0: It's Susin alltså med Pet Shop Boys. P4 Gävleborg är kanalen du lyssnar på. Och här inne märker jag att jag drog igång den här signaturen 10 sekunder för tidigt. Men, det är alltså dags för lokala nyheter. Och där kommer då svepet, Agneta, alldeles för tidigt. Så jag ska prata på i 10 sekunder till. Det är nämligen så att du ska börja med miljoner till länets utbildningar. Nu kommer ett svep.
1: Skolor och utbildningsorganisationer i Gävleborg får närmare 23 miljoner kronor från EU-programmet Erasmus+. Pengarna ska användas till internationella samarbeten, utbyten och kompetensutveckling i Europa. Bland annat får elever, studenter och personal möjlighet att delta i olika utbildningsinsatser över landsgränserna. På måndag så tillträder Magnus Persson som ny rektor för Slottegymnasiet i Ljusdal. Han har en lång bakgrund inom skolan och har tidigare arbetat som lärare, rektor och skolchef. Närmast kommer han från Gällivare kommun där han haft rollen som förvaltningschef och biträdande kommundirektör. Och så kan vi berätta att samtliga bandyföreningar i länet har beviljats elitlicens för nästa säsong. Det är ett beslut från elitlicensnämnden och även Ljusdals BK som spelar

0: Animal med Cat's Eye, en låt som är skriven av Ed Sheeran faktiskt. Ja, för 10 år sedan fick Gävlebon Fredrik Wikström beskedet att han hade tjocktarmscancer som spridit sig till levern. Året därpå fick han veta att sjukdomen var obotlig och att han kanske bara hade 1 år kvar att leva. Men 10 år senare lever han fortfarande och idag släpper han boken Under varje sten om en resa som innehåller återfall, operationer och mängder av behandlingar. Nu är han här i P4 Gävleborg. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men du, jag tror att vi får börja med att backa bandet 10 år. Minns du det här ögonblicket när du fick beskedet att du kanske bara hade 1 år kvar att leva? Det är ju ett fruktansvärt besked att få.
1: Ja, vi var ju på onkologen i Gävle och efter mitt läkarbesök eller röntgen så att säga så sa min läkare rakt ut att jag hade obotlig cancer. Det fanns inte mycket mer att göra än palliativ vård då. Och naturligtvis ett fruktansvärt slag i ansiktet. Det blir som någon form av skenavrättning när du sitter där, va? Men samtidigt så först vart man ju ledsen och man bröt väl ihop lite grann då. Men sen så vart jag arg och tänkte att det här, så här ska liksom inte sluta. Utan jag sa till min läkare att jag är en envis jävel och det där med att dö, det kan du glömma, sa jag. Så att du får gå ut i skogen och hitta en behandling som funkar. För jag ska inte dö, sa jag till henne.
0: Men var det en envishet som slog dig direkt där och då i det där rummet? Eller var det här beskedet något som först liksom fick hänga över dig innan du liksom blev, som du säger, förbannad och envis?
1: Ja, det hände väl ungefär i samma ögonblick, för först blir man ju ledsen naturligtvis. Så det här, jag menar, läkarbesöket var ju inte liksom en minut som man får uppfattning om man läser i boken när man läser. Utan det var ju ganska långt läkarbesök och man varit ledsen naturligtvis och grät och sådana saker också. Va?
0: Ja, men kommer du ihåg känslan när du lämnar läkarrummet med det här beskedet? Alltså hur såg de närmsta dagarna ut? Hur lever man med ett sånt besked om man ska berätta till anhöriga och så?
1: Jag har aldrig liksom hymlat med min sjukdom, utan jag har varit öppen hela tiden inför alla, för jag tycker liksom att det är bättre att alla vet om det och alla kan sätta sin egen liksom syn på det hela. Så att det är klart att man tänker mycket, men samtidigt så blir det här att man tänker att hon ska få se läkaren, att jag ska fan med överleva.
0: Mm. Ja, och som du var inne på då säger du till din läkare att hon fick gå ut och lyfta på varje sten

0: Det är väl också därför boken heter, antar jag, Under varje sten.
1: Ja, det är därifrån titeln kommer.
0: Ja, precis. Ja, men att hon skulle lyfta på varje sten då, tills hon hittar en behandling som fungerar. Den här envisheten som du berättade, alltså, var kommer den ifrån när ändå läget var så mörkt?
1: Det kommer ifrån, har jag haft det i mig ända sedan start i livet egentligen, att jag har varit envis och att jag vill komma vidare till en bättre plats i livet. Och absolut vill man ju inte dö, utan man vill ju vara med och leva. Mm. Så att det är bara att slåss med näbbar och klor och ta reda på så mycket information man kan om sjukdom, behandlingar i Sverige, i andra länder, vad som händer. Och det kan vara ganska deprimerande när man googlar på saker och ting, men samtidigt så lär det dig saker också.
0: Det har ju inte varit enkla år, för under de här 10 åren så har ju cancern kommit tillbaka flera gånger. Hur orkar man börja om dem mentalt varje gång man tror kanske att man är på väg åt rätt håll och så kommer ett nytt bakslag? Hur orkar man det?
1: Det låter konstigt att säga, men det blir någon form av rutin. Att man liksom, man går hela tiden och väntar lite grann på att man ser provsvar och sådana här saker, så att det kanske inte är 100% säkert att jag är helt cancerfri. Och man måste ju liksom gå vidare och kämpa sig fram, för att alternativet är ju att lägga sig ner och självdö, och det vill man ju inte göra.
0: Nej. Och vid din senaste PET-undersökning då i juni så syntes inga tecken på cancer. Det är ju helt otroligt. Vågar du idag tänka på framtiden på ett helt annat sätt, eller finns den här oron alltid kvar?
1: Oron finns där, och när jag har varit sjuk så har jag levt med det här att en dag i taget, och jag planerar inte speciellt mycket för morgondagen. Jag planerar inte för 2 veckor framåt, inte för 4 veckor framåt, utan jag lever i det som är nu. Man lever i den här formen av bubblan fortfarande lite grann. Ja. Och jag är realist, jag vet att cancern kan komma tillbaka, men det var en väldigt effektiv behandling. Jag fick den här sista behandlingen som man bara får en gång i livet då. Och där jag fick 4 behandlingar med dubbla immunterapier då. Och jag klarade 3 av 4 där, sen sa immunförsvaret stopp då.
0: Men lever du på ett annorlunda sätt nu när du har varit ändå liksom så nära döden än vad du gjorde innan det här beskedet?
1: Ja, det är väl dels att jag har lite kroppsliga men också efter alla behandlingar och sånt och sjukdomen. Så det är klart att jag kan inte leva på samma sätt jag gjorde tidigare. Men det är klart att jag är mer tacksam för saker och ting och vill gärna hjälpa andra människor som hamnar i samma situation. Då. Mm.
0: Och dels gör du det genom att släppa den här boken, vi ska prata mer om det, men jag vill bara veta mer vad det är för kroppsliga men som du lever med idag.
1: När man fick immunterapi, det aktiverar immunförsvaret, så att immunförsvaret blir hyperaktivt, så att du får ju mängder av följsjukdomar, eller kan få då. Och jag fick hypofysen gav upp, sköldkörteln gav upp, binjuren la av, så att kroppen inte tillverkar kortisol längre då. Och sen, det kan vara ett livshotande tillstånd att vara kortisolbrist, och det är samma som Addisons sjukdom. Men sen är det ju mycket värk i knän och leder och nacke, och jag har ju mycket ont i kroppen liksom, och droppfot om man haltar lite, om man kan snava på saker och ting och ramla. Mm. Och så är det närminnet som är har fått sig en törn också. Jag kommer ihåg mycket av de gamla sakerna, men ska jag iväg på tåg så måste jag titta 10 gånger på tiden då. Och var jag ska vara någonstans ibland då. Mm.
0: Vi ska prata mer med dig, Fredrik Wikström, som alltså fick tjocktarmscancer med spridning till levern för 10 år sedan. Och idag släpper han boken Under varje sten.

0: Maneater med Daryl Hall och Joan Oates i P4 Gävleborg. När Fredrik Wikström från Gävle fick tjocktarmscancer med spridning till levern började en lång resa genom behandlingar, operationer och återfall. Och mitt i allt så började han skriva ner det han var med om. Först som ett sätt att få ur sig tankarna och senare växte de här anteckningarna till boken Under varje sten som släpps idag. Fredrik, hur känns det då? Boksläpp?
1: Det känns både häftigt och lite nervöst hur man hänger ut hela sitt liv till allmänheten då. Mm. Och det gör väl ändå på Facebook, jag har många följare där.
0: Vad gav skrivandet dig under den här tiden?
1: Det är en form av terapi, för att när kroppen inte orkar så måste du ändå sysselsätta hjärnan. Och jag har ju en ganska hyperaktiv hjärna. Så att man måste sysselsätta sig med någonting, och skrivandet var ju ett sätt att få ur sig det här då. Mm. Först som små anteckningar, så var det att man läste in och sen skrev man mer och mer och mer hela tiden då, i omgångar då.
0: Du har också under åren, för 10 år sedan så fick du beskedet att du kanske bara hade 1 år kvar att leva. Och under de här 10 åren så har du också tagit fram en cancermanual som du gav ut för några år sedan för patienter och anhöriga. Vad är det du känner att patienter ofta saknar när de sitter mittemot läkaren och får ett svårt besked som du fick?
1: Ja, det är ju framförallt att man har mycket frågor både före, efter och under läkarbesöket. Då, för att du blir ganska, har man tur så har man någon med dig, och det tycker att man ska när man går på onkologen. Men ibland är folk helt ensamma, och då behövs det ett form av verktyg före, under och efter. Hur man ställer frågor och går vidare till eventuellt second opinion och lär sig lite mer om tumörmarkörer och next generation sequencing för att hitta tumörernas karta och kunna kanske gå vidare i behandlingen när den egentligen är slut, så att säga.
0: Mm. Boktiteln Under varje sten kommer ju från då att du var envis och du sa till din läkare att nej, men nu får hon gå ut och lyfta på varje sten tills hon hittar en behandling som fungerar. Och du har själv varit väldigt aktiv, sökt information, ställt frågor och liksom försökt hitta då nya behandlingsvägar. Mm. Om inte du hade gjort det,
1: vad hade jag varit då? Död. Då hade jag varit död idag.
0: Vad menar du då?
1: Det var ju bara palliativ vård som gällde, och det var Lone Surf, ett palliativt läkemedel som ger kanske 1 eller 2 månader extra. Men det är ingenting som är botande, och jag var inte intresserad, utan jag ville att de skulle sätta mig tills jag fick den nya behandlingen på full kraft med cellgifter, och det gjorde läkaren då.
0: Ja, hur var den kommunikationen då mellan dig och läkare under den tiden? För jag tänker så här, vad går gränsen mellan att man är just en aktiv patient och att känna att man måste liksom själv ta ansvar för att hitta en behandling som fungerar?
1: Läkaren märkte ganska tidigt att jag var vaken och påläst. Det var det första jag gjorde när jag fick cancerbeskedet, och framförallt när det började gå dåligt, att jag läste på allt om sjukdomen, om behandlingar i andra länder, forskning och sådana saker på just min typ av cancer. Och det märker läkaren, och i början var det väl lite att de var lite, fick liksom en liten tagg, va? Men det är inte att man frågasätter dem eller vården på något sätt, för vården är fantastisk i Sverige när det är där. Men ibland felar den, och ibland har inte vården alla verktyg som de borde ha. Vi har det här med att vi ska ha en jämlik vård i Sverige, men vi ska även ha den absolut bästa vården.
0: Mm. Och har ni haft någon kommunikation, du och läkaren, som också gav dig beskedet att du har nog bara 1 år kvar att leva för 10 år sedan? För här sitter du.
1: Ja, vi träffas ju varje läkarbesök, och tyvärr slutar min läkare nu efter de här 10 åren, så det känns lite sorgligt. Ja. Hon har varit med ända från starten, och vi har lärt känna varandra naturligtvis också. Men jag hoppas att den nya läkaren är med på noten, att den har blivit informerad också vem man är och vilka sjukdomar man har haft naturligtvis då. Mm. Och det gäller att stå på sig också samtidigt. Men man ska lyssna på vården, för vården är väldigt, väldigt bra i Sverige.
0: Ja, nu har ju din historia fått ett väldigt hoppfullt utfall då hittills, så det hoppas vi verkligen att det håller i sig. Men alla får ju inte samma möjligheter eller då resultat. Nej. Vad hoppas du att din bok ska ge?
1: Framförallt den ska ge hopp och stöd till både anhöriga och människor som är sjuka idag då. Och det vet jag att jag har gett ut lite förhandstext då, som förhandsbokningar, och många har läst boken då och tycker att den är väldigt bra då. Just att inge hopp tror jag är viktigt, och att alltid ett palliativ vård inte betyder döden alltid. Mm. Nu vet jag att ibland finns det inget alternativ, utan palliativ är palliativ, men så länge jag känner att jag orkar och vill, så vill jag ju leva, och därför kommer jag slåss med näbbar och klor även i fortsättningen om det skulle visa sig att cancern kommer tillbaka igen.
0: Fredrik Wikström, tack för att du kom till P4 Gävleborg idag.
1: Tack för att du fick vara med.
0: Hans bok Under varje sten, alltså om en resa som innehåller ett återfall, operationer och mängder av behandlingar, släpps idag.
2: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.

0: Tradition, nu skräck i Kulturnytt med Vivica Blad.
1: Fredag den 13 är en av de mest ikoniska skräckfilmserierna. Nu har HBO premiär för Crystal Lake, en tv-serie prequel till den första filmen.
2: Crystal Lake utspelar sig 8 år före handlingen i originalfilmen. Det är med andra ord tidigt 70-tal och här har det bara gått 1 år sedan sonen Jason tragiskt förolyckats. Och mamma Pam Voorhees bär ensam sin sorg. Livet i det lilla samhället fortgår i någon sorts balans. Tills att 2 främlingar dyker upp hos henne och sätter igång en brutal händelsekedja. Crystal Lake är en påkostad, snygg och omsorgsfullt utförd serie. Vilket såklart kan ses som en sorts anakronism i jämförelse med originalfilmernas grovkorniga skitighet och hantverksmässiga tafflighet. Men det är inget som stör min upplevelse. Crystal Lake är helt enkelt en annan typ av produkt. Nästan mer ett psykologiskt thrillerdrama, rent av gripande ibland, än skräck. Även om slasherfilmsfansen får sig några rejält brutala och blodiga scener att gotta sig åt.
3: Hello?
1: Och Mattias Lindén ger en 3. Gillar du att läsa och diskutera nya romaner så har du chans att bli en av de 5 utvalda i nästa års lyssnarjury som bestämmer vilken svensk roman som ska få Sveriges Radios romanpris 2027. Lärarstudenten Noel Enevard var med sist.
4: Man gick ju lite med ett pirr i kroppen där under ett par månader faktiskt.
5: Vaktmästaren och konstnären Fanny Ernell var även hon en av jurymedlemmarna.
6: Då skrev jag bara min ansökan från hjärtat. Jag tänkte att vi ska ju prata i radio, så att jag försökte bara skriva som jag pratar typ i mitt brev.
4: Alla som överhuvudtaget ser sig själva som läsare, eller som kanske till och med har varit läsare men har fallit ur vanan, skulle jag helt klart rekommendera att göra det här.
1: Deadline för ansökan är 15 november. Skriv till romanpriset @sverigesradio.se. Reporter Tuva Leonklo.
0: Och från Kulturnytt till Robin och Clearup med With Every Heartbeat i P4 Gävleborg.

Ja, Robin och Klerup är ju två personer som har hängt på den svenska musikscenen i många, många år. Walter Nilsson däremot, ja, han är ju relativt ny men har slagit igenom väldigt stort. Det här är Lukas, Dennis och farsan.

0: Nu är klockan 11. Det betyder att vi ska få nyheter från Ekot den här förmiddagen med Leif Näslund.
1: En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten efter att olagligen har korsat gränsen. Där skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Enligt TASS ska svenskarna ha tjänstgjort i Ukraina som gruppchef för en drönarenhet. Svensken greps i regionen Pskov och uppges ha planerat terrorattacker i Ryssland, skriver TASS. Så här säger statsminister Ulf Kristersson om gripandet.
2: Vi har bara fått de medieuppgifterna just nu. Vi vet inte mer än vad som har stått i media. Och vi kommer via vår ambassad i Moskva naturligtvis försöka undersöka vad det här handlar om för något.
1: Och det var Siv Holmgren som intervjuade statsminister Ulf Kristersson. Ytterligare två personer har anhållits i utredningen av de misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna, enligt åklagarmyndigheten. Totalt är nu 5 personer misstänkta. 3 är häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. Brottsmisstankarna mot de 2 senast tillkomna i ärendet är inte kända. 5 personer misstänks ha blivit utsatta för brott på internatet. Giftinformationscentralen slår nu larm om att antalet samtal till deras telefontjänst ökar kraftigt, vilket leder till längre svarstider. En anledning kan vara att många använder AI-tjänster som uppmanar oroliga användare att ringa i onödan. Jenny Bong-Arhammar är verksamhetschef på Giftinformationscentralen.
3: Det är vanligt idag att man uppger att det är AI som har sagt att man ska ringa. Och ibland så har ju AI rätt, men ganska ofta så överskattar AI risker. Vår största oro är att svarstiderna ska bli så långa att vi riskerar missa samtal om allvarlig förgiftning.
4: Hittills i år har centralen besvarat 100 000 samtal jämfört med drygt 90 000 under samma period förra året. Förändringen man ser nu är att antalet samtal normalt går ner efter sommaren. Här pekar kurvan istället stabilt uppåt. Och allt vanligare är just att AI ett råd om att ringa in. Jenny Bong-Arhammar understryker dock att om man har symptom så ska man i första hand ringa 112. Men om man är orolig för förgiftning kan man börja med att söka informationen själv.
3: Men vår uppmaning, om man har möjlighet och inte förstås har allvarliga symptom, att man först kollar på vår webbplats. Det finns mycket där.
1: Reporter Sebastian Stormgard. En av de största dartspelarna genom tiderna, den svenska dartspelaren Stefan Lård, är död, det här rapporterar Aftonbladet. På meritlistan finns bland annat 13 SM-guld, 3 EM-guld i dubbel och 2 segrar i News of the World. Han var också med och startade Stockholm Superdart Dart Club som 18-åring. Stefan Lård dog efter en tids sjukdom, han blev 71 år. I studion Leif Näslund.
0: Och i den här studion, P4 Gävleborg, Klara Sagström. Men någon som inte står i någon studio, det är ju du, Karin Johansson.
5: Nej, men jag är fortfarande kvar på skidstavallen. Jag har lugnat sig lite, det är inte lika mycket ylande här. Men hundarna behöver inte skälla oavbrutet hela tiden. Men det är fortfarande folkfest, hundfest, tävling, EM. Kul!
0: Ja, det är det. Roligt och livligt. Vi ska tillbaka alltså, EM i draghund i Gävle.

0: somebody else. Ja, men så heter den, Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i P4 Gävleborg. Agneta Sundberg står mitt emot mig. Jag och Agneta, en tonårspojke begärs häktad misstänkt för förberedelse till mord efter en händelse på Staffangymnasiet i Söderhamn.
1: Pojken som är elev på skolan har varit anhållen sedan i måndags, misstänkt då för förberedelse till mord, och häktningsförhandling hålls i eftermiddag på Hälsinglands tingsrätt.
0: Och snart gäller det att lätta på gasen mellan Ljusdal och Delsbo.
1: Ja, för Trafikverket, de ska sätta upp 6 nya fartkameror på väg 84 mellan då Ljusdal och Delsbo. Och kamerorna, de sätts upp mellan den 19 och 30 oktober och kommer vara 3 stycken i vardera riktning. Var är ju lite oklart då.
0: Ja, det lär vi få reda på innan det är dags. Jag kan säga att några som inte lättar på gasen, det är alla dessa tävlande hundar som är på plats vid Skidstavallen utanför Gävle, där det just nu alltså pågår EM i draghund. Alltså jag, du skickade ju film, Karin, och det var peppade hundar. De kunde liksom inte ens... Var det innan de skulle börja tävla, den här videon jag såg, eller var det när de hade kommit i mål, för de var så peppade?
2: Nej, det där var när de ska iväg. Då måste de vänta, och det tycker de inte om. För de vill springa iväg. På en gång vill de fjuta. Ja. Så jag tänkte, för att illustrera för dig hur det såg ut, så kände jag, för jag försökte förklara hur det såg ut. Men jag tänkte, jag måste skicka den här videon så att du fattar
0: hur peppt de är. Det var väldigt tydligt. Jag tänker spontant, eftersom det är hundar som drar människor på en cykel, att det måste ske många olyckor på plats, både för människor och hundar, eller?
2: Alltså det finns ju såklart förutsättningar för att halka. Det har regnat, det är blött och det är löv och det är lerigt här. Lyckligtvis finns det veterinärer på plats. Spanien, Tyskland, Sverige, Norge, ja, men nog Italien också. Olika nationer på de här veterinärerna som är på plats. Och jag har pratat med en av dem som ska få förklara vad de gör här och vad de kollar efter. Och är det dopingkontroller? Ja, det är ändå elit i hundar som är på plats.
0: Spännande. Då hör vi mer ifrån dig och en norsk veterinär då, kanske alldeles strax.
2: Så är det. Möjligt.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och jag kan säga att om man är på EM i draghund på skidstavallen utanför Gävle, då är man definitivt inte ensam. Ja, det är så många hundar på plats. Har du hängt med här under morgonen och förmiddagen, då har du också hört det så fort man har dragit upp regeln. Karin Johansson som är på plats, så har det varit livat. Men nu verkar det vara lite tystare omkring dig.
1: Ja, men vi är tillbaka på skidstavallen och som ni hör, det är lite tystare här just nu. Men det är för att jag har liksom tagit mig till en lada och hittat en veterinär, Linn Wada, norsk ska vi också säga. Så nu blir det liksom något annat än svenska, men vi tror att det ska gå bra. Du, vad gör ni när ni kollar på hundarna? Jag har sett när man kommer i mål, ni läser av lite chip. Men förklara, vad gör ni här på plats?
2: Ja, vi är på detta mästerskapet, så är vi 5 veterinärer. Och då den största jobben vår är de 2 första dagarna, hvor vi ska ta en precheck på alla hundar som kommer in, för alla hundar ska genom en hälsocheck för att bli godkänd för att få lov till att komma till start. Så nu har vi checkat nästan mellan 800 och 900 hundar, så jag börjar att känna det i ryggen. Ja. Och då går vi igenom på måte alla de viktiga parametrarna i förhåll till att lytta på hjärte, på lungor, checka slimhinnor och se att cirkulationen är bra, alla ting sånt som kan vara farligt hvis det inte är i orden. Och så går vi också igenom på måte hela kroppen på hunden i förhåll till muskelmassa och om det är någon smärta någon sted och bevegelighet, töjelighet, ja, leta igenom hela hunden för att se om det är någon grund till att de inte bör starta i ett mästerskap. Det är ju trots allt ett EM.
1: Och som sagt, när man kommer, först checkar man, förklara, när man kommer i mål, då läser man av chippet som de har. Och vad gör ni med den informationen sen?
2: Ja, nu står det en veterinär i mål sammen med många assistenter, och då blir det kontrollerat enkelte hundar på chip för att vi kan sammanligna det med veterinärchiplisten som vi har tagit in på förhand och se att den hund är godkänd och checkad, att de inte har byttet ut någon hundar för exempel, och att vi vet att denne hund allerede är godkänd. Så alla hundar har också fått en tagg som ni fästar på hundeselen, men den är ju också lätt att byta ut, så därför har vi alltid såna stickprövekontroller i mål för att se att alla hundar har varit igenom hälsocheck då.
1: Och då när de kommer i mål också, så kollar man att det inte finns några skador, eller vad är det liksom en övergripande blick eller vad?
2: Ja, det är ju lite forskjell på olika typer av mästerskap. Jag har jobbat mest på långdistans fram till nu, och då kan det ju löpa liksom 160 mil, och då blir det på något sätt, det är vi mycket strängare på enkelte ting. Men vi önskar ju helst inte att en halt hund ska starta, även om de ska löpa 4 kilometer heller. Så vi har alltid ting vi ser att det är både på startlinjen, men också när de kommer i mål. Så kontrollerar vi och ser hur de på något sätt löper in, om det är någon vi tänker själv att dessa må vi följa upp, eller vi står där för att hjälpa hundekörarna hvis de har spörsmål, att det är något de vill att vi ska kontrollera på hunden som de har fått misstanke om att hunden kanske inte track lika bra som den gör, och så ska de bruka hunden senare igen. Ja, så det är många olika typer spörsmål. Vi är ju här i utgångspunktet för att hjälpa. Vi syns ju att det är jättekäckt att vara med på. Så, men vi har ju både en hjälpefunktion och en kontrollfunktion, så den kontrollfunktionen kan ju vara lite vanskligare av och till, men det är också något vi må göra som veterinärer, så att vi vet att bland annat så har vi vaccinekontroll, så att vi må checka alla pass, checka att alla vacciner är gjort, alla har vaccinerat som de ska, och vi finner dessvärre ju alltid många hundar som inte har ting i orden, och då må vi sända de ut av race site i det hela tatt, för då kan ju de vara en potentiell smitterisiko för de andra hundarna som är här. Så, och det är en kärlig besked att ge, för de kommer ju ofta i god tro att de har fått alla de vacciner de ska, och så har de rest långt, och så säger vi beklagar, men du får inte lov att vara här.
1: Men av liksom alla tusentals, eller de tusen hundarna som är här, hur vanligt är det att ni hittar någon som då inte är vaccinerad?
2: Nej, alltså jag vet inte hur många de andra har checkat nu då, men det är ju säkert mellan i vart fall en 10-15 stycken då. Och man har lagt ner så mycket arbete, brukt så mycket pengar, rest så långt. Så då är det, de flesta har heldigvis reservehundar, så det går an att på något sätt byta ut. Men då krävs det ju att de har alla papper i orden. Ofta så har man gått till samma veterinär eller inte fått de samma vacciner som de ska ha. Så det är ju någon som får lite sån tunga besked då. Men det är ju sån det är i ett mästerskap, och vi måste ju passa på alla som är här att det inte är någon smittrisk, det är ju det vi önskar vi ju inte. Så
1: På många stora internationella tävlingar så brukar det vara lite dopingkontroller. Gör man dopingkontroller även här?
2: Ja, det är ganska vanligt med dopingkontroller och det har blivit mer och mer av det. Om det blir gjort här eller inte, det kan jag inte svara på, men det är alltid en risiko för att det kan ske. Ja. Det är egna dopingkontrollörer som kommer och tar sig av sådana ting som jag som vanlig löpsveterinär gör inte det då. Mm.
1: Skador och annat då? Är det några skador? Uppstår det skador? I så fall, vilken är den vanligaste skadan? Sträckningar, ja. Vad händer?
2: Det kommer väldigt an på distansen de löper och värförhåll för exempel. Så här nå i Sverige så vill jag kanske inte tro att vi finner de största problemen för att temperaturen är låg. Jag har fått goda tillbakemeldingar om att löpen ser väldigt fin ut, men det regnar lite, det glatt kan vara, det är mycket löv, så någon kan ju skli, sant? Så jag vill ju förvänta att det kan bli skador i ledd och albuer och håndledd och de värsta muskulaturer och sträck och mer såna vanliga icke-farliga ting. Men det har ju varit på många barmarkslöp hvor på måte det gärna har varit lite varmare och det har varit höj luftfuktighet, sant? Och då kan det ju komma in och få vara överupphetet för exempel, och det är ju en ny ting på så, eller något som är speciellt för barmarkslöp och kortare distanser som sprint sammanlignat med långdistans igen, för där har du det motsatta, där är det hypotermi, att det blir underkölt, här kan det bli för varm, så det är liksom väldigt olika måter att jobba på eller olika ting man ser där, bortsett från de vanliga skadorna på kropp och ledd, och det kan vara hundar som biter varandra som vi måste behandla, och det är alltid mycket som sker. Ja.
1: Ja, det är mycket att stå i som veterinär här ifrån Skidstavallen. Stort tack Linn Wada, alltså norsk veterinär på plats här på EM.
2: Jo, bara hyggelig.
0: Karin Johansson är alltså som har varit på plats här under morgon och förmiddag vid Skidstavallen utanför Gävle, där det alltså pågår EM i draghund.

0: Du har hört Man at Work med Down Under.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu är det dags för Jill Jonsson och hennes Pickleback.

Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.

0: Die on this hill, och hon som sitter på den där stora rösten är Sienna Spiro alltså. Du hör den här i P4 Gävleborg. Klockan är ju alldeles strax 11:30. Då ska Agneta Sundberg ge dig lokala nyheter. Och efter de lokala nyheterna, då ska vi lära känna finalist nummer 2 i P4 Nästa stjärna Gävleborg. Och det är ju trion Vilda som vi alltså lär känna lite bättre här efter lokala nyheterna. Men nu står Agneta redo alltså. Nyheterna börjar med en begäran om häktning.
1: Häktningsförhandlingen hålls i eftermiddag i Hälsinglands tingsrätt. En tonårspojke begärs nu häktad misstänkt för förberedelse till mord efter en händelse med koppling till Staffangymnasiet i Söderhamn i måndags. Pojken som är elev på skolan greps och anhölls senare samma dag och misstänks nu på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Sandvikens kommun köper loss nästan 78 hektar mark av företaget Sandvik vid Trebo för en summa av 5,7 miljoner. Tanken är att utveckla friluftslivet och fritidsverksamheter. I området finns bland annat golfbana, elljusspår och båthamn som har stor betydelse för kommunen. Och Trafikverket ska sätta upp 6 nya fartkameror på väg 84 mellan Ljusdal och Delsbo. Kamerorna sätts upp mellan 19 och 30 oktober och kommer att vara 3 stycken i vardera riktning.
0: Ja, men då så, Agneta, då när du kliver ut här så kan du släppa in Vilda som består av Märta Lischäre Svanered och Elena Gradin och Elinor Olsson. Det är alltså de som är finalist nummer 2. Komsi tjejer, säger jag. Kliv in i studion, hej! Titta, här kommer de. Ja, vi ska heja på varandra och så lyssnar du på Elton John och Dua Lipa med Cold Heart.

0: Ja men visst, det är Cold Heart med Elton John och Dua Lipa. Och denna vecka lär vi alltså känna finalisterna i P4 Nästa Stjärna lite bättre. Och Vilda är country trion från Hälsingland som tävlar med låten Rhythm of the Shots. Men vilka är egentligen personerna bakom bandet? Nu ska vi ta reda på det. Varmt välkomna!
1: Tack. Tack!
0: En litet upprop. Är Märta Lieskäre Svanred här?
1: Jajamensan!
0: Elena Gradin?
2: Japp.
0: Och så har vi en Elinor Olsson.
3: Jajamän.
0: Jättebra, då är hela Vilda på plats. Och vi har lite, alltså det är Forsa.
1: Jajamän.
0: På Märta Li. Det är Bjuråker.
2: Ja.
0: Elena och Elinor, du bor i Östersund men du är ju från Järvsö.
3: Ja, men det stämmer.
0: Ja, vad skönt. Då har vi rätt ut det där geografiska också. Och då tänker jag att ni ska få börja med att beskriva Vilda för någon som aldrig hört talas om er. Vilka är ni? Vem tar den?
2: Ja,
1: nu tittar vi på varandra här.
2: Ja. Det är svårt det där när man är tre. Man ska alltid dela upp. Men Vilda, vi startar väl lite grann som ett plojband. Och sökte lite grann, vi körde lite folkmusik och lite in mot country, men sen har vi också bestämt oss att country är våran grej. Så Vilda är väl ett countryband, men som men basar sig lite grann i Hälsinglands folkmusik.
1: Det var bra beskrivet.
0: Men har det blivit ett val att just välja countryn också, för att det har ju blivit ett väldigt uppsving för country-genren i Sverige de senaste åren? Eller har det alltid varit en genre som har legat er liksom närmast om hjärtat?
1: Nej, alltså det har ju legat närmast om hjärtat. Jag har lyssnat på country sedan jag var liten och var en tönt, för att det var inte så coolt. Och så helt plötsligt är det som är det coolaste av allt. Så ingen är väl gladare än mig.
0: Tyckte du var lite rakryggad?
1: Att man fick vara lite cool, va?
2: Ja. Jag är väl den som tyckte att det var lite tuntigt tills att jag träffade Märta Li. Och så bara, ja men country är ju kul.
0: Ja. Varför tror ni att det har blivit så? Alltså, hur kunde den utvecklingen ske? Från att känna sig som en tunt som gillar country till att det är liksom det som ligger på topplistorna?
1: Ja, jag vet inte. Det är ju helt otroligt alltså, vilket uppsving det har fått. Det är så här, det säljs ju västenkläder i var och varannan butik och folk

0: klackar runt med sina boots och cowboyhatt.
1: Men sen är det så här, jag tror vi hade lite tur också. För vi började ju spela lite country. Och sen var det så här att vi också förstod att, men gud, det här är ju ändå någonting som är ganska stort nu. Mm. Så jag tror det var bara liksom lite så här att vi hamnade mitt, liksom i rätt tid.
2: Ja, det gjorde ni verkligen.
0: Ja, det gjorde vi.
2: Men ni har ju väldigt olika liv och ändå liknande liv. Men Elena, du kör tåg och har massor av djur hemma på gården.
1: Ja, Elinor, massor.
2: Du, ja, men du har, det var väl kossor och en och andra, eller?
1: Ja, jag får och
2: får,
1: hästar.
2: Får, ja, hästar. Ja, det är fler än vad jag har i alla fall. Elinor, du jobbar på SOS Alarm. Och ja. Märta Li, du pluggar musikproduktion och samtidigt jobbar inom beroendevården. Mm. Vad tror ni att era liksom helt vanliga jobb då, om vi ska kalla dem för det ändå, har lärt er som ni har nytta av i Vilda? Vart de jättetysta?
0: Oj, nu vart det väldigt tyst.
3: Det vart det tyst.
1: Ett vanligt jobb måste man ju ha, men det som är bra med att köra tåg, det är att man kan ju sitta och repa låtar och sånt där medan man kör. Så, vad är tur med det? Så är det ju många låtar i countryn som handlar om tåg, så att jag har väl bra erfarenhet därifrån.
2: Kan man lyssna på musik när man kör tåg?
1: Eller ja, men absolut.
2: Man får göra det.
1: Ja, radio, det är P4 till exempel.
2: P4 Gävleborg är en radiokanal vi rekommenderar. Ja, men de här ganska olika liven då, som ni ändå har när ni inte står på scen. Hur lyckas ni få ihop er vardag med också allt spelande och rep?
0: Det var en väldigt bra fråga. Ja.
3: Nästa tack. Ja, men det är mycket pusslande, så är det ju. Men
2: du bor i Östersund, Elinor?
3: Ja.
2: Alltså, repar du på distans?
3: Både och, skulle jag säga.
2: Ja.
0: Men vi repar ju mycket tillsammans,
3: ja,
0: så
3: vi.
0: Är det ju. Ja. Så du gör det ju väldigt bra. Det blir mycket tåg för dig med.
3: Mm. Ja, det blir det. Precis.
2: Mm. Och då tänker jag, är det Elena som kör Elinor från Östersund i tåget? Skulle ni ju kunna repa på tåget också? Alltså jag tänker bara liksom nu att vi är lite effektiva med vår tid.
1: Ja, det hade ju varit perfekt. Men tyvärr, så vi har aldrig hunnit vara på samma tåg någon
3: gång. Nej, det har vi faktiskt inte.
1: För då sitter vi och väntar på dig och så kommer du med tåget och så repar vi lite.
2: Ja, nu när vi ändå ska lära känna Vildare, vem är det som är bäst på att få ihop den här logistiken med rep och spelningar och tåg hit och dit? Och
1: det är Märta Li. Det är hon som är spindeln i nätet.
0: Ja. Tack ska ni ha.
2: Tack, säger jag också. Vilken ära. Hur kändes det att höra?
0: Ja, jättefint. Men jag tycker att vi gör det bra tillsammans också. Vi har olika roller och utan den ena så funkar inte det andra.
2: Men Forsa, Bjuråker och Järvsö, vart håller ni till när ni repar?
0: Hudiksvall.
2: Hudiksvall. Och du, nu tänker jag, och jag säger och du, det är för att Märta Li, Spindeln i nätet, det är också du som har skrivit låten.
0: Mm.
2: Mm. Ska vi lyssna på den?
0: Ja, det gör vi.
2: Då kommer Rhythm of the Shots här med Vilda och de berättar givetvis hur du gör om du vill rösta på dem efter.

0: Det är vi som är vilda.
1: Och ni har precis hört våran låt Rhythm of the Shots.
0: Och vill ni rösta på oss så ringer ni 099 113 02, eller så skickar ni ett sms med 1302 till 72020. Tack så mycket!
2: Ja, och de är ju på plats, alltså från lokförarhytten och gårdslivet till SOS Alarm och musikstudier. Det är alltså medlemmarna i Country Trion Vilda, och de har ganska olika vardagar. Men när de möts, då blir det stämsång och svänge country och en gemensam dröm, tror jag i alla fall. Och nu är de finalister i P4 Nästa Stjärna och vill lära känna dem lite bättre. Och ni är tre olika personligheter med olika röster, bakgrunder och erfarenheter. Då tänker jag, det vore fint att höra, vad är det ni uppskattar allra mest hos varandra? Vem ska börja? Jag tänker att Elinor, kan du börja? Det är svårt det här, men jag tänker
3: att svår.
2: Det här det känns som att ni har, förutom musiken, fått en väldigt fin vänskap.
3: Men det har vi, verkligen. Det har ju blivit en familj på något vis. Så är det ju. Vi är ju vår lilla klick, eller vad man ska säga.
2: Ja. Vad uppskattar du mest då med Vilda?
3: Nej, men jag tror nog att det är vårt sätt att, ja, men faktiskt musicera. Alltså, ja. Mm. Alltså, det är verkligen det. Alltså, vi har hittat våran grej, tror jag. Och det räcker med blickar nu för tiden. Man tittar på varandra och ser att, ja, okej, det var så du tänkte. Så det är ju liksom, man lär ju känna varandra på olika sätt. Liksom. Men det är ju väldigt familjärt, ska jag säga.
2: Vad säger du då, Märtali? Mm.
0: Ja, att det jag uppskattar mest är ju, alltså, våra olikheter som tillsammans blir så jäkla bra. Och att vi pratar om allt. Vi kan gråta, skrika, sjunga, skratta, dansa. Allt är okej. Okay. Och sen möts vi i musiken och då liksom bara halleluja, känner man då. Mm. Att det är liksom så jäkla härligt. Mm.
2: Mm. Och Elena?
1: Jo, men det är verkligen så. Vi kommer ju alla tre med olika erfarenheter, och vi har ju alla tre olika musikerfarenheter också som vi alla tar in i Vilda. Och det kan ju vara så att man kan komma hemifrån och må så himla dåligt eller vara stressad eller någonting, och så bara kommer vi in och så börjar vi spela och så hittar man den här glädjen igen och stödet från de här två personerna. Så jag tror att det är en trygghet att ha varandra både på scen och innan vi ställer oss på scen.
2: Mm. Och nu tänker jag att vi ska fortsätta och se hur bra ni egentligen känner varandra då i Vilda. Nu kommer jag med några påståenden. Det är nu det kan bli dålig stämning. Nej, men jag kommer komma med några påståenden, och då ska ni snabbt då ropa ut namnet på den person som ni tycker att påståendet passar bäst in på.
3: Är ni med? Nu kör vi.
2: Ja. Okej. Vem är mest trolig att komma för sent till en spelning?
0: Elena.
1: Ja, okej.
2: Hon håller med. Vem skulle prata med främlingar i en timme och komma därifrån med tre nya vänner?
1: Märtali.
2: Det är så överens. Vem skulle lättast kunna glömma texten mitt i en låt?
0: Okay. Elena. Den tog emot, sorry.
2: Ja, lugnt. Hon var kanske på väg också.
1: Jag tänkte, får man svara sig själv?
2: Ja, det får man. Jaha, vem skulle få panik först då, om hela bandet var försenad till en spelning?
0: Elinor.
3: Ja.
1: Är det så? Okej, okay då.
2: Okej, okay, Märtali, Elinor, men två som tyckte Elinor ändå. Ja. Har det hänt någon gång, Elinor?
0: Nej, men nej. Alltså, det handlar ju mer om att du och jag är ju mer liksom stresskänsliga, ja, än Elena.
2: Elena är lugn.
3: Det är man gärna,
2: det är
3: man gärna.
2: Det är för att hon har så mycket.
1: Det är
2: djuren. Du är van. Galna får och sådär. Balla in och så vidare. Vem är mest trolig idag att plötsligt få en galen idé klockan två på natten?
1: Märtali.
0: 100% jag.
2: Hur går det med sömnen?
0: Ja, lite halvdåligt.
1: Det är
0: mycket, i våran chatttråd från mig, bara 02:10. Hörrni, har ni tänkt på det här? Och så skickas det hejvilt sen 03 någonting. Ah, oh, sorry, nu ska jag skärpa mig. Så gott.
2: Men skrev Rhythm of the Shots på natten?
0: Nej, det var inte nattetid.
2: Nej, vad bra.
0: Det var dagtid.
2: Det är viktigt att sova också, jag har hört. Vem är mest envis då, när ni tycker olika om en låt?
0: Elena.
3: Ja.
1: Ja, okay.
2: Det är
1: Det är alltid jag som kommer med så här tråkig, konstruktiv kritik.
0: Ja, men det är bra att vi har en mogen person ibland oss också.
2: Det här kan vara bra för mig som är programledare under finalen då i P4 Nästa Stjärna om en vecka torsdag. Det är bra för mig att veta vem jag ska hålla mig lite undan. Så vem är mest tävlingsmänniska? Det kan bli lite surig sådär.
1: Jag har inte tävlat så mycket. Jag har fått höra att jag är en dålig förlorare. Men ja, jag försöker bli en bra vinnare istället.
2: Det är nästan viktigare att vara en bra vinnare än dålig förlorare. Jättebra, då har vi rätt ut det där. Hörrni, ni tre träffades och skapade Vilda 2025, om jag förstått det rätt. Och nu är ni alltså finalister i P4 Nästa Stjärna och jobbar på ett debutalbum, va?
0: Det gör vi. Det är tuffa på långsamt.
2: Ja, men ni gillar att åka tåg.
1: Ja, vi har det som våran grund här.
0: Ja, men vi kommer faktiskt släppa en EP här. Kanske. Jag tänker inte säga
2: när. Nej, jag ser det på dig. Du vågar men, inte riktigt säga när.
0: Det är det som kommer komma härnäst.
2: Ja. Mm. Vad spännande.
0: Så mycket kan jag lova.
2: För det var det jag tänkte fråga. Vad ni nu tänker om Vildas framtid. Först tävling. Nästa vecka, torsdag. Mm.
1: Nej, men vi tänker stort ändå. Alltså, om man vågar göra det när man liksom börjar närma sig 40 så här. Men...
0: Du känner tiden. Vi har ingen tid att förlora.
1: Ja, men jag har ju sökt mig neråt, Elinor. Du är ju ändå liksom inte på den här panikångest 40-sträckan här som två av oss.
2: Men gud, massa låtar om 40-årskris och annat. Det blir väl toppen.
1: Ja, men det blir jättebra, tror jag.
2: Klimakteriet kommer också. Det behöver vi låta dem.
1: Ja.
0: Nej, men vi vill väl framåt och vi börjar få in bokningar för nästa år. Vi vill vara ute och spela så mycket som möjligt. Det är det vi tycker är roligast. Och skriva musik tillsammans.
2: Det låter bra. Hörrni, vi har det så trevligt att jag tappar tiden. Vi har babblat på länge. Och vi fortsätter prata, men framförallt så får vi njuta av er live då. Det är final nästa torsdag om en vecka. Musikhuset i Gävle 3:00. Kom dit och lyssna på Vilda. Petter och Judith är våra tre finalister. Du hittar alla tre på vår hemsida också om du vill lyssna.

Ja, visst är det Please, Please, Please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Jag hinner med en del av Magnus Ugglas Kung för en dag innan det blir nyheter från Ekot.

0: Jag ska säga det att Ekot sänder just nu direkt i appen och på webben med anledning av statsministeromröstningen i riksdagen. Så det är bara in och lyssna. Här och nu blir det nyheter från Ekot för klockan 12.
1: Riksdagen har samlats för att rösta om Magdalena Andersson som statsminister. Och vi får en direkt rapport från EU-toppmötet i Bryssel där flera viktiga frågor står på agendan. Klockan har blivit 12 här i Ekot. Men vi börjar alltså i riksdagen och kopplar upp Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Fredrik, kan du berätta vad som pågår i kammaren just nu?
2: Ja, ledamöterna sätter sig till rätta. Talmannen kommer att dra reglerna för den här omröstningen. Sen kommer partiernas representanter gå upp en och en och förklara varför de röstar som de gör, det vill säga i de flesta fall nej till Magdalena Andersson.
1: Så att det är ingen spänning direkt hur det kommer att gå, eller?
2: Det är det definitivt inte. Magdalena Andersson kommer fällas och det vet hon. Men både hon och talmannen hoppas att det här ska föra processen framåt och öka pressen på partierna. För efter 4 misslyckade omröstningar så blir det extra val. Och många tror att när den här tidpunkten närmar sig då kommer något parti röra på sig ur sina låsta positioner. Och framförallt handlar det om Vänsterpartiet och Centern.
1: Så att vad blir nästa steg då i processen för att få till en ny regering?
2: Ja, talmannen kommer att överlägga med alla partier. Det här ska ske på telefon för att göra processen snabbare. Sen lär någon annan få uppdraget att försöka bilda regering. Mest troligt Ulf Kristersson. Han har visat tydligt att han helst inte vill eftersom han också lär fällas. Det är inte särskilt attraktivt att ställa upp bara för att misslyckas. Dessutom taktiserar partierna rejält just nu. Det kan vara mer attraktivt att ställa upp i den tredje eller fjärde omröstningen för att sannolikheten då ska ha ökat för att något parti kommer vara nervöst och ändra sig.
1: Vi får se hur det går och vi kommer att återkomma i senare sändningar om omröstningen. Tack Fredrik Furtenbach, inrikespoliskommentator här på Ekot. En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS.
3: Den ryska arméns tv-kanal Zvezda visar i ett klipp upp vad som påstås vara ett erkännande av den 35-åriga svensken. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska militären. Enligt statliga nyhetsbyrån TASS så ska han ha gripits i Sebeski-distriktet i regionen Pskov, nära den lettiska gränsen. Han ska ha tagit sig in i Ryssland under täckmantel av att ansluta sig till den ryska armén. Underrättelseexperten Tony Ingesson betonar att han inte vet något om bakgrunden till att svensken greps, men att Ukraina skickar in infiltratörer på rysk mark, det är välkänt, säger han.
4: Sen att ryssarna väljer att rubricera det som terror, det har ju mer med deras informationskampanj att göra, mer än någon folkrättsligt förhållande.
3: Att de visar upp honom på det här sättet, hur ska man se det?
4: Det är rätt standard. Alltså när de kniper dem någon på det här sättet så kommer de ju vilja att den ska erkänna någonting på band.
3: Den 35-årige svensken är nu misstänkt för att olovligen tagit sig in i Ryssland. Men enligt TASS så överväger myndigheterna att inleda en förundersökning om deltagande i terrorverksamhet och deltagande i terrororganisation.
4: Sen är det svårt att säga vad nästa steg blir då. Om de skulle kunna gå med på en utväxling eller vad de nu kommer försöka få ut av det här.
3: Avgående statsminister Ulf Kristersson säger att han än så länge bara tagit del av medieuppgifter, men att svenska myndigheter jobbar på att ta reda på mer om svenskens situation.
5: Vi kommer via vår ambassad i Moskva naturligtvis försöka undersöka vad det här handlar om för något.
1: Reporter Mattias Plejel. Hur Europa ska kunna hävda sig i dagens internationella konkurrens är en av de stora frågorna när EUs stats- och regeringschefer träffas för ett 2 dagar långt möte i Bryssel. På plats är vår EU-reporter Siv Holmgren. Det är en massa andra frågor också på dagordningen, eller hur?
6: Ja, precis. Och det förstår man redan av att titta på dagordningen då. Alltså EUs toppmöten har alltid två dagar avsatta. Men Europeiska rådets ordförande Antonio Costa, han har satt en ära i att vara så effektiv att det bara behövs en dag fram tills nu då. För den här gången har man sagt redan från början att det kommer inte att gå. Det ska pratas om stödet till Ukraina till exempel och om migration efter krisen i Ceuta i somras. Men stats- och regeringscheferna ska också på allvar börja förhandla om den kommande långtidsbudgeten som ska gälla i 7 år från 2028. Och nu ska man då framförallt prata om storleken på den här budgeten. Det första förslaget från kommissionen låg på nästan 2000 miljarder euro. Och Sveriges regering och 5 andra länder har sagt att det är alldeles och på tok för mycket. Den måste minska med hundratals miljarder. Och man har också helt avvisat ett första kompromissförslag från ordförandelandet Irland. Vi kan väl höra vad Ulf Kristersson sa när han kom till mötet i förmiddags.
7: Jag är bara väldigt rädd att vi har en ständigt svällande EU-budget där nya uppgifter alltid läggs till gamla uppgifter, där man aldrig kan minska på någonting som har skett tidigare och där de länder som är vana vid att vara nettobidragsmottagare, att de alltid kan begära mer pengar från oss som är nettobidragsgivare. Det är en ohållbar utveckling.
1: Är det inte alla som tycker så här då?
6: Nej, det är ju inte det. Det finns en lång rad länder som tycker att ekonomiska skillnader mellan både länder och regioner behöver jämnas ut. Och ungefär samma länder tycker också att det är viktigt att värna jordbruksstödet. Och då borde då de nya pengar som behövs till försvar och till klimatomställningen till exempel komma utöver det här, precis som statsministern var inne på lite här. Och ja, det väntas bli en jättehård strid om det här som inte kommer att avgöras här och nu. Men det lär bli tuffa samtal i alla fall om just storleken på budgeten.
1: Och finns det ännu fler viktiga frågor på dagordningen?
6: Ja, till exempel hur man ska hantera Kina. Här finns det flera problem. Dels är det ju det här att vi köper långt mycket mer av Kina än vad de gör av oss, så att säga. Det blir en väldig obalans där som man försöker rätta till på massa olika sätt. Men här finns ju också det med att en väldigt stor del av alla sällsynta jordartsmetaller som vi behöver i den gröna omställningen, de tillverkas ju i Kina. Och det här är ett beroende som EU verkligen vill bli av med.
1: Säger EU-reporter Si Holmgren direkt från Bryssel. Vi går vidare med att 72 vargar får skjutas i Sverige under nästa licensjakt. Flest djur får skjutas i Örebro län, 36 vargar. Men i Värmland blir det ingen vargjakt alls i vinter. Förra årets licensjakt stoppades efter att EU framfört svidande kritik mot att Sverige sänkt värdet för så kallad gynnsam bevarandestatus från 300 till 170 vargar. I somras höjdes värdet till 220 vargar. Allt fler pluggar på distans, men många registrerar sig utan att sen studera. Enligt Riksrevisionens nya granskning försämrar det studieresultaten, tar upp platser och kostar staten stora summor. Viktor Elmkulin har lett Riksrevisionens granskning.
8: Vi uppskattar att 2024 så betalades över 800 miljoner kronor för inaktiva studenter på distans.
9: På fristående distanskurser är det mer än var tredje student som inte deltar i kursen. Och distansstudenter klarar generellt studierna sämre än campusstudenter. Och en del av skillnaden beror på studenter som registrerar sig på en kurs men som sen aldrig börjar plugga. På Högskolan Dalarna är var fjärde student på de fristående distanskurserna inte aktiv i sina studier. Jonas Tosteby är vice rektor för utbildning där och han menar att platserna skulle kunna gå till studenter som faktiskt vill studera.
10: Vi har ju fler studenter som söker till högskolan än vad vi kan ta in. Så att varje student som söker och antas till utbildningarna och sen väljer att inte gå har liksom tagit platsen för en annan student.
9: Antalet studenter som läser på distans har ökat från 27-44% på 10 år. Och Elmkulin säger att det finns flera möjliga förklaringar till att studenter registrerar sig men aldrig börjar plugga.
8: Det är lättare att registrera sig på distans. Det kräver inte att man flyttar flyttar eller pendlar. Men det är också så att vissa studenter verkar registrera sig för att ta del av förmåner som kommer med att vara student. Till exempel att ta del av studentrabatter eller rätt till förskola på heltid.
9: Nu vill Riksrevisionen att regeringen ser över hur problemet kan minska.
1: Reporter Randa Shahi, P3 Nyheter. Det var allt för den här ekosändningen. Producent var Emil Östman och i studion hörde du Leif Näslund.
0: Klockan har passerat 12 och alla ni som har gjort kollegor upprörda här under starten av lunchtimmen genom att värma en matlåda med lite torsk, räck upp en hand. Ja. Klara Sagströms hand är uppe här i alla fall. Ja, jag vet att det är en oskriven regel, men jag kanske inte tar den på fullaste allvar, men de blev så upprörda. Luktar illa.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Agneta Sundberg har klivit in i studion. Ja, jag sa det här att under 12 ekot så värmde jag mig en liten matlåda med torsk, lite potatis och citronsås.
1: Ja, därför luktar fisk här överallt.
0: Det var värst vad upprörda de blev. Christian skrek från datorn: du kan inte värma torsk i en gemensam mikro. Och då, det har jag ju hört. Men alltså, om valet står mellan att göra Christian Bruce Bolinder och era andra upprörda eller att jag ska svälta för att jag inte har någon annan matlåda. Då
1: jag är inte jag så upprörd, Klara.
0: Nej,
1: det är,
0: du är
1: lugnt.
0: Inte så upprörd. Det är jättebra. Men alltså, det är roligt för den här... Jag tänker att det händer på fler arbetsplatser den här tiden.
1: Mm. Det är väl för att det luktar ganska mycket.
0: Gör det
1: kanske?
0: Verkligen det? Ja. Jag sa det luktar ju barndom. Ja, potatis och sås och fisk.
1: Beror kanske på vad man har för barndom då.
0: Jag ska tänka på det nästa gång jag planerar matlådorna. Ingen torsk när man ska på jobb och värma. Du, nu ska vi prata vargjakt istället. En rekordstor vargjakt kan vänta nästa år, men inte i vårt län.
1: Nej, för fjärde året blir det ingen licensjakt på varg i Gävleborg. Enligt vilthandläggare Simon Wiklund så beror det på att länet inte har en så tät vargstam. Och när licensjakten inleds i januari nästa år får totalt 72 vargar i 5 län skjutas.
0: Mm. Och i eftermiddag hålls häktningsförhandlingar på Hälsinglands tingsrätt mot en tonårspojke.
1: Han misstänks för förberedelse till mord på Staffan gymnasiet i Söderhamn. Pojken som är elev på skolan har suttit frihetsberövad sedan i måndags.
0: Och nu blir det mer musik i P4 Gävleborg. Det blir Shakira och Freshly Ground med Waka Waka.

0: Josefin Nygren här, reporter på P4 Gävleborg. Känner du till meddelarfrihet? Den innebär att du som bland annat är anställd av en kommun eller statlig myndighet har laglig rätt att vända dig till media för att prata om ditt jobb och din arbetsmiljö och vara kritisk mot din arbetsgivare. Och det är förbjudet för din arbetsgivare att försöka ta reda på vem som har pratat med media. Det är synd att inte alla känner till meddelarfriheten, men nu gör i alla fall du det.
1: Josefin Nygren alltså, som också jobbar här från Bollnäs-redaktionen. Hon skriver till mig gällande torsken som värmdes i mikron här. Att hon vill föra till protokollet att för hennes del så får jag värma vad jag vill i mikron. Egentligen bara Christian då som är upprörd. Det får också ett sms av en lyssnare. Det luktar gott i skogskojan i alla fall. Ja, jobbar man i skogen Lars, då får man också kanske värma vad man vill. Men vi har ju vissa sådana där oskrivna regler runt om oss i samhället. Det här med får man prata i högtalartelefon eller lyssna på musik i högtalartelefon om man sitter på tåg till exempel. Och så har vi det där när det kommer till lunchen på arbetsplatsen. Får man värma vad man vill i mikron så som jag gjorde här under torrvekot? Eller är det så att torsken, nej, den får du värma där hemma. Inte när man delar mikro med andra. Det vore lite kul. Kanske inte den mest värdefulla undersökningen, men jag har 40 minuter på mig här och ta in så många liksom, ja men höra lite vad ni tänker. Hur är det med matlådan på arbetsplats? Får det lukta? Kålsoppa fick jag till mig nu. Falukorv, torsk. Ja, sådana här köttbullar ni vet, när man öppnar köttbullarna direkt från ett sånt färdigköpt paket. Snacka om att det luktar prutt. Jag är också känd för att alltid ha med mig ägg. Skalar allt ägg till mellis. Det luktar också. Ja, hur är det? Vad tycker du? Du kan väl smsa. Det vore väl roligt för att höra vad du tänker. 026 66 65 65 smsa. 026 66 65 65. Det går fint att ringa det numret också.

0: Chollet Taxi med Vanessa Paradis.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, är det okej att värma fisk i mikron på arbetsplatsen? Prata högt i kontorslandskapet eller ta den där sista koppen kaffe kanske utan att sätta på en ny kanna. Jag vill höra lite grann från våra lyssnare nu under den närmsta halvtimmen. Vad har vi för oskrivna regler som finns på en arbetsplats och vad gör folk som får kollegorna att sucka lite extra? Vad är alltså det värsta etikettbrottet man kan begå på jobbet? Det får du väldigt gärna berätta för oss genom att smsa 026 66 65 65. Det här efter att jag själv precis värmde en låda med torsk. Fick sms här också. Viktig påminnelse. På tal om att värma fisk. Allergier i omgivningen kanske ska kollas upp först och främst. Ja, absolut. Det tror jag att jag ändå hade koll på att ingen var allergisk. Men det är en viktig påminnelse. Hör av dig du också, vet jag. Vad säger du? Vänta. Här kommer det till sms. Gränsen för mig går nog vid surströmming i mikron. Börje, just nu iste utom skogen. Ja, precis Börje. Jag håller med dig. Lite torsk med någon god citronsås. Det tyckte jag var oskyldigt. För mig går också en gräns vid surströmming. Det tycker jag inte att vi ska ha med oss på arbetsplatsen. Vill du säga ditt? Ja, men gör det. 026 66 65 65. Det går alltså fint att smsa det. Numret. Nu ska vi till någon som faktiskt har gjort ett riktigt brott och det är ju Sean Diddy Combs som är ju en rappare som har varit världskänd i många år och han skadades i ett slagsmål förra fredagen på Fortix-fängelset i USA och skickades till sjukhus med ambulans. Det här rapporterar TMZ med hänvisningar till flera källor. Och då är det så att källor till sajten uppger att det ska ha varit den ökände jamaikanska knarkkungen Christopher Coke kallad Dudus som ger Diddy en så pass allvarlig skallskada att den här musikmogulen behövt föras till sjukhus. Det här bråket påstås ha startat efter att andra fångar anklagat Diddy för att ha orsakat razzior i fängelset. Efter att NBC News då rapporterat om hans liksom privilegierade tillvaro bakom galler. Fängelsepersonal ska ha beslagtagit mobiltelefoner, då bland annat Cokes telefon. Och Diddy han avtjänar ju ett 50 månader långt fängelsestraff för två prostitutionsrelaterade brott och har nyligen fått sitt beräknade frigivningsdatum framflyttat från januari till mars 2028, men alltså för då till sjukhus efter fängelseslagsmål. Bo Kaspers orkester hela vägen fram till lokala nyheter just när du trodde allt var över.

0: Dags för lokala nyheter. Agneta Sundberg, för klockan den är 12:30 om bara några sekunder. Och en rekordstor vargjakt kan vänta nästa år, men inte i vårt län.
1: Nej, här blir det ingen jakt. För fjärde året blir det ingen licensjakt på varg i Gävleborg nästa år. Enligt vilthandläggare Simon Wiklund beror det på att länet inte har en så tät vargstam. När licensjakten inleds i januari nästa år så får totalt 72 vargar i 5 län skjutas. I eftermiddag hålls häktningsförhandlingar på Hälsinglands tingsrätt mot en tonårspojke som misstänks för förberedelse till mord på Staffan gymnasiet i Söderhamn. Pojken som är elev på skolan har suttit frihetsberövad sedan i måndags. Skolor och utbildningsorganisationer i Gävleborg får närmare 23 miljoner från EU-programmet Erasmus+. Pengarna ska användas till internationella samarbeten, utbyten och kompetensutveckling i Europa. Bland annat får elever, studenter och personal möjlighet att delta i olika utbildningsinsatser över landsgränserna.
0: Du Agneta, du var ju okej med att jag värmde en låda torsk. Hur är det med surströmming då, för att ta med en sån burk?
1: Ja, för mig går det bra.
0: Ja, du gillar ju surströmming.
1: Ja, om jag får dela lite så går det.
0: Ja, vi har en halvtimme lite här nu där vi pratar vett och etikett på arbetsplats. Och då har Benny skrivit ett sms. Hejsan, klart att andra inte ska bestämma vad jag ska värma på jobbet. Det kan vara vilken maträtt som helst, utom surströmming. Och det var en annan som skrev det också. Det mesta går bra, men inte surströmming.
1: Nej, man kan ju inte värma surströmming.
0: Nej, men man får inte ta med surströmming heller överhuvudtaget. Jag är ledsen, men där går gränsen även för mig. Ja, vill du prata vett och etikett på arbetsplats, då är det smsa 026 66 65 65. 026 66 65 65.

Alex Warren med Fever Dream och en dröm som jag tror att många ungdomar har. Det är att få jobba och tjäna sina egna pengar. Och i mars så ska faktiskt högstadieelever i Ljusdals kommun få ta det där steget ut i arbetslivet. Faktiskt under skoltid och dessutom då få lön för det hela. Ja, jag ska prata alldeles strax med Sofia Fallgren som är samordnare för skola och arbetsliv i Ljusdals kommun. Men först Maria Jane Smith, Leave My Head.

0: hela Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, i mars ska högstadieelever från Stenhammarskolan i Ljusdals kommun få ta steget ut i arbetslivet. Genom så kallade SAO-jobb ska elever i årskurs 8 få jobba ett par timmar i veckan under skoltid och dessutom få lön för det. Sofia Fallgren är med oss nu. Du är samordnare för skola och arbetsliv i Ljusdals kommun. Välkommen till P4 Gävleborg.
3: Tack så jättemycket.
2: Ja, men du, spännande. Ni är enda kommunen, än så länge i alla fall, i vårt län som jobbar med sådana här SAO-jobb. Berätta, vad är det ni vill uppnå?
3: Ja, SAO betyder studiemotiverande arbetslivsorientering. Och vi vill att våra ungdomar ska få arbetslivserfarenhet innan de går ut högstadiet. Så att alla ska ha samma möjlighet att få jobb och få en referens på sitt CV, oavsett var man kommer från bakgrund.
2: Men varför är det viktigt att elever får komma ut i arbetslivet så tidigt, redan i högstadiet?
3: Det är för att många ungdomar vid den här åldern börjar fundera också lite grann varför går jag i skolan, och olika kompisar kan påverka en både positivt och negativt. Och i och med att man kommer ut på en arbetsplats och får en annan vuxen förutom att sina föräldrar och lärare som säger vad som är rätt och fel, så kan kanske man lyssna mer på en arbetsgivare som guidar en rätt på sin arbetsplats. Mm. Och varför man går i skolan.
2: Är det så att alla elever i årskurs 8 på Stenhammarskolan får vara med, eller är det vissa utvalda elever, eller hur funkar det?
3: Ja, alla elever kommer få ett erbjudande att få vara med på det här. Och då är det också ett litet motkrav att sköter man inte sina studier, att man har skolkar för nöjets skull, om man kan säga så, så får man inte komma ut på sitt SAO-jobb, då pausas det. Och då får man vara kvar på skolan istället, de här 2 timmarna som sina klasskamrater går ut på sin arbetsplats istället.
2: Så alla går ut och jobbar samma tid, samma dag? Är det lite utspritt där? För jag tänkte just på det, att man måste väl missa skoljobb som annars skulle ha varit i klassrummet?
3: Ja, men precis. Alla går ut samtidigt. Det blir torsdagar omkring mellan 1 och 3. Och då är det under samhällskunskapslektionerna i sådana fall att de går på arbete. Eftersom att det är mycket arbetslivskunskap i samhällskunskapslektionerna. Så nu blir det mer att de är där praktiskt utövar det ämnet istället för att läsa det teoretiskt. Mm.
2: Du kan väl lite kort berätta om bakgrunden som Ljusdals kommunen då är med och jobbar med nu. För att det här handlar också om att motverka socioekonomisk utsatthet. Berätta lite kort starten och så.
3: Ja, men precis. Många kommuner i Sverige som är med i det här, de är i socioekonomiskt utsatt område. Men Ljusdal är med som en pilotkommun för att vi är inte där. Men vi jobbar förebyggande för att inte vi ska hamna i det här socioekonomiskt utsatta områdena som regeringen har pekat ut vissa kommuner. Mm. Och då är det att... Och då blir det ju att vi ska jobba för att de ska få bättre studieresultat, att vi också ska öka mer motivation att gå i skolan. Våra företagare ska också kunna hitta framtida arbetskraft och öka kompetensförsörjningen i kommunen. Och vi vill liksom att det ska bli ett bra samarbete mellan näringslivet och skolan. Så att vi ska lyfta våra ungdomar och också se till att företagen också blir lyft och alla vet att det finns ett stort antal företag i Ljusdals kommun. Mm.
2: Ett samarbete alltså mellan kommunen och Nästa Generation Sverige, som det heter.
3: Ja, men precis.
2: Och lokala näringslivet.
3: Så är det de som ligger bakom.
2: Ja.
3: Ja, och men, så är det Nästa som ligger bakom.
2: Ja, och nu har du varit inne på det. Du sa det, torsdagar där klockan 1 till 3 på samhällslektion, för att man funderar ju på hur det ska funka rent liksom praktiskt, och nu har vi förstått hur det ska gå till för eleverna, men är det så också att det är vilka arbetsplatser som helst som kan vara med?
3: Ja, precis. Vi föredrar att vi är ganska centralt till Stenhammarskolan, men vi kan också ha Järvsö och Färila också såklart. Och då är det att vem som helst som känner att de vill vara med och stötta en ungdom och ge den arbetslivserfarenhet så att den lättare kan få ett jobb i framtiden och så att den också kommer in på gymnasieskolan med godkända betyg. För det kan också behöva en liten extra knuff för att inse att man behöver studera lite extra för att bli anställningsbar.
2: Du sitter ju och jobbar med det här för fullt. I mars är det då dags för eleverna att ge sig ut i arbetslivet. Hur går det med planeringen? Har du tillräckligt många arbetsplatser då för eleverna?
3: Ja, jag börjar fylla dem, men ja. det saknas några. Så att det är någon där ute som känner att det här skulle jag vilja hänga på, så får ni jättegärna kontakta mig. Och så att jag hoppas att vi kommer få ihop allihopa. Det är 75 stycken jobb som jag ska hitta.
2: Ja, det är en del.
3: Men då är det att, ja, jo, men det är ju det. Så att, men i januari då kommer alla de här jobben släppas åt eleverna, för då har alla arbetsgivare gjort en jobbannons. Och då kommer eleverna se då vilka jobb som finns där ute, så kommer de favorisera 10 stycken. Tillsammans med mentor kommer de sortera ut så att de har en favorit, och då får arbetsgivaren reda på det och så får de komma på intervju. Och
2: oj,
3: så
2: att det är en riktig arbetssökning ändå som sker då?
3: Absolut, så att det är inte som man kan säga en random ungdom som kommer till en arbetsplats, utan den här har verkligen sökt det här jobbet och varit på intervju. Så att det ska vara en bra matchning både mellan arbetsgivare och elev. Och känner man som elev eller som arbetsgivare efter en stund att det kanske inte varit rätt val, då får man möjlighet att avbryta avtalet och hitta en ny elev, eller att eleven får hitta en ny arbetsplats.
2: Spännande. Alltså jag tänker så här, att jag måste ta på mig radioryggan och hälsa på. Jag kanske inte hinner med alla elever där i mars, men jag vill absolut hälsa på några elever som är ute och jobbar i mars då. Det är så att då ska högstadieelever från Stenhammarskolan i Ljusdals kommun få ta steget ut i arbetslivet genom så kallade SA-jobb. Ska alltså elever i årskurs 8 få jobba ett par timmar i veckan under skoltid och dessutom få lön för det. Sofia Fallgren är det som jobbar för fullt med det här. Hon är samordnare för skola och arbetsliv i Ljusdals kommun. Och du Sofia, vi hörs då och ses där i mars. Ser hur det går.
3: Det gör vi. Hjärtligt välkommen.
2: Tack. I could stay awake just to hear.

0: I don't wanna miss a thing med Aerosmith.
1: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Ja! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
3: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radio Apans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
0: Ja, det gör vi. Sveriges Radios app, ladda ner den om du inte har den. Ja, det händer ju en hel del i riksdagen. Det går sig så där för Sverige att få en ny regering, men det ska vi väl få en innan det här är klart. Men idag och nu så är det klart däremot att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, hon röstas ner som statsminister av alla partier utom just Socialdemokraterna då. Ja, så att det här är ju fortsättning följer. Så får vi se hur det går. Nu till det där bandet som är så besvärligt för tungan. Eurythmics, vill man säga. Eurythmics. Here comes the rain again.

0: Flera kommuner saknar en finskspråkig avdelning på sina äldreboenden trots många invånare med finsk bakgrund. Mer om det nu i nyheterna från Sveriges Radio Finska.
1: Haninge, söder om Stockholm, är en av flera kommuner som saknar en finskspråkig avdelning på sina äldreboenden, trots en stor befolkning med rätt till omsorg på finska. 88-åriga Anja Rasiranta var nära att bli utan en finskspråkig plats.
2: Anja visar runt på sitt finskspråkiga boende i Stockholm. Här serveras finsk husmanskost, mat hon känner igen, säger hon. Men det viktigaste är att alla kan finska. Anja kommer från Haninge där drygt 10 000 invånare har finländsk bakgrund. Över 1000 av dem är födda i Finland och har fyllt 65 år. Haninge tillhör de kommuner som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Kommunen har ingen finskspråkig avdelning på sina äldreboenden, men det bor många finskspråkiga äldre på de svenskspråkiga boendena, visar kommunens färska kartläggning. Elisa Reinikainen är äldredirektör.
3: Just nu har vi 40 personer ungefär på våra särskilda boenden som kan finska.
2: Kartläggningen visar också att mellan 15 och 18 anställda talar finska. Men några konkreta planer på en finskspråkig avdelning finns ännu inte.
3: Nej, det kan jag inte svara på idag.
2: Medan utredningen om en eventuell finskspråkig avdelning pågår får kommunen lösa önskemålen om finskspråkig omsorg på annat sätt.
3: Vi har också möjlighet att köpa platser utanför kommunen om vi inte har tillräckligt finsk personal i våra verksamheter.
2: Så skulle också Anjas situation lösas. Men familjen fick först nej till en finskspråkig plats i Stockholm, berättar dottern Anne Rasiranta.
4: För att platsen var för dyr.
2: Anne och andra anhöriga fick lägga ner många timmar under flera månader på att driva frågan om en finskspråkig omsorgsplats, trots Anjas rätt till den.
5: Det var jag.
6: Ja.
2: Till slut löste det sig och Anja är lycklig.
6: Hur det blivit mig så fint.
1: Reporterar Nicky Bergman och Kajsa Vuonokari. Ett av Finlands mest internationellt framgångsrika band tappar sin frontfigur. Nederländska sångaren Floor Jansen lämnar metalbandet Nightwish. Jansen har varit bandets sångare sedan 2013. På Instagram skriver Nightwish att man fortsätter och ska spela in nytt nästa år. Gillar du metal? Nu på lördag kan du höra vårt nya musikprogram Metal Perkele. Du hittar den i appen Sveriges Radio. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Idag från Umeå. Rock on!
7: Hej! Lotta Persson här, programledare på P4 Gävleborg. Alltså, jag älskar debatter i radio. När parterna får vässa sina argument till det yttersta, adrenalinet och iven flödar, ja, då trivs jag. Tack för att du är en av alla som lyssnar på P4 Gävleborg.
8: I P4 Extra idag, det ska handla om långtradaren som idag flyttas från Strömsundsbron där den har stått i mer än 2 veckor. Överskuldsättningen har nått nya rekordnivåer enligt Sveriges statsmissioners årliga fattigdomsrapport. Över 500 000 människor har skulder hos Kronofogden. Dagens gäst, det är regissören Jens Sjögren. Nu slår klockan 1. Det här är Ekot och Sporten.
9: Här i Ekot. Alldeles nyss så röstade riksdagens ledamöter nej till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som statsminister. Antalet röster för Magdalena Andersson blev 99 medan 248 röstade emot. 2 ledamöter var frånvarande. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om den här omröstningen.
10: Nej, men det var ju väntat och det är naturligtvis ett stort nederlag för Magdalena Andersson som ju då har sagt att det rödgröna laget vann valet och man har firat med tårta och så vidare. Men det har inte gått att få ihop de här 4 partierna på hennes sida. varken i regeringsfrågan eller när det gäller politik. Det har alltså inte satts igång några regelrätta förhandlingar. Så att det är klart att det är ju det är nesa för Magdalena Andersson. Tveklöst är det så.
9: Säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. 72 vargar får skjutas i Sverige under nästa års licensjakt, rapporterar TT. Flest djur får skjutas i Örebro län, 36 vargar. I Värmland blir det ingen vargjakt alls i vinter. Förra årets licensjakt stoppades efter att EU framfört svidande kritik mot att Sverige sänkt värdet för så kallad gynnsam bevarandestatus från 300 till 170 vargar. I somras så höjdes värdet till 220 vargar. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning från Försvarets materielverk värd 1,3 miljarder. Det handlar om att utveckla en ny generation av en styrautomat som beskrivs som en central komponent i flygplanet Gripens styrsystem. Leverans är planerat till 2030, skriver Saab i ett pressmeddelande. Ekot Johan Hellström.
5: Sporten här som inleder från bordtennis-EM i Slovenien. Direkt med oss nu Radiosportens reporter Patrik Ljunggren på plats. Ja, ny framgång för Sverige här under förmiddagen.
11: Ja, Sverige har säkrat den andra medaljen i det här mästerskapet, och det här efter en galen dramatisk match. Det svenska dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson var riktigt illa ute mot det tyska världsparet Duda och Chui. Underläge 2-0 i set, dessutom matchboll mot sig det fjärde setet. Men svenskarna kom tillbaka och vann efter ett rafflande skiljesätt med 12-10, som Anton Kjellberg beskriver så här.
12: Ja, det var spännande, det var kämpigt, det var kul att spela, Christian sa det. Vid 0-2, att det här vänder vi. Liksom, det här vänder vi, vi har det här, vi kan spela upp oss, vi kan hitta grejer. Och nu så efteråt, det är så jävla kul och roligt att vi lyckades.
5: Ja, en glad Anton Kjellberg där. Vad händer mer idag då, Patrik?
11: Ja, redan nu är faktiskt Christian Karlsson igång igen. Nu handlar det om semifinal tillsammans med Stina Kjellberg i mixturneringen mot det franska paret Alexis Lebrun och Charlotte Lutz. En plats i finalen står ju på spel här då, och ett fullständigt lysande spel i första set av det svenska paret där båda spelarna imponerade. Då jag sällan sett Stina Kjellberg så stark i en dubbelmatch. 11-6 i det setet, sen ledning 9-6 i andra set, men tyvärr förlust i det setet 11-9, och nu är man igång i det tredje och det står 6 lika. Det gäller att vinna 3 set för att ta sig till final.
5: Håll koll i appen Sveriges Radio under fliken Sport för det senaste från pingis-EM. Den tidigare svenska fotbolltränaren Bo Johansson har avlidit 83 år gammal. Han blev ikon i Danmark som förbundskapten mellan 96 och 2000 och ledde bland annat laget till en VM-kvartsfinal. Johanssons tränarkarriär tog fart i Kalmar innan han med Öster vann 2 SM-guld i början på 80-talet. Det avslutar sporten för nu i studion Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra här i Sveriges Radio.
13: Pontus har helt rätt, för här dyker P4 Extra upp. Jag heter Titti Schultz. Och som väntat så blev Socialdemokraternas Magdalena Andersson nedröstad i dagens statsministeromröstning. Och vad händer nu då? Överskuldsättningen har nått rekordnivåer, och enligt Sveriges statsmissioners årliga fattigdomsrapport, det är den som alltså gör gällande att det ser ut så här. Nästan en halv miljon personer har skulder hos kronofogden eller en pågående skuldsanering. Men P4 Extra idag börjar i Strömsund. För nu har det gått lite mer än 2 veckor sedan bron över Ströms Vattudal i Strömsund rubbades ur sitt läge när en 100 ton tung transport skulle passera över den bron. Sen dess har ju den här långtradaren med all sin last stått kvar på bron, inget annat. Nu ska den köras bort, och enligt Trafikverket så är det inte en helt riskfri manöver. Ännu en gång har jag glädjen att ropa på dig, Marcus Frånberg, som jobbar på P4 Jämtland. Det är fint att vi får hålla kontakten i alla fall.
14: Absolut, och nu i talande stund så har själva dragbilen för den här 100 ton tunga trailern kommit över på fast mark, och det står en massa varselklädda människor djupt koncentrerade, och jag ser också varseljackan på chauffören här i bilen, hur han sakta sakta, de här bilarna har ju liksom extra snigelfart, så den kryper fram axel för axel mot fastland.
13: Okej, så den är i rullning nu, men delar av själva ekipaget är kvar på bron.
14: Ja, precis. Dragbilen är på fast mark och vad jag kan se nu så börjar kanske de första andra hjulaxlarna ifrån den här tunga trailern också då komma över. Och det här man kontrollerar och undersöker jättenoga. Man har sensorer och sådär så att det inte ska bli sättningar eller spänningar eller rörelser i bron. Och det är därför också man har satt upp enormt mycket betongblock på bägge sidor av bron. Det motsvarar 216 ton på respektive sida och det är ungefär 145 personbilar staplade på varandra i tyngd på varje sida om bron.
8: Okej, så förberedelserna har varit ganska omfattande får man säga?
14: Ja, verkligen. De har ju jobbat här nonstop de senaste 2 veckorna med och räknat och kört de här betongklumparna och testat och estimerat allting. Och jag pratar nu med ansvariga från Trafikverket och de säger att de är trygga i det här. Och även då de som har företaget med den här lastbilen. Det är faktiskt samma chaufför som sitter i den just nu.
8: Okay.
14: Som blev tvärnit för det här då för 2 veckor sedan, en mörk natt.
8: Det känns som att han vill ha revansch på hela situationen. Eller så är det helt enkelt för att det är hans bil. Men du, de största riskerna, hur har man beskrivit dem?
14: Ja, det är just det att när den här tunga transporten då, för att säga det igen, 100 ton, när den lämnar så skulle det ju kunna bli reaktioner i bron då som fästet är trasigt på. Och då menar man på att den skulle kunna höjas eller sänkas eller i värsta fall kalva. Men det är ju därför det har tagit sån tid och man har räknat och kommer på att det här med betongblocken ska kunna stabilisera den. Och nu har det kommit några hjulaxlar till på fast mark, men fortfarande är själva den här stora transformatorn som är så tung kvar delvis på bron.
8: Okej, men om du då skulle uppskatta hela ekipagets längd, alltså är halva över, är det 2/3, alltså om du skulle uppskatta för oss som inte ser så bra som du?
14: Det är ungefär 1/3 utav det totala ekipaget är över på fast mark nu.
8: Okej. Det är också väldigt spännande, för du, jag vet inte om du tänker på det Marcus, men du nästan viskar lite så här. Vilket adderar till känslan måste jag säga. Men nu förutsätter vi ju att allt kommer att gå väl här naturligtvis. Och när lastbilen då är borta, det jag gissar att det kan inte betyda att det är fritt fram för trafik över bron igen.
14: Nej, säger jag med en suck och Strömsundsbornas vägnar, för att det här kommer att ta tid. Trafikverket har inga uppgifter om hur länge, men det är i alla fall månader bort innan den här bron är farbar. Och då är det ju 2 omledningsvägar. En är väldigt smal, en grusväg där det sker olyckor väldigt ofta. Så att det här är verkligen en tvärnit mitt i Sverige.
8: Mm. Och när vi har pratat tidigare så har ju du berättat att all trafik leds via en väg som absolut inte är anpassad för det enda målet. Alltså tämligen tung trafik också. Och då hade man planer på en tillfällig färjeförbindelse. Hur ser det ut med de här planerna?
14: Nu är det så finurligt att jag bara klättrar upp lite högre upp i slänten här. Och där ser jag faktiskt färjan som ligger mitt ute i Strömsvattedal nu. Militärgrön, för det är väl en avdankad militär färja som Trafikverket har som beredskapsfärja. Och den går precis just nu uppströmsbron parallellt med bron över till andra sidan. Dock har den inte börjat med trafik för allmänheten än, men det kommer igång inom ett antal dagar.
8: Ja, okej. Okay. Häromdagen så pratade jag med en ung kille, 16-17 år. Tim vill jag minnas att han heter. Han har ju dragit igång ett eget initiativ där han kör lite taxi alldeles gratis, tyckte jag ändå var driftigt och härligt. Han får jobba några dagar till då helt enkelt. Ja, vi fortsätter naturligtvis att följa det här. Du kan väl höra av dig om det händer något vi behöver rapportera om, Marcus?
14: Det gör jag absolut, men just nu då, för avslutningsvis kan jag säga att nu rullar lastbilen inte i snigelfart. Nu kommer den förbi här och den verkar vara över.
8: Yay!
14: Och jag ska titta till. Och bron står helt intakt och orubbad. Yes.
8: Men alltså vilket fantastiskt avslut. Alltså det var ju strålande nyheter, för det här är ju början på resten av arbetet helt enkelt. Någon form av strimma hopp där i tunneln. Utmärkt rapporterat som vanligt. Du har ju blivit vår egen Strömsundsbro-korrespondent, Marcus. Väl arbetat.
14: Tack och bock. Hej. Ja,
8: det är jag som tackar. Marcus Frånberg som alltså är reporter på P4 Jämtland. Och vill man följa precis allt som händer, då kan man leta upp P4 Jämtland i appen Sveriges Radio. Våra kollegor där, de sänder precis under hela det här projektet idag. För de som är lite extra nyfiken. Annars är du välkommen att göra mig sällskap ända fram till en minut i tre. Tre minuter i tre, ungefär. Kirsen nu, det här är Vem du än är.

0: P4 Extra lyssnar du på, och överskuldsättningen har nått rekordnivåer enligt Sveriges Stadsmissioners årliga fattigdomsrapport. Nära 500 000 personer har idag skulder hos Kronofogden eller en pågående skuldsanering. Och en som har erfarenhet av att befinna sig i en tuff ekonomisk situation, det är ju du, Karin Meiri, som gör mitt sällskap. Välkommen hit.
1: Tackar.
0: Och med i studion så finns också Jonas Rydberg, du är generalsekreterare på Sveriges Stadsmissioner. Du är också varmt välkommen.
2: Tack.
0: Jag börjar med att vända mig till dig, Karin. Hur är din situation idag?
1: Idag är jag studerande. Jag har börjat en kurs. Jag har fortfarande skulder, cirka 100 000. Jag börjar bli frisk från min utmattningssyndrom. Känner att jag börjar leva livet igen.
0: Ja. Men hur skulle, alltså din vardag då? Du har den här skulden som jag gissar mer eller mindre hänger över dig. För tankarna finns väl på den mest hela tiden. Hur påverkar det här dig? Ser du något ljus att bli skuldfri?
1: Jag ser absolut ljus. Jag väljer att se ljus. Delvis så får jag hjälp från en organisation, från min kommun, just med det ekonomiska. Mitt mål är att kunna betala tillbaka genom att ha egen försörjning. Mm. Så det är framtidsplanerna.
0: Du fick post-covid, och det blev liksom starten på den situation som du nu jobbar dig ur, konstaterar vi då helt enkelt. För jag vill också se ljus. Jag väljer också ljus.
1: Tack.
0: Men du, hur var det? Vad var det, alltså post-covid och att saker och ting började gå åt fel håll?
1: I och med min post-covid, då jag jobbade på förskola, så kunde jag inte fullfölja det uppdraget. Mm. Och jag valde att studera. Men det blev för övermäktigt, så jag blev sjukskriven. Försökte studera igen, men klarade inte. Och då kom den här smällen med att jag var utförsäkrad från Försäkringskassan. Jag kunde inte själv ansöka om försörjningsstöd. Och allting liksom blev bara kaos. Mm.
0: Och när det var som absolut tuffast ekonomiskt för dig, hur mådde du då?
1: Jag mådde inte bra. Nej. Och det var väldigt mörkt och mörka tankar. Jag vill inte vara kvar på den här jorden. Det var som värst.
0: Det är väldigt mörka tankar.
1: Det är mörkt.
0: Vad var första steget åt ett annat håll?
1: Att jag förstod att jag inte mådde bra, att jag var sjuk. Jag tog kontakt med vårdcentral. Innan dess hade jag fått kontakt på Stadsmissionen och träffade, som jag säger, min Alice. Hon jobbar på råd och stöd på Stadsmissionen. Okay. Och hon hjälpte mig att fylla i ansökningar om försörjningsstöd, vilket gav mig hopp. Och så småningom så fick jag pengar därifrån.
0: Mm. Och finns det någon form av hjälp och stöd som du har saknat, som du tänker att ska det här vara så svårt? Vart vänder jag mig?
1: Ja, jag kände mig jätteensam. Att jag var den enda i hela Sverige som hade det så här och mådde så här, vilket jag visste att det inte stämde. Men det fanns liksom ingenstans där jag kunde söka och hitta hjälp. Mm. Det var ju genom kommunala bostadsbolaget där jag faktiskt fick upp synen att du, Stadsmissionen, vi har en tjej där som hjälper till med det här. Och alltså, Stadsmissionen har ju lyft mig ur den här misären. Jag har gjort det själv, men jag har fått stöttning. Mm.
0: Jonas Rydberg, du är ju alltså generalsekreterare på Sveriges Stadsmissioner. När du lyssnar till det Karin säger, känner du igen det här?
2: Verkligen. Karins situation är allt för vanlig. Det är så många som kommer till oss nu för tiden som berättar att de med skam, tyvärr, berättar att de inte har pengar och att de har satt sig i olika situationer där skulden har blivit övermäktig. Det är därför vi har tittat på detta sista året. Vi har ju gjort 12 fattigdomsrapporter, men eftersom så många pratar om skuld så har vi också velat lära oss mer. Vad betyder detta? Och har vi då förstått att det finns ju en väldigt stark koppling mellan överskuldsättningen och fattigdomen helt enkelt.
0: I rapporten så kallar ni överskuldsättningen för ett strukturellt samhällsproblem. Vad är det som ligger bakom det här problemet då, skulle du säga, som ju verkar drabba allt fler tyvärr?
2: Ja, precis. Du och jag, och i media hör vi ofta att man skuldsätter sig för lyxkonsumtion. Jag tror det har gått serier i olika kanaler om det här i många, många år. Men när vi börjar titta på vad de här skulderna bestod av så plötsligt, och prata med Kronofogdemyndigheten, så visar det ju sig att det är väldigt små skulder egentligen som blir väldigt stora, runt 4 000 kronor. Och vad handlar de om? Ja, det är att köpa mat och kläder, betala hyran. Ja, då plötsligt blev ju bilden av överskuldsättningen en helt annan än den jag i alla fall är van vid att titta på tv kring. Mm. Och när vi då också ser att det är en halv miljon människor som sitter i den här situationen, ja, men då är det ju inte ett enskilt problem. Dessutom vill jag bara säga innan du går vidare att Riksrevisionen har också tittat på samhällskostnaderna för detta och kommit på att det är ungefär upp till 200 miljarder som detta kostar oss. Då kan man inte säga att det är Karins problem. Då får vi nog prata om att det här är ett strukturellt samhällsproblem som vi måste åtgärda.
0: Går du att säga vilka det är som drabbas främst? Vilka som hamnar i den här situationen?
2: Både ja och nej. Det är alla slags olika människor. Det är gamla och unga från alla grupper i samhället. Men den som sticker ut, om det är någonting som sticker ut, så är det tyvärr de med lägst inkomst. Och unga personer som hamnar i den här krissituationen. Och tyvärr visar ju siffrorna då i den senaste rapporten att 18-åringar, alla yngsta, är de som dess överskuldsättningen ökar mest, har dubblerats. Och det skär i hjärtat på mig. Alltså man startar ju, att starta livet med flera hundratusen kronor i skuld. Alltså, du kommer ju inte ur det här. Vad är det för en start i livet? Och det beror ju väldigt mycket på den här aggressiva marknadsföringen från de här kreditgivningsföretagen just till unga människor.
0: Mm. Men alltså, om man tittar på hur skulderna påverkar individen, att vara i skuld och stå i skuld, hur påverkar det en enskild människa?
2: Ja. Ibland så, jag har träffat väldigt många människor som har utsatta livssituationer, och man kan prata om fattigdom. Det är väldigt svårt att prata om ekonomi, alltså skuld. För man känner sån stor skam, för man känner att nej, men det här är jag helt hål i huvudet, varför gjorde jag detta? Och det visar ju också på, det finns forskning, suicid är 5 gånger så vanligt bland folk i den här situationen. Så mitt stora budskap, det är ju att sitt inte tyst. Berätta för någon. Det finns hjälp att få. Mm. Till exempel,
0: men vad skulle du säga att denna någon är då? Vem ska jag vända mig? Är det en kompis? Är det en släkting? Är det personen bredvid mig på bussen? Är det kanske inte? Men jag menar, liksom, var ska jag sikta någonstans i mitt första kliv?
2: Jag tycker Karin beskriver det så himla bra. Det började, för din del började med bostadsbolaget som säkert ringde och frågade dig, varför betalar du inte hyran? Och du började berätta. Men ja, jag säger, om du inte vågar berätta för en kompis, ja, men prata med din läkare på vårdcentralen. Så här, men du, jag mår dåligt. Det har nog med ekonomi att göra också. Mm. Och i varje kommun ska det finnas en skuld- och budgetrådgivare. Och de är jätteduktiga på att hjälpa till. Att dels hjälpa till med ansökan och dels hjälpa dig ur situationen. Och givetvis, med glädje, så finns civilsamhället. Statsmissioner och andra delar av civilsamhället. Vi möter ju ofta de här människorna. Och en stor del av vårt jobb nu för tiden är ju att hjälpa in i välfärden igen. För det är ju där den huvuddelen av hjälpen går att få, så att säga.
0: Det du beskriver låter ju verkligen som att man kan vända sin situation.
2: Ja.
0: Det handlar om att våga ta klivet. Karin, ditt råd, om någon sitter och lyssnar nu och som känner igen sig i det du beskrev om den situation så som den har varit för dig, men också fortfarande så att säga hänger med ett tag till. Vi väljer ljuset. Vad skulle du vilja ge för råd?
1: Jag håller med Jonas, att prata med någon, och du frågar vem är denna någon.
0: Ja.
1: Det kan vara jättesvårt att faktiskt berätta för sina nära och kära. Vänd dig till kyrkan, vänd dig till liksom ideella organisationer. Har du en statsmission i din stad, ja, men gå dit. Just statsmissionen håller jag varmt om hjärtat, för att jag kände mig så sedd och bemött av vänliga människor.
0: Mm.
1: Vilket gav mig ett sammanhang. Jag fick liksom en grupp att tillhöra. Så jag säger det, vänd dig till kyrka eller statsmission.
0: Ja. När du hade tagit första steget och vågat säga högt, det här är min situation, det här händer i mitt liv, jag mår jättedåligt över det och du mådde verkligen dåligt, om jag förstår dig rätt. Hur kände du dig när du hade vågat säga det högt första gången till någon?
1: Det var jätteotäckt, men samtidigt kände jag fysiskt hur liksom mina axlar blev lättare. Jag var inte längre bara en siffra i någon statistik, utan jag var ju faktiskt människa. Det var ju faktiskt Karin, jag, som hade de här bördorna.
0: Ja, fantastiskt. Jag hoppas att ni båda har inspirerat många som lyssnar nu, för att, som vi var inne på, det här, man är inte ensam. En halv miljon människor befinner sig i en snarlik situation. Jonas Rydberg och Karin Meiri, stort tack till er båda för att ni kom hit idag.
2: Tack.
0: Det här är Miles Smith. Stay.

En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB efter att olagligen ha korsat gränsen. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Svensken greps i regionen Peskov och uppges ha, citat, planerat terrorattacker mot militära anläggningar i Ryssland, slutcitat. Det här skriver TASS. I en film som publicerats av den ryska arméns tv-kanal Zvezda så säger svensken att han har tränats i drönaroperationer av den ukrainska armén. Enligt uppgifter till SVT så är mannen hemmahörande i Stockholmsregionen och har tidigare stridit för Ukraina. Statsminister Ulf Kristersson säger att regeringen kommer att undersöka det här ärendet närmare. Här lyssnar vi på Sanna Nilsson, What Love Is.

0: Regissören Jens Sjögren har gett oss tittarfavoriter som Innan vi dör och Zlatan-filmen. Nu är han klar med filmen Jävla karar. Jens, han är här efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 13:30.
1: P4 Gävleborg, klockan är 13:30. För en kvart sedan började en presskonferens med sjukvårdsminister Elisabeth Land där det presenterades förslag till åtgärder för att öka säkerheten för ambulanspersonal. Bland annat föreslås det att regionerna ska få dokumentera i journalen om patienten anses vara farlig. Och bakgrunden, det är ju mordet som skedde i Harmånger för drygt ett år sedan. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson röstades ner som statsminister. Det blev klart för drygt en halvtimme sedan. Röstsiffrorna blev 248 emot och 99 för. Vänsterpartiets gruppledare Samuel González Westling från Hofors framhåller att V bara kan rösta för en regering som han själv är en del av. Vänsterpartiet har varit stödparti i decennier, men den tiden är nu förbi, säger han i en kommentar till TT. Omkring 1400 hundar samlas under 5 dagar på Skidstavallen utanför Gävle.
2: Alltså det här är världsrekord. På landslagsnivå har det aldrig någonsin varit en så stor tävling.
1: Och det berättar Petter Hillborg som är med och arrangerar EM i draghund där 650 startande från 20 olika länder ska göra upp om medaljerna.
2: Normalt sett lugna Skidstavallen har ju omvandlats till en liten stad nästan. Det bor folk överallt i alla buskar som kan tänka sig. Det finns inte en plats som inte är upptagen.
3: Det är ju en oundviklig fråga ändå, men mycket hundbajs blir det under en sån här tävling?
2: Ja, alltså vi har ju ett antal containrar. Vi står ju en borta där till exempel. Den är ganska stor.
3: Finns det något team som går och plockar upp eller vems ansvar är det? Hur gör ni?
2: Det är den enskilda hundägarens ansvar.
1: Och Julia, hon ska tävla i juniorklassen. Hon ska både köra cykel och springa bakom sin hund.
4: Både hunden och jag ser på sig. Och så är det en lina mellan. Och så är det bara att springa och försöka hinna med.
3: Flyger man efter hunden när man då har en sån som springer framför en?
4: Jo, men lite flyger man ju. Men man får ju se till att man mest har kontroll över hela allt. Och ja, att man hänger med liksom.
1: Reporter var Karin Johansson. Och imorgon blir det molnigt och skurar och lite solglimt, 8-13 grader. Nyheterna med Thomas Forsman.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Succéboken Jävla karar, den liksom får så mycket ringar på vattnet, den blev teater och nu kommer den snart som film.

0: Ja, men vi säger att det är det. Fan, förlåt.
1: Kom inte hit och smitta mig med din nervositet. Du, jag kommer att bära den förkylningen med stolthet.
0: Tvätta handen sen.
1: Ja, det jag lovar. Jag ska göra det. Du, radio har ju lockat dig.
0: Oh,
1: och nu får du sitta här i ett av de absolut största programmen som Sveriges Radio kan erbjuda. Låt mig säga svensk radio i sin helhet faktiskt.
0: Man tackar, tackar.
1: Ja, men hur känns det då? Är det kul?
0: Det är underbart. Det är ett jättekul, jättesjukt. Det var också. Nej, men det är jätteroligt. Jag fick provtesta för morgonpasset för 25-30 år sedan. Mm. Och då var jag för dålig och kanske otydlig med tal. Men jag älskar och tycker det är hemligt och offentligt på samma gång. Så det är underbart tycker jag. Ja. Och du är ju också en sån profil.
1: Jag hade ju glädjen att tränga mig på i tidigt skede och inte lämna mediet. Det är tricket.
0: Okay. Ja.
1: Tidigt 90-tal, sen gick jag aldrig igen.
0: Nej.
1: Ja, så är det. Du har fullt upp, och bara för att påminna människor. Innan vi dör, torpederna, The Pirate Bay, du har gjort Zlatan-filmen. Och hur känns det nu när jävla karar ska ha premiär?
0: Jättekul. Och supernervöst. Det är faktiskt, det är väldigt sällan jag får tunghäfta, men det är väldigt delade känslor alltid när någonting man gör ska bli publikt. Mm. Som regissör som väljer att stå bakom kameran och sådär. Men oftast så är det ju underbart att få möta publik, och nu är det återigen en biofilm, vilket är ju fantastiskt. Man kan säga vad man vill, men det bor ju en jävla magi i det där rummet. Mm. Och den här filmen är verkligen en bioupplevelse. Och jag är mest bara taggad. Sen såklart är man alltid lite orolig för att möta någon på gatan som säger att man har gjort våld på deras älsklingsbok och sådär. Mm. Men den smällen tar jag gärna.
1: Ja, den får du ta då. Men alltså just det där att det är en bok som är älskad av så många, läst av så många. Blir det extra press eller blir det extra pepp?
0: Extra pepp skulle jag faktiskt säga.
1: Bra inställning.
0: Jag tycker det ska vara lite knöligt och svårt. Det kostar på att göra det vi gör. Mm. Och nu menar inte jag lägga mig över någon annan som står på verkstadsgolv eller våra sjuksköterskor och så vidare. Men just det där, det tar en bit av en att göra sånt här. Och då tycker jag det är spännande och kul om det kan upplevas hopplöst och väldigt svårt. Mm. Så det är bara en pepp tycker jag.
1: Ja, bra. Vi ska prata mer. Det är regissören Jens Sjögren som är dagens gäst. Det här är Sara Larsson. Can't tame her.

0: Och här mitt emot mig sitter regissören Jens Sjögren, mannen som nu ger oss filmen Jävla karar. Premiär, när är det premiär exakt? Det är roligt att det är
1: 6 november.
0: Så är det.
1: Tack.
0: Vad knäppt att det var en sån utmaning för oss båda. Har du lagt all musik bakom dig?
1: Svar ja.
0: Okay.
1: Jag jobbar musikaliskt. Och jag ville ju bli rockstjärna. Jag ville ju verkligen inte jobba med film. Men så den är tyvärr bortlagd. De överraskade mig när jag fyllde 50 nu. Och då fick jag sjunga en låt med vårt gamla band. Och det var härligt.
0: Bring me the fucking riot man.
1: Där har du den.
0: Där har vi bandet.
1: Där har vi det.
0: Men saknar du det?
1: Alltid.
0: Ja.
1: Musik är musik. Jag tänker att det är som för dig, radio. Det finns en lätthet, det finns något man kan tänka ut på kvällen innan. Testa. Funkar det inte? Ja, men då vet jag det.
0: Det där är väl det härligaste. Precis så där är det ju med radio.
1: Ja.
0: Det är bara radio vi kan prova och funkar det inte så gör vi det inte igen dagen efter.
1: Nej, men stand-up-personer säger ju samma sak. Mm. Man kommer på något att testa. Åh gud, det var bara i mitt huvud, det var kul. Då går vi vidare.
0: Men stand-up har du ju också testat.
1: Ja, men vad fan? Hur vet du det?
0: Ja, jag vet saker.
1: Okej, obehagligt. Ja, men det var 2-3 gånger.
0: Ja.
1: Nisse Hallberg och Schyffert hjälpte mig in.
0: Mm.
1: Första gången gick toppen och jag tänkte, du kan allt, Jens. Nej, jag skojar bara. Men sen gjorde jag en andra gång och då bjöd jag in vänner och syskon och min fru och det gick så fruktansvärt dåligt och då ringde jag Schyffert efteråt och sa, ja, hur gick det då? Ja, det gick jättedåligt. Bra, då ska du göra det här 49 gånger till. Sen får du bestämma om du ska fortsätta eller inte. Sen gjorde jag det aldrig mer.
0: Nej, jag undrar dem alltså som gör det igen och igen. Bombar, gör det igen och igen.
1: Oh.
0: Otroligt. Men du, apropå svåra grejer. Du har sagt att inspelningen av Jävla karar är bland det jobbigaste du har gjort i hela ditt liv. Varför det?
1: Ja, men det var också absolut det mest rörande och roliga. Men det var så många utmaningar, olika lager av utmaningar. Att jobba med barn i en vuxenfilm, för det är verkligen en vuxenfilm. Den är från 15 år, men hade barnens blick på det vilda vuxenlivet. Det såriga vuxenlivet, det knasiga vuxenlivet och magiska vuxenlivet. Det gör att barnen måste försättas i situationer som även de som förstår att de är där som skådespelare kan drabbas av så vidare. Och det finns inte så många svar. Jag kan inte gå till någon och fråga hur man gör. Man måste hitta sin egna metod. Och det var en ganska spännande och väldigt påfrestande situation. Sen är ju barn också väldigt nyckfulla. Lite så här, som, ja, men du vet, som en alkis helt plötsligt som bara, nej, jag är här borta och håller på med någonting. Nej, men vänta, du ska ju vara här. Nej, det tänker jag inte vara. Så att det var ju hela tiden en nerv av att röra sig i ett vuxet kontext med en barns blick. Mm. Och det där kan låta enkelt, men det är extremt svårt. Det är väldigt lätt att det blir för mycket åt ena hållet och för mycket åt andra hållet.
0: Mm.
1: Sen var det också att väldigt många av de här situationerna, när man lyfter ut dem ur en bok, och jag hade en sån önskan att få förlänga den här fantastiska boken och skapa ett eget verk av den där boken på något sätt, så att det inte bara blev en avfilmning utan förlänga och förstärka saker som ibland måste underberättas men blir fint på film.
0: Mm.
1: Och de situationerna är väldigt tuffa i den här filmen. Vi skyr inte mörkret, men vi skyr heller inte glädjen och värmen. Så det var en perfekt balans, tror jag. Och få göra det där stora dramat som jag tycker att svensk bio behöver, så behövde det vara jävligt jobbigt för mig.
0: Mm. Men du, har författaren lagt i något?
1: Ja, men han har haft åsikter på manus såklart.
0: André Walden.
1: Mm. Han sa fina saker till mig när vi fick uppdraget att fega inte ur på något sätt. Don't quote me on it, men ungefär det.
0: Mm.
1: Gör din version av det, men fega inte ur och så vidare. Jag blev väldigt stärkt av det. Sen har han haft bra åsikter på manuset och på liksom klippningen efteråt.
0: Du, hur viktigt är det för dig vad folk tycker om det du skapar?
1: Jag har precis sett klart den Oasis-dokumentären, så nu känner jag bara så, fuck you, I don't care. Men det är ju inte sant. Det är ju underbart, speciellt en sån här film som jag tycker blev viktig för mig, men jag tror också den kommer vara det för publiken. Så känns det såklart viktigt att folk som ser den får med sig någonting av det. Det behöver inte vara en underbar film eller, alltså, men bara diskussionen fortsätter i toaletten eller vid köksbordet eller vid lämningen och så vidare och så vidare, så tycker jag att ja, då är det viktigt. Tycker man inte överhuvudtaget, det är det värsta som finns.
0: Ja, men alltså, att det är en film som kommer att få folk att känna saker, det skulle nästan vara... Det skulle vara orimligt om det inte blev så, baserat på den berättelse som den springer ur, så att säga.
1: Ja, så kan du sitta och tycka i din trygga radiomiljö. Men, och så är det. Det är en emotionell käftsmäll, det vet jag redan. Mm. Alltså emotionellt i värme och i sorg, det vet jag. Men att få det att evolveras på film utan att det blir krystat, utan att man använder för mycket musik eller gör cheap shots, liksom, det är det som... är bökigt och knöligt. Man blir jobbig som arbetsledare och får komma fram dit. Mm. Men när man väl gör det så känner man att resan har varit värd.
0: Jag gjorde mitt lilla uttalande här och utspel baserat på att du känns som att jag törs lita på dig i det här sammanhanget, Jens.
1: Det kan du faktiskt verkligen göra.
0: Härligt! Du, jag är Zlatan. Det var ju en film som folk väntade på, längtade efter och som hur många som helst såg. Och själva Zlatan... såg den.
1: Mm.
0: Vad sa han?
1: Ja, men det var en ohyggligt jobbig resa ner till Milano under covid var väl det här. Så att det var under väldigt svåra omständigheter. Filmen var inte klar men han ville verkligen se det. En av mina producenter hade bokat någon liten kulturbiograf så att han upplevde att knappt inte fick plats. Så han gick och hämtade en pinstol och satt sig i mitten och bara, nu gör vi det här, Jesus. Jag bara, okej. Okay.
0: Kände ni varann alls?
1: Ja, vi hade ju träffats, pratat manus och sådär. Ja. Vi kände, det är väl att ta i. Men ja, men vi var ju bekanta då.
0: Mm.
1: Och sen satt mina producenter kvar som att de var helt känslolösa. Bara, nej, vi är så stolta över den här filmen. Ja, men det är jag också. Men jag blir ju skitnervös ändå. Det hänger ju inte ihop. Jag kan vara jättestark när jag går hemifrån. Bara, fan vad det här är bra. Det här är fint. Och sen möter man en blick hos någon och bara faller. Så jag gick ut... och sen lekte jag på spåret med mina föräldrar. Jag facetimade och frågade, var är jag någonstans, pappa? Ja, det är där i Lissabon, det är jag övertygad om. Nej, vi är i Milano.
0: Så det pågick medan Zlatan såg filmen?
1: Såg filmen, och sen kom jag in till typ... och då bara blev det tyst, och då var han där med sin familj. Och helt plötsligt hör man bara... och då började jag tokgråta.
0: Ja.
1: Alltså verkligen, det var en... och jag visste inte ens vad applåden betydde då. Det kan ju vara så här, var är han någonstans? Men sen när jag gick fram så såg jag att han var rörd och han sa så fina saker. Och då var det inte ens de delarna som jag kanske trodde liksom fördomsfullt skulle vara det som skulle lyfta filmen. Utan det var liksom relationen och allting. Och det har jag tänkt jättemycket på när jag gjort Jävla karlar också. Det är inte alltid superhjälte auran som skapar en väldigt stark upplevelse. Utan det är liksom relationerna och blickarna och sveken som gör en stor filmupplevelse. Och det fick jag lite kvitto på där.
0: Fint! Regissören Jens Sjögren, du sitter kvar, va?
1: Om jag får det så
0: det
1: gärna.
0: Får du, jag förväntar mig faktiskt det. Så att jag kräver det. Jag valde att spela Oasis för dig här.
1: Ah!
0: Ja, med
1: mäktigt.
0: Tanke på att du nämnde dokumentären.
1: Tackar.
0: Det här är Don't Look Back in Anger i P4 Extra.

0: Regissören Jens Sjögren är här och vi ska prata mer. Jag brukar säga det ibland, vad roligt det vore om vi kunde sända ut det vi pratar om under låtarna också. För det är alltid så spännande samtal. Tyvärr får det vara en stor lyx och ynnest som jag håller för mig själv.
1: Bra beslut.
0: Vi har pratat om att det är snart, den 6 november, är premiär för filmen Jävla karar. Du sa i en intervju för några år sedan, nu citerar jag dig. Helt ärligt funderar jag på att lägga av att regissera för att det blir för jobbigt. Jag blir extremt paranoid av att bli berömd. Underbart. Hur tänker du kring det här idag? För du har inte lagt av, du inte.
2: Nej, men you gotta bring in the bacon, eller vad är det de säger? Man måste ju liksom betala sin hyra. Och jag ska också säga att Fredrik Heinisch, min producent som drog in mig det här, skrattar ju gott nu, för han tycker att jag koketterar med det här för att söka en liten möjlighet till. Nej, men inte ska väl du, Jens? Nej, din röst behövs. Det är ju aldrig någon som säger. Men jag tror att det kommer lite av det. Men jag ska också vara helt ärlig med att priset känns lite högt ibland, och även att jag är jättetacksam och glad för det, så vill jag efter varje gång känna att nej, nu vill jag vara med mina barn, nu vill jag ge tid. Och speciellt extra efter Jävla karar, där jag också inser hur långt en kram räcker mot ett barn istället för förmaningar och så vidare. Jag tänker på samhället i stort, hur vi tänker på bestraffningskultur och sånt där. Då blev det extra tydligt för mig att jag kanske måste faktiskt vika min blick åt ett annat håll ett tag, för att det här tar för mycket av min tid. Och jag gillar att bli besatt av det också.
0: Mm. Men så nu lägger du av igen.
2: Ja, men nu ska jag ju börja filma på tisdag.
0: Kort lägga av. Ja,
2: jag lägger av några dagar här nu, för nu får det räcka.
0: Nu lämnar du uppdraget som regissör.
2: Sen är det väl också lite om människor ute i landet och i städerna. Om jag känner att jag har berört ett hjärta på riktigt, verkligen, då blir jag ju ett as. Då bara, nu gör vi det igen. Det var så underbart. Och då menar jag verkligen det. Det är verkligen publikens röst. Om jag möter dem, som jag har gjort lite när vi var i Sundsvall på filmfestival, eller i Warszawa nu, och man pratar med folk som är så här, jag tänkte på min egen relation med mitt barn och så här, då är det då, allt slit är borta. Mm. Det är så underbart, måste jag säga.
0: Härligt.
2: Ja.
0: Och vad kul att det där räckte så att du kan börja filma igen på tisdag. Du, vad är det då? Vad händer på tisdag?
2: Då gör jag en kort serie på 3 episoder som baseras på en bok som heter 9,3 på Richterskalan. Som handlar om till viss del lite UDs hantering av tsunamin, men också människor och deras öden under de där dygnen. Och den handlar om en diplomatstudent som skickas väldigt tidigt till Khao Lak. Så det är det som är tanken.
0: Ja, risken är stor att man vill se det där också.
2: Ja, jag hoppas det. Mm. Det är en väldigt fin karaktärsdriven serie.
0: För annars så vet jag att du och Henrik Schyffert, som du redan har nämnt, ni har ju återkommande planer på att dra igång en kiosk.
2: Ja, men vi brukar ringa varandra innan premiär så där. Hur är det då? Jag vet inte. Fan, det spelar ingen roll. Det är ju glömt på måndag igen. Men nu är den där kiosken till salu i alla fall. Där kan man ju alltid stå och sälja lite saker. Så, ja, men skulle du kunna tänka dig att göra det med mig? Och så, ja, men det är klart. Och sen på måndag, fan, det här gick ju bra.
0: Vilken kiosk?
2: Vad menar du? Vad fan, skit i kiosken.
0: Vad skulle ni ha en kiosk? Är det så här, smågodis, korv, ja, tidningar? Det,
2: alltså, vi måste ju möta våra kunders önskan. Jag är så publiktillvänd just nu.
0: Gud, vad härligt. Ja. Det låter jättebra. Vad vill folk ha egentligen?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Men lösgodis är ju alltid underbart sådär, som en tröst.
0: Jag tänker att vissa dagar så skulle jag kunna känna att jag kan jobba lite extra kiosker om ni behöver.
2: Ni är välkomna, ni allihop som misströstar där ute.
0: Vi har ett rullande schema.
2: Ja.
0: Du, vad gör du när du kopplar av?
2: Jag går med Kakan, min hund.
0: Ja. Vad är det för sorts hund?
2: Hon är allt möjligt.
0: Underbart.
2: Väldigt mycket vallhund och terrier i samma. Så en hopplös hund på många sätt. Så det tycker jag om. Jag gillar att bedöva mig lite klyschigt med en öl och en stänkare då och då. Och jag älskar att kolla på film med mina barn.
0: Mm. Vad brukar ni se?
2: Nu senast så visade vi min 10-åring Forrest Gump. Det var väldigt lyckat, apropå ett stort epos och sådär. Så det var häftigt. Sen såg vi om Prince of Thieves Det var knappt som man tog sig igenom det. Han undrade också varför Robin Hood hade så märklig frisyr och var så gammal. Men det är lite speciellt att Kevin Costner kom in och gjorde den rollen då. Liksom. Ja, men så det blev högt och lågt. Sådär. Men det tycker jag också är underbart. Överlag att få vara med sin familj är ju härligt.
0: Mm. Jag vet ett barn som såg en staty av Robin Hood. Mm. Som person då. Mm. Och stod och tittade en lång stund och så sa hon, men Robin Hood är ju en räv.
2: Ja, men exakt, det är så vi minns honom. Ja. Det är inte Kevin Costner.
0: God jul allihop. Ja. Du har en nattklubb. Det här måste jag hinna fråga. Egentligen är tiden slut, men jag vill veta, vad är grejen med en nattklubb? Ni spelar bara ballader. Är det tryckare hela tiden? Det är underbart.
2: Trycker hela tiden. Sista låten hela kvällen. Stora känslor, enormt mycket allsång, jättemycket kärlek, väldigt mycket hångel. Jag har fått mejl under 20 år när vi har haft den här klubben om här är ett litet nattenbarn. Ja, det blir ohyggligt, det blir nästan som en sekt då. Men det är en det blir ju i tider av mörker och kyla en väldigt politisk tillställning också faktiskt, där lite kärlek kommer man jävligt långt med. Mm. På samma sätt som med jävla karar, att i slutändan kanske man bara behövde en liten blick och en kram från sin mamma, så räcker det långt för att slippa bli en jävla kar själv.
0: Fantastiska slutord. Jens Sjögren, break a leg, toy toy, lycka till. Säg inte ordet på T, för det vet jag att man inte
2: sa. Ja, just det, det var jag på väg. Då skiter jag i det.
0: Just det. Men det. Roligt att du kom hit.
2: Jättekul att få vara här. Jag är jätteglad att få vara här och prata lite.
0: Vi ses igen. En vacker dag gör vi radio ihop.
2: Åh, vad roligt.
0: Här är Amanda Jensen. Happy Land.

0: Nu går klockan mot 2. Det betyder ekonyheter. De kommer Leif Näslund att ge till dig. Och efter det så kommer P4 Extra och prata vidare om Socialdemokraternas Magdalena Andersson som blev nedröstad som väntat idag.
1: Ekonyheter. För en dryg timme sedan röstade riksdagens ledamöter nej till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som statsminister. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om dagens omröstning.
2: Det har inte gått att få ihop de här fyra partierna på hennes sida. Varken i regeringsfrågan eller när det gäller politik. Det har alltså inte satts igång några regelrätta förhandlingar. Så att det är klart att det är ju ja, det är en nesa för Magdalena Andersson. Tveklöst är det så.
1: Och nu under eftermiddagen kommer talman Andreas Norlén att diskutera med övriga partiledare om hur processen med regeringsbildningen ska gå vidare. Han skriver i ett pressmeddelande att mer information om samtalen kommer imorgon. Den norska oljefonden bör kunna investera i kärnvapen. Det föreslår en utredning av fondens etiska regelverk som presenterades idag. Det gäller då företag i allierade länder som producerar kärnvapen. För detta centralbankschefen Svein Gjedrem har lett utredningen.
3: Kärnvapenparaplyen är viktig, grundläggande viktig för vår säkerhet. Då menar vi där etisk och producera kärnvapen.
4: Oljefonden, eller statens pensionsfond utland som den officiellt heter, är en av världens största investeringsfonder, värd över 23 000 miljarder svenska kronor. Fonden investerar i företag runt om i världen och är tänkt att vara en ekonomisk garant för Norge i generationer framöver. Men vilka företag fonden investerar i har lett till politisk konflikt. I fjol avslöjades det att fonden investerat i flera israeliska företag, bland annat ett företag som underhöll stridsflyg som användes för bombningar i Gaza. Fonden drog sig då ur flera israeliska bolag och Norges finansminister Jens Stoltenberg beställde en utredning av fondens etiska råd. En utredning som nu alltså landat och som bland annat alltså föreslår att fonden bör kunna investera i företag i allierade länder som tillverkar kärnvapen. Det här är ett förslag som redan hunnit få stark kritik från flera av Arbeiderpartiets stödpartier i Stortinget. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Stölderna av båtmotorer har minskat med 43% under de tre första kvartalen i år jämfört med motsvarande period förra året. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet som Larmtjänst sammanställt. Totalt anmäldes 466 båtmotorstölder under årets tre första kvartal och det är 320 färre än motsvarande period förra året. Sedan 2017 har antalet anmälda båtmotorstölder minskat med 79%. I studion, Leif Näslund.
0: Och här fortsätter P4 Extra. Och som jag nämnde, vi pratar vidare om att Socialdemokraternas Magdalena Andersson blev nedröstad i dagens statsministeromröstning. Sen visar det sig att väldigt många vill läsa japansk. Japansk feel good med fokus på relationer, vardag och mat. Och om det ska vara någon ordning så finns det minst en katt i historien. Rida Haider kom till Sverige från Pakistan 2023. Då kunde hon två ord svenska. Nu läser hon andra terminen på läkarprogrammet. Henne träffar du också lite senare. Titti Kultz heter jag. Jag tycker det är fantastiskt roligt att jag får vara ditt sällskap den här eftermiddagen. Nu, Ella Langley med

0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson blev som väntat nedröstad i dagens statsministeromröstning.
1: Omröstningen har utfallit med 99 ja-röster och 248 nej-röster. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister.
0: Där hörde vi talman Andreas Norlén och P3s politikreporter Emilia Aro. Du gör med sällskap nu från riksdagen. Och Emilia, det var ju väntat det här, men hur lät argumenten från de som valde att inte släppa fram Magdalena Andersson?
2: Ja, jag sitter utanför plenissalen där det för någon timme sedan var mycket aktivitet, men nu är det ganska lugnt. Och om vi tittar på argumenten så var ju alltså tidpartierna, de vill ju inte se Magdalena Andersson som statsminister, så det var därför de röstade nej. Men de rödgröna, de var ju alla uppe i talarstolen och sa så här: vi vill ha Magdalena Andersson som statsminister. Men eftersom de inte har fått ihop en regering, alla de här, eller Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger ju båda att de tänker bara rösta för regeringar som de själva sitter i. Och det är ju inte, var ju inte en sån regering som Magdalena Andersson la fram nu, utan det var ju en socialdemokratisk regering som inte har fått ihop något underlag. Och Centerpartiet, de sa att så här, men vi vill se en politik förankrad i mitten, och för dagens votering så såg inte de att det fanns de förutsättningarna helt enkelt. Men det här handlar ju om att de inte vill att Vänsterpartiet ska sitta i regering, och Vänsterpartiet vill ju sitta i regering. Så det är ju egentligen det som är liksom grundproblematiken fortfarande.
0: Och vad säger partiledarna nu efter den här omröstningen? Vad har det höjts för röster?
2: Ja, men det är lite samma där. Tidöpartierna har ju flera sagt att det liksom är svagt ledarskap av Magdalena Andersson. Men Centerpartiet var ute och sa att de kan ju rösta för en ren socialdemokratisk regering. Alltså det som lades fram idag, även om de röstade nej idag. Men där har ju både framförallt Vänsterpartiet men också Miljöpartiet, de har ju sagt att de inte tänker rösta för en sån regering. Så det verkar väl inte så troligt att det kommer bli det som det landar i slutändan, om man säger så.
0: Ja, så nu var ju det här ett väldigt väntat resultat idag. Det finns säkert någon som frågar sig varför genomför man en omröstning om man ändå vet hur det ska sluta.
2: Ja, så det är ju ett väldigt låst läge, och vissa har kallat det här för politisk teater. Men det är ju talmannen som liksom driver den här processen, och han har ju inte jättemånga verktyg i sin verktygslåda, utan statsministeromröstningar är ju ett verktyg. För det är ju så, blir det fyra statsministeromröstningar som man inte får fram en statsminister på, då blir det automatiskt extra val. Så det talmannen har resonerat, och det som många pratade om i riksdagen idag, att de liksom också har tolkat det här som ett sätt att liksom skynda på processen och få partierna att kanske känna att det är lite bråttom och på riktigt liksom, så att de kanske kan lösa upp de här röda linjerna, för att någon måste ju göra det, annars får vi ingen regering.
0: Ja, och vad blir då nästa steg nu?
2: Jo, men talmannen, han ska ringa runt till partierna idag och höra vad de tycker i nästa steg, och där har ju Tidöpartierna sagt att de tycker att Magdalena Andersson ska sondera, och de rödgröna, alla utom Vänsterpartiet, säger att de tycker att det är Ulf Kristerssons tur, medan Vänsterpartiet tycker att Elisabeth Thand-Ringqvist ska sondera, för att det här mittenalternativet som Centerpartiet pratar om, att se om det faktiskt finns ett sånt. Men så imorgon så får vi höra vad talmannen tycker att nästa steg blir.
0: Men om Ulf Kristersson får det nya sonderingsuppdraget, finns det någonting som talar för att Kristersson kommer att klara en statsministeromröstning?
2: Nej, i nuläget finns det inte det, för att där är ju även Centerpartiets röda linjer är ju problemet även där, för att de vill ju inte under några omständigheter samarbeta med Sverigedemokraterna, och då har ju inte Ulf Kristersson en majoritet bakom sig om man inte får med både liksom Sverigedemokraterna och Centerpartiet och så KD och L, men de räknar han med att få med sig. Så att Ulf Kristersson har ju inte heller i nuläget riktigt någon utsikt att kunna bilda en regering.
0: Då måste jag ställa samma fråga om Elisabeth Thand-Ringqvist. Hur troligt är det att hon och som representant för Centerpartiet får sonderingsuppdraget?
2: Alltså det är väl kanske inte det troligaste alternativet, även om så här, det kan ju vara så att talmannen håller med Vänsterpartiet och tycker att så här, men okej, men om Centerpartiet pratar jättemycket om det här som ett alternativ, då kanske Centerpartiet ska få möjlighet att undersöka det här. Och så var det 2018, så fick ju Annie Lööf sonderingsuppdraget för att just sondera för en mittenregering, och lyckades ju inte då. Så det är ju möjligt att Elisabeth Thand-Ringqvist får det, men det är ju kanske mer troligt att Magdalena Andersson antingen får tillbaka sonderingsuppdraget eller att det går till Ulf Kristersson, som de ändå representerar de två största alternativen i riksdagen.
0: 31 dagar utan en ny regering. Vill du gissa hur många dagar det blir? Vad tror du?
2: Ja, det är 10 000 kronors frågan. Alltså så här, man ska ha med sig att så här, genomsnittet för att bilda en regering i Sverige är 35 dagar och där är vi ju inte än. Men det som gör att det ser mörkt ut, det är ju att det verkar inte finnas några alternativ. Det är liksom hela låsningar som har öppnat sig. Alla säger ju att de vill att det ska gå fortare än 2018 där det tog 134 dagar tror jag att bilda regering. Så att någonstans mellan 31 och 134 dagar blir väl min gissning.
0: Ja, okej. Okay. Och avslutningsvis här, för som du nämnde, innan talmannen utlyser extraval så måste det ju vara 4 statsministeromröstningar. Tror du att det kan gå så långt?
2: Alltså alla säger ju att de inte vill ha ett extraval. Och jag tror att liksom talmannens tanke och flera förståsigpåare har väl tänkt att det krävs några statsministeromröstningar för att liksom lösa upp de här röda linjerna och sen kanske någon kommer ändra sig. Men i nuläget så är det jättesvårt att se vem det skulle vara, för alla säger ju samma sak som de har sagt hela tiden och då har vi inget regeringsalternativ. Så det är klart att det kan bli extraval till slut.
0: Emilia Aro som är politikreporter på P3, stort tack för att du var våra ögon och öron idag.
2: Tack.
0: Det här är Loreen Euphoria.

0: Du har kanske sett dem. Allt oftare dyker de upp i bokaffärerna eller boklådorna, som vi gärna säger. De japanska feelgood-böckerna pratar jag om. Fokuset, det ligger på relationer, vardagssammanhang, mat. Och ofta så strösslar man berättelserna med lite magi och katterna ska finnas med. Populariteten har verkligen stigit de senaste åren och det här ska jag prata med Lina Johansson om. Du jobbar med japansk litteratur på bokförlaget Nona. Välkommen till P4 Extra. Kan vi se om vi har Lina med oss? Hoppas det. Jag hör inget. Nu ska vi se. Lina, hör du mig?
1: Nu hör jag någonting.
0: Där är du. Vad härligt. Hej, välkommen till programmet. Vi är igång här nu.
1: Ja, vad härligt. Ja. Det blev lite väl tysta ett tag.
0: Ja, men nu hör vi varandra. Jag sitter här med tre böcker som... alltså jag tänkte så här, vi ska prata japansk litteratur. Då tog jag tre böcker ur min bokhylla som jag har med japansk just litteratur.
1: Spännande.
0: Ja, jag kan berätta sen vilka det är. Men hur populärt är det med japansk litteratur just nu, skulle du säga?
1: Det är helt galet stort, skulle jag säga. Mitt bästa exempel är från bokmässan nu i år. Att det kom in en äldre man med händerna fulla av japanska kattböcker, som vi kallar dem. Ja. Och sa, vad mer har du i den här genren? Jag läser så mycket tråkigt via jobbet och nu säger jag, det här är mitt guilty pleasure. Men jag måste ha allt ni har.
0: Men du, katterna är ju någon form av magisk, jag höll på att säga formel, men en enkel formel. Det behövs katter. Ja. Vad är grejen?
1: Alltså, vem gillar inte en katt? Det roliga är att många katter, alltså många böckerna har ju katter på omslagen. Men det är inte alltid katter i böckerna. Det är mer att det är ett väldigt vinnande koncept. Och sen är, alltså, katter har ju varit stort på internet länge, kan man ju säga. Katter är också väldigt magiska i den japanska mytologin och världen, kulturvärlden. Och en av den författaren som anses vara Japans främsta författare skrev en bok i början av förra sekelskiftet som heter just Jag är katt, Natsume Soseki. Så jag tror att mycket av så här, den japanska kattlitteraturen stammar därifrån. Och en av våra absoluta bästsäljare, En katts resa bok, börjar just med citat från den boken också.
0: Otroligt. Och jag då som sitter här med tre böcker, jag kan säga katt på den, katt på den. Den tredje, en ko faktiskt.
1: Oj!
0: Ja, det är lite oväntat.
1: Jag känner att vilken där.
0: Ja, det kan jag nog tänka mig att du gör. Men alltså, att de här böckerna började bli så här populära, när såg man det dra igång?
1: Alltså 2019 kom den här En katts resa bok som verkligen blev en global bästsäljare. Hittade lite siffror. 2022 så var all översatt litteratur i UK, 25% av den var översatt från japanska. Så det är så här, under 20-talet har verkligen varit den japanska litteraturens segertåg över världen.
0: Och självklart så finns det ju japanska böcker i alla genrer, men den här magiska feelgooden som känns väldigt inne och populär just nu. Vad kännetecknar egentligen den? Katter har vi varit inne på, men ja, vad har vi mer?
1: Mycket katter. Ska vi se. Skribenten Anna Gustafsson Kjenn har skrivit en jättebra artikel om just det här. De jämför svensk feelgood med japansk feelgood. Och det som brukar känneteckna svensk feelgood, det är att det är en personlig utvecklingsresa. Det är en person som ska hitta lyckan, gärna som egen företagare, kanske driva ett litet bageri, ska hitta kärlekslyckan och allting löser sig och blir fantastiskt. De här japanska feelgood böckerna, de är lite mer feel okay. Allting löser sig inte automatiskt eller löser sig fantastiskt för just den individen. Oftast handlar det om ett kollektiv. Det kan röra sig om en inrättning som en restaurang eller bibliotek. Och så handlar det om de här personerna som kommer dit och de som jobbar där och deras historia. Så det är mer att man får en inblick i de här individernas problematiska liv och hur de hittar acceptans framförallt. Closure brukar vara grejen i den här feel good-varianten.
0: Men att vi vill läsa de här böckerna nu, jag tycker ju att det är ganska rimligt det här med att det inte bara blir hunky-dory och succé för en huvudkaraktär till exempel, utan just det att det landar lite okej, precis som du säger. Alltså, varför vill vi läsa de här böckerna nu? Vad säger det om vår samtid?
1: Ja, det kan säga rätt mycket. Någonstans handlar det om så här, hitta ett rimligt hopp framåt kanske. Och då kan inte alla bli lyckliga egenföretagare i en liten ort någonstans och leva livet. Det handlar mer om också att landa i det som finns. Mycket av de japanska böckerna handlar också om att hitta, orientera sig i sorg och svåra tider. Och hitta sin väg framåt där utan att det automatiskt löser sig.
0: Går det går att säga någonting om vilka som liksom väljer de här böckerna? Nu nämnde ju du en 60-årig man som hade famnen full av japanska böcker. Ja. Men är det så? Är det en bred läsekrets eller går de att ringa in?
1: Jag skulle säga att det är en väldigt bred läsekrets. Det är allt från ganska unga till äldre läsare och alla däremellan. Det är väldigt bra bokcirkelböcker har jag förstått också. Folk vill gärna prata om sina upplevelser. Eftersom det är lite mer kollektiv anslag i böckerna så finns det också väldigt många olika livsöden att diskutera. Så jag skulle säga rent bokcirkelmässigt så är den perfekt.
0: Mm. Och om vi blickar framåt nu då, kommer den här japanska feelgood-trenden som jag då kallar det, kommer det att fortsätta växa?
1: Ja, det skulle jag nog tro. Men den kommer nog också att nå sin absoluta topp ganska snart, tror jag. Men det verkar också att det här med katter sprider sig till andra språk också. Det finns även en tysk bok som heter Frankie, som handlar om en katt som rör sig bland människor och som berättar om sin upplevelse. Det finns den här gatukatten Bob som är en amerikansk bok.
0: Den är ju toppen.
1: Så det sprider sig.
0: Den är också toppen, men jag, om jag nu skulle be, om vi bara stannar kvar i den här japanska boktrenden, alltså om du får tipsa om en bok som inte är en katts resedagbok, vilken tar du då?
1: Men då tipsar jag om min favoritbok, Katt på recept. Och det är precis vad det låter som, vilket jag gillar. Mm. Det är en mystisk klinik dit folk, de som behöver kliniken hittar dit, ingen annan. Och det man får utskrivet på recept är alltid en katt.
0: Och jag backar den boken, kan jag säga. Den är faktiskt här. Men just det där, de som behöver kliniken hittar dit. Ja. Det är ju ofta så det funkar. Ja, ja. Vad roligt. Härliga böcker. Jag hoppas att många kastar sig över någon. Och det är bara att leta efter en katt så har man den. Exakt. Lina Johansson, bokförlaget Nona. Stort tack för att du var med på PFR Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Darin med Tvillingen. Jag får se, jag kanske lägger ut mina tips i PFR Extras sociala medier.

0: För 3 år sedan kom Rida till Sverige från Pakistan. Hon kunde 2 svenska ord, hej och tack, och det måste ha varit en bra början, för nu läser hon 2 terminen på läkarprogrammet på Karolinska institutet. Hon är här efter dina lokala nyheter.
1: P4 Gävleborg. En rekordstor vargjakt kan vänta nästa år, men inte i vårt län. För 4:e året blir det ingen licensjakt på varg i Gävleborg. Enligt vilthandläggare Simon Wiklund beror det på att länet inte har en så tät vargstam. När licensjakten inleds i januari nästa år får totalt 72 vargar i 5 län skjutas. För 10 år sedan fick Fredrik Wikström veta att han hade cancer och bara 1 år kvar att leva.
2: Vi var ju på onkologen i Gävle och så sa min läkare rakt ut att jag hade obotlig cancer. Det fanns inte mycket mer att göra än palliativ vård då. Och naturligtvis ett fruktansvärt slag i ansiktet. Det blir som någon form av skenavrättning när du sitter där, va? Men sen så vart jag arg och tänkte att det här, så här ska jag liksom inte sluta.
3: När läkarna för 10 år sedan berättade för honom att han hade tjocktarmscancer som spridit sig till levern var det en sorgsen men envis Fredrik som direkt började läsa på om sin cancer trots att han blev erbjuden palliativ vård.
2: Då hade jag varit död då. Det var ju bara palliativ vård som gällde, och det var Lone Surf, ett palliativt läkemedel som ger kanske 1 eller 2 månader extra. Men det är ingenting som är botande, och jag var inte intresserad, utan jag ville att de skulle sätta mig tills jag fick den nya behandlingen på full kraft med cellgifter, och det gjorde läkaren då.
3: Idag är Fredrik cancerfri och ger nu ut boken om hans tid som cancersjuk, där han berättar om operationer, oro, jobbiga besked och behandlingar. Överskottet från boken går till Cancerfonden.
2: Framförallt den ska ge hopp och stöd till både anhöriga och människor som är sjuka idag då.
1: Reporter Klara Sagström. Samtliga bandyföreningar i länet har beviljats elitlicens för säsongen 27-28, alltså nästa säsong. Och beslutet har fattats av elitlicensnämnden. Även Ljusdals BK som spelar i bandyallsvenskan uppfyller kraven för elitlicens.
4: Hej, Josefin Nygren här, reporter på P4 Gävleborg. Som reporter har jag en särskild sorts tystnadsplikt, fast för oss kallas det källskydd. Det betyder att om jag får ett tips eller en uppgift från någon som vill vara anonym, så får jag inte röja identiteten på den som har tipsat. Källskyddet är viktigt för oss. Det handlar både om att våra källor ska vara säkra och om att man ska kunna lita på Sveriges Radio.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och här börjar vi med Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om. Och lite senare den här halvtimmen så träffar du också Bingo Rimér som kämpar på för att maximera sin hälsa.

0: I december 2023 kom 21-åriga Rida Haider till Sverige från sitt hemland Pakistan, och hon hade en dröm om att bli läkare. Vid det här tillfället så kunde hon bara säga hej och tack på svenska. Det måste ha varit en bra början, tänker jag. För idag, lite mindre än tre år senare ska jag säga, så läser hon sin andra termin på läkarprogrammet vid Karolinska institutet. Rida Haider, välkommen hit.
1: Tack.
0: Du har tagit en liten kort paus i pluggandet för att komma hit och gästa mig. Det är jag väl tacksam för. Är det tenta nästa vecka?
1: Ja, det är en praktisk examination skulle jag säga.
0: Okej, vad är det du ska testas på?
1: Anatomi.
0: Ja, okej. Ja. Så du ska stå och peka eller vad ska du...
1: Ja, vi identifierar strukturer, och det är också histologi, radiologi, ultraljud. Så det är allt blandat.
0: Mm. Det låter lite... Är du pirrig?
1: Ja, lite.
0: Ja, det tror jag man ska vara. Men du, om vi tar det från början. Mm. Om jag börjar med att fråga, vad det var som gjorde att du lämnade Pakistan och kom till Sverige?
1: Jag gifte min man och han bor i Sverige, så jag kom till honom.
0: Mm, okej. Och sen när du väl då var här och började liksom försöka snitsla ut vad du ville göra med din tid, hur såg det ut? Var du tvungen att plugga in gymnasiet och sådana grejer?
1: Nej, jag visste redan att jag hade börjat läkarprogrammet i Pakistan. Mm-hmm. Så jag visste redan att jag ville fortsätta. Och det kändes som en stor utmaning att jag skulle läsa och plugga på ett språk som jag hade ingen aning om. För att som du sa, jag kunde bara säga tack, tack. Så, ja. Men jag visste att jag ville göra det, så jag bara satt igång. Så, ja. Mm.
0: Men du, alltså, det är 3 år sedan ungefär, inte fullt. Mm. Du pluggar jädra svåra grejer nu. Och din svenska sitter som den ska. Hur började du lära dig språket?
1: Så jag började med SFI, men alltså man får inte plugga SFI och läsa SFI direkt. Så efter jag kom så jag lånade lite böcker, alltså barnböcker från biblioteket, och jag brukade läsa dem. Och sen när jag gick till SFI så jag insåg att jag ville göra det här fort. Det första grej som jag sa till min lärare var... Jag kunde inte så mycket svenska, men jag sa till henne, jag vill göra det så snabbt som möjligt. Och hon var okej, ta det lugnt, du har tid. Men jag sa till henne att det är mitt mål att kunna läsa läkarprogrammet igen. Mm. Så jag vill inte plugga SFI för jättelång. Så jag började med SFI. Jag såg att... mina klasskamrater, de hade också börjat, de hade kommit till Sverige. Men efter en vecka och så började jag inse att vi är inte på samma nivå längre. Så jag gick till min lärare och jag var okej, jag tror inte att vi är på samma nivå. Och hon sa att jag tycker detsamma, så hon bara skickade mig till någon annan klass.
0: Oh, okay.
1: Och de skulle ha en tentas... nationella provet snart, men min lärare sa till mig att eftersom du har ju börjat lite

0: Och 3 veckor innan, så du pluggar med dem, men du ska inte ta nationella provet. Och jag var, alltså jag vill verkligen, och jag vet att jag kan, bara ge mig en chans. Om det går inte bra, så jag lyssnar, jag tar det lugnt, jag lyssnar.
1: Mm.
0: Men det gick jättebra, jag fick alla rätt.
1: Så. Klart du fick! Ja, vad härligt!
0: Så jag använde det där resultatet som en advantage. Så jag sa till min nästa SFI-lärare, för man har ju nivåer i SFI också.
1: Mm.
0: Så jag sa till henne, kolla, jag fick alla rätt. Och jag vill också göra det här nationella provet snart. Så... Och min nästa lärare, hon var, okej, ja, jag tror du kan, jag lyssnar, ja, du kan. Så jag gjorde nationella provet på det också. Så jag var klar med SFI ganska snart, inom månader skulle jag säga. Så, och det var inte SFI-intensiv. Jag ville verkligen läsa SFI-intensiv, för det går snabbare.
1: Mm.
0: Men man måste ha en universitetsutbildning för att kunna plugga på SFI-intensiv.
1: Så du skapade en egen SFI-intensiv, kan man säga.
0: Ja.
1: Men, sen var det ju inte stopp där. Då rev du av SFI, känns det ju verkligen som. Och du ville ju in på läkarprogrammet. Alltså, var det svårt för dig att ta dig in där sen?
0: Ja, och ja, för att jag behövde göra högskoleprovet. Och jag gjorde den... När jag var inte ens klar med svenskan, så jag fortfarande gick svenska som andraspråk 3. Och jag gjorde högskoleprovet då. Så ja, det var svårt, men alltså, jag visste att det här är min enda chans. Så jag behöver göra det här. Mm. Så there's no other way.
1: Men där ser man ju med vad ett mål betyder. Att man, att man har något som liksom pushar en. Men det här drivet och den här motivationen som ju du alldeles uppenbart har. Vad kommer det sig av?
0: Min mamma. Sen jag var barn så har hon sagt till mig att om man vill kan man göra vad som helst. Och du kan det här. Du ska vara bäst och du ska göra det här. Men sen jag har också haft mycket bra stöd från resten av familjen. Min man och min familj här i Sverige. Jag har varit jättelucky.
1: Ja, men vad härligt. Alltså, i framtiden så vill ju du specialisera dig på ett visst ämne inom forskningen.
0: Ja.
1: Vilket ämne är det och varför vill du det?
0: Kvinnors hälsa. Jag har inte bestämt exakt vad jag ska forska inom, för jag har inte, exakt något specifikt tänkande än. Men det är för att jag vet att det finns en stor lucka typ, för att vi vet mycket om mäns hälsa, men inte så mycket om kvinnors hälsa. Och det är typ 50% av hela population i världen, så det är... Alltså det, för mig, jag är en kvinna, så jag tänker det är någonting vi måste satsa på. Inte bara jag, men generellt sett, kvinnors hälsa, det behöver forskas om mer.
1: Jag säger you go girl, Rida Haider, otroligt spännande. Det ska bli kul att följa din framfart. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag och lycka till med allt du vill göra.
0: Tack.
1: Det här är Cheer, Strong Enough.

0: nya programmet Bingo för evigt så testar Bingo mer biohacking eller biohacking. Det vill säga olika metoder för att maximera sin hälsa. Och vid sin sida i det här programmet så har han vetenskapsjournalisten Johan Wiklén. Och nu är de båda här. Välkomna.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Har du haft pyjamas hela dagen idag, Bingo?
1: ja, nu är det lite för sent. Ja, det kändes rätt i morse. Uh-huh. Du vet när man går upp 5 på morgonen. Jag har ofta tänkt på det när jag är med i den här morgonsoffan. Gud, och så står man och ska välja kläder. Att man inte bara åker dit i pyjamas. Det är som att man ska låtsas att man är vaken och påklädd och uppklädd. Men det är man ju inte vid den tiden. Så det känns mer ärligt och autentiskt om alla lite var man befinner sig på dagen. Så här, nu är det väldigt tidigt. Alla har pyjamas.
0: Ja, men det här har fallerat nu hos dig. Du har fått på det pärlhalsbandet i alla fall. Det är lite mer daytime.
1: Ja, men nu kom jag ju på att nu kan jag ju inte egentligen ha... Men det var så skönt att gå runt i pyjamas.
0: Jag tycker du ska unna dig. Och för ordningens skull då, Johan, du ser bara helt vanligt klädd ut.
2: Helt vanligt klädd. Jag blev lite chockad i morse när han kom i pyjamas. Ja. Men han hade inte morgonrock på, för då hade det varit dårhuset.
1: Ja. Och du, det ska du vara glad. Jag hittade, jag trodde det var min blåa som passade bra till pyjamasen, det var på ön. Så jag sprang runt, så det var... mikronära.
2: Ja. Men jag är van. Jag har ju hängt med honom mycket. Ja,
0: precis. Och på det temat då, att ni har hängt en del. Johan, förklara biohacking.
2: Ja, men det är ett väldigt brett begrepp, men på något sätt så är det ju att medvetet försöka påverka sin egen biologi, mäta saker. Och det här kan man ju göra på väldigt basic nivå genom att träna, sova bättre, äta bra mat och så vidare. Man kan också hålla på med experimentella mediciner, peptider, tryckkammare, sånt där som kanske inte har så stark evidens också. Det är väl mycket där vi har följt Bingo, skulle jag säga.
0: Mm. Och vad är det för något du testar i programmet Bingo?
1: Ja, alltså jag testar väl allt som tillhör biohacking i viss mån och som jag känner mig... Alltså, som jag är nyfiken på. Jag tycker det är så spännande allting som händer. Jag har ju följt han Brian Johnson, den här amerikanska. Han
0: har ju,
1: han är ju Mr. Don't Die, du vet. Och han har ju gått ut hårt med att han ska leva till han blir 130 eller kanske leva för alltid. Vilket jag inte tycker låter så lockande. Jag tänker på det ibland när jag drar samma skämt för Julia, min fästmö. Och så ibland kan jag tänka så här, gud, jag kan ju inte dra det här. Alltså i 130, alltså om jag är 50 då ska jag dra det liksom i 80 år till. Mm. Det är för länge, va?
0: Ja, det är där du har kommit fram till att så gammal vill du inte bli.
1: Nej, men du vet när man kör, kan inte du känna det att man har när man kör samma skämt.
0: Man går lite på repeat.
1: Ja, man går lite på repeat och så tycker jag, så kan ju livet bli. Det som håller en lite uppdaterad och det är ju barnen så att säga. Så att nu vill ju Julia, nu när jag går in i andra halvlek då som jag tänker. Mm. Jag tycker tanken på att bli 100 år känns, det känns lagom tycker jag.
0: Jag vill veta vad du har provat, kan du ge några exempel här?
1: Ja, alltså det jag har på kontoret då som jag tycker är spännande, det är ju framförallt den här tryckkammaren då.
0: Sitter du i den och jobbar?
1: Eller? Ja, jag gör det med då reservation för att egentligen ska man ju inte ha, eftersom det är under tryck så ska man ju inte ha batteri där. Så man ska egentligen... Här men börjar det... vi tumma på säkerhet.
0: Man ska du bara skakar på huvudet.
1: Ja. Ja. Ja, men man ska egentligen inte ha batterier eftersom de kan ju expandera och det kan ju bli... Ja.
2: Det ska vara speciell elektronik.
1: Ja, det ska vara speciell elektronik. Men jag insåg ju när jag hade suttit där, det är ju det som är utmaningen, att för att du ska få effekt, och det här har jag diskuterat då med till exempel Anders Kjellberg då, som är den som kan mest på Karolinska. Han är ju en sån här tryckkammarexpert, ja. Mm-hmm. Och ordförande i det europeiska tryckkammarföreningen eller vad man ska säga.
0: Tänk, jag visste inte ens att de fanns.
1: Nej, men de träffas väl i den där tryckkammaren då, tänker jag.
0: Ja, det låter rimligt tycker jag.
1: Klubbmöte.
0: Men okej, så du testar tryckkammare?
1: Minst, ja, men tryckkammare ska du sitta i alltså minst 10 sittningar och helst 20, gärna 30. Brian satt i 60 gånger 90 minuter på en 3-månadersperiod. Ja. Det är ganska mycket tid alltså.
0: Det är väldigt mycket tid.
1: Sen är det rödljus, kryokammare. Jag gör en hel del vitamin...
0: Det är stamceller, exosomer,
1: peptider. Ja. Så att allting som är på det här utbudet. Och sen i tillägg till det så ska man ju ha kontinuitet i träningen. Och för att kunna maximera träningen vill man ju ha en så bra återhämtning som möjligt.
0: Jag måste ändå fråga, är det åldersnoja det här?
1: Nej, alltså jag ålder nojar mig inte över. Jag har ju levt livet. Jag gjorde en sån här dödsövning på en sån här självhjälpskurs när man skulle möta döden emotionellt och skriva avskedsbrev till familjen och allting. Och det var väldigt intressant. Och då kände jag mig väldigt tillfreds med allt jag gjort. Mm. Jag låg inte där när jag skulle dö och tänkte, åh nej, jag har inte hoppat fallskärm eller bungee jump eller gjort jag har gjort så mycket. Jag har levt liksom i dubbelhastighet, så att jag är ju 50 år, men eftersom jag levt dubbelt hastighet mot vad en normal person gör, så har jag ju levt i 100 år. Så att åldern är inte, men däremot så är det ju, jag vill ju försöka motarbeta kroppens naturliga förfall. Alltså det här att man blir så här stel och man inte hänger med när man ska latcha med barnen och allting. Alltså det kräver ju faktiskt, det går ju att hålla sig i fysisk form, men det blir ju bara jobbigare och jobbigare ju äldre man blir.
0: Johan, vad säger forskningen om biohacking?
2: Den frågan är ju omöjlig att svara på, men vi har ju tittat på det Bingo håller på med. Mm. Och till exempel tryckkammare är ett jättebra exempel, för tryckkammaren används i vården. I programmet så är vi också på Karolinska, de har en jättestor tryckkammare för dykarsjuka, svårbehandlade sår och så vidare. Och det finns studier som visar på att cellpopulationer föryngras och så vidare. Men så här är det många av de sakerna som används inom longevity och biohacking just nu. Att du har ett resultat, kanske en djurstudie, en liten studie på människor. Och sen blir det lite viskleken från forskningen hela vägen upp till sociala medier. Och sen försvinner det här kanske om män. Så blir det ganska säkert så där. Sen gör ju Bingo många saker som vi vet funkar också. Träning och kost och sånt där. Inte röka, skär ner på alkohol. En sak som jag har bråkat mig lite grann om, det är sömnen.
1: Ja, det är ju en utmaning. Alltså jag har ju så otroligt, jag har ju alltid haft väldigt bra energi. Och i grunden så är jag ju en hälsosam person. Så att för mig har det nästan handlat mer om att gå från good to great. Alltså att jag är bra. Alltså jag har ju ingen... Jag är ju inte drabbad av någon speciell åkomma som jag behöver hantera, utan jag vill ju bara försöka optimera och maximera min hälsa. Och det är väldigt, väldigt spännande.
0: Men när du ser Bingos framfart, Johan, är det någonting som du skulle avråda från? Utifrån, alltså du är vetenskapsjournalist, jag påminner om detta.
2: Ja, exakt, jag är inte läkare. Då.
0: Nej, och inte bara prospect och hangaround.
2: Nej, utan det här, man får ju säga att det här är ju då SVT vetenskapsdokumentärserie. Mm. Och vi följer Bingo, och ofta med en kritisk blick också. Vi har ju både haft väldigt roligt, men vi har också bråkat lite där. Och jag har petat på dig många gånger. Liksom. Mm. När vi åkte till Zürich till exempel och han fick såna oreglerade peptider utskrivna som du trycker in i magen. Metylenblott fick du rakt.
1: Ja, metylenblott, det var spännande.
2: Det är ett blekmedel rätt in i venerna, så att säga.
0: Herregud, det fanns det ju de som rekommenderade för covid vid ett tillfälle.
2: Ja, det var ju stort. Mm. Och i USA så är det stort med RFK och han dricker sån metylenblott. Eller han gjorde det i alla fall.
0: Mm. Så att det är en sån... Men där säger du ifrån, det var ju Robert Kennedy då, hälsoministern.
2: Ja. Men... Jag vill egentligen inte säga ifrån, det är inte mitt jobb, men vårt jobb är ju ändå att presentera den evidens som finns, och det gör vi i programmet. Sen biohacking och longevity-industrin består ju av massa fler saker än det Bingo gör, men vi har ju fått koncentrera oss på det han gör.
0: Mm. Ja. Och jag vill bara säga, för ordningen skulle, om någon får feeling här nu, att importera och köpa peptider på nätet som privatperson är i de flesta fall olagligt i Sverige, så att man är lite försiktig med vad man
1: gör. Det är det som är problemet med peptid. Det är oreglerat och förbjudet och allting. Och sen så blir ju allting som är med en spruta blir ju läkemedelsklassat.
0: Mm, så att, precis.
2: Sen får man ju säga att peptidläkemedel har vi ju, det finns ju mirakelmedel. GLP-1, peptidbaserade insulin, första peptidbaserade läkemedlet och sådär. Så men de är ju beprövade på ett helt annat sätt.
0: Precis. Hörrni, alltså det är ju så här, här kommer ni. Ni är två briljanta personer. Jag måste bara fråga här, Bingo. Hyfsat kort svar. Utmaning. Hur mår du?
1: Nej, men jag mår väldigt bra. Jag, men det gör jag. Det tycker jag.
0: Tycker du att det funkar? Ja eller nej?
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Ja, absolut. Men jag vill ju samtidigt vara tydlig med att det har vi ju diskuterat mycket i dokumentären, jag och Johan också, att i grunden så är det ju motion, sömn, kost och relationer.
0: Bingo Rimér, Johan Wicklén, stort tack för att ni kom hit idag. Bingo för evigt kan man se på SVT idag om man vill ta hand om er båda nu.
2: Tack så mycket.
0: Taylor Swift kommer här. Patient Zero.
3: Tack.

0: Kulturnytt med Vivica Blad. Hur vi kan se på tv i framtiden?
1: Ja, om en utredning om Sveriges Television och Sveriges Radio och tekniken för att nå ut.
0: Spännande tycker jag. Regissören Jens Sjögren var här idag. Hela den intervjun hittar du snart som podd i appen Sveriges Radio. Och ljudtekniker idag, Luna Kasai, och producent Martin Svenningsson och Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz, jag tänker att vi hörs imorgon igen. Då kommer bland annat kocken Jonas Svensson hit. Flera restauranger och landslagets kock. Mm.
1: SVT välkomnar att frågan om tv-sändningarnas framtid i Sverige väcks redan nu med en utredning. Många år innan en eventuell nedsläckning av marksänd tv kan bli aktuell. Färre använder tv-antenn för att titta på tv, men inte alla, säger Henrik Selin som är senior strateg på SVT.
2: Det är viktigt att alla får god tid att förbereda sig.
3: Utredningen lyfter också flera alternativ för hur marknätet för radio och tv ska organiseras i framtiden. Bland annat pekar den ut möjligheterna att sälja delar av helstatliga Teracom. Telia är en intressent som säger sig kunna sköta marknätet billigare. Vare sig SVT eller Sveriges Radio vill uttala sig om vad en privat ägare kan betyda. Men båda lyfter behovet av transparens. Gabriel Byström är stabschef och arbetar med strategiska frågor på Sveriges Radio.
4: För oss är det viktigt att oavsett vem som äger, att vårt oberoende är intakt, att den redaktionella kontrollen är intakt, att det är en finansieringsmodell som gör att inte kostnaderna skenar och att den aktör som skulle ta över i så fall, om det inte skulle vara Teracom, har en säkerhet och beredskapsförmåga som är minst lika omfattande.
1: Reporter här Hjalmar Karlsson. Solsidans Josefin Bornebusch har hyllats som regissör för serierna Baby Reindeer och Älskar mig. När hon nu gör långfilm har hon en stjärntät ensemble till förfogande. Rasmus Grossin har sett kaoskomedin Stormen.
5: Men släng in ett strömavbrott, en snöstorm och några glas vin för mycket, så tittar våra riktiga jag fram.
6: Gustav Skarsgård, Johan Reborg och Bornebusch själv är bara några av dem som samlas på Fjällherrgården i filmen för att fira en födelsedag. Den iskalla stormen stegrar utanför och det gamla överklasskompisgängets komplex, kriser och kaosighet börjar med den flödande champagnen bubbla upp till ytan. Alla karaktärer i stormen är skogstokiga, självupptagna och superrika. Det blir någon slags tomten är sugar daddy till alla barnen. Det fuldansas i smaragdgröna sammetsloafers. Filmen kan inte riktigt välja mellan brunsås och beluga kaviar.
5: Jag trodde att jag hade kontroll. Vi går nog alla omkring och tror att vi har det.
6: Den börjar uppskruvad på maxvolym och stannar där hela filmen. Inte en tyst sekund. Men tornadon av rustningar, ivägblåsta hundar och kompisar i kris har verkligen inte tid att bli tråkig. En tvåa till slut i betyg till Stormen på Netflix.
1: Vår premiär idag.
7: Ja, men du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Lotta Persson heter jag och vi ska ta och lyssna vem vi har med oss ifrån Sandviken.
8: Det är Kasper Englund, vanligtvis morgonpigg. Nu försöker vara eftermiddagspigg. Ska se hur det går.
7: Nu får inte du säga god morgon heller.
8: Jag ska kämpa med det.
7: Ja, men hörni, varmt välkomna till den här eftermiddagen då, tillsammans med oss. Och ja, vi ska såklart berätta mer vad som händer. Men nu är dags då för Ekot.
9: Här är Ekot. Nu under eftermiddagen kommer talman Andreas Norlén att diskutera med partiledarna om hur processen med regeringsbildningen ska fortskrida. Han skriver i ett pressmeddelande att mer information om samtalen kommer imorgon. Och tidigare idag så röstade ju riksdagen nej till Magdalena Andersson som statsminister. Antalet röster för Magdalena Andersson blev 99 medan 248 röstade mot. Två ledamöter var frånvarande. I Albanien har premiärminister Edi Rama hamnat på kollisionskurs med demonstranter som med våldsamma metoder kräver hans avgång.
10: I en video inspelad på det delvis nedbrända utbildningsinstitutet College of Europe står Albaniens premiärminister Edi Rama bland förkolnade böcker och sotiga stolar och säger att den som ligger bakom det här ska få betala. Sen i tisdags har demonstranter kastat brandbomber och stenar mot polis. Det albanska utbildningsministeriet har stuckits i brand och även parlamentet och Edi Ramas egna kontor har attackerats. Tiotals poliser och demonstranter har skadats. Organisatörerna är studentgrupper som kräver bättre utbildningsvillkor och levnadsstandard. De anklagar premiärminister Edi Rama för korruption och kräver hans avgång. Edi Rama säger att han inte tänker avgå. Istället anklagar han oppositionen för att vara de som egentligen ligger bakom och eldar på våldsamheterna. College of Europe har blivit ett av måltavlorna för studenterna som menar att 17 miljoner euro under olagliga former tagits från utbyggnaden av Tiranas universitet och studentbostäder för att istället satsas på det nyinstiftade elitlärosätet som framförallt ska utbilda experter för att underlätta Albaniens EU-integration.
9: Reporter Filip Kotsambokidis. Den 100 ton tunga lastbilen med en 60 ton tung transformator som stoppat trafiken över Strömsundsbron i drygt 2 veckor har till slut rullat av bron. Det här rapporterar P4 Jämtland. Bilen var på väg till Norge när bron plötsligt lyftes och vägbanan bröt sönder sent på kvällen den 30 september. Fordonet ska nu inspekteras innan den kan köra vidare mot slutdestinationen. Och så vädret. I kväll blir det regn i stora delar av Norrland och någon skur i västra Svealand och nordvästra Götaland. I övrigt mest molnigt. I morgon rörs ett regnområde över Götaland och Svealand. Och över stora delar av Norrland blir vädret mest klart. Men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperatur från 15 grader i söder till någon minusgrad i norr. Leif Näslund hör du i studion.
7: Ja, men varmt välkommen till oss här på P4 Gävleborg. Lotta Persson heter jag och vi har Kasper Englund, vår flygande reporter idag i Sandviken. Han har precis öppnat dörren till polishuset där. Ja, vi får se vad som kommer hända, hörni. Och sen har vi Agneta Sundberg såklart som håller koll på nyheterna. Jo, men idag då, vi ska alltså avhandla en massa olika ämnen. Det handlar bland annat då om den utredning som jag har presenterat idag när det gäller säkerhet för ambulanspersonal. Där ska vi få kommentarer från flera håll. Och så blir det ju också match Brynäs-Djurgården ikväll och det är också veckans match i SR Play-appen. Och det betyder att du kan höra den matchen i sin helhet alltså. Och så har vi ju 85-åriga Barbro i Gävle som nu vill varna andra för hyrbilsbedragare.

0: Pompeji hörde vi där alltså med Bastille. Ja, men regeringens utredare vill göra det lättare för polis, larmcentraler och ambulansvård att informera varandra. Det här kom fram idag när regeringens utredare presenterade det här, Agneta.
1: Ja, bakgrunden är ju mordet på en kvinnlig ambulanssjukvårdare i Harmånger förra hösten. Mannen som dömdes för mordet hade ju bara några dagar tidigare hotat en annan ambulanssjukvårdare. Utredningen säger dock nej till så kallad flaggning av adresser, alltså ett system där ambulanspersonal varnas i förväg om att det tidigare förekommit hot eller våld på en viss adress, utan man ska dela informationen i journaler då. Vårdförbundet betonar att flera viktiga frågor fortfarande saknas i förslagen. Alltså det handlar om ensamarbete i riskfyllda situationer, tydliga krav på polisstöd vid misstanke om hot eller våld och bättre system för rapportering och uppföljning av hot, våld och tillbud.
0: Och ja, vi ska till Sandviken också. Kasper står utanför polishuset och då undrar vi såklart, vad är det som händer?
2: Vet du, vi har faktiskt lämnat polishuset precis. Jag och konstapel Sjöberg, trafikpolis, Benjamin heter han i förnamn. Vi spanar lite efter elsparkcyklar som, vad ska man säga, inte riktigt har rätt belysning. Nu är det ganska ljust än så länge, men det där är ju ett gissel nu när det blir mörkare och mörkare på eftermiddagen. Så att jag tänker att vi ska prata lite mer, för det sker ju en hel del olyckor, både med så här kommersiella och även med privatägda elsparkcyklar.
0: Och en rekordstor vargjakt kan vänta också nästa år, men vårat län är inte inblandad.
1: Nej, för fjärde året i rad så blir det ingen licensjakt på varg i Gävleborg. Enligt vilthandläggare Simon Wiklund så beror det på att länet inte har en så tät vargstam. Och när licensjakten inleds i januari nästa år så får totalt 72 vargar i 5 län skjutas. Men inte här då.
3: Den här gången är jag...

0: Mitt hjärta är en rebell, hörde vi där alltså med Petra Marklund.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Privatägda elsparkcyklar har allt för ofta inte en fungerande belysning och risken är allt större för att olyckor då ökar när mörkret nu faller på allt tidigare. Och Kasper, du är ju i Sandviken nu tillsammans då med trafikpolisen Benjamin Sjöberg.
3: Och det säger swoosh och sen swishar det förbi en elsparkcykel och så snurrar man runt och undrar vad var det som hände. De där går ju fort. Det är ju en del av det farliga nu när det också blir mörkt. Du Benjamin Sjöberg, hur vanligt är det att ni möter elsparkcyklister som kör då utan tillräcklig belysning?
4: Ja, men under kvällstid när det faktiskt är ett lagkrav på att ha belysningen tänd, det skulle jag säga sker varje arbetspass, särskilt under sommarmånaderna när de är mer vanliga ute i trafiken.
3: Vad gör ni då? Du och kollegan är ute i bilen. Är det där någonting ni prioriterar?
4: Ja, allt är ju en avvägning, men det händer ju absolut att vi stoppar förare av elsparkcyklar och utfärdar böter både för beteendebrott men även för fordonets beskaffenhet, alltså avsaknad av lampor eller reflexer eller sådär.
3: Vad ser du för risker då om man kör omkring på sån här ganska snabb då elsparkcykel om man äger en privat, om man då inte har rätta belysningen och reflexer och sånt där?
4: Ja, men det är ju att du är med om en trafikolycka som kan vara ganska allvarlig och få bestående men för livet helt enkelt. Tittar du på statistik från Transportstyrelsen och Trafikverket så ser vi ju att under 2025 var det ju 6,500 skadade på elsparkcyklar i Sverige. Vilket är kraftigt överrepresenterat jämfört med mopeder och A-traktorer och så vidare. Mm.
3: Men hur gör man då för att göra rätt? Alltså vi pratar om belysning. Vad är det som gäller?
4: När det är skymning, nedsatt sikt eller mörkt ute, då ska du ju ha en vit lykta fram till och du ska ha en röd lykta bak till. Samt reflex fram och bak på elsparkcykeln. Det är det som är förenat just med belysning och reflexer. Sen ska du ju ha samma utrustning som på en cykel, det vill säga en ringklocka till exempel.
3: Och utöver att det är risk för olyckor och skador, vad riskerar jag för konsekvenser om jag då kör utan tillräcklig belysning?
4: Ja, om det är så att polisen stoppar dig och rapporterar dig för brotten, då är det ju penningböter. Du får ju böter på plats helt enkelt. Och sen är det ju upp till Transportstyrelsen, för begår du för många trafikbrott på för kort tid så kan det ha påverkan på bland annat ditt körkort.
3: Har du själv kört elsparkcykel någonting?
4: Jag har kört det i tjänsten när vi provar om de är olagliga sett till hastigheten och klassas som mopeder och sådär. Men inte privat, nej.
3: Menar du alltså att det finns elsparkcyklar som människor trimmar för att de ska gå fortare?
4: Ja, dels finns det nog några som trimmar dem, men sen finns det en del som levereras och går för fort helt enkelt. Både elsparkcykeln som du står på, men även liksom eldrivna cyklar om vi säger så. Ja.
3: Men vi märker ju hur det blir mörkare och mörkare tidigare på liksom kvällen eller sena eftermiddagen. Vad är ditt medskick till den som kör elsparkcykel och för den delen förälder till någon som kör elsparkcykel? Vad vill du skicka med dem så här i radion?
4: Var försiktig i trafiken. Se till att du har reflexer och belysning så att du syns. Och stanna alltid till och ta en extra kik åt båda hållen innan du passerar vägen. Blir du påkörd av en bil så kommer det göra ont.
3: Och den som kör bil då här i Sandviken till exempel, vill du skicka med dem någonting? Att liksom just vetskapen om att det kan gå ganska fort och de syns inte alls så bra, de här elsparkcyklarna.
4: Ja, men fortsätt att vara vaksam i trafiken. Titta inte bara på vägbanan framför dig utan titta även på trottoarerna och på cykelbanan. Försök se vad som händer där.
3: Benjamin Sjöberg, alltså trafikpolis här i Sandviken, just där vi står här på liksom huvudgatan så är det inte några elsparkcyklar som swishar förbi. Jag ser en barnvagn, men den går nog i 3 km i timmen. Så det, där kan man nog hålla sig undan, tror jag, Lotta.
0: Ja, precis. Ja, vi får se om vi lyckas få tag i någon då som kommer swishandes förbi eller hur det är. Vet ni vad? Vi ska faktiskt ta och släppa fram en finalist nu i P4 Nästa stjärna Gävleborg. Det är Petter Elfsberg och hans låt Lovina.

0: Petter Elfsberg alltså, hörde vi där med låten Lovina, finalist då i P4 Nästa Stjärna. Och vill du rösta på det här bidraget? Ja, men då ska du lyssna nu.
1: Hej, Petter Elfsberg här. Om ni vill rösta på min låt Lovina ringer ni 099 113 03 eller smsar 1303 till 72020. Tack!

0: Rock DJ hörde vi här med Robbie Williams. Ja, men du är ute och traskar i Sandviken. Vi snackar ju om det här med elsparkcyklar. Och det finns ju faktiskt en hel del regler kring de här, även fast man kanske inte tror det. Till exempel när det är mörkt så ska man ha lyse på dem.
1: Ja, nu är det inte så mörkt i Sandviken än så länge och jag ser inte heller så många elsparkcyklister. Kanske kommer fram när mörkret faller på. Jag såg dock två urgulliga små tjejer, jag vet inte om de var 4-5 år, men de hade liksom inte en elsparkcykel. Det var mer en vanlig sparkcykel med två hjul där fram och en där bak. Och de hade hjälm. Ja. Så att hittills sköter sig Sandviken på liksom sparkcykelfronten.
0: Fyraåringarna, de ligger på bara plus, plus, plus. Någon som däremot har det bra mycket tuffare som inte alls är 4 år gammal, det kanske vi ska säga då, är Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. För att jag menar, idag nu då, i riksdagen så var det ju dags för alla att rösta. Och tanken var ju, skulle det gå att få till en regering eller inte?
1: Ja, och det kniviga, eller det som det blev, var ju att det var majoriteten röstade nej. Jag ska kolla här. 248 röster emot, 99 för. Så att det var ju liksom långt ifrån spännande direkt. Och det är väl den där ständiga röda linjen som gör att nej, det vill sig liksom inte.
0: Nej, de verkar ha grävt ner de där röda linjerna många, många meter ner i backen och det är omöjligt att flytta dem. Och
1: det är ingen som pratar om gröna linjer. Det är liksom alltid bara röda av någon anledning. Jag fattar inte riktigt.
0: Kan man slänga in några gröna linjer så vore det väl toppen ändå. 4 veckor har gått efter valet. Gud vad fort tiden går ändå. Och det känns ju inte som att det kommer att komma någon närmare heller. Och talman, Han inledde ju med kaffe och sockerkaka, tror jag det var. Sen efter nästa gång det var snack, då skulle det bara bli ett glas vatten. Och nu tror jag väl bara att han sträcker sig till ett telefonsamtal här för vad som kan komma att hända härnäst.
1: Ja, men alltså då är det, om jag fattar det rätt då, vi har åkt ett varv på liksom sonderingskarusellen eller liksom statsministeromröstningar. Då finns det väl 3 chanser till, va?
0: Ja, så som jag fattar så är det 4 stycken försök och sen efter det, ja då blir det ett nyval och det skulle ju vara väldigt speciellt.
1: Ja, jag förstod det som att jag hörde lite tidigare idag på radion, då pratade de om att just talman Andreas Norlén, det här är liksom det tydligaste verktyget i hans låda, att köra en första statsministeromröstning, då kanske andra kanske också liksom inte blir något, tredje, då blir liksom partierna blir nervösa, vi vill ju liksom ha en regering, och då kanske att den där röda linjen blir en grön bara av att Norlén då liksom pushar på lite med de här omröstningarna. Så att, ja, vem vet hur många dagar. Jag tror ingen vill ha 134 som det ju blev 2018 i alla fall.
0: Nej. Men det är som alltid, man ska ha en massa tålamod.

0: 67, hur som helst. Jag stod där en bra stund medan månen drog förbi. Från ett
1: Mauro Scocco hörde vi här med Till de ensamma. Ja, men det är dags för lokala nyheter med Agneta Sundberg, och en rekordstor vargjakt kan vänta nästa år, men inte i vårat län.
2: Nej, det finns för få, tycker vilthandläggare. För fjärde året i rad blir det ingen licensjakt på varg i Gävleborg nästa år. Enligt vilthandläggare Simon Wiklund beror det på att länet inte har en så tät vargstam. När licensjakten inleds i januari nästa år får totalt 72 vargar i 5 län skjutas. Omkring 1400 hundar samlas under 5 dagar på Skidstavallen utanför Gävle.
3: Alltså, det här är världsrekord. På landslagsnivå har det aldrig någonsin varit en så stor tävling.
4: Berättar Petter Hillborg, som är med och arrangerar EM i draghund, där 650 startande från 20 olika länder ska göra upp om medaljerna.
3: Normalt sett lugna Skidstavallen har ju omvandlats till en liten stad nästan. Det bor folk överallt i alla buskar som kan tänka sig. Det finns inte en plats som inte är upptagen.
5: Det är en oundviklig fråga ändå, men mycket hundbajs blir det under en sån här tävling?
3: Ja, alltså, vi har ju ett antal containrar. Vi står ju en borta där till exempel, den är ganska stor.
5: Finns det något team som går och plockar upp, eller vems ansvar är det? Hur gör ni?
3: Ja, det är den enskilda hundägarens ansvar.
4: Julia Karlsson ska ställa upp i juniorklassen, och hon ska köra både cykel och springa bakom sin hund.
6: Både hunden och jag har en sele på sig. Och så är det en lina mellan. Och så är det bara att springa och försöka hinna med.
5: Flyger man efter hunden när man då har en sån som springer framför en?
6: Jo, men lite flyger man ju. Men man får ju se till att man mest har kontroll över hela allt. Och ja, att man hänger med liksom.
2: Reporter Karin Johansson. Och på måndag så tillträder Magnus Persson som ny rektor för Slottegymnasiet i Ljusdal. Han har en lång bakgrund inom skolan och har tidigt arbetat som lärare, rektor och skolchef. Närmast kommer han från Gällivare kommun, där han haft rollen som förvaltningschef och biträdande kommundirektör.
1: Jaha, ikväll då så blir det ju, och det kommer väl inte som någon överraskning, mulet väder, men mest uppehåll, men i natt då får vi regnskurar. Och sen imorgon, jaha, samma visa, det blir mulet och regnskurar, och så en och annan solglimt faktiskt. 8-13 grader, det är vad vi får rusta oss för, och så blir det en sydvästlig vind. Ja, men den här eftermiddagen så har vi med oss Love Bergström som håller koll på trafiken. Och Love, hur ser det ut så här långt?
7: Ja, men just nu inga större störningar ute på vägarna, men jag ska flagga för en kommande avstängning. Det handlar om E4 mellan Gävle och Söderhamn. En lastbilsbärgning kommer påbörjas nu vid 17.00 idag. Och då kommer det vara avstängt mellan Tönnebro och Sörljusne i riktning mot Hudiksvall. Förmodligen kommer det här ta då hela kvällen ända fram till i natt. Så tar man den här vägen, då får man följa omledningsskyltar. Vill man tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.

0: Bon Jovi har vi här alltså med You Give Love a Bad Name. Ja, men nu är det dags för en uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind som inleder med svenska tårar.
1: Först ut bordtennis-EM från Slovenien.
2: Det blev en tung förlust för det svenska mixtparet Stina Kjellberg och Christian Karlsson i semifinalen vid EM i bordtennis här i Ljubljana. Paret stod för en lysande insats mot det franska toppparet Alexis Lebrun, Charlotte Lutz, hade 2-1 i set och matchboll i det fjärde. Men det var ändå det franska paret som vann matchen med 11-9 i avgörande set, och känslorna var djupa och tunga efter matchen hos det svenska paret som mötte Radiosporten med tårfyllda ögon.
3: Jag hade kunnat gråta ganska många floder just nu, men försöker att hålla tillbaka det tills turneringen är över för min del.
2: Stina, tufft. Det var tufft igår. Det blev en tuff dag idag också. Vi pausar en kort stund där. Christian, du får ta hand om Stina här.
3: Ja, det är otroligt tuffa förluster som Stina åker på i singel och sen försöker ladda om och spela så bra som hon gör och sen ändå åka på den här jävla förlusten. Det är brutalt och det är svårt att sätta sig in i, så just nu så hon har all rätt att vara hur ledsen hon än vill vara. Men jag lovar att med distans så kommer hon också känna att hon gjorde en jävligt bra turnering.
4: Ja, det låg ju iväg det hela tiden. Det hade kunnat gått vilket håll som helst. Det är bara så jävla surt att...
2: Trots förlusten så har Stina Kjellberg och Christian Karlsson med sig en bronsmedalj hem från turneringen då det inte spelas några bronsmatcher.

0: Ljunggren för Rörisporten i bordtennis-EM i Slovenien.
1: Och tidigare idag så vann även nyss nämnde Christian Karlsson här i dubbelkvartsfinalen i par med Anton Kjellberg och avancerar vidare till EM-semi. Han har således säkrat ytterligare en svensk pingismedalj. Allt från mästerskapet i Ljubljana får du i appen Sveriges Radio. Vi skiftar fokus, nu handboll.
2: Jag känner att jag blir placerad i en box där det är liksom försvar, försvar, försvar. Och det är liksom inte där jag önskar att vara.
3: Jonathan Karlsbogård, som enligt expertkommentator Magnus Wislander är en av världens bästa försvarsspelare, har alltså tackat nej till handbollslandslagets EM-kvalmatcher i november. Och i dagsläget så tror han inte att han är beredd att ompröva det beslutet till VM som spelas i januari.
2: Nej, inte om det är samma läge, samma situation liksom.
3: Karlsbogård säger att han har respekt för förbundskaptenens syn på att det finns andra som har högre offensiva kvaliteter. Men samtidigt vill han ha möjligheten att bevisa sig själv som tvåvägsspelare, alltså spela både framåt och bakåt i landslaget.
2: Han ser andra spelare som är bättre på min position anfallsmässigt just nu. Jag har liksom full respekt för det. Och då sa jag bara att men om det är så att du inte vill ge mig chansen framåt så kommer jag tacka nej.
3: Men ser du på något sätt att du skulle kunna tänka om inför VM?
2: Nej, inte om det är samma läge, samma situation liksom.
1: Reporter Per Karl, nu blir det fotboll.
4: Det är ett val på en kongress om ett halvår här. Det är klart att man kan lägga ihop ett och ett och se att det finns en tajming i det.
3: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström om tajmingen på FIFAs förslag att dela ut runt 60 miljarder svenska kronor till nationsförbunden med bara ett halvår kvar till den kritiserade FIFA-ordföranden Gianni Infantino ska försöka bli omvald på FIFAs kongress.
4: De som har varit för Infantino innan kommer vara det fortsatt även efter det här, och de som har varit kritiska, ja, de tycker nog att det är logiskt att det kommer ut mer pengar, men jag tror inte att det ändrar särskilt många bild att gå från att vara skeptiska till Infantino och helt plötsligt stödja honom på grund av det här.
1: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström intervjuad av Per Karl. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll. Det bjuds på full SHL-omgång. Och dessutom veckans match mellan Brynäs och Djurgården som du hör i sin helhet i appen Sveriges Radio. Förutom matchen, även snackisar och flera intressanta gäster.
5: Ja, men ni hör det alla ni som hejar på Brynäs, att det är ju gemensamt bara att gå in i SR Play-appen ikväll så kan ni höra hela matchen.

0: George Ezra hörde vi här med låten Paradise. Efter mordet på ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren i Harmång förra året så väcktes frågan om hur mycket ambulanspersonalen får veta innan de skickas ut på larm och hur deras säkerhet kan stärkas. Och idag så presenterade sjukvårdsminister Elisabeth Lann och utredaren då Stefan Jansson nya förslag på regeringens uppdrag. Och vi ska ta och lyssna på de förslag då som Stefan Jansson presenterade idag.
1: Vi föreslår dels att man ska få dokumentera uppgifter om våld och hot mot sjukvårdspersonal i en patients journal. Om det har betydelse för vården av patienten. Och i förlängningen så sånt som är betydelse av vården för patienten är ju sånt som också har betydelse för vårdpersonalen. Och det andra vi föreslår är tre stycken olika sekretessbrytande bestämmelser som ska underlätta informationsutbyte mellan polismyndighet, ambulans, sjukvård och larmcentraler. Och det sista är ett regeringsuppdrag som vi föreslår att ska lämnas till polismyndigheten. Att i samråde med ambulansregioner och ambulansverksamheten ska se för förutsättningarna för att deras samverkan ska kunna utvecklas och fortsätta och att man ska hitta bra former för detta.
0: Ja, det sa alltså Stefan Jansson då på en presskonferens tidigare idag. Han intervjuades av Victoria Scott och han hade alltså fått i uppdrag av regeringen då att utreda det här. Och nu så har vi med oss Henrik Jonsson som är förbundssekreterare för Ambulansförbundet. Och ni har ju också varit delaktiga i den här utredningen. Vad är din första kommentar till vad som presenterades idag?
2: Vi hade ju från Ambulansförbundet förväntat oss så mycket mer och vi tycker nog att den här sendragna processen, det är ju över ett år sedan Helena mördades så det har ju varit många händelser sedan dess och även dessförinnan så att vi ställer oss helt frågande till varför man faktiskt inte har gått på flaggning direkt och informationsutbyte med polisuppgifter. Det skulle hjälpa oss. Och en väldigt effektiv alarmering också.
0: Utredaren då, han säger ju att han är emot flaggning av adresser. Vad är det viktigaste konkreta förslaget i utredningen då som ni tycker är viktigt trots allt?
2: Nej, men det är väl att man diskuterar frågan samtidigt. Vi måste vara kritiska här. Den här utredningen baseras ju väldigt mycket på inlager från arbetsgivarna, framförallt då SKR och för en ideell förening som chefer inom ambulanssjukvården är medlemmar i. Och det är klart en sån partsinlaga, för vi från facket anser ju att det är ju arbetsgivarna som är en del i problemet. Vi saknar ju alltjämt fortfarande skyddsutrustning, utbildning, träning, övning och såna här saker. Så att, nej, vi ställer oss helt frågande till detta. Och vi ska också komma ihåg, utredningen är ju inte publik ännu. Så vi får väl vänta med att ha vidare synpunkter till vi har tagit del av hela utredningen.
0: Vad hade ni velat se för någonting idag då? Mer än det som du beskriver här?
2: Nej, men det första vi skulle vilja, och det hade vi gärna sett innan också, det är att man påbörjar ett arbete för att statsmakten helt enkelt går in och pekar med hela handen och är tydlig med att ensamarbete ska inte förekomma, utbildning, övning, skyddsutrustning ska finnas. Så att vi känner väl någonstans att så här ett år efter den här fruktansvärda händelsen få ta del av det här och dessutom en negativ inställning till flaggning som faktiskt kan realiseras väldigt snabbt. Det gör att vi är väldigt besvikna idag.
0: Hur tänker ni gå vidare i frågan nu då?
2: Ja, men vi kämpar på. Vi ska naturligtvis påverka både departement och andra aktörer. Vi står inte ensamma i den här frågan heller. Så att den första åtgärden nu, vi måste bryta den här situationen med SOS Alarm Sverige AB. Vi måste se till att vi får ordentliga larmcentraler med välutbildad sjukvårdspersonal och att också arbetsgivarna lär sig sin läxa och faktiskt börjar arbeta med de här frågorna på riktigt. För det sker allt för sällan idag, tyvärr.
0: Tack så mycket Henrik Johansson, som alltså är förbundssekreterare för Ambulansförbundet, att vi fick prata med dig.
2: Tack så mycket.
0: Vi ska om bara några minuter prata med Vårdförbundet också och få en kommentar ifrån dem.

0: Temper City har du här med låten Self Aware.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, idag så presenterade alltså då regeringen ett förslag om bättre informationsdelning vid larm för att minska riskerna i samband med ambulansuppdrag. Och nu så har vi med oss Sofia Godau som ju är förbundsordförande i Vårdförbundet. Välkommen till P4.
3: Tack så mycket.
0: Ja, men du, vad är din första reaktion på utredningens förslag idag?
3: Det är blandat. Alltså jag fick först en positiv reaktion också för att utredningen ju föreslår bättre informationsutbyte mellan polis, larmcentral och ambulanssjukvård. Och även möjligheten att dokumentera uppgifter om hotfulla beteenden och ta fram nationella riktlinjer för riskbedömningar är viktiga steg i rätt riktning. Men det är också bara en del av lösningen. Här ser vi att regeringen måste göra mer för att skydda ambulanspersonalen faktiskt. Och det finns flera viktiga frågor som faktiskt också saknas i förslagen.
0: Vad är det för någonting som ni menar saknas?
3: Det som saknas är ju också att vi behöver få ett stopp för ensamarbete i riskfyllda situationer. Det är viktigt också att vi får tydliga krav på att polisstöd finns vid misstanke om hot eller våld. Och sen behöver vi också få nationella krav på specialistkompetens i ambulanssjukvården. Idag ser vi ju att regionerna har lite olika rutiner och jobbar på olika sätt. Och det finns faktiskt redan fungerande lösningar runt om i landet som kan göra skillnad här och nu. Och där behöver de införas skyndsamt i samtliga regioner faktiskt.
0: Men det gäller om de förslag som kom idag, räcker de för att öka säkerheten för ambulanspersonalen?
3: Jag tänker att de är en del av det, men det är ju inte bara informationsdelning som krävs för att stärka arbetsmiljön och säkerheten. Vi behöver ju faktiskt också åtgärda så att vi har en starkt bemanning. Vi behöver bättre system för rapportering och uppföljning av hot, våld och tillbud. Ambulanspersonalen måste ju kunna fokusera på sitt uppdrag och rädda liv och ge vård. Och inte fundera på om de själv kommer hem oskadda efter arbetspasset. Så att det räcker inte helt. Det krävs ett bredare arbete för att stärka både arbetsmiljön och patientsäkerheten.
0: Vad händer nu för Vårdförbundet? Hur kommer ni att följa upp det här nu?
3: Alltså, utredningen innehåller flera viktiga steg framåt. Det är jätteviktigt att regeringen faktiskt gör verklighet av det här. Att man tar flera steg nu och gör det väldigt snabbt. Utredningar kan peka ut vägen, men det är faktiskt regeringen som behöver se till och arbetsgivarna som behöver se till att de här goda ambitionerna blir verklighet. Så det är det som vi behöver säkerställa och det kommer vi fortsätta trycka på som förbund.
0: När det gäller era medlemmar nu då, vad skulle du säga, hur ser du, vad är det här idag för besked till dem?
3: Jo, men det är ett besked att det här är ändå en superviktig fråga och att det finns en rad olika lösningar. Det är viktigt nu att det faktiskt blir verklighet av det som sagt. Det finns goda exempel på hur man arbetar idag, både med flaggning och riskinformation. Det är arbetssätt som behöver spridas och införas nationellt. Vi behöver helt enkelt göra ett krafttag som förändrar situationen ordentligt så att det blir säkrare att arbeta inom ambulansen.
0: Tack så mycket Sofia Godau som alltså är förbundsordförande då i Vårdförbundet att du kunde medverka idag. Och efter klockan 4, ja men då hör vi också ambulanssjukvårdare Staffan Skog och hans reaktion då på utredningen som presenterades idag.

0: It's raining again, nu hörde vi här alltså med Supertramp, och det kan vi verkligen hålla med om. Och det ska fortsätta, både i natt och i morgon. Men hörni, nu är det dags då för senaste nytt från Ekot, och det ska handla om sondering.
1: Här är Ekot. Efter att Magdalena Andersson som väntat föll i statsministeromröstningen i riksdagen idag så är positionerna fortsatt låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnade för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav på att sitta i regeringen.
2: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
3: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
4: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
3: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. Det ska bli lättare för polis, larmcentraler och ambulansvården att dela information med varandra. Det föreslår den utredare som tillsattes efter knivmordet på en kvinnlig ambulansförare i Harmånger förra hösten. Utredaren säger dock nej till så kallad flaggning, att ambulanspersonal förvarnas innan de rycker ut till en adress där det förekommit hot eller våld. I El Salvador svälter landets kor på grund av svår torka förstärkt av väderfenomenet El Niño. Det här rapporterar AFP. El Salvadors djurägare hoppas nu på regn, men FN har varnat för att El Niño kommer att fortsätta intensifieras innan den når sin kulmen i december. I studion Leif Näslund.
0: Ja, men det här är ju P4 Gävleborg du lyssnar på som rullar vidare. Lotta heter jag, Kasper är på väg mot Gävle just nu, och så Agneta som kommer att uppdatera oss om en liten stund. Och vi ska prata vidare faktiskt om den här utredningen som vi kunde höra att även Ekot tog upp nu. Och vi ska få höra ambulanssjukvårdare Staffan Skog om vad han tycker om vad utredaren då presenterar idag. Det är om en liten

0: Stella Leftley hörde vi där med låten Boston. Ja, men just nu så pågår häktningsförhandlingar på Hälsinglands tingsrätt, det här emot en tonårspojke, Agneta.
1: Han misstänks ju för förberedelse till mord på Staffangymnasiet i Söderhamn. Pojken som är elev på skolan har suttit frihetsberövad sedan i måndags.
0: Ja, men vi har ju pratat med flera olika fackförbund så här långt om hur de reagerar då på den här utredningen som presenterades idag när det handlar om att höja säkerheten för ambulanspersonalen. Men du har ju faktiskt träffat någon, Kasper, som ju jobbar med det här och som åker ut i ambulanserna på varje pass.
2: Ja, Staffan Skog heter han och jobbar i Sandviken. Har jobbat i, nu försöker jag tänka här, 27 år inom ambulansen. Så jag pratade lite med honom tidigare under eftermiddagen om hans erfarenheter genom åren, men också förstås vad han tycker då om de här förslagen. Det är ju ingenting klart än, men tror han att det här kan göra någon skillnad? Och vi kommer att höra honom i sin helhet om en stund. Men ja, han är ändå försiktigt positiv till att det här, om det blir någon verklighet av det här, kan göra det lite säkrare att jobba inom ambulansen.
0: Och så samtliga då bandyföreningar i länet, de har nu beviljats elitlicens för säsongen då 2027 och 2028, alltså nästa säsong.
1: Och det kanske är lite överraskande, för det brukar ju alltid vara någon förening som har lite kärv ekonomi. Men nu har elitlicensnämnden kommit fram till att ja, men de uppfyller alla krav så de får då elitlicens. Och det får även Ljusdals BK som spelar i bandy allsvenskan.
0: Klirr i kassan alltså för bandylagen.

0: Stumbling in hörde vi där med Cyril. Ja, men efter mordet då på ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren i Harmånger förra året så väcktes ju frågor om vilken information som ambulanspersonal får innan de skickas ut på larmkasper.
1: Ja, nu har ju regeringens utredare kommit med förslag på en presskonferens idag. Och det vi hör då är flera förslag, bland annat då att det ska bli lättare med informationsdelningen mellan polisen och även larmcentralerna och ambulansen. Och de är även inne på att man borde, vad var det mer nu Lotta? Jag hade en till där. Det var det här med, skyldigheten. Precis, skyldigheten att journalföra, dokumentera om det är så att en patient beter sig hotfullt på ett sätt så att det då ska liksom framgå i journalen kring en patient. Och jag har pratat då med Staffan Skog, han är sjuksköterska och jobbar inom ambulansen i Sandviken. Och jag började med att fråga honom om han tror att de här förslagen, om de i verklighet, skulle kunna göra någon skillnad för säkerheten inom ambulansen.
2: Jo, men det kan du ju. Framförallt informationsdelningen mellan larmcentral, polis och ambulans. Och till viss del räddningstjänst också. Men just för våran del ihop med polisen så har det ju varit svårigheter att dela informationen. Liksom.
1: Men den som aldrig har jobbat inom ambulansen eller inte insatt i det här, vad är det som, varför behövs den informationsdelning däremellan som inte finns idag?
2: Ja, vi jobbar ju inom samma liksom, blåljusverksamheten är den samma för polis och ambulans, men polisen håller ju på och hanterar våldsamma personer dagligdags och har mer information om det, vilket vi aldrig har, utan vi får ju ett larm om en sjuk patient och åker dit för att hjälpa den patienten. Vi vet på sin höjd ett namn och en adress och i bästa fall ett personnummer. Mm.
1: Och vad tänker du då? Vad kan det här informationsdelningen, om det skulle gå igenom då, det här förslaget, vad kan det göra där?
2: Ja, man vill ju inte benämna det som flaggning, men på något vis så blir det ju flaggning i alla fall i slutändan. Därför att då får ju vi reda på om den här personen då, om det nu det här går igenom, om den här personen har varit våldsam vid något annat tillfälle. Och då kan ju vi hantera situationen på ett helt annat vis. Vi kanske stannar på en brytpunkt, vi kanske approachar patienten på ett annat vis. Vi tar en telefonkontakt istället för att bara springa in helt blind till patienten.
1: Mm. När det gäller en annan punkt då, det här med en tydligare journalföring, att det skulle kunna bli en skyldighet då, att man måste dokumentera om en patient beter sig hotfullt mot hälso- och sjukvårdspersonal. Vad tror du om det då?
2: Det tror jag också kan vara bra, men det förutsätter ju att vi har teknik i bilarna som underlättar det här för oss. För idag har vi ju inte tillgång till den inhospitala journalen, utan vi har ju ett annat journalsystem som vi dokumenterar våra patienter i, som sen förs över till den inhospitala journalen. Men inhospitala journalen har vi i dagsläget inte tillgång till i ambulanserna. Mm.
1: Men om det här skulle genomföras och de här tekniska, de här olika förutsättningarna nämnde skulle vara på plats då, vad skulle du kunna göra för skillnad då, tror du?
2: Ja, alltså då kommer vi också se då, om man nu förordar skyldighet att dokumentera om våldsamt uppträdande i journalen, då kommer vi kunna se det på ett tydligare sätt.
1: Är det några andra åtgärder som du och dina kollegor pratar om som du saknar, som du tycker att man borde lyfta också?
2: Ja, alltså i mitt fall, alltså jag pratar bara för mig själv nu egentligen, men jag tycker att detta med skyddsväst eller flyktväst som jag väljer att kalla det för är ju någonting som inte riktigt är 100% utrett än. Och där har vi ju vissa regioner där man använder skyddsväst idag. Eller där det finns skyddsväst i alla fall att tillgå. Vi har inte att tillgå. Vi skyddar oss på alla andra sätt, men vi har inget skydd för eventuellt våld emot oss.
1: Så en sån skyddsväst eller flyktväst som du beskriver, det är någonting som du tror skulle kunna göra skillnad också, för att ni ska kunna vara skyddade mot patienter som gör utfall och så?
2: Ja, alltså oavsett hur länge man har jobbat i ambulansen eller inte så vet man att omständigheter förändras och vi kan ju göra misstag i våra bedömningar. Eller det kan finnas information som inte vi har tillgång till just här och då. Och då skulle det kunna ge en möjlighet att får den där sekunden eller två att ta sig ifrån platsen. Om inte annat så skadad jag kanske, men troligen med livet i behåll.
1: Du har jobbat inom ambulansen sedan 99, sa du till mig innan. Hur ser du på er arbetsmiljö nu jämfört med när du var ny och hade precis börjat jobba?
2: Ja, alltså våldet har ju blivit grövre i samhället rent generellt, det kan vi säga. Våld har väl funnits och vi har ju pratat hot och våld och flaggning i många, många år. Men det är ju mer aktuellt nu än tidigare. Och som sagt, våldet är ju grövre idag med skjutningar och så vidare och så vidare.
1: Men efter då den här väldigt tragiska händelsen, mordet då på ambulanssjukvårdaren Helena Löfgren i Harmånger, så har det pratats om det här. Vad känner du inför att det här är med på agendan nu, er säkerhet? Hur känner du inför det?
2: Jag känner ju att det är viktigt och att det är högaktuellt. Jag tycker att det är lite jobbigt när man ser hur kollegor funderar på att inte jobba kvar någon mer på grund av just den händelsen, för att man känner sig inte trygg på jobbet.
1: Har den tanken slagit dig också?
2: Nej, den har nog inte riktigt slagit mig. Jag är nog mer åt det hållet att jag väljer att ta striden inifrån, så att säga.
1: Du har inte gett upp?
2: Nej, jag har definitivt inte gett upp. Det har jag inte. Det är ju ett bra jobb, det kan man inte sticka under stol med, men vi ska ju som alla andra ha möjlighet att komma hemifrån jobbet.
1: Staffan Skog alltså, sjuksköterska som jobbar inom ambulansen här i Sandviken. Tack så mycket.
2: Tack.
3: Det här är P4 Gävleborg.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, men nu så ska vi ta och släppa fram Judith Thiemann som ju är finalist i P4 Nästa Stjärna och hennes låt då, Galaxer.

0: Ja, men vi hörde Judith Thiemann som alltså är en av våra finalister då i P4 Nästa stjärna Gävleborg. Här med sin låt Galaxer. Och ja, vill du rösta på Judith? Ja, men då kommer en förklaring hur du ska göra här.
1: Hej, det är jag som är Judith Thiemann. Om du vill rösta på mig och min låt Galaxer så ring 099 113 01 eller smsa 1301 till 72020. Tack så jättemycket.

0: Det är jag underbar, hörde vi här alltså med Patrik Isaksson. Ja, men ikväll så väntas ju ett klassikermöte i SHL. Ja, det handlar ju faktiskt om Brynäs då, som tar emot Djurgården hemma. Och som om det inte det här vore nog, så är det här också då veckans match i Radiosporten. Och det betyder att du bara kan gå in i appen och så får du chans att höra hela matchen i sin helhet. Och ja, vi får väl ändå anta nu att Brynäs då jagar en revansch efter förlusten emot HV71. Medan Djurgården kanske kommer lite starkt efter en seger emot Linköping. Och nu har vi med oss Johan Garpenlöv som ju kommer att vara hockeyexperten som du kan höra ikväll. Halloj!
1: Halloj!
0: Ja, men du, vad ska vi tänka om kvällens match nu då?
1: Ja, vad ska vi tänka? Det är, som du var inne på, det är ju ett klassikerderby. Det är ju två lag som har en gedigen historia, båda lagen. Och de här mötena är ju någonting lite extra för båda de här lagen. För de vet ju vad historien är, naturligtvis. Så att jag förväntar mig en matchbild som där Brynäs kommer ta initiativet och försöka visa att de har hemmaplan och försöka få det här ledningsmålet och sen rida på det. Och ett Djurgården då med två vinster i bagaget, välbehövliga vinster, ska försöka ta sig an då Brynäs och ta sin tredje raka vinst.
0: Men Brynäs, de ligger ju ändå lite högre i tabellen, men Djurgården, ja, de vann senaste mötet då, lagen emellan. Hur ser du lite på det här styrkeförhållandet?
1: Nej, men jag tycker väl att om jag tittar på båda lagen här, så har båda lagen inte riktigt spelat sin bästa hockey än så länge den här säsongen. Och vad det gäller Brynäs fall så är det ju spel i numerärt överläge och underläge som har inte stämt, och i powerplay har man ju varit rent ut sagt usla så här långt, och i Djurgårdens fall så har man inte heller fått ihop spelet, man har inte spelat så bra som man ska göra med det spelarmaterial man har. Man har många av de så kallade stjärnorna som inte har levererat ännu. Så att det är två lag som jag tror försöker hitta rätt i sitt spel och hitta sin form.
0: Men du, vad 17 är det som gör att Brynäs då inte lyckas bättre när det handlar om de här sakerna som du beskriver?
1: Vad gäller powerplay så gjorde jag Brynäs förra torsdagen, och det jag såg där var väl att man inte... Man kuggar inte i, man spelar med väldigt dåligt självförtroende och man tänker lite för mycket, man agerar inte där ute, och då blir det ju att man blir sen i sina beslut, och då är det så lätt för det försvarande laget att bryta upp och stå i vägen och läsa av passningarna. Så att för mig handlar det mer om att de måste våga spela ut och låta pucken gå lite fortare, lite högre passningstempo, och sen våga ta de här avsluten. Gör man det utan att tänka för mycket så har man ju spelarmaterialet för att ha ett bra powerplay.
0: Vad tror du då? Finns det någon spelare här som kan kliva fram och ge det där självförtroendet?
1: Ja. Nej, men när jag tittar på Kindvall som hade en fjolårssäsong som var alldeles utmärkt. Han gjorde en jättefin fjolårssäsong. Han har inte alls spelat på samma nivå så här långt den här säsongen. Han betyder mycket powerplay på blåa linjen. Silverberg med sitt skott, att han börjar träffa rätt när han väl skjuter. Och det jag kan sakna lite grann, och nu kanske Kalle Järnkrok skulle vara med och spela, men man saknar den här spelfördelan i powerplay som kan sätta upp sina medspelare på ett bra sätt. Och det är väl den närmsta av dem som skulle kunna göra det, är väl Kalle Järnkrok också. Är han med så kanske han kan vara en faktor som gör att det släpper lite grann i powerplay.
0: Avslutningsvis då, vad ska vi tro? Vem blir det nu som kommer att gå vinnande ur kvällens match?
1: Ja, men Brynäs verkar vara starka på hemmaplan. Man har tre raka segrar och Djurgården på hemmaplan då. Och Djurgården har två raka segrar. Man slog Linköping senast. Men jag tror att faktiskt att Brynäs är lite starkare än Djurgården just nu. Och jag tror att Brynäs kommer vinna med uddamålet.
0: Tusen tack, Johan Garpenlöv, som ni alltså kan höra då när du kommer att vara hockeyexpert. Och vem är det som refererar matchen ikväll?
1: Det är Emmen och jag som är Emmen är kommentator och jag är expert. Och sen har vi ju en rinkreporter, en som springer runt och intervjuer nere vid isen i under match och även i periodpauser. Så det är ju en helhetsbild som lyssnarna får, och det är ju ett utmärkt sätt att ta sig an en SHL-match på en torsdag. In och lyssna i appen, och så får ni både oss kommentatorer och rinkreporten som ger allt vad man vill ha och behöver.
0: Tusen tack, Johan Garpenlöv.

0: It's so easy hörde vi här alltså med Olivia Dean. Ja, men det är dags för lokala nyheter och vi börjar med en färsk utredning om informationsdelning mellan blåljusmyndigheterna.
1: Ja, bakgrunden är ju ambulansmordet i Herrmånger i fjol. Det ska bli lättare för polis, larmcentraler och ambulansvården att dela information med varandra. Det föreslår regeringens utredare. Och det här välkomnas bland annat av Staffan Skog som är sjuksköterska på ambulansen i Sandviken.
2: Då får vi reda på om den här personen, då, om det nu det här går igenom, om den här personen har varit våldsam i något annat tillfälle. Och då kan ju vi hantera situationen på ett helt annat vis.
3: När det gäller en annan punkt av det här med en tydligare journalföring, att det skulle kunna bli en skyldighet då, att man måste dokumentera om en patient beter sig hotfullt mot hälso- och sjukvårdspersonal. Vad tror du om det då?
2: Det tror jag också kan vara bra, men det förutsätter ju att vi har teknik i bilarna som underlättar det här för oss. Vi har ju ett annat journalsystem som vi dokumenterar våra patienter i.
1: Staffan Skog intervjuades av Kasper Englund. Bakgrunden till att den här utredningen gjordes är mordet på en ambulanssjukvårdare som skedde i Herrmånger för drygt ett år sedan. Just nu pågår häktningsförhandling på Hälsinglands tingsrätt mot en tonårspojke som misstänks för förberedelse till mord på Staffangymnasiet i Söderhamn. Pojken som är elev på skolan har suttit frihetsberövad sedan i måndags. För fjärde året blir det ingen licensjakt på varg i Gävleborg nästa år. Enligt vilthandläggare Simon Wiklund beror det på att länet inte har en så tät vargstam. När licensjakten inleds i januari nästa år så får totalt 72 vargar i 5 län skjutas. Under draghunds-EM i Gävle ska alla 1400 tävlande hundar kontrolleras av veterinär innan start.
4: Leta igenom hele hunden for å se om det er noen grunn til at de ikke bør starte i et mesterskap. Det er jo tross alt et EM. Så nå har vi sjekket nesten mellom 800 og 900 hunder, så jeg begynner å kjenne det i ryggen.
5: Ja. Norska Linn Wada er en av 5 veterinærer som er på plass under den rekordstora tävlingen der omkring 1400 hunder samles. Ekipasjen kommer fra 20 olika länder och det är viktigt att ägarna har koll på vaccinationspapren.
4: Vi må sjekke alle pass, sjekke at alle vaksiner er gjort, alle har vaksinert som de skal, og vi finner dessverre jo alltid mange hunder som ikke har ting i orden, og da må vi sende de ut av race site i det hele tatt, for da kan jo de være en potensiell smitterisiko for de andre hundene da, som er her. Så, og det er en kjedelig beskjed å gi, for de kommer jo ofte i god tro at de har fått alle de vaksinene de skal, og så har de reist langt, og så sier vi beklager, men du får ikke lov å være her.
1: Reporter Lina Grönberg. Skolor och utbildningsorganisationer i Gävleborg får närmare 23 miljoner kronor från EU-programmet Erasmus+. Pengarna ska användas till internationella samarbeten, utbyten och kompetensutveckling i Europa. Bland annat får elever, studenter och personal möjlighet att delta i olika utbildningsinsatser över landsgränserna. Sandvikens kommun köper loss nästan 78 hektar mark av företaget Sandvik vid Trebo för en summa av 5,7 miljoner. Tanken är att utveckla friluftslivet och fritidsverksamheter. I området finns bland annat golfbana, eljusspår och båthamn som har stor betydelse för kommunen. Och nu ska Trafikverket sätta upp 6 nya fartkameror på väg 84 mellan Ljusdal och Delsbo. Kamerorna sätts upp mellan 19 och 30 oktober och kommer att vara 3 stycken i vardera riktning. Samtliga bandyföreningar i länet har beviljats elitlicens för säsongen 27-28, alltså nästa säsong. Och det har elitlicensnämnden beslutat. Även Ljusdals BK som spelar i bandyallsvenskan uppfyller kraven för elitlicens.
0: Ja, men ikväll så blir det mulet väder och mest uppehåll då, men det kan vara någon regnskur i natt. Och sen imorgon samma visa, vi vaknar upp till mulet väder och regnskurar. Men sen så kommer faktiskt en och annan solglimt och så 8-13 grader. Ja, det är väl inte allt för dåligt ändå. Ja, vi tar en titt också. Vi har saker som kommer hända i trafiken här nämligen. Love ska berätta mer.
6: Ja, men så är det. 17.00 då stänger man av E4 mellan Tönnebro.

Trainer här, min lips are moving. Och ja, här och nu så ska vi faktiskt ta och släppa in kvällspasset då, och Sarit Monaskiski, och höra då vad programmet handlar om ikväll. Det vankas tårtkalas här på Sveriges Radio. Svensktoppen fyller år och firar det med att bjuda in några av sina trogna lyssnare för att äta den berömda Svensktoppstårtan. Och det gamla barnprogrammet Tårtan, minns du det? Nu ska Tårtan bli teater i höst. Så ikväll så blir ämnet just det, tårtan. Bakade du en tårta för allra första gången här om dagen, blev det fel namn på bröllopstårtan. Råkade alla bli magsjuka efter att ha ätit smörgåstårtan som du fixat? Eller var det så att den fina tårtan välte i bilen och sen luktade det surt i flera månader? Tårthistorier i kvällspasset ikväll. Och det kan handla om vilka tårtor som helst faktiskt. Bröllopstårtor, födelsedagstårtor, pannkakstårtor eller smörgåstårtor. Ikväll så vill vi höra dina tårthistorier. 020 22 10 20 020 22 10 20.

0: but I want more.
1: More hörde vi där med Robin Bengtsson. Ja, men vi ska få höra lite om hur det går med regeringsbildningen i Ekot om en stund. Men först, Fairground Attraction.

0: Fairground Attraction hörde vi där med låten Perfect. Ja, men det är dags för kvart i fem, Ekot med Christian Lönner, där det bland annat då ska handla om tv-sänd avrättning.
1: Här är Ekot kvart i fem. Magdalena Andersson föll i den första statsministeromröstningen. Trump-administrationen ändrar sig om tv-sänd avrättning. Gripen svensk i Ryssland anklagas för terrorverksamhet för Ukrainas räkning. Och så hör vi om att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska i Sverige.
2: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
1: Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. Vi börjar med försöken att få till en ny regering på plats. Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag och positionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
3: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
4: Tidigare har du sagt att du har inte velat svara på den frågan, för den finns inte på bordet, för Vänsterpartiet kräver...
3: Jag har sagt att det har handlat om budgetsamarbete. Det här för att är en enpartiregering, då har man ju inga, då är det ju liksom inget regeringssamarbete. Då har man ju, det är ju på helt andra grunder än ett samarbete.
5: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
6: Det skulle bli en väldigt instabil regering och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
5: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Och partiledaren Nooshi Dadgostar upprepade idag att det är en majoritetsregering som är aktuellt och inget annat.
7: Vi behöver en majoritetsregering som kan uppnå majoritet i riksdagen och vi bidrar gärna konstruktivt till det. Det har vi sagt om och om igen i många, många år.
5: Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget. Liberalernas gruppledare i riksdagen, Lina Nordqvist, säger att de rödgröna partierna bör ta ansvar för valresultatet.
8: Det här gänget, de här fyra partierna till vänster, har ju en matematisk majoritet. Och den behöver de. De bad om det förtroendet. De fick det förtroendet av svenska folket. Nu behöver de ta sitt ansvar och få ihop den matematiska majoriteten till en politisk majoritet.
1: Reportrar Hiva Abdelzade och Karin Runblom. Så till den svensk som gripits i Ryssland anklagad för påstådd terrorverksamhet för Ukrainas räkning. Kristoffer Forsbäck har själv stridit i den ukrainska armén och dömts i sin utevaro för terrorism av en rysk domstol. Han ser det som ett sätt för Ryssland att slippa följa krigets lagar.
9: Ryssland vägrar erkänna oss som soldater, för då behöver de inte behandla oss enligt de lagarna och reglerna som faktiskt finns.
10: På ett klipp i den ryska arméns tv-kanal Sviesta visas ett påstått erkännande med den 35-åriga svensken upp. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska militären, men också spaning och övervakningsuppdrag. Han ska ha gripits i Sebeski-distriktet i regionen Pskov, nära gränsen till Lettland. Misstanken gäller olovlig gränspassering, men enligt statliga nyhetsbyrån TASS så överväger nu myndigheterna att också inleda förundersökningar om deltagande i terrorverksamhet och deltagande i terrororganisation. Att han anklagas för terrorbrott är inte förvånande, säger Kristoffer Forsbäck. Han är själv dömd i sin utevaro av en rysk domstol efter att ha stridit på den ryska sidan under offensiven i Kursk hösten 2024.
9: olaga gränsöverskridande i terroristförband, olaga gränsöverskridande med vapen, med sprängämnen och så vidare. Så jag är terroristdömd av Ryssland och efterlyst internationellt av Ryssland för terrorism.
10: Kan du förstå att ryssarna ser dig som terrorist?
9: Nej. Det kan jag inte, utan det här är ju deras sätt att jaga oss härifrån.
10: Underrättelseexperten Tony Ingesson betonar att han inte vet något om bakgrunden till att svensken greps, men att Ukraina skickar in infiltratörer på rysk mark, det är välkänt, säger han.
11: Sen att ryssarna väljer att rubricera det som terror, det har ju mer med deras informationskampanj att göra, mer än någon folkrättsligt förhållande.
1: Reporter Mattias Plejel. Ryska Novaya Gazetas chefredaktör Sergej Sokolov har av allt att döma gripits, meddelar tidningen. Hans telefoner har kopplats bort och han går inte att få kontakt med. Enligt tidningen är det Rysslands federala utredningsmyndighet som ligger bakom försvinnandet. Sokolovs bostad ska dessutom ha genomsökts av ryska myndigheter. Novaya Gazeta har stämplat som utländsk agent, ett vanligt grepp mot oppositionella krafter i Ryssland. Nu ska vi till USA där det för en kort stund sen kom besked från president Trump om att man inte kommer att direkt sända den planerade avrättningen av den terrordömde tidigare militären Nidal Hassan. Med oss nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Varför kommer det här beskedet nu?
12: Ja, Donald Trump verkar ha lyssnat på kritiken och det har verkligen varit en storm av kritik. Det var ju försvarsminister Pete Hegseth som meddelade att man skulle direkt sända, livestreama avrättningen av den man som har dömts för massmord på militärbasen Fort Hood. Och det där beskedet från Hegseth har väckt väldigt starka känslor. Kritikerna säger att det här är ju rena medeltiden att införa offentliga avrättningar. Men nu har Trump alltså kört över Hegseth, ändrat på hans beslut och säger att avrättningen ska genomföras med exekutionspatrull, men det blir inte någon offentlig avrättning. Den ska alltså inte direkt sändas.
1: Och det här beskedet kommer samtidigt som valrörelsen går in på slutspurten inför mellanårsvalet den 3 november. Makten i kongressen står på spel och president Donald Trump har intensifierat sina försök att rädda republikanernas majoritet.
13: You must get out and vote. Just get out and vote. You got to do it. We're going to win big if you get out and vote. And again, I am on the ballot. Please remember, I am on the ballot.
1: Donald Trump på valmöte i Montana. Gina, ett intensivt kampanjschema för Trump. Vad är hans huvudbudskap?
12: Ja, Donald Trump försöker få valet att handla om honom. Låtsas att det är jag som står på valsedeln, säger han på sina valmöten. Han är övertygad om att han kan få upp valdeltagandet och motivera väljarna och i och med det rädda republikanerna i kongressen. Det är ju så att idag har republikanerna majoritet i båda kamrarna i kongressen, representanthuset och senaten. Och det är den makten som står på spel den 3 november. Om republikanerna förlorar, då kommer det bli betydligt svårare för Trump att få igenom sin politik de närmaste 2 åren. Så för honom är det här valet 3 november avgörande.
1: Det är bara 3 veckor kvar nu, mindre än så. Hur är opinionsläget?
12: Det är allt starkare medvind för demokraterna. De har ju varit tippade att vinna majoriteten i representanthuset. Nu ser det ut som att demokraterna också kan vinna i den andra kammaren, i senaten. Och det är rätt stora rörelser på gång i opinionen. Tidigare stensäkra konservativa delstater verkar skifta färg. Och där det plötsligt börjar väga jämnt i opinionen. Så att det är delstater som Kansas, Texas, Alaska till exempel. Traditionellt republikanska som skulle kunna få demokratiska senatorer nu. Och det vore ju sensationellt. Frågan är förstås om opinionsmätningarna verkligen stämmer. Men om de gör det så kan demokraterna gå mot en storseger.
1: Och vad är det, tror du, som kommer att avgöra det här valet?
12: Det är två frågor som dominerar. Det ena är ekonomin, den stora valfrågan. Det andra är Donald Trump. Hans förhoppning är att han ska få igång valentusiasmen. Det brukar han få bland republikanerna. Men problemet för honom är att Trump motiverar också motståndarna att gå och rösta. Att demokratiska väljare blir motiverade att rösta mot honom. Så att frågan är vem som vinner mest på att just Donald Trump nu är republikanernas stora vallokomotiv.
1: Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington. Tillbaka till Sverige. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det föreslår regeringens utredare idag. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot säger utredningen nej till. Vi hör regeringens utredare Stefan Jansson.
14: Det är för mycket information. Det kommer inte att underlätta för ambulanssjukvårdarna under det enskilda uppdraget. Däremot så öppnar ju de förslag vi lämnar möjligheter att för hälso- och sjukvården att den vägen skapa olika typer av system där man kan flagga upp på det sättet. Men inte så kallade flaggade adresser. Det är inte effektivt och rättssäkert.
15: Det var i september förra året som ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren knivhöggs till döds av en 26-årig man under en utryckning på ett larm i Harmånger i Hudiksvall. Bara några dagar innan mordet hade han hotat en annan ambulanssjukvårdare. Information som Helena Lövgren och hennes kollega inte fick ta del av. Utredningen som presenteras idag föreslår dels att man ska få dokumentera uppgifter om våld och hot mot sjukvårdspersonal och att införa lagändringar så att polis och larmcentraler kan dela information med ambulanspersonal. Sjukvårdsminister och kristdemokraten Elisabeth Lann.
16: Idag har det varit lite torftig information. I regel så handlar det om att meddela om polisen kommer eller inte. Men det kan finnas relevant information som polisen behöver delge ambulansen. Och då är det viktigt att det inte finns juridiska hinder för det.
15: Vårdförbundets förbundsordförande Sofia Godau är positiv till den ökade informationsdelningen som utredningen föreslår. Men menar att man behöver göra mer för att skydda ambulanspersonal.
17: Det som saknas är ju också att vi behöver få ett stopp för ensamarbete i riskfyllda situationer. Det är viktigt också att vi får tydliga krav på att polisstöd finns vid misstanke om hot eller våld. Och sen behöver vi också få nationella krav på specialistkompetens i ambulanssjukvården.
1: Så ska det handla om alkohol. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I fjol minskade drickandet med nästan 3% jämfört med året innan. Vi träffar Mats Hallman på Systembolaget som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
2: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
18: Brukar hon dricka rött eller vitt?
2: Ja, hon är vit. Vita viner.
18: Varför dricker inte du alkohol då?
2: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
15: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen, utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning senaste rapport. Totalt dracks det drygt 8 liter ren alkohol per person i fjol, vilket motsvarar ungefär 86 flaskor vin.
19: Oj, det var mycket.
15: Det säger Britt-Marie Romero. Hon är kvinnlig pensionär och tillhör den grupp som i genomsnitt dricker mer än tidigare.
19: Jag är själv 50-talist och jag tror att vi började gå ut på disco så här och hade riktigt roligt att dansa. Så inte för att vi drack jättemycket. Så jag tror att vi har kanske det i så här lite festliga liksom.
15: Den grupp som istället minskat sin konsumtion är män och ungdomar. Moa Kjellberg och Mylevin Klintfors är i tidiga 20-årsåldern och de har själva dragit ner på alkoholen.
20: Ja, alltså jag har ju också minskat väldigt mycket sen jag var 18. Då var det också typ så flera gånger i veckan man var ute.
21: Det är väl bra att vi inte dricker så mycket, men nackdelen är ju vad man gör istället i så fall.
20: Ja, men kanske den här skärmtiden, att alltså, många känner sig ganska isolerade idag liksom. Och det kanske låter lite ledsamt, men man hittade ju ofta ett socialt sammanhang i kombination med att man festade och drack liksom.
15: Enligt CANs rapport stod vin för 43% av alkoholkonsumtionen i Sverige förra året. Hannes Rynell på Systembolaget upplever ett växande intresse för vin bland unga.
0: Det finns mycket nytt och kul. Och då snackar vi ju naturviner och petnatt och sånt där. Det tror jag liksom når till unga, och då generellt så blir det ett större vinintresse.
1: Reporter Thea Regell. Så vädret ikväll blir det regn i stora delar av Norrland och någon skur i västra Svealand och nordvästra Götaland, i övrigt mycket moln. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland och Svealand. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperatur från 15 grader i söder till någon minusgrad i norr. Du har hört Ekots sändning kvart i fem. Producent, det var Masse Benners. Och jag som satt i studion heter Christian Lönner.
4: Ja, men du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Lotta heter jag. Och Kasper, han är faktiskt på väg nu hem till 85-åriga Barbro. Ja, hon vill varna nu för bedragare som försöker lura gamla. Vi ska få träffa henne såklart om en liten stund. Och vi ska också höra Agneta för den delen, de är det allra senaste. Yeah.

0: Save My Love hörde vi där med Kygo då, tillsammans med Khalid och Griffin. Ja, men vi har precis fått veta att en pojke är häktad för, misstänkt för förberedelse till mord i Söderhamn, Agneta.
1: Ja, tonåringen häktades idag av Hälsinglands tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till mord med kopplingar då till Staffangymnasiet i Söderhamn. Och enligt kammaråklagare Sara Ekström så har tingsrätten beslutat att häkta pojken för att han inte ska undanröja bevisning eller på annat sätt påverka utredningen. Nu kommer vittnen att höras och dessutom ska lagringsmedia undersökas och annan bevisning då, som tagits i beslag. Åtal ska vara väckt den 29 oktober.
0: Och nu ska vi hem till 85-åriga Barbro som ju har varit med om någonting alldeles speciellt, Kasper.
2: Ja, jag och Barbro sitter här och snackar gamla minnen. Vi ska strax prata om bedragarna som trodde att de här har vi en naiv äldre kvinna som vi kan lura stålar av. Nej, de kom fram till fel person. Barbro ska få berätta om en stund hur de gjorde för att skaka av sig de här åldringsbedragarna.
0: Och ikväll, då spelar ju Brynäs mot Djurgården hemma och matchen sänds i sin helhet i SR Play-appen.
1: Ja, det gör det. Och den här säsongen så har ju Brynäs minst sagt haft stora problem med sitt powerplay. Och det här är något som laget måste få ordning på, menar Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Men han tror på hemmavinst.
3: Men jag tror att faktiskt att Brynäs är lite starkare än Djurgården just nu. Och jag tror att Brynäs kommer vinna med uddamålet.
0: Ja, vi får väl se, hörni. Det är bara att gå in i SR Play-appen och höra hela matchen ikväll alltså. Då får vi veta hur det går. Klassik i mötet. Now it's quiet, so I guess they left the park.

0: Don't shut me down, hörde vi där alltså med ABBA. Ja, men 85-åriga Barbro Kullman i Gävle, hon blev uppringd av bedragare som försökte lura henne att det var problem med en hyrbil. Det här har bland annat då Gävle Dagblad skrivit om. Men då gav hon dem ett svar som de sent ska glömma, Kasper.
1: Och hon, Barbro då, ska få vara lite ett mönsterexempel då, nu när polisen varnar för att det är många såna här så kallade åldringsbedragare som ringer runt nu och försöker just joxa med hyrbilar och lura äldre på pengar. Jag sitter här bredvid Barbro i soffan i Sätra, Gävle. Du ska få ta oss tillbaka till när det här hände. Telefonen ringer. Vad är det som händer sen?
2: Jag hörde idag att om telefon ringde tittar i och för sig var det skyddat nummer. Men jag brukar inte svara på det. Men det gjorde det den här gången. Och då var det en kille som frågade, är det Barbro? Ja, så jag, det är det. Och du ska ha inte löst ut din leasingbil. Och jag tänkte, jag sa nästan, vad pratar de om? För denna, jag har aldrig i mitt liv haft körkort, det tar jag om för att jag har aldrig haft körkort i hela mitt liv. Så lär jag inte kunna gå till en firma och begära ut en leasingbil. För de ska ju se körkortet. Och då börjar han liksom dra öronen åt sig. Så jag sa, det lär du ju begripa, så att det går ju inte. Jag har aldrig haft bil. Och inte haft körkort heller. Så det fick han liksom nöja sig med. Då började han liksom dra öronen åt sig. Att det var någonting som inte var. Så när han la på, då hade han lägga på också samtidigt.
1: Ja. Men du har berättat också att du sa en väldigt rolig sak till den här bedragaren. Vad var det med rödluvan och?
2: Ja, jag sa det. Du sa, du kan ju ta det där med rödluvan och vargen också. Det.
1: Du gjorde det med humor och med bestämdhet. Alltså,
2: ja, jag sa det i telefon. Du kan ta det där med rödluvan och vargen.
1: Men alltså, det här låter ju så självklart. Du har inget körkort, det är klart du inte hyr en bil. Fanns det någon liten gnutta av dig som blev osäker över vad är det här?
2: Nej, det var det inte. Utan jag förstod direkt när han började babbla om att jag hade inte tagit ut min leasingbil och det. Ja. Då förstod jag ju att nu är det ju något fel någonstans.
1: Nu när det här har lagt sig, när det har gått lite tid, vad känner du kring allt det här?
2: Ja, på ren svenska så blir jag heligt förbannad. För jag tycker, men någon jävla måtta får väl vara i alla fall. Och det är ju regel, tycker jag. Kan tippa honom mellan 20-25 någonstans.
1: Unga personer som försöker lura äldre personer.
2: Och om man var svensk, det är inte vet än. För det var väldigt svårt ibland när han pratade att höra vad han sa. Så men det kan ju bero på hur han satt med telefon eller någonting sånt där. Ja. Så det kan jag inte svara på. Liksom.
1: Men alltså, varje år är det ju människor, både människor i din ålder och yngre och äldre, som faktiskt blir lurade och blir av med massa pengar. Vad vill du säga till den som riskerar att utsättas för det här?
2: Uppge inte BankID och stäng av telefon om det är skyddade nummer. Svara inte. Det tycker jag är, då klarar man sig nog rätt så bra.
1: Jag får
2: ha lite skinn på näsan och kunna fräsa ifrån.
1: Ja, för det var det jag tänkte säga, Barbara. Jag känner ju inte dig. Jag har varit här i 5 minuter. Men jag får en känsla av att du alltid har haft det här skinnet på näsan.
2: Ja, det har jag. Mm. Och det har jag faktiskt lärt mig sedan man var barn. Så det.
1: Varför är det viktigt att ha den där pondusen? Att ingen sätter sig på en?
2: Ja, men jag tycker liksom att det händer så mycket i dagens läge ute i världen och här i Sverige och det, att folk blir lurade. Och då, jag blir på ren svenska helt förbannad alltså. För jag skulle vilja ha tag på den där människan.
1: Vad skulle du vilja säga eller göra med den här bedragaren?
2: Jag skulle vilja ta en öra och vrida om ordentligt.
1: Kanske han lär sig.
2: Ja, att de lärde. Att de tänker på att de har väl också farmor och mormor och det som är gamla. Hon tänker på om lura dem.
1: Ja, inte skulle de väl göra det, får man väl hoppas i alla fall.
2: Nej, men de kan ju vara andra som gör det. Då borde de ju ha lite grann innanför pannbenet och tänka med. Men det var, jag tycker det... Nej.
1: Barbro Kullman, alltså här i Gävle, med ett klart budskap till bedragarna och också förstås till dig som kanske får ett... Alltså, det här vill jag också fråga, Barbro. Alltså, om man nu har en gammal mamma eller en gammal pappa som inte har det där skinnet på näsan, säg att man är 40-45 år, så där, kan man hjälpa sin gamla mamma på något sätt så att det här inte händer?
2: Ja, det tycker jag att man kan göra. Man kan ju liksom försöka förklara för dem att inte svara när det ringer på skyddade nummer och sådana nummer man inte känner igen. Mm. För är det någonting de vill så ringer de igen. Mm. Jag tycker så, det är svårt. Det här är någonting som jag inte har pratat med mina barn om en gång. De vet inte om att det här har hänt.
1: Nej, och det är knappt du behöver det, för du klarar dig bra själv. Barbro Kullman, som sagt, alltså från Gävle, som, ja, bedragarna, de gick på en nit, helt klart.
0: En riktig nit, ja. Kasper hörde vi där, alltså hemma hos 85-åriga Barbara. Ja, eller Barbro menar jag. Ja, men...
3: P4 Gävleborg.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, men då så ska vi ta och lyssna också då på ett bidrag, eller det ska vi inte göra, vi ska ta och lyssna på Coldplay faktiskt.

Ja, men vi hörde My Universe här med Coldplay då, tillsammans med BTS. Ja, men nu så ska vi ta och släppa fram då en av våra finalister i P4 Nästa Stjärna. Och ja, det är ju Vilda vi ska lyssna på med låten Rhythm of the Shots.

0: Rhythm of the Charts hörde vi där alltså med Vilda. Och jag ville lyssna på våran P4-stjärna, nästa finalist. Ja, men då ska du göra så här.
1: Hej, det är vi som är Vilda.
2: Om du vill rösta på vår låt Rhythm of the Shots ringer du 099 113 02
3: eller smsa 1302 till 720 20.
0: Ja, och röstningen den kommer att pågå då fram till den 22 oktober och då är det faktiskt dags då för en länsfinal som kommer att avgöras då i direktsändning ifrån Musikhuset. Och då är man för övrigt också välkommen att komma dit såklart. Ja, det är grejer som händer här och det är ju inte så jättelångt kvar. Vi är framme vid den 15 idag så att ja, det blir ju 7 dagar kvar då som det finns chans att fortsätta och rösta. Ja, men vet ni vad? Vi ska faktiskt få lite senaste nytt ifrån Ekot och det då på en minut. Vi brukar få det den här tiden på eftermiddagen och ja, det är ju ingen mindre då än Johan Westerberg som ska leverera det senaste.
4: En tonårspojke som misstänks för förberedelse till mord med koppling till en skola i Söderhamn har nu häktats, där rapporterar P4 Gävleborg. Pojken som är misstänkt på den starkare misstankegraden har varit anhållen sedan i måndags. USAs president Donald Trump meddelar nu att avrättningen av den dödsdömde Nidal Hassan inte ska direktsändas. Försvarsminister Pete Hegseth har ju tidigare sagt att han vill att den här avrättningen av den tidigare militären som ska arkebuseras ska direktsändas. Det är något som fått kritik från både demokrater och republikaner i USA. Ryska Novaya Gazetas chefredaktör Sergej Sokolov har gripits, det här meddelar tidningen. Hans telefoner kopplas bort och han går inte att få kontakt med. Även Sokolovs bostad har genomsökt. Enligt den oberoende tidningen så ligger Rysslands federala utredningsmyndighet bakom det här försvinnandet.
0: Men vi tackar för det allra senaste där och om en liten stund får vi fler då lokala nyheter av Agneta. Men nu, Ace of Base.

0: All That She Wants hörde vi där med Ace of Base. Ja, men jag vill såklart passa på att tipsa er om att ni kan höra hela Brynäs-matchen ikväll i sin helhet då i SR Play-appen. Missa inte det om det är så att du är nyfiken på hur det kommer gå för Brynäs såklart. Ja, vi ska ta och få lite nyheter och vi börjar med en häktning.
1: Och det handlar om förberedelse till mord på en gymnasieskola i Hälsingland. En tonårspojke har häktats av Hälsinglands tingsrätt misstänkt för förberedelse till mord i Söderhamn. Brottsmisstanken har koppling till Staffangymnasiet och han häktades på den starkare misstankegraden. Tingsrätten beslutade om häktning för att pojken inte ska kunna undanröja bevis eller påverka utredningen. Nu ska vittnen höras, lagringsmedia gås igenom och annan beslagtagen bevisning undersökas. Åtal ska vara väckt senast den 29 oktober. Dagens förslag om att det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården, det välkomnas av många inom ambulansen, bland andra Staffan Skog som är sjuksköterska på ambulansen i Sandviken.
2: Då får vi reda på om den här personen har varit våldsam i något annat tillfälle. Och då kan ju vi hantera situationen på ett helt annat vis. Vi kanske tar en telefonkontakt istället för att bara springa in helt blint till patienten.
3: Regeringen tillsatte utredningen efter knivmordet på en kvinnlig ambulanssjukvårdare i Harmånger norr om Hudiksvall förra hösten. Och utredningen föreslår också att patientjournaler ska kunna innehålla uppgifter om patienters agerande mot personal om det behövs för att förebygga skador.
2: Det tror jag också kan vara bra, men det förutsätter ju att vi har teknik i bilarna som underlättar det här för oss. Vi har ju ett annat journalsystem som vi dokumenterar våra patienter i.
3: Sjuksköterskan Staffan Skog har också ett eget förslag som inte fanns med i de förslag som utredningen presenterade, nämligen skyddsvästar.
2: Vi har inte att tillgå. Vi skyddar oss på alla andra sätt, men vi har inget skydd för eventuellt våld emot oss. Och då skulle det kunna ge en möjlighet att få den där sekunden eller två att ta sig ifrån platsen. Skadad jag kanske, men troligen med livet i behåll.
1: Reporter Thomas Forsman. Manusförfattaren Maria Karlsson från Söderhamn har tilldelats Henning Mankells arbetsstipendium på 100 000 kronor. Stipendiet delas ut av Sveriges författarförbund och Dramatikerförbundet och ska ge möjlighet att fördjupa sig i ett skrivprojekt i Henning Mankells anda. Maria Karlsson har bland annat jobbat med filmerna Snabba cash och Ur spår. Och veckans hockeymatch i Radiosporten ikväll är Brynäs Djurgården. Radiosportens expert Johan Garpenlöv tycker inte att lagen spelat sin bästa hockey den här säsongen. Och för Brynäs del är powerplayet uselt, tycker han.
4: När jag tittar på Kindvall som hade en fjolårssäsong så var alldeles utmärkt. Han gjorde en jättefin fjolårssäsong. Han har inte alls spelat på samma nivå så här långt den här säsongen. Han betyder mycket powerplay på blåa linjen. Silverberg med sitt skott, att han börjar träffa rätt när han väl skjuter. Och det jag kan sakna lite grann, och nu kanske Kalle Järnkrok skulle vara med och spela, men man saknar den här spelfördelan i powerplay som kan sätta upp sina medspelare på ett bra sätt. Och det är väl den närmsta av dem som skulle kunna göra det, är väl Kalle Järnkrok också. Är han med så kanske han kan vara en faktor som gör att det släpper lite grann i powerplay.
0: Mm. Avslutningsvis då, vad ska vi tro? Vem blir det nu som kommer att gå vinnande ur kvällens match?
4: Ja, men Brynäs verkar vara starka på hemmaplan. Man har tre raka segrar och Djurgården på hemmaplan då. Och Djurgården har två raka segrar. Man slog Linköping senast. Men jag tror att faktiskt att Brynäs är lite starkare än Djurgården just nu. Och jag tror att Brynäs kommer vinna med uddamålet.
1: Och reporter här, det var Lotta Persson.
0: Ja, vi ska få en uppdatering utav trafiken, det utav Love Bergström.
5: Och jag ska nämna 83an, riksväg 83 mellan Arbro och Bollnäs. Ungefär mitt emellan där vid Lottefors. Där är det ett påkört rådjur som personal håller på att ta hand om där i riktning söderut mot Bollnäs. Och nu från klockan 17 så stängdes vägen av mellan Tönnebro och Sörljusne. Det gäller en lastbilsbärgning däremellan och vägen kommer vara avstängd resten av kvällen i riktning mot Hudiksvall. Åker man förbi där så får man följa omledningsskyltar. Vill man tipsa om trafik, då ringer man mig på 020 999 444.
0: Ja, men vi som har gjort den här eftermiddagen, då, nämligen Kasper, Agneta och så jag, Lotta och Love. Vi önskar er såklart en fortsatt riktigt, riktigt fin kväll. Och missa inte kvällspasset som dyker upp alldeles strax och handlar om tårta.
6: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det vankas tårtkalas här på Sveriges Radio. Det är nämligen så att Svensktoppen fyller 64 år och det firar Carolina Norén.

andra kanske inte själv, så blev jag nog lite förvirrad och rädd, tror jag. Nu ska i alla fall den här tv-serien Tårtan bli teater i höst, hörde jag. Så ikväll så blir ämnet just det, tårtan. Jag är nyfiken på, du kanske bakade en tårta för allra första gången bara häromdagen. Blev det fel namn på den fina, fina bröllopstårtan? Råkade alla bli magsjuka efter att ha ätit smörgåstårtan som du har fixat? Eller var det så att den fina tårtan välte i bilen och sen luktade det surt i flera, flera månader? Jag tänker att det kan handla om vilka tårtor som helst faktiskt. Bröllopstårtor, födelsedagstårtor, pannkakstårtor, ja, eller smörgåstårtor. Ikväll så vill vi höra dina tårthistorier. Ring oss gärna på 020 22 10 20. Hade varit väldans kul att höra din tårthistoria. 020 22 10 20.

Hey Soul Sister med Train här i kvällspasset. Där rubriken för kvällens program, ja det är tårtan. Har du någon tårthistoria så kan du ringa mig på 020 22 10 20. Jag tror att jag har berättat om det tidigare här i kvällspasset. Men det handlar om en aprildag för en herrans massa år sedan. Det var runt köksbordet hemma i Brämhult i Borås där jag växte upp. Där så satt 10 stycken barn i 6-årsåldern. Alla var väldigt finklädda och väldigt förväntansfulla. Jag minns att bordet var dukat.

0: bakat med små fina tallrikar, skedar och så glas med färgglada sugrör. Och i taklampan så hade min pappa knutit ballonger och serpentiner. Det var min lilla syster Jaels födelsedagskalas. Och min mamma hade fixat världens finaste tårta. Den stod på ett tårtfat i glas och det här tårtfatet hade en fot. Och när tårtan skulle fram på bordet så hände det, ja, det som inte får hända. Tårtan var lite väl hög och hela tårtan bara gled av fatet rätt ut på bordet. Barnen gick ifrån att vara storögda och väldigt, väldigt förvånade till väldigt glada när mamma sa, ja, nu är det bara att hugga i. Så det åts tårta med händer och skedar direkt ifrån bordet med glädje. Tårthistorier i kvällspasset ikväll. Har du en sån 020 22 10 20. Nu ska Karin vara med oss, tror jag. Hallå Karin.
1: Ja, hej hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo då, jag går här och promenerar och har det väldigt fint.
0: Ja, var är du någonstans i landet? Var har vi dig?
1: Jag är i Småland. Jag vet inte om jag ska säga exakt. Nej, för då kanske jag avslöjar för mycket.
0: Ja, nej, det behöver inte jag. Men i Småland någonstans så är Karin ute och går. Vad har du för historia till oss?
1: Jo, för många år sedan så var vi på ett bröllop.
0: Ja.
1: Och då så, när vi kom till tårtan i slutet där då.
0: Ja.
1: Så var det väl en, det var ju en hembakad, eller det var många, de var ju liksom stora, fina tårtor. Och så sitter jag där och ska börja äta. Och när jag sätter skeden i så är där en parklöpare, en skalbagge, 1,5 centimeter lång. Mm. Som låg inne i fyllningen då liksom.
0: Mm.
1: Så det var ju ingen som kunde se den innan. Men det var ju så att den hade väl förvarats under natten i en jordkällare.
0: Mm-hmm.
1: Och parklöparen var ju död för den hade ju kvävts där i grädde och kräm. Och så det, ja, så den var ju stillsam och jag tog den med skeden. Smusslade undan utan att säga något. Inte visa något för någon. Smusslade in den i servetten och sen har jag som sagt hållit tyst. Det är bara några få personer som har fått höra detta.
0: Och så nu då?
1: Ja, så vill ju inte. Nu är det många. Jag vill ju inte...
0: Nej, jag förstår. Jag förstår.
1: Men för de som hade bröllopet och hade jag sagt något eller skrikit ut som många kanske gjort, då hade jag ju tagit lite för mycket. Då hade jag förstört stämningen lite.
0: Men så otroligt coolt utav dig, Karin. Du står där, du har den lilla tallriken och skeden.
1: Ja, jag sitter vid bordet då.
0: Ja, du sitter vid bordet. Ja. Och så tar du med skeden. Hann du liksom föra skalbaggen till munnen eller den här...
1: Va? Nej, jag såg ju liksom att det var något svart i fyllningen liksom. Så jag bara smusslade bort den. Alltså när man är sådär naturmänniska så tycker man inte det där är så... Nej. Konstigt eller farligt eller visst. Man vill ju inte att det ska smaka skalbagge, men
0: nej.
1: Man tar ju bort den rejäl bit och sen så.
0: Jag hade säkert skrikit. Jag hade nog inte kunnat hålla mig. Men jag delar din uppfattning att man vill ju helst inte att det ska smaka skalbagge om tårtan, så är det ju.
1: Nej, och man vill inte förstöra bröllopet.
0: Nej, det vill man inte heller. Nej, det vill man inte heller.
1: Så de vet ingenting.
0: De vet ingenting. Du, jag är jätteglad att du hörde av dig till oss. Mm. Ha en fin promenad nu då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Detsamma.
0: Hej. Ja, det där var Karin. Hon hittade en skalbagge där i... bröllopstårtan. Har du en historia apropå tårtor, då vill jag jättegärna höra den. Du ringer till mig på 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Går jättefint också att klicka på knappen i appen. Delta. Sök bara på kvällspasset så skriver du in din historia där. Det här är Pernilla Andersson i kvällspasset.

0: Då gäller det E16 mellan Falun och Hofors. Vid länsgränsen där är det ett vägarbete och nu har det bildats, eller det har uppstått en kökrock där vid det här vägarbetet. Det är kö nu i båda riktningarna vid länsgränsen. Det gäller alltså E16 mellan Falun och Hofors. Vid vägarbetet vid länsgränsen där har det inträffat en olycka och det är kö just nu i båda riktningar.
1: P4. Med Sarit Manastirski.
2: Och ikväll så pratar vi om tårtor här. Fick precis höra att Pia är med mig nu. Hallå Pia.
3: Hej.
2: Hej, välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Du, ska det handla om Sveriges stolthet nu? Smörgåstårtan.
3: Ja, det kan man väl säga.
2: Ja, berätta.
3: Ja, i början av 80-talet då så jobbade jag som kallskänka på en restaurang och då fick jag lära mig att göra smörgåstårtor och sådär. Det var ju jätteroligt. Och sen åkte jag till Australien som barnflicka.
2: Jaha.
3: Och då tänkte jag att jag måste ju tala om för dem. De undrade vad jag hade jobbat med och sådär då. Mm. Och då berättade jag om våran smörgåstårta, Swedish Sandwich Cake.
2: Ja.
3: Och de rynkade ju på näsan då när jag berättade att ja, vi har ju leverpast. Nu har vi inte leverpasta kanske så mycket som man hade då.
2: Nej.
3: Men då hade man ju leverpasta och så var det cocktailbär och så var det hackad skinka och ja, lite sådär då va. Mm.
2: Ja.
3: Och det var ju jättegott då. Och de rynkade på näsan och jag bara... Mm. Jag ska minsann visa dem att det är inte så äckligt som de tror.
2: Nej.
3: Så när jag hade den lille pojken då en dag så det fanns ju närbutik i området där de bodde.
2: Mm.
3: Så jag försökte ju hitta då, man hittade ju sådana formbröd och grädde fanns ju och lite så här och hitta även leverpastej faktiskt.
2: Ja.
3: Och cocktailbär fanns det ju och ja, tomat och gurka och allt det här som man har på då. Det var ju inte så konstigt. Så jag hem där och gjorde en smörgåstårta och ställde i kylen och de blev ju väldigt imponerade. De tyckte det var jätteroligt. Så de tyckte det var jättegott också.
2: Ja, de gillade det.
3: Ja, det gjorde de.
2: Oh.
3: Och sen blev det så att familjens mamman i familjen hade en syster som fick en liten bebis och då var det barndop. Och det första hon säger till mig, kan inte du göra en smörgåstårta? Säger hon. Och då gjorde jag smörgåstårta till barndopet.
2: Oj! Ja.
3: Och det blev jätteuppskattat. Och sen var det ju så att jag var där när jag fyllde år och då bjöd hon mig på en restaurang.
2: Aha.
3: Och då går de fram till honom där i restaurangen och frågar, jag har en svensk barnflicka här och jag undrar om ni är intresserade att introducera svensk smörgåstårta hos er. Och han blir ju eld och lågor där så att ja, mamman i familjen köpte alla ingredienserna och jag bakade smörgåstårta och åkte dit.
2: Ja.
3: Och jag fick alla pengarna.
2: Nej, vad roligt. Men det var ingenting som hamnade på menyn sen då? På restaurangen?
3: Nej, det var ju tillfälligt. Liksom, ja. De tyckte de skulle smaka och pröva. Då,
2: ja,
3: liksom,
2: ja,
3: så
2: ja,
3: så
2: ja.
3: Det var ju lite tillfälligt. Men de tyckte det var roligt liksom, att de fick... Ja.
2: Oh, vilket...
3: Det var ju liksom från andra sidan jorden.
2: Ja, verkligen. Swedish, vad sa du? Swedish sandwich,
3: Swedish sandwich cake.
2: Ah.
3: Ja, precis.
2: Mm. Men det är underbart. Vad fint att du liksom fick introducera smörgåstårtan där i Australien.
3: Mm.
2: Jätte.
3: Och så var det bara så där spontant nu i eftermiddag. Jag satt och väntade på min dotter i bilen och hör er på radion bara,
2: ja.
3: Smörgåstårta. Jag bara, nu måste jag ringa.
2: Ja, det gjorde du rätt i, Pia. Vad glad
3: jag är. Det var lite roligt. Ja. Det var lite roligt att få bjuda dem på detta.
2: Ja, det förstår jag. Bakar du fortfarande smörgåstårta? Eller är det...
3: Ibland. Inte så ofta blir det inte, men ibland när det är någon som vill ha så kan jag tänka mig.
2: Ja. Den lever kvar så att säga.
3: Ja, den lever kvar.
2: Pia, vad kul att få höra din historia. Tack snälla för att du hörde av dig.
3: Mm.
2: Ha det så bra.
3: Tack så jättemycket.
2: Hej då.
3: Tack, hej då.
2: Hej.
3: Hej.
2: Jag tror att Lea också är med oss. Hallå där.
4: Ja.
2: Hej Lea.
4: Hej.
2: Hej. Hur gammal är du?
4: Jag är 12.
2: Du är 12. Har du en tårthistoria?
4: Ja.
2: Få höra.
4: Det var en gång min pappa fyllde år.
2: Ja.
4: Och så skulle min familj köpa en tårta till han.
2: Mm.
4: På Tages. Så vi var där. Och så frågade de om vi ville ha det att det stod grattis Fredrik på en skylt. Eller om det skulle stå på... alltså direkt på tårtan.
2: Ja, just det.
4: Och då sa vi att det skulle stå grattis Fredrik direkt på tårtan.
2: Mm.
4: Alltså att de skulle skriva det på tårtan.
2: Ja, precis. Spritsade sådär.
4: Ja.
2: Ja,
4: och då när vi tog hem den och öppnade den, då stod det grattis Fredrik direkt på tårtan.
2: Men vadå? Så det stod liksom direkt på tårtan?
4: Ja.
2: Vad tänkte ni när ni... Du, det är någonting som har hänt med ljudet här. Jag hör på min egen röst, det låter jättekonstigt. Du, Lea, vi tar och lägger på, så ringer vi upp dig igen. Så får vi, jag måste få höra mer om den här tårtan.
4: Ja, gör det.
2: Ja, tack.

0: Shania Twain, You're Still The One, som du hör här i kvällspasset. Jag hoppas att jag är med Lea nu igen. Hallå Lea.
1: Hej!
0: Hej! Du, dra det här lite kort igen. Det kan ju vara också någon som precis nu slog på radion och som missade den här historien. Vi måste få höra den i sin helhet. Hur var det nu då? Pappa fyllde år.
1: Mm. Och så skulle vi köpa en tårta till han på Tages. Och så frågade de om vi ville ha det så här, att det skulle stå grattis Fredrik på en liten skylt på tårtan eller direkt på tårtan, att de spritsar rakt på tårtan.
0: Ja, just det. Ja.
1: Och då sa vi att vi ville att det skulle stå grattis Fredrik direkt på tårtan.
0: Mm.
1: Att de skulle spritsa det på den.
0: Ja.
1: Och då när vi tog hem den och öppnade den, då såg vi att det stod grattis Fredrik direkt på tårtan.
0: Mm. Alltså, det är ju så roligt det här. Det stod alltså också direkt på tårtan.
1: Ja.
0: På tårtan, så att säga.
1: Ja, de hade spritsat det också.
0: Det är otroligt roligt, Lea. Vad tänkte ni när ni öppnade?
1: Ja, vi skrattade väldigt mycket.
0: Ja, det förstår jag. Det är väldigt roligt och väldigt fint minne, Lea, att ha. Tänker jag också.
1: Ja.
0: Ja, tack snälla för att du hörde av dig till oss och för att vi fick bråka lite med dig och telefonerna här.
1: Ja, det var bara kul.
0: Ha det så bra, att ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Ha en trevlig kväll. Hej då.
0: Detsamma till dig. Hej.
2: I mean, it's

0: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling, du hör den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om tårtor. Har du en historia apropå en tårta, då vill jag jättegärna höra den. Ring mig på 020 22 10 20, det är vårt telefonnummer. Nu är det dags för Radiosporten. Här är Selma Jennervall.
1: Och sporten inleder med golf.
2: Skulle ni avstå 1 miljard kronor för att komma ur ett avtal? Det har nämligen den spanske golfstjärnan Jon Rahm precis gjort. Han som gick över till den saudistödda LIV-touren 2023 lämnar nu det sjunkande skeppet. LIV som blivit av med pengarna från golfstaten hävdar att nya finansiärer är på väg in. Men få tror på projektet och stora frågetecken finns om touren ens kommer finnas kvar när nästa säsong startar. På kort tid har storstjärnor som Brooks Koepka, Patrick Reed och nu Jon Rahm lämnat. Den enda spelaren av betydelse som än så länge finns kvar är Bryson DeChambeau. Mycket talar för att han snart tar samma steg som sina kollegor.
1: Reporter Martin Hedberg. I kvällens Sportextra väntar full SHL-omgång där Brynäs mot Djurgården är veckans match som ni kan följa i sin helhet i appen Sveriges Radio. Dessutom kliver Mjällby in i fotbollens Conference League och bordtennis EM rullar vidare från 18.45.
3: Ekot. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det här föreslår regeringens utredare. Själva utredningen tillsattes i våras efter att en ambulanssjukvårdare knivhöggs till döds när hon ryckte ut på ett larm förra året. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot, det säger den här utredningen nej till. I Uppsala så har ett område i Tuna Backar spärrats av, det här efter ett misstänkt föremål har hittats där. Det är oklart vilken typ av föremål det handlar om, men nationella bombskyddet är nu på plats och vissa närboende har evakuerats. Efter årets stoppade vargjakt så får totalt 72 djur skjutas från och med januari, där meddelar länsstyrelserna. Flest djur får skjutas i Örebro län, totalt 36 vargar. I Värmland blir det däremot ingen vargjakt. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och det är alltså tårtan som står i fokus här ikväll. Hittills så har vi hört Karin, hon berättade om hur hon var på ett bröllop för några år sedan. Satt vid bordet, fick sin lilla tårtbit där, satte liksom skeden i och så tyckte hon, det är något svart här. Ja, där hittade hon en skalbagge som tydligen hade krupit in i tårtan. Den överlevde inte att bo i den där tårtan under natten där den hade stått i någon jordkällare. Hon var cool, Karin, sa ingenting. Fortfarande vet ingen på den där festen att det var en skalbagge i just hennes bit. Pia hörde också av sig. Hon tog med sig smörgåstårtetraditionen på 80-talet till Australien där hon var barnflicka. Det blev en enorm succé. De gillade det här jättemycket. Roligt att höra ju. Lea, 12 år, hörde också av sig och berättade om hur hon och familjen skulle beställa en tårta till pappa Fredrik som fyllde år. De ringde och de beställde. De ville att det skulle stå grattis Fredrik på tårtan och då fick de frågan, vill ni ha en skylt där det står eller vill ni att det ska stå direkt på tårtan? Och då sa de, nej men vi vill nog att det ska stå grattis Fredrik direkt på tårtan. Och exakt de orden hamnade på tårtan. Grattis Fredrik direkt på tårtan. Du som lyssnar just nu, har du en historia apropå tårta, då vill jag jättegärna höra den. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och på Facebook har vi en jättefin och väldigt, väldigt lång tråd med kommentarer med svaret, vem skulle du vilja ge en tårta och varför? Ingrid skriver, min äldste son Per, han fyller 52 idag. Och så skriver Louise, jag skulle vilja ge min underbara make en glutenfri tårta då han alltid finns där och stöttar, skriver Louise. Går jättefint att fylla på där om du skulle vilja det.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Vi pratar om tårtor här i programmet ikväll. Och vi har ytterligare en underbar Facebook-tråd där vi har bett er dela en bild på en tårta som man kanske har bakat själv eller fått njuta av. Och bland alla dessa bilder så har jag hittat Mariana som har lagt upp bilder där. Och nu har jag med mig Mariana. Hallå där!
3: Hallå Sarit!
0: Hej! Du, jag står här nu och tittar på dina otroliga tårtor.
3: Tack, vad kul det är.
0: Du, de är, jag vet inte, ska vi ta och försöka beskriva det som små eller stora konstverk kan man väl säga, eller?
3: Ja, alltså jag tycker att utseendet av tårtorna såklart spelar ganska stor roll, för jag tycker att dekoren är det roligaste, men det är ju viktigt att de smakar gott också. Det är ju huvudsaken, brukar ju folk säga, men just eftersom jag är mest intresserad av det konstnärliga och dekoren så brukar jag lägga lite extra energi på det.
0: Jag ser en svan till exempel, och sen är det väldigt mycket dekoration kan man väl säga.
3: Ja, men jag tycker att det är roligt att lägga halva fikabordet uppe på tårtan. Det ska gärna vara en tårta med donuts på eller massa andra typer av kakor eller praliner och lite sånt. Så att det ska se väldigt inbjudande ut.
0: Hur lång tid tar det att göra en sån här tårta?
3: Med bakning av tårtbotten så kanske 4 timmar.
0: Ja,
3: så, säga.
0: Ja, för jag tänkte så här, det här tar säkert flera veckor att göra. Hur gör man då? Är det in och ut i kylskåp eller hur gör man liksom?
3: Ja, men man får ju göra, alltså en del innehåll, alltså fyllningar, kräver ju lite förberedelse. Och då kanske man gör en ganache som man kan göra på de flesta godisar. Chokladsmaker, eller det finns ju små godisar som ser ut som små röda apor utan att säga något märke och sånt, så man kan då sjuda ner i grädde dagen innan och sen vispa upp till en krämig fyllning dagen efter, och då ska det ju stå i kylskåpet över natten.
0: Ja.
3: Och det är ju väldigt populärt på barnkalas att ha olika godissorter i tårtan, för där kan det ju knappt bli för sött.
0: Nej, gud, det har jag faktiskt aldrig hört talas om. Det lät helt underbart. Men du, alltså hur började det här för dig? För du jobbar ju inte med att göra såna här tårtor väl?
3: Nej, det gör jag inte. Jag jobbar med ett annat kreativt yrke. Så jag började, alltså det är ju min mammas, vad ska man säga, fel eller tack vare min mamma att jag började. För hon har ju alltid bakat med mig och mina syskon när vi var små. Det ska bakas, så det ska vara hembakat till alla kalas. Och sen har vi fått dekorera våra egna tårtor typ från jag var 4-5 år. Alltid. Så jag har ju aldrig i hela mitt liv unnat mig, skulle jag vilja säga, att köpa en tårta. Jag tänkte på det när jag såg ert inlägg, att jag har aldrig köpt mig en tårta i hela mitt liv.
0: Men du har ju inte behövt det. Det här slår ju varenda köpetårta som finns, tänker jag, det jag ser. Men du, har du någon drömtårta som du tänker, den här skulle jag vilja göra?
3: Alltså jag planerar ju att bli, eller vi planerar att gifta oss. Så då blir det ju faktiskt att om jag ska göra bröllopstårtan själv eller inte. Och då har jag en tanke på att ha morotstårtebotten i den.
0: Mm-hmm. Vad ska det vara mer?
3: Om man ser mina tårtor så tror jag att många skulle förvänta sig att det ska vara en extravagant, superavancerad dekor.
0: Ja.
3: Men jag tror att jag vill ha en lite mer sparsmakad men snygg spritsning. För jag är inte så mycket för att äta sockerpasta och marsipan, utan jag vill gärna ha en frosting eller kanske en sån här spännande smak på utsidan av tårtan som kanske är någon godissort eller någonting, och sen så lägger man mer krut på att spritsa det riktigt snyggt istället.
0: Ja, det låter ju inte som att det blir en köpetårta här på ditt bröllop, utan det låter ju som att
3: Nej, det får det nog inte bli, men jag känner, ibland så kan ju jag också känna så här, för jag har ju många vänner som är så här, de får ju lite press tycker de när de ska bjuda mig på fika. Och jag tycker det är mest fantastiska som finns. Även om det köper fikat. Någon annan bjuder på fika. Eller wow, vad är det här för tårta? Den har vi köpt. Jag bara, men gud, vad gott. Och sen, om det inte har gått som jag vill. För det går ju inte alltid som jag vill i bakningen heller. Nej. Och då kan det komma lite fula ord. Och lite lågt självförtroende och sånt. Men då tänker jag också så här. Ska jag lägga, är det värt det här?
0: Oh.
3: Jag skulle kunna köpa en sån här fantastisk tårta. Alltså all cred till alla bagerier och de som faktiskt köper tårta också. Jag tycker det är lika bra. För ibland så tycker man inte att det är värt det heller. Men när man får till det så blir man ju väldigt stolt över sig själv också såklart.
0: Ja, det förstår jag. När blir det en ny tårta? När bakar du nästa gång?
3: Jag har ju en dotter som fyller 15 här, 3 november. Så det, om hon går med på någon tårta. Hon är mer en kladdkaketyp. Så att jag hoppas att jag ska få göra en tårta då. För det är till mina barn som det är roligast såklart att göra. Så då brukar de få önska tema. Eller så gör jag ett tema på något som de älskar.
0: Mm. Du, grattar henne från oss på 15-årsdagen så här lite i förskott.
3: Ja, det ska jag absolut göra.
0: Tusen tack för att du kunde vara med oss.
3: Ja, tack själv.
0: Ha det så bra.
3: Ha det bra.
0: Hej, hej.
3: Ja, tack. Hej då.

0: Då gäller det E16 mellan Falun och Hofors, ungefär vid länsgränsen. Där har det inträffat en olycka och det är köer i båda riktningarna. E16 alltså mellan Falun och Hofors vid länsgränsen, en olycka där, köer i båda riktningar.
1: Egentligen väldigt starkt förknippat med ett helt annat radioprogram. Jag pratar såklart om Svensktoppen som har en lång tradition av att dela ut tårta till de artister som håller sig kvar länge på listan. Och i tisdags, då fyllde Svensktoppen 64 år. Och i år så planerar programledaren Carolina, the queen of tårta, Norén, ett speciellt firande. Carolina, vad händer? Vad ska ni göra för något?
2: Så det är till och med jag måste tacka för älskartiteln, the queen of tårta.
1: Ja, den är din. Den är din.
2: Nej, men det är så här, ja, som du sa, tårtan har ju funnits med under hela Svensktoppens historia. Det är massa artister som har fått äta den genom åren. Och så tänker jag nu, nej, men vi måste ju tacka våra trogna lyssnare. Nu är det dags för en trogen Svensktoppen-lyssnare istället att få komma äta den här Svensktoppstårtan. Så tänkte jag.
1: Ja, hur blir man den personen?
2: Ja, till att börja med så måste man identifiera sig som en trogen Svensktoppen-lyssnare. Men det kan man liksom välja lite själv hur man beskriver.
1: Ja.
2: Man skickar in ett mejl. Och jag menar, jag då som queen of tårta kommer naturligtvis även ta ställning till och vara lite svag för människor som gillar just tårtbiten i den här dealen.
1: Ja.
2: Man mejlar till Svensktoppen då, svensktoppen@sverigesradio.se.
1: Ja.
2: Och jag har även pratat då med Micke Sederberg som är listredaktör. För jag tänkte att vi ska liksom ha lite som talmannen, en Svensktoppen-fika då. Och så kan den som kommer också få ställa frågor till Micke. Han räknar ihop listan och han kan berätta hur bubblarna väljs ut. Jag tänker mig också en rundvandring i radiohuset. Visa Svensktoppen-studion. Mm. Ja, men liksom hänga lite med någon som ja, man kan säga delar mina intressen, Svensktoppen och tårta.
1: Ja, alltså, och här är ju en viktig fråga nu. Vad är det för tårta? Är det en prinsesstårta eller vad blir det då?
2: Nej, men alltså jag tänker mig att det ska ju vara den här, det ska ju stå Svensktoppen och det är många bokstäver så den blir stor, kanske lite blågul, god, jättegod. Jag har ju hört här många som gör sina tårtor själva, tyvärr så kommer det bli en köpt tårta på något vis, en beställningstårta. Men jag ska se till att den är stor, att den är god. Ja, och vi ska sätta oss ner i lugn och ro. Tyvärr så kan vi inte betala resan, för det är radiohuset i Stockholm.
1: Ja.
2: Men alltså, någon som verkligen vill ställa en massa frågor, hänga med oss, fira, prata Svensktoppen. Så, och vi kommer hitta ett datum. Alltså, vi bestämmer inget datum, utan när det passar.
1: Ja, ja, ja.
2: Passar man liksom känner att nu. Så ritt om du bara säger jag vill komma, ja, då hör du av dig så skriver jag kan till exempel fredag 23. Ja.
1: Så, det låter som ett jättebra förslag, jag blir så sugen. Du, men alltså, om du får välja en enda tårta, vilken blir det? Alltså, vad ska det vara för smak?
2: Oh, nej, men det måste vara mycket grädde.
1: Ja, okay.
2: Och så måste det vara mycket marsipan. Jättemycket marsipan. Det får gärna vara liksom så, här, så att det blir liksom så här gräddkrull ovanpå, om man säger. Liksom. Kan vara även maräng i.
1: Ja.
2: Allt gott man kan komma på, skulle jag vilja säga. Och det går också bra när man mejlar att komma med förslag. Skriv gärna vilken tårta ni själva älskar mest. Och 23:45 på söndag går anmälningstiden ut.
1: Ja, så då måste man ju, sätta sig ner och börja formulera sig. Och så mejlar man iväg det till svensktoppen@sverigesradio.se. Och så kommer det fram till Carolina, the queen of tårta Norén. Du, stort tack för att du kunde vara med och ta hand om dig, du. Ha det
2: tack
1: så bra.
2: Tack för att du kom. Queen of tårta.
1: Hej då.
2: Tack,
1: hej.
2: Hej då.

0: Hey, hey, nothing else I can say. Lady Gaga hör du här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om olika historier som har med tårtor att göra. Vi ska få en till nu. Janet är med mig. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej! Vad har du för tårthistoria till oss?
1: Ja, den är gammal men likväl så lite rolig.
0: Ja.
1: Jag stod på spårvagnen en gång i min ungdom. Och längst bak i spårvagnen satt Sonja Hedenbratt.
0: Oj.
1: Med en stor fin tårta i knät.
0: Oj.
1: Och jag skulle gå av, så jag går till den ingången där hon sitter. Det är ju lite spännande, hon var ju väldigt känd när hon levde.
0: Ja, precis. En otroligt känd sångerska på den tiden.
1: Ja, en revyartist.
0: Ja, precis.
1: Ja, så jag ställer mig vid den ut och ingången där hon sitter. Och sen så står jag där och tittar och försöker smyga och titta på henne lite grann. Och så gör spårvagnen en kraftig inbromsning. Och jag orkar inte hålla mig fast. Så jag åker rakt i knät på Sonja med hennes fina tårta.
0: Nej.
1: Och det blir ju inte mycket kvar av den.
0: Nej.
1: Och hon blir jätteupprörd och alla andra, alltså det vart sån uppståndelse. Och jag bara kände, åh förlåt, förlåt, jag bad om ursäkt. Och,
0: ja.
1: Aha, så att det blev ett riktigt tårtkras i vagnen.
0: Men hjälp, hur slutade det här? Fick du liksom bara kliva av spårvagnen eller vad hände?
1: Ja, jag kände att jag vill bara komma av så fort som det bara går. Men det tog ju en stund innan och jag bara kravlade mig upp ifrån tårtan där och försöka be om ursäkt och försöka torka bort lite, för det rann ju ut under kartongen där. Så att, och Sonja, hon var ju en fantastisk gästsångerska och revyartist och skådespelare. Och i detta läget så fick man nog se Sonja när hon var riktigt arg.
0: Ja, men man kan ju också förstå den chocken. Att man sitter med en tårta i knät och helt plötsligt så kommer Janet flygande och hamnar i hennes knä med tårtan emellan. Men vilken otroligt minne. Och jag är så glad att du hörde av dig. Det passade ju perfekt in i kvällens program med tårthistoria.
1: Ja, det var min man som ropade ring, ring.
0: Ja, du hälsa och tacka din man. Den här historien behövde vi få med. Janet i Sonja Hedenbratts knä med en tårta emellan där. Jösses, vilken grej. Stort tack för att du hörde av dig.
1: Ja, men tack ska ni ha.
0: Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej, hej. Hejdå.

0: Joan Osborne, One of Us, du hör den här i kvällspasset som är slut för ikväll lite tidigare än vanligt. Vi ska ge plats åt bland annat fotboll och bordtennis om en liten stund bara. Stort tack till alla som varit med oss. Vilka underbara tårthistorier vi har fått höra. Med och gör det här programmet ett gott gäng, ska du veta, i Slussen svarade Samrin Ahmad, digital redaktör, Hugo Götberg, Olle Nilsson var den som valde musiken, ljudtekniker Oskar Lindholm, producent, ja, det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och innan sporten tar vid så fortsätter P4 med Nyhetsklubben. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio såklart om en liten stund. Och ett nytt program redan imorgon kväll tillsammans med min goda vän och kollega Rasmus Persson. Missa nu inte det. Ha det så gott. Hej!
1: Hej, jag heter Klara och jag undrar vad som hände i båtolyckan i somras.
2: Ja, utanför kön inträffade en stor båtolycka. Vad var det som hände egentligen?
3: Det var en större båt som krockade med en mindre båt, fritidsbåt, och två personer omkom och två skadades allvarligt.
2: Du lyssnar på en kort version av Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi. Idag handlar det om båtolyckan utanför Tjörn och den domen som nu har kommit. Havsvågorna guppar och det börjar bli mörkt ute. Det är kväll den 28 juli och i vattnet på västkusten utanför ön Tjörn kör ett stort norskt fartyg på en liten båt.
4: Man kunde rädda två personer ganska snabbt ur vattnet när det här larmet först kom efter den här olyckan.
2: En pappa och ett barn fördes snabbt till sjukhus. Men tyvärr kunde man inte rädda alla som var i båten. Två dagar senare hittades mamman och det andra barnet som också var ombord på båten. Men då levde de inte längre. Många har försökt förstå hur detta kunde ske och vem som varit ansvarig för olyckan. Och nu, ungefär två månader senare, har en dom kommit. Idag har jag med mig Josipa Kesic, reporter på P4 i Göteborg, som bland annat varit med under rättegången av det här fallet. Först och främst, alltså hur vanligt är det egentligen att en sån här olycka inträffar?
3: Det är väldigt ovanligt att en så här allvarlig olycka händer på sjön. På somrarna är det många båtar som är på havet varje dag, men nästan alltid så kan de köra förbi varandra utan att något allvarligt händer.
2: Men vad vet man idag om vad som faktiskt hände?
3: Det man vet är att den lilla fritidsbåten var ute på sjön utanför Tjörn, så körde den här större lastfartyget Mische Verde på, eller krockade med den här mindre båten. I samband med den här kollisionen så sjönk den här fritidsbåten. Pappan och ett av barnen kunde räddas, men mamman och det andra barnet dog.
2: Vi har fått in en fråga till på det.
1: Vems fel var det att båtarna krockade?
3: Det är det som tingsrätten nu har försökt att klarlägga, och nyligen så kom det en dom i det här fallet.
2: Vad har tingsrätten kommit fram till då?
3: Att det är både kaptenen och lotsen på den här stora båten som är ansvariga för att den här olyckan skedde.
2: Det här var bara en liten smakbit av programmet. Vill du lyssna på hela avsnittet, då kan du gå in i appen Sveriges Radio, söka på Nyhetsklubben så hittar du oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej, det här är småsagor från UR. Den här gången om Milo som ska gå på museum för första gången. Och den här sagan kan vara lite läskig, men bara lite. Här kommer Kusliga museet av Lina Neidestam.
7: Åskan mullrar och regnet smattrar mot paraplyet. Idag är ingen vanlig dag på förskolan. Milo och de andra storbarnen är på väg till ett museum. Det fladdrar i magen. Milo har aldrig varit på museum förut. Men det har Nelly.
8: Det finns dinosaurier där,
7: säger hon. Köttätande. Milo håller hårt i paraplyet när de går in. Han ser sig omkring. Inga dinosaurier. Bara en vuxen som verkar jobba där. Välkomna. Jag heter Enki och ska visa er runt idag. Tyst, ingen lyssnar. Fast Ayla hyschar flera gånger.
8: Isla.
7: Då tar Enki upp något ur fickan. Vill ni se en utomjording? Alla blir tysta och kommer närmare. I Enkis hand ligger en sten. Det här är en järnmeteorit. I flera miljoner år flög den genom rymden innan den slog ner på vår planet. Den är faktiskt äldre än hela jorden. En riktig rymdsten. Milo kan knappt tro det. Enki skickar runt den. Alla vill hålla. Milo väntar en evighet på sin tur. Men plötsligt får Enki tillbaka stenen och stoppar den i fickan. De klämde Milo. Han borde säga till, men vågar inte. Enki har redan börjat gå och nu följer alla efter. Typiskt. Korridoren luktar gammalt trä och golvet knarrar. Djur i glasburar stirrar på Milo utan att blinka. Han smyger närmare. Varför är

0: Ett sabeltandat skelett stirrar på honom med tomma ögonhålor. Benknotorna knakar när det gör sig redo för attack. Ur strupen stiger ett väsande läte.
1: Tsch,

0: en dån. Utdöd.
1: Milo öppnar ögonen. Isla står framför skelettet och läser på en skylt. Hon verkar inte alls rädd. Milo blir lite avundsjuk på att hon redan kan läsa. Men mest lättad. Utdöda skelett jagar inte barn. Eller? Milo springer i fatt de andra. De är på väg in i gapet på en uppstoppad val. En efter en försvinner de i mörkret. Aldrig att han går in där. Milo står ensam kvar. Valen tornar upp sig som ett gigantiskt havsmonster. Ett slingrande, gluphungrigt vidunder som slukat en hel förskolegrupp. Och nu är det Milos tur. Men så hör han Kärbel skratta där inne. Milo smyger in. Det är ganska mysigt ändå. Som en koja. Är det någon som vet vad det här är för djur? Frågar Enki. Det pirrar i hela Milo. Han kan. Han viskar svaret.
2: Blåval.
1: Men det är bara Nelly som hör.
3: Blåval!
1: Skriker hon rakt ut.
0: Rätt!
1: Enki ser imponerad ut.
0: Fusk! Det var ju Milo som kunde!
1: De andra klättrar ut. Men Milo dröjer sig kvar i valmagen. Allt känns orättvist. Han vill inte vara med längre.
4: Är ni med allihopa? Nu ska
1: rösterna där ute blir svagare och försvinner. Snart hörs bara ett svagt susande. Det låter nästan som havet. Eller en väsande smilodon. Ska ingen komma och hämta honom snart? Milo kravlar ut. Det är tomt i salen. De har gått utan honom. Hjärtat pickar fortare i bröstet. Då går några stora killar förbi. Alla stirrar på sina telefoner. Utom en som får syn på Milo.
5: Allt bra, kompis?
1: Milo försöker se ut som att han inte är borttappad. Han nickar coolt och killarna går vidare. Milo ångrar sig genast. Varför bad han inte om hjälp? Vad ska han göra nu? Vänta på att bli hittad? Jo, det är nog bäst. Men tänk, om det läskiga ljudet kommer tillbaka. De gick säkert åt det här hållet. Milo irrar genom museet. Det känns som en labyrint. Överallt glasburar och stirrande ögon som inte blinkar. När han går förbi samma ledsna gorilla för tredje gången hör han ljudet igen. Högre nu. Det kommer rakt emot honom. Tänk om det är smilodonen. Milo springer för livet. Han kastar sig in bakom ett skynke, just som något stort dundrar förbi utanför. Milo ser sig omkring. Han är i ett mörkt rum. Och han är inte ensam. Framför honom sitter en pojke

0: i en grotta. Hej, viskar Milo. Vet du hur man hittar ut härifrån? Grottpojken svarar inte. Milo går närmare och krockar med en glasruta. Är det bara en docka? Eller är han uppstoppad? Som alla djuren? Tänk om de andra gått hem. Och Milo blir kvar på museet för alltid. Instängd med en massa framtidsbarn som glor på honom.
1: Milo, utdöd.
0: Ljudet närmar sig. Men här tänker han inte stanna och bli uppstoppad. Milo drar tyget åt sidan och kliver ut i korridoren. Rakt framför en städmaskin. Med en tant på.
1: Stopp!
0: Ropar Milo.
2: Oh, hjälp!
0: Ropar tanten och tvärbromsar. Maskinen tystnar och hon lutar sig över ratten.
3: Är det dig de har slarvat bort?
0: Milo nickar.
3: Din fröken springer runt och letar överallt. De andra käkar massäck. Är vi mammuten?
1: Kan du visa vägen?
0: Frågar Milo. Tanten ser busig ut.
3: Du ska inte ha skjuts då.
1: Milo! Var har du varit?
0: Ropar Nelly. Alla flockas runt honom.
4: Du måste hålla lite grann.
0: Ayla kramar och skäller lite. Mm. Fast snällt.
4: Vi blev så oroliga.
0: Det känns bra att de varit oroliga. Enki sitter i trappan en bit bort. Milo tar ett djupt andetag och går dit. Det fladdrar i magen. Nu måste han fråga.
1: Får jag hålla i meteoriten?
0: Enki ser förvånad ut och räcker över rymdstenen. Självklart.
5: Kusliga museet är skriven och ritad av Lina Neidestam. Amanda Gordon heter hon som läste. Det här var ett program från UR.
6: Det här är UR.
7: Du har lyssnat på Barnradio.

0: välkomna till Sportextra torsdag med en tidigare programstart ikväll, och det med anledning av Mjällbys Europa-äventyr.
1: Vad vore den bästa medicinen för krisande svenska mästarna Mjällby? En seger i deras första Europa Conference League-match någonsin. Det skrivs ny historia när Mjällby möter mästarlaget från Andorra. Inter Escalades här på Olympia i Helsingborg, eftersom Strandvallen inte möter kraven på Europa-fotboll. Mjällby jagar första Europasegern i ett gruppspel. Matchen har precis börjat.
2: Torsdagar innebär Hockeysport Extra i P4. Det gäller även ikväll med full omgång, och där vi i appen Sveriges Radio ger er veckans match.
3: Här är Gävle, här är veckans match, här är totalt 29 SM-tecken på isen när Brynäs tar emot Djurgården om några minuter i appen Sveriges Radio. Johan Garpenlöv, två lag som får viktiga kuggar in i spel igen för Djurgården första gången. Lukas Karlsson på isen.
4: Ja, han är ju så efterlängtad av alla djurgårdare och laget. Man har problem på sin backsida. Nu får man in Lukas Karlsson som är en stjärnvärvning för Djurgården och gör sin första match i Gävle mot sitt gamla lag.
3: Ta er till Gävle via appen Sveriges Radio. Där får ni veckans match 10-7. Drar vi igång.
0: Och nedsläpp i hockeyn ikväll klockan 7. Här är kvällens omgång utöver Brynäs Djurgården.
2: Björklöven möter Rögle.
0: Växjö, Skellefteå.
2: Timrå mot HV.
0: Malmö, Örebro.
2: Linköping mot Frölunda.
0: Och Färjestad, Luleå.
2: Bordtennis-EM i Slovenien är framme vid 16-delsfinaler i singelspelet,
0: där fyra svenska herrspelare är aktuella.
5: Ja, det har ju varit en dag med både glädje och bedrövelse så här långt. Nu handlar det om herrarna i singelspelet. En match är färdigspelad. Anton Kjellberg har vunnit och är vidare till nästa omgång. Christian Karlsson är på väg och har stora bekymmer med finska Alex Naomi. Och så småningom Elias Ranefur och Truls Mörgård. Ulf Tickan Karlsson som är på plats också. Ska vi tro att alla fyra svenskarna går vidare till åttondelsfinal?
6: Det är det vi siktar på. Men det är tuffa matcher. Man ser här Christian nu som jag trodde skulle vinna den kanske lite enklare, ligger i tufft läge.
5: Vi är med från pingisen i Ljubljana den här kvällen.
0: Ja, fotboll, hockey, bordtennis, det är sportgrytan som vi håller kokande denna septemberkväll i P4 och i appen förstås Sveriges Radio. Och här har ni dagens nyhetsrubriker.
2: Ja, från bordtennis-EM har Christian Karlsson och Anton Kjellberg säkrat semifinalplats efter en otrolig vändning i herrarnas dubbel. Men i mixtävlingen med Karlsson och Stina Kjellberg blev det en tung förlust i semifinal. Handbollsstjärnan Jonathan Karlsbogård nobbala anslaget och han inte vill användas enkom som försvarsspelare, och norska alpina stjärnan Alexander Åmot Kildes karriär kan vara över efter en ny skada. Det tror vår expert Tobias Hellman.
0: Selma Genevall och Jenny Rask, ja, det är vi som är sällskapet i studion ikväll.
7: Radiosporten med fotboll.
1: Och då handlar det ju om Conference League för svenska mästarna Mjällby. Deras första match någonsin i ett Europa-gruppspel. Och den gör de på bara nästan hemmaplan. Alltså Helsingborg och Olympia är hemmaplan för Mjällby i detta Conference League-spel, eftersom Strandvallen inte är godkänd för gruppspelet. Och man möter då från Andorra Inter Escaldes, som här bryter fram centralt i banan. Men tur kanske för Mjällby i det där läget att domaren hittade en frispark. Och Mjällby får sätta igång i egen backlinje. Vi har spelat 3 minuter, 50 sekunder. Det är 0-0 och inga direkta målchanser så här långt. Mjällby gör en del ändringar i sin startelva jämfört med den senaste allsvenska matchen. Men en sak består, och det är Alexander Lundin i målet. Han som har varit den eviga reserven i den här klubben. Först i en session bakom Mattias Asper för länge, länge sedan. Och sen kom han tillbaka och hamnade bakom Noel Törnqvist under guldåret och åren dessförinnan. Han har bara gjort ett fåtal matcher för Mjällby hela sin karriär, trots att han har spenderat ett antal år i den där klubben. Fick en chansen i Allsvenskan senast, och nu får han göra sin första Europamatch rödklädd mellan stolparna, medan motståndet då från Andorra bryter fram på högerkanten. Det är alltså de regerande mästarna från Andorra Inter Escaldes, som aldrig heller har spelat Europaspel förut och som är ett oprövat kort så att säga, utan några stora meriter och med en otroligt hög medelålder. 6 spelare i den här startelvan, över 30 år, ja till och med en bit över 30 år. Så att det är rutinerade spelare där majoriteten är ifrån Spanien, inte från Andorra som ju har en väldigt liten befolkning. Det är de vitklädda gästerna som fortsätter att få kasta inkast från högerkanten. Och han som håller i bollen just nu är lite utav fotbollsadel, Mauricio Pochettino. Låter namnet bekant, så är det ju den argentinska coachen som just nu är förbundskapten för USAs landslag. Det är hans son med samma namn alltså, Mauricio Pochettino. Det är han som är högerback i Andorra-laget här som Mjällby möter. Ifall pappa Mauricio Pochettino är på läktaren, det tror jag väl inte kanske, men en stor dag alltså för 24-årigen med sånt fint släktskap. Mjällby har äntligen vunnit tillbaka bollen, rör sig sakta upp på offensiv planhalva, misslyckas med en passning och det blir inkast igen för det gästande laget från Andorra. 0-0, 6 minuter spelat.
7: Radiosporten med bordtennis.
5: Och då landar vi i den slovenska huvudstaden Ljubljana och bordtennis-EM. Och vi har upplevt en dag med både stor glädje och viss frustration och besvikelse på plats. Just nu pågår här turneringen där vi har fått se Anton Kjellberg gå vidare till nästa omgång. Det är vi glada för, en väldigt tuff match för honom där. Men vi måste vända tillbaka först, Ulf Tickan Karlsson, till det som var tidigare idag. En dubbelmatch som inte var av denna världen när svenska paret Kjellberg och Karlsson gick till semifinal.
6: Nej, mötte ett väldigt starkt tyskt par och det var ju en sån där... Ja. Äckligt jämn match som man förväntar sig när det är två så starka par. Och som tur var så drog det svenska paret det längsta strået i slutet. Och 12-10 avgörande set säger ju hur spännande det var.
5: Matchboll mot sig, underläge 2-0 i set. Nej, den hade precis allting den där matchen. Och där blir det en semifinal imorgon. Semifinal idag i mixed dubbel. Och jag har sällan mött en så olycklig bordtennisspelare som Stina Kjellberg efter den matchen. När det svenska laget hade chansen att ta sig till en final. Och det är inte många gånger ett svenskt par har varit i final i mixed dubbel. Och så blev det en förlust på målsnöret där.
6: Ja, nej, det är jättesynd. Och det är en väldigt bra match mot ett starkt franskt par. Där de fick stryk för några veckor sedan på en VTT-turnering ganska stort. Och nu så har de många lägen i matchen att kunna vinna. Men samma här då. Till slut så är det 2 bollar i 5:e avgörande set som går fransåsernas väg.
5: Ja, det är så pass jämnt. Så egentligen ett enskilt slag avgjorde matchen. Hade precis. En av de nätkantarna ut suttit så hade svenskparet varit i final.
6: Det är så. Det är några lägen där jag pratade, eller just det här, till exempel 9-6 i andra sättet för att gå upp i en 2-0-ledning. Kan man få det sättet där, leda 2-0, ja då är det ju en jätteuppförsbacke för det franska paret. Så att det är, precis som du säger, små bollar, poäng här och där som kanske hade kunnat vänta till andra.
5: Men ändå kul att se dem, och Stina Kjellberg får nu sin första medalj så här långt, och det där är ett par vi har ju förhoppning ända fram mot OS i Los Angeles på det här paret så småningom. Kul att de är på den nivån. Vi måste också säga någonting om Christian Karlsson. Han har spelat dubbelmatch, han har spelat mixed match, han har spelat 3 eller 4 matcher varje dag. Och nu kämpar han här nere mot Alex Naomi, förlorade första set stort med 11-2. Och stackar nu i det andra setet så är det 15 lika, som inte det är nog att han ska spela 3 matcher på en dag. Då ska setten gå till 17 också.
6: Ja, men det är ju rätt, lite sådär också att när de kommer till EM där så här, så spelar de kanske, när de spelar då single, dubbel, mixed, så spelar de 3-4 matcher per dag. Medan när du spelar VTT så spelar du en match nästan max om dagen, och ibland är det till och med en dag emellan då, så att det är väldigt tufft för spelarna att ställa om, och när tävlingarna har så olika format, så att man ser på honom att han är lite sliten, så att, och nu förlorar han det här sättet också, så att kommit under med 2-0 här, det är kanske inte det bästa med en lite trött spelare.
5: Nej, men vi hoppas han är pigg imorgon också när det är semifinal. Vi kommer att sända den matchen i sin helhet när han går upp i semifinal tillsammans med Anton Kjellberg i dubbeln så småningom där nu. Och dessutom nu har han ont i sin armbåge, ser vi också när vi tittar på honom.
6: Inte bra.
5: Nej, inte bra när det gäller Christian Karlsson. Men Anton Kjellberg redan vidare den här kvällen till åttondelsfinal. Det känns skönt.
0: Och det är Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson som är med oss från bordtennis-EM i Slovenien. Och från Mjällbys match i Conference League hör ni Malin Rimfors.
8: I klartext hör ni nyheter på ett enklare sätt. Om politik.
9: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten.
8: Om kultur.
10: Vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken.
8: Och sport.
11: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
8: Klartext vardagskvällar 18:55 i P4.
0: Men just ikväll så utgår klartext här i P4, men ni kommer kunna höra det i appen och på sajten Sveriges Radio.
12: 1-0 från ingenstans!
2: Varje vecka bjuder vi på veckans match.
13: Wow, vilket spel!
2: En utvald hockeymatch i SHL som man följer från start till slut med uppsnack, intervjuer i periodpaus och nedsnack.
12: Patetiskt, tycker jag.
2: I appen Sveriges Radio varje torsdag från 18:50 följt av Nedsnack SHL som summerar omgångens stora rubriker.
0: Och veckans match den här SHL-omgången är Brynäs mot Djurgården, som alltså synar i sömmarna varenda liten detalj i appen Sveriges Radio. Emanuel Nashed och Johan Garpenlöv tillsammans med reporter William Valdetoft kommer att finnas nära er hela den här kvällen. Och så glimtar de till, men bara väldigt kort i P4. Men där får ni övriga matcher tillsammans med kvällens fotboll.
1: Som handlar om Conference League-matchen för Mjällby, den allra första i klubbens historia. 0-0, 11 minuter spelat på Olympia i Helsingborg när Axel Norén lägger en lång boll i djupet som framåtspringande Martin Agnarsson, som haft chansen från start i den här matchen. Han värvades ju från Färöarna tidigare i somras, har bara gjort 4 matcher i Mjällby så här långt och lyckades inte nå den där bollen utan sprang offside. Inter Skaldes från Andorra sätter igång bollen. Mjällby har varit framme och skapat 2 hörnor. De blev inte så där riktigt farliga. Vi har sett skott utifrån utav Jeppe Kjär, par meter utanför, och dessutom Jakob Bergström med ett volleyförsök också, det är ett par meter utanför. Det är vad Mjällby har skapat när det handlar om offensiva chanser, men det är liksom inte ett svenskt mästarlag fullt av självförtroende man ser på planen. Det här är spelare som är sargade mentalt efter en otroligt tung säsongen i Allsvenskan, och det syns lite grann i att de inte riktigt spelar med något raka ryggar och bestämdhet, utan det är en hel del felpass och tveksamma beslut och lite oroligt och mycket snack och pekpinnar åt varandra. Här sätter Mjällby igång bollen, oj oj oj, en hemåtpass till målvakten Alexander Lundin som riktigt får sträcka ut för att inte den där bollen skulle smita förbi och in. Fint passningsspel upp centralt, Jesper Gustafsson bryter fram, han lägger den i djupled för William Granat att löpa på, men målvakten i motståndarmålet som heter Javi Diaz hämtar upp den där, en av många spanjorer i den här truppen. Kastar ut till sin högerback och Mjällby är på där och pressar. 0-0, 13 minuter spelat när gästande då från Andorra får med sig en frispark på egen plan halva, halvvägs upp på egen plan halva. 0-0 när Mjällby ute på sitt första Europa-äventyr har tagit sig till Helsingborg tillsammans med runt 2 500 supportrar gul-svart på en annars röd-blå fotbollsläktare alltså i Helsingborg. 0-0, 14 minuter spelat.
5: Oroväckande besked från bordtennisen i Ljubljana, Christian Karlsson. Ont i armbågen som har plågat honom under turneringen. Har varit ute Ulf Christian Karlsson nu och fått behandling, är tillbaka vid bordet igen. Med tanke på den viktiga semifinalen imorgon, hur orolig är du?
6: Nej, naturligtvis orolig. Och de här långa matcherna idag, 2 långa femsättare, är ju säkert inte optimalt för Christian. Så att, naturligtvis en oro både inför kvällen och morgondagen.
5: Mm. Han är tillbaka vid bordet i alla fall och spelar nu, ligger under med 2-0 i set mot sin finske motståndare.
0: Ja, det här är Sport Extra, Sveriges Radio P4. Vi har alltså en tidigare programstart ikväll då med anledning av Mjällbys Europa-äventyr och bordtennis-EM i Slovenien. Jenny Rask, Selma Jennevall i studion, och annars blir det som övrigt som det brukar bli på torsdagar, Hockeysport Extra, och då med veckans match. Brynäs mot Djurgården, den matchen i sin helhet då i appen Sveriges Radio. Här i P4 så får ni Björklöven Rögle, Växjö Skellefteå, Timrå HV, Malmö Örebro, Linköping Frölunda och Färjestad mot Luleå. Men allra först en sportsammanfattning från dagen.
2: Den norska alpina stjärnan Alexander Omot Kilde har drabbats av en ny skada. 34-åringen har slitit av sig hälsenan under en träning. Vi hör vår expert Tobias Hellman.
13: Ja, jättetråkigt naturligtvis, och tanken går ju direkt till att det nog är slutet på hans karriär.
2: Varför tror du det?
13: Han skadas ju i januari 2024, och sen så har han kört ett antal världscuptävlingar. Inte kommit topp 10 någon av dem, men ändå visat att han såklart skulle kunna ta sig tillbaks. Men sen att i 34 års ålder nu slita av sig hälsenan och borta hela säsongen och behöva rehabilitera den då för att komma tillbaks. Det tror jag blir mycket svårt motivationsmässigt, och också med att han har varit borta så pass mycket från tävlingsåkningen i världscupen. Så det är en lång väg tillbaka, och även om han har varit på absoluta världstoppen och varit dominerat tidvis tidigare, så det här tror jag var knäcken för hans karriär.
2: Även svenska Cornelia Ölund har under dagen kraschat på träning, men ska enligt Svenska förbundet må okej och har drabbats av en lättare hjärnskakning. Den svenska bordtennisdagen började på ett härligt sätt efter att Christian Karlsson och Anton Kjellberg på ett imponerande vis vänt ett 0-2 underläge i set mot det tyska dubbelparet till seger.
14: Ja, det var spännande. Det var kämpigt. Det var kul att spela. Christian sa det vid 0-2 att det här vänder vi. Liksom, det här vänder vi. Vi har det här. Vi kan spela upp oss. Vi kan hitta grejer. Och nu så efteråt är det så jävla kul och roligt att vi lyckades.
2: Säger Anton Kjellberg, men därefter blev det för svensk del tyngre i mixturneringen.
15: Det blev en tung förlust för det svenska mixtparet Stina Kjellberg och Christian Karlsson i semifinalen vid EM i bordtennis här i Ljubljana. Paret stod för en lysande insats mot det franska toppparet Alexis Lebrun. Charlotte Lutz hade 2-1 i set och matchboll i det fjärde. Men det var ändå det franska paret som vann matchen med 11-9 i avgörande set, och känslorna var djupa och tunga efter matchen hos det svenska paret som mötte Radiosporten med tårfyllda ögon.
16: Jag hade kunnat gråta ganska många floder just nu.
15: Stina, tufft. Det var tufft igår. Det blev en tuff dag idag också.
16: Det är otroligt tuffa förluster som Stina åker på i singel, och sen försöka ladda om och spela så bra som hon gör, och sen ändå åka på den här jävla förlusten. Det är brutalt och det är svårt att sätta sig in i. Så just nu så hon har all rätt att vara hur ledsen hon än vill vara. Men jag lovar att med distans så kommer hon också känna att hon gjorde en jävligt bra turnering.
17: Ja, det låg ju iväg det hela tiden. Det hade kunnat gått vilket håll som helst. Det är bara så jävla surt att...
2: Med sig får de ändå en bronspeng då bronsmatcher inte spelas i EM, utan de delas ut till de två par som förlorar i semifinalreporter Patrik Ljunggren. Vi byter ämne till golf.
18: Skulle ni avstå 1 miljard kronor för att komma ur ett avtal? Det har nämligen den spanske golfstjärnan Jon Rahm precis gjort. Han som gick över till den saudistödda LIV-touren 2023 lämnar nu det sjunkande skeppet. LIV, som blivit av med pengarna från golfstaten, hävdar att nya finansiärer är på väg in. Men få tror på projektet, och stora frågetecken finns om touren ens kommer finnas kvar när nästa säsong startar. På kort tid har storstjärnor som Brooks Koepka, Patrick Reed och nu Jon Rahm lämnat. Den enda spelaren av betydelse som än så länge finns kvar är Bryson DeChambeau. Mycket talar för att han snart tar samma steg som sina kollegor.
2: Reporter Martin Hedberg. Två sportprofiler har lämnat oss. Fotbollstränaren Bosse Johansson, som under karriären bland annat fick ikonstatus i Danmark efter sin lyckade sejour där som förbundskapten mellan 1996 och 2000, har somnat in 83 år gammal. Och svenska dartikonen Stefan Lård, en av de största inom sporten i Sverige, har också somnat in efter en korttids sjukdom vid en ålder på 71 år.
0: Sportextra alltså med fotboll. Conference League. Mjällby har 0-0 i sin match och SHL har precis haft nedsläpp på samtliga håll utom i Gävle för att där är matchstarten uppskjuten på grund av rökutveckling. Brynäs mot Djurgården som för övrigt då är veckans match som ni hör i sin helhet i appen den här kvällen, Sveriges Radio. Nu ska vi ta oss vidare med Ekonyheter och Johan Westerberg.
19: Och då, Jenny, börjar jag med att berätta att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska här i landet. Det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I fjol så minskade drickandet med nästan 3% jämfört med året innan då. Och Eko träffade på Mats Hallman på Systembolaget idag, som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
20: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
21: Varför dricker inte du alkohol då?
20: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
22: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen. Utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning senaste rapport. Totalt dracks det drygt 8 liter ren alkohol per person i fjol. Vilket motsvarar ungefär 86 flaskor vin.
23: Oj, det var mycket.
22: Det säger Britt-Marie Romero. Hon är kvinnlig pensionär och tillhör den grupp som i genomsnitt dricker mer än tidigare. Den grupp som istället minskat sin konsumtion är män och ungdomar.
19: Berättade vår reporter Thea Regell. I Tyskland så har 2 män dömts till fängelse därför att planerat terrordåd mot pro-israeliska personer på uppdrag av Iran. Det så rör sig om en dansk medborgare som döms till 8,5 års fängelse för planer på att döda bland andra ordföranden för centralrådet för judar i Tyskland. Och dels en afghansk medborgare som döms till 4,5 års fängelse för försökt rekrytera någon som skulle utföra de här dåden. Avsluta inrikes, för det är nämligen så att en kvinna i Skåne, hon döms till 8 månaders fängelse för bland annat grovt skattebrott och bokföringsbrott. Vad har hon gjort då? Jo, hon har låtit bli att betala skatt på nästan 1,7 miljoner kronor som hon har fått i inkomster från pornografiskt innehåll på OnlyFans och MyFans. Kvinnan, hon hävdade under rättegången att hon trodde att hon var anställd av de här plattformarna och att de då betalade in skatt och sociala avgifter, det rapporterar Sydsvenskan.
0: Det är en målsnål start på kvällens SHL-omgång. Inga mål har fallit i någon av kvällens SHL-matcher. Men vi ska ta oss till Karlstad för att Färjestad, ja, de har ju gjort flest mål. De har släppt in minst. De har tagit poäng i samtliga matcher och har förstås ett övertag i SHL just nu och toppar tabellen. Ett glänsande spel, Mats Fagerström. Är det så att du blir bländad till och med?
24: Ja, faktum är det. Den här lekfulla inledningen som Färjestad har visat på idag här mot Luleå har spelat 6,5 minut snart. Och det har varit spel mer eller mindre mot ett mål med lite mer tur, koncentration. Och om det inte har varit för Joel Lassinantti i Luleåkassen, då hade nog Färjestad både kunnat haft 1-0, 2-0 och 3-0 tidigt i matchen. Man hade 2 målchanser inom den första minuten när Luleå inte alls hängde med. Och det har de inte gjort på hela tiden. De har varit framme i 2 framstötar, mer beroende på att Färjestad passade fel. Och det går ett snäpp snabbare i det som Färjestad gör. Och Jenny var inne på det också med gjort mest mål. 4,25 mål per match har man gjort i snitt. Och bara släppt in 1 mål per match. Så det kan man ju tolka lite som man vill, men tittar man på målvaktsstatistiken, Melker Thelin som vaktar kassen ikväll, han har 98,25% i räddningsprocent och Emil Armi, inte långt efter, har 95%. Det förstår ni själva att det är 2 väggar som står längst bak i Färjestad och försvarsspelet är ju någonting som inte funkade riktigt förra säsongen, men det har gjort definitivt här och det ger också tillfälle till offensivspel även om nu Luleå inne i anfallszon här för omväxlings skull slarvar där med en passning och Färjestad tar hand om pucken i egen zon igen, men det är inte bara Färjestad som är på tårna idag, även hemma publiken. De stod upp en stund där och njöt av vad de såg när det gick väldigt fort ut på isen. 7,5 minut spelat, vi väntar på första målet. Det är 0-0 mellan Färjestad och Luleå.
3: i matchen. Timrå HV väntar också på första målet. Trodde vi för hemmalaget eftersom de numerärt överläge. Men vem gör mål då? Jo, Linus Lindström i HV. Spel numerärt underläge. Och jag tittade före matchen där. Det är 5 lirade Timrå som inte gjort något mål hittills i säsongen. Och 6 stycken i HV. Jag tänkte någon av dem måste göra målet. Linus Lindström gjorde sitt första mål för säsongen. Och snacka om till perfekt läge i numerärt underläge. Mellan dessa två lag som tippas absolut i botten. Det är på något sätt en uppgörelse i den undre världen. De tippas ju ska kvala mot varandra. Kanske är förkval där. I alla fall 1-0 efter 4 minuter nu till HV. Borta mot Timrå.
4: Om Färjestad har glänst så har ju också ett annat lag gjort det. Det är ju det lag som är överraskat mest hittills. Jag pratar om Björklöven. De möter den här kvällen Rögle. Det står 0-0, 8 minuter in i den första perioden. Björklöven som ligger på delat andra plats bakom Färjestad. Nu spelar Björklöven lite fast sig själva här. Det är Joel Kjellman som har haft det bästa läget att göra det första målet i matchen. 2 lägen han haft framför målvakten Frans Tohima som hade lite tur där när han tog den här berömda köksvägen, Joel Kjellman, och höll på att peta in pucken bakom den finländska målvakten som vaktar Björklövens kasse. Rögle jagar sin första vinst på bortaplan. Man har 4 vinster hemma, 4 förluster borta. Ska den första bortavinsten komma i Umeå ikväll? Ja, svaret kommer om ni fortsätter lyssna på Sport Extra. Inga mål gjorda här i Umeå.
0: Och i övrigt så har vi numera mål i matchen mellan Linköping och Frölunda, och det är bortalaget Frölunda som har gjort målet 1-0. Vi har också mål för Skellefteå i Skellefteås bortamatch mot Växjö, 1-0 för Skellefteå alltså.
7: Radiosporten med bordtennis.
24: Där vi sett Anton Kjellberg ta sig vidare till åttondelsfinal. Christian Karlsson med sin tredje match den här kvällen. Glada besked ändå. Ulf Tickan Karlsson, han tog en medicinsk timeout för att se över sin armbåge. Efter det har han ju spelat riktigt bra. Har 10-4 nu i det fjärde setet och chans till kvittera till 2-2 mot finländaren.
9: Ja, jag tycker att han har jobbat sig in i matchen nu på ett bra sätt. Var lite stressad i början och gjorde lite för mycket enkla missar och kanske spelade lite otaktiskt. Men nu tycker jag han har hittat det. Det ser bra ut.
24: Mm. Ska säga kort också om motstånd Alex Naomi, som under många år har spelat i Eslöv och är bekant i svensk bordtennis på det sättet, har gjort en resa den här säsongen som man verkligen reagerar på, och det är för att han har bytt gummi på sitt bordtennisracket. Kan du bara säga kort vad han har gjort?
9: Ja, han har bytt gummi på ena sidan då och spelar med ett så kallat antigummi som är ett gummi där du neutraliserar skruven, plus att du kan inte göra så mycket skruv själv då. Och det är väldigt, väldigt få spelare som spelar med en sån kombination av gummi. Och det sätter ju lite grille i vissa spelares huvud nu när det är så nytt då. Så att han har gjort det väldigt bra sen han bytte gummi. Så att han gör det bra här också.
24: Och kan man undra, ska Ulf Tickan Karlsson berätta om detta? Jo, för att det här kommer ni få höra mer om. Först ut Sabine Winter, tyskan som har gjort en resa på världsrankningen i topp 10 i världen. Utmanar kineserna med det här nya gummit. Och även den här finländaren nu då som är på väg uppåt och framåt. Men så här långt är Christian Karlsson jämngod med finländaren. Han vann det fjärde setet med 11-6 och vi har 2 lika i den matchen. Senare ikväll både Elias Ranefur och Truls Mörregård också upp här i EM-arenan.
7: Radiosporten med fotboll.
0: Snart halvtimmen spelad mellan Mjällby och Intrescaldes från Andorra. Det handlar om Conference League från Olympia, arenan i Helsingborg som är Mjällbys tillfälliga hemmaplan. En arena som rymmer 16 000, men där det är drygt kanske 2,5 på plats. Så långt, långt ifrån fullsatt, och en lite bizarr upplevelse faktiskt att ha Mjällby på plats här. 0-0 alltså, 28 minuter spelat och allt större bollinnehav för Mjällby som har varit framme i ett par halvfarliga lägen men inte riktigt lyckats med de där sista toucharna. Och så blir det sådana här felpassningar som har Victor Gustafsson på mittfältet, och så får Intrescaldes flytta upp i banan. De hade precis en farlig frispark också, gästerna från Andorra, men den nyttjades inte på något bra sätt, vilket är tur där. Nu är det Mjällby som får jaga boll igen när de precis hade börjat äta sig in i den här matchen, och man kan liksom inte låta bli att sitta och tänka på att det där Mjällby från 2025, då när Herman Johansson och Elliot Straud for fram på kanterna och de spelade så fantastiskt bra. Ja, det laget hade piskat det här motståndet och redan petat in ett par mål. Det är min alldeles bestämda uppfattning. Mjällby 2026 är inte riktigt lika slagkraftiga, framförallt inte lika samspelta. Det är nya spelare i startelvan i stort sett hela tiden, och framförallt mentalt sänkta utav den här usla säsongen där de på de senaste 19 matcherna alltså bara har vunnit 2 gånger. Nu har Inter Skaldes flyttat över spelet på vänsterkanten och vinner ett par motlägg, men får väl inte med sig det där inkastet. Nej, det är Mjällby som får kasta det ända nere vid egen hörnflagga ut till höger. Tony Mietinen plockar upp den där bollen, tjuvar 15 meter. Inter Skaldes försöker säga att det var ju nere vid hörnflaggan, men det bryr sig inte domaren från Cypern om. Man försöker nå Jakob Bergströms renrakade skalle. Lyckas inte riktigt, utan bollen går istället ner till målvakten Javi Diaz som skickar en lång boll upp mot Mjällby straffområde. Abdullah Iqbar får löpduell, men bollen rinner ut över kortsidan. Och Alexander Lundin, han som gör sitt Europa-äventyr tillsammans med Mjällby som målvakt för första gången i sin karriär, han får sätta igång bollen. Halvtimmen spelat, det är 0-0 i Conference League-fotbollen.
7: Radiosporten från Linköping.
1: Där det är ett tydligt botten mot toppen tema i SHL-hockeyn. Jumbon Linköping med endast 7 poäng efter sina 7 första matcher mot tabelltvåan Frölunda. Ett Frölunda som efter 6 inledande segrar förlorat sina 2 senaste. Möjligt trendbrott på ingång här ikväll. 1-0-ledning i alla fall. Drygt halvvägs in i den första perioden. Erik Torell med målet. Han gör comeback efter en hjärnskakningsfrånvaro. Och under avdelningen comeback, ett mycket välkommet tillskott för ett allt mer kristämplat Linköping här ikväll. Backstjärnan Theodor Lennström, som inte kunnat spela på nästan 11 månader, gör comeback efter en lång och oviss skadefrånvaro. Har fått en del istid här i den första perioden. Visades bland annat ut för en hakning. Kort efter det, att Linköping blivit fulltaligt, hade Niklas Lasu ett friläge för Frölunda. Och i efterdyningen av detta så kunde den Erik Torell från nära håll få pucken förbi Valtteri Ignatjev, finländaren som för ovanlighetens skull sett till den här säsongsinledningen får chansen i LHC-målet. Det har varit tämligen lugnt för kollegan på andra sidan, Tobias Norman i Frölunda, som just nu spelar numerärt underläge. Linköping försöker få lite rätsida på detta. Här kommer ett backskott, lös puck framför mål. Det blir riktigt vild aktivitet framför Norman. Linköping jublar för mål. Det är en blockeringssituation. Jag vet inte om domarna ska be sig till sekretariatet för att reda ut detta, men där blev det rejält farligt för ett powerplay-spelande Linköping. Vi ska väl också lägga till att Liam Dover Nilsson som sitter utvisad någon enstaka sekund ytterligare. Frölunda leder i alla fall, om en knappt 1-0 borta mot Linköping. Erik Torell, där har ni målskyttan.
8: I Malmö så har vi hunnit 13 minuter in i den första perioden när Örebro är på besök hos Malmö. Fortsatt 0-0 efter de här 13 minuterna, och inför matchen så var det mycket snack om att det här är de 2 sämsta lagen i ligan i numerärt underläge. Och Malmö är det enda laget som än så länge fått pröva på spel i den spelformen. Och ja, det var väl bättre än vad det har sett ut förr. Det var faktiskt så att Malmö var det laget som var närmast att ta ledningen i det där numerära underläget. Tjeckiska åldermannen Robin Hansel fick ett friläge efter slarv i Örebroförsvaret, men Filip Larsson i Örebromålet, han räddade och Örebro tog undan pucken. Med 16 minuter spelade nu så är det Örebro som har pucken i egen zon, försöker sätta fart på pucken, men det ser ut ganska mycket som det har sett ut den här perioden. Det är okej spel hela vägen genom egen zon och upp i anfallszon, men sen så blir det ganska mycket slarv. Malmö nu in i offensiv zon. Avslut kommer, men långt, långt utanför. Örebro kan rensa undan pucken igen. Malmö låser dock fast den precis uppe vid offensiv blå linje. Försöker komma loss, men så blir det där gruffet som kan bli i ett sarghörn. Vi är snart 15 minuter in och vi har 0-0 mellan Malmö och Örebro.
5: Regerande mästarna Skellefteå på plats i Småland leder med 1-0 borta mot Växjö efter 7,5 minuter. Andreas Jonsson, Skellefteås målskytt i den här matchen. Växjö, hemmalaget, med en sirapströg start på den här säsongen och är faktiskt doftar för ovanlighetens skull på tabellens bottenplaceringar. För Växjös grej, det har ju historiskt sett, ja egentligen under alla fyra SM-guld man tagit, varit den här defensiva stabiliteten, mycket kontroll. Och de första matcherna den här säsongen har varit den totala motsatsen för Växjö. Det finns inget lag i hela ligan som släpper in så mycket mål och är så skakiga defensivt som Växjö är just nu. Skellefteå sköljer över Växjö med våg efter våg, leder med 10-2 i skott. Bara en bit in i den här första perioden alltså. Och pressar verkligen tillbaka Växjö som har svårt att skapa chanser. Växjö in i en total identitetskris kan man säga. Som någon som gått från att spela orgel i kyrkan till att bli punkrockare. Växjö får inte alls till den identitet som man byggt och format här under de så framgångsrika åren som man har haft. Faktiskt så att Skellefteå till och med haft bud på 2-0, kanske borde ha gjort 2-0 när Rickard Hugg dribblade sig nästan till öppet mål. Adam Åhman, Växjömålvakten, fick dock den pucken skjuten rätt i den strategiskt placerade plockhandsken. Ja, Växjö tillbaka, tryckta även den här dagen med två raka förluster i bagaget. Ser det ut som att Växjö tar sig närmare och närmare bottenträsket i SHL. 1-0 till Skellefteå.
6: Och då har tre mål fallit under den här SHL-kvällen hittills. Det var, som ni hörde, Skellefteå som har gjort då 1-0 på Växjö. HV71 har ju 1-0 på Timrå och Frölunda 1-0 på Linköping. Mållöst alltså mellan Malmö, Örebro, Björklöven, Rögle och mellan Färjestad och Luleå. Och så är det också mållöst i veckans match mellan Brynäs och Djurgården som nu har kommit igång något försenade då på grund av rökutveckling i Gävle Arena. Och Christian Karlsson, han vann tredje setet i 16-delsfinalen i bordtennis-EM i Slovenien 3-2 i set där mot Naomi från Finland strax dit.

0: Ed Sheeran, Camera, här i Sportextra.
1: Med 2,5 minut kvar av den första perioden så är det hemmalaget Malmö som tar ledningen mot Örebro. Och det är ett efterlängtat mål för anfallaren Carl Persson som äntligen hittar målet igen. Han var ju i någon form av supermålstim under fjolårssäsongen men har den här säsongen bara gjort ett mål på 7 matcher. Nu fick han en bjudning i Örebros försvarszon som han tog väl tillvara på, kom in och så avslutade han under Filip Larsson pucken lite sådär retsamt, långsamt in i nätmaskorna. Örebro i anfall nu och försöker kvittera, men precis som ni hör så går Hesa Fredrik och vi har 1-0 till Malmö efter 20 spelade minuter.
2: Riktigt så långt har vi inte kommit i Karlstad. Återstår 1:20 av den första perioden. Skottmässigt övertag på Färjestad. 9-3 mot Luleå. Mållösen så länge 0-0. Men som ni hörde inledningsvis, Färjestad hade ett antal målchanser i inledningen av matchen. Både Joakim Nygård och Maria Stodrinic då ensamma mer eller mindre mot målvakten som gjorde ett bra jobb. Joel Lassenanti som står ikväll i Luleåkassen och har skapat en hel del chanser. Men nu har det varit väldigt mycket sådana här halvdana passningar som har slunkit igenom mot båda hållerna här. Man följer ett icing-puck här. Nu, just nu Luleå in i offensiv zon. Då lassar på ett skott med en påtäckande Färjestad-spelare. Det har gjort flera gånger. Och den där pucken den gjorde ont på Sebastian Seder, eller som fick den på benet någonstans. Han gick ner och täckte lite grann. Han får bra hjälp där nere, märker Thelin. Likadant med Joel Lassenanti som har varit offervilliga medspelare som har tagit hand om det. Men inga mål så här långt. Ska vi få något innan det periodpauset? 30 sekunder kvar. Det är 0-0 mellan Färjestad tabellettan och tabellnian Luleå.
3: I Timrå står det 1-0 till HV fortfarande. Efter 3 minuter kom den målet nummer 1. Underläge Linus Lindström gjorde det. Och sen så har också Skeppaniemi Alexi skjutit ett skott i ribban. Det har varit mycket HV här eftersom första skottet mot Felix Hansson kom för en stund från Timrås sida. Just nu Timrå i anfall försöker få skott strax utanför det också. Och sen är det intressant att se den här point line, så att säga, den här tjeckoslovakiska kedjan med Rusak, Mysak och Regena. Alltså 2 tjecker och en slovak i samma kedja. De är ju poängbästa. 23 poäng tills har de gjort tillsammans, de här gubbarna i den linjen. Nu är vi inne just nu också från den en ordentlig smäll där. Men han är uppe ändå. Ordentligt lyckare blir det på Rosak, men han är uppe ändå, ser jag. Det gick bra, det såg illa ut, han ramlade på sargen, tryckte på sargen där, och så en offside, det var offside från Timrås sida. Alltså 1-0 står sig fortfarande, och det är lite med tryck, det är välförtjänt för HV som leder med 1-0. Det är 5 kvar av första perioden mot Timrå.
4: I Umeå återstår det 2 minuter av den första perioden. Ännu inga mål gjorda mellan Björklöven och Rögle. Det har varit lite Björklöven också. Det var ju väldigt mycket Rögle under de första minuterna. De hade ett väldigt långt och framgångsrikt anfall. Första kedjan i Björklöven, Robbie Kovacs, Albin Lundin och Phil Di Giuseppe som höll på att ge utdelning i mål. Vi ska säga att en puck har passerat målvakten i Rögle, Arvid Holm. Men det målet dömdes bort. Det var Filip Hemyr som styrde in ett backskott, men bedömningen var att det var för hög klubba när han styrde ner pucken bakom målvakten i Rögle. Det är en intressant match den här också, så tillvida Magnus Bogren som tränar Björklöven, som ni säkert känner till. Han var ju med som huvudtränare för Rögle när de gick upp till SHL 2015. Det var det han som tog upp Ängelholmslaget. Nu är det ju han som är tränare för Björklöven. Det är teckning till vänster om målvakten Arvid Holm. Björklöven alltså med vunnen teckning. Skott kommer en Njepel. Släpper han farlig retur och så är det öppen kasse där för en Björklöven-spelare. Di Giuseppe som får det efter att Njepel har skjutit ett skott som inte målvakten Rögle kunde hålla. Och så var det ytterst nära att Phil Di Giuseppe skulle sätta matchens första mål så här i slutet av den första perioden. Men det är fortfarande 0-0 mellan Björklöven och Rögle.
5: Från Umeå till Linköping och slutskedet av öppningsperioden. Härifrån toppstridande Frölunda 1-0, ledning borta mot botten dit och Linköping. Erik Torell med målet, spel 5-5 efter 6-27. Rubriknamnet här ikväll är ju annars Theodor Lennström som efter närmare 1 års frånvaro från matchspel kommer alltså in i ett LHC som själva kommer från ett par magra år, och poänginsamlandet här i inledningen på säsongen har ju varit magert minst sagt, men vi får väl för Linköpings och Lennströms egen skull hoppas att kroppen håller över tid nu. Utifrån sett också en attraktion i sina bästa stunder, har ju dominerat i ligan i flera olika klubbadresser. Vi befinner oss i slutminuten av den första perioden. Linköping på kvitteringsjakt hade nyligen ett jätteläge efter en bjudning i närheten av bortamålvakten Tobias Norman, men Fredrik Karlström i hemmalaget fick inte till avslutet, och det brukar ju kunna vara signifikativt för ett lag på bottenposition. Där hittar vi ju LOC i dagsläget i alla fall. Nu en blockering nere hos norske Norman i Frölunda-målet, och sista chansen då för Linköping här i den första perioden i alla fall. Frölunda leder 1-0.
6: I Småland, Skellefteå leder på bortaplan mot Växjö med 1-0, men lite tillbaka tryckta nu. Skellefteå mot slutet av perioden och sista 55 sekunderna, en tekning till höger om Skellefteås målvakt Straussman, där Kjellarik i Växjö vinner den tekningen ut till vänster. Växjö behåller pucken inom laget, och man inte lyckas särskilt bra med hittills i den här matchen. Skjuter på smalbenet som tillhör en Skellefteå-spelare, och pucken ut över andra sidan. Skellefteå rensar undan. Skellefteå har varit ganska så dominanta, eller totalt dominanta tycker jag i den här perioden. Har varit ett Växjö som gått på glödande kol och bara inte hoppas att man bränner sig så himla mycket under den första perioden. Och det har man ju lyckats ganska bra med bara ett mål i baken. Det hade kunnat vara betydligt fler när spelet vänt åt andra hållet, och nu tekning för Skellefteå i Växjözonen också. En speciell match, kan bli en speciell match. Jonathan Pudas, backen i Skellefteå, gör sin 500:e match. Och gör han en poäng här idag så går han upp på plats nummer 2 över försvarare när det kommer gäller poängproduktion alla tider i högsta ligan i ishockey. 20 sekunder i Småland, 1-0 till Skellefteå mot Växjö.
7: Radiosporten med fotboll.
8: Slutsekunder också utav den första halvleken när det handlar om Conference League-fotboll mellan Mjällby och Inter Skaldes från Andorra. Det är 0-0 efter första 45, och Mjällby har inte lyckats med passningsspelet så där konsekvent och härligt som man hade hoppats på i den här första halvleken, för då är känslan att de hade kunnat spela ut det här motståndet. Jag menar, Andorra är ju ingen gigantisk fotbollsnation, ja det är ju en väldigt liten nation överhuvudtaget. 90 000 invånare, 470 kvadratmeter stort. Det får faktiskt plats 6 stycken Andorra bara i Blekinge, kan ni tänka er, va? Domaren blåser av den första halvleken och vi konstaterar att den allra bästa chansen den hade Jakob Bergström 36 minuter in i den första halvleken. Då löpte han i djupled, var urstark i duell med försvarare, kunde runda målvakten med bollen och så hamnade han lite i dålig vinkel men lyckades ändå få iväg ett avslut mot mål. Men en försvarare fanns på mållinjen och kunde sparka undan den där bollen. Det var Mjällbys klart bästa läge i den här matchen, där man stundtals har visat att man har ett bättre spel, ett bättre passningsspel än motståndarna, men där man också har bjudit på en hel del felpassningar och verkligen bjudit in motståndet från Andorra i den här matchen. Det är ovisst när historia skrivs för Blekinge-laget i Europafotbollen. 0-0 efter första halvleken.
9: Då är det strax paus i samtliga matcher i SHL, förutom då Brynäs-Djurgården som står 0-0. Den var ju sen den i starten där på grund av rökutveckling. Vi ska strax dit och titta till in till veckans match. Men så här är då läget, att Färjestad-Luleå är 0-0. Björklöven-Rögle 0-0. Linköping-Frölunda 0-1. Malmö-Örebro 1-0. Timrå-HV 0-1. Där återstår det ett par minuter och HV-ledning alltså. Och så Växjö-Skellefteå då 0-1. Här har ni avgörande sätt i bordtennisen.
2: Och då handlar det om den svensk som har stuckit ut allra mest så här långt i det här bordtennismästerskapet. Han har redan säkrat 2 stycken medaljer, en i mixed dubbel och en i traditionell dubbel. Frågan är hur han ska klara sig i singelspelet då, Christian Karlsson. Det är 3-3 i set, det är 4 lika i det 7:e setet. Och det känns som att varje match vi tittar på i den här turneringen med svenskar inblandade så är det på det här sättet, Ulf Tickan Karlsson.
10: Ja, det är tufft där. Det var 1-1, det var 2-2, det var 3-3 och nu är det 4 lika avgörande sättet. Så det finns en risk här att det kan gå hela vägen. Men så är det också att väldigt många duktiga spelare alltså toppen känns bredare idag. Det är många duktiga spelare och det är väldigt tuffa matcher. Man har sett några andra matcher där storfavoriterna har varit illa ute. Så att, det är en bredare topp i både europeisk och världspingis.
11: Mm, det är viktigt att ha med sig det, att inte dra hur det var en gång i tiden med den möten spelare som var sämre rankade. Att spelarna som är med i andra omgången kan verkligen på alla sätt besegra varandra. Nu ska vi försöka följa de här sista bollarna ordentligt, för nu är det 5 lika tickan. Ja. Och vi är ju också oroliga dessutom över Christian Karlsson, som ju vi ser att han hemma står då av den här armbågen som man för Radiosporten berättade att den hade uppkommit för att han hade burit sitt lilla barn lite för mycket och sen kört för hårt efter sin rehabperiod. 5 lika nu i alla fall. Bollen igång igen då. Där försvarar sig bara Christian Karlsson. Får en enkel boll med sig när den går nätkant ut. Bra där, då är ledning 6-5. Och allt talar för att det kommer att stå 6-6 alldeles strax.
10: Ja, precis. Jag tänkte just att kunna få ett litet ryck här nu. Det är alltid skönt att ha en servern efter det här. Så att, men... Det kommer väl vi inte få. Vem vet?
11: Vi får se. 16-delsfinal handlade om en plats i 8-delsfinalen. Alltså en av de 16 spelarna som får spela vidare. Och då kommer den enkla poängen. Mm. Naomi servar bollen i nätet och så är det 2 bollars ledning. Det är inte ofta man ser en ren nätserv så.
10: Nej, det är klart att det är också extra tungt i ett sånt här viktigt läge i matchen. Avgörande sätt när det är väldigt, väldigt jämnt. Så att den kan svida lite för Naomi. Så att nu får vi se om Christian kan... fortsätter hålla det här övertaget.
11: Det är Christian som ska serva nu. Där kommer den långa serven. Överraskande attack från Christian sen. Och så är det 8-5. Han har en våldsam utväxling när han går på med sin forehand.
10: Ja, det är absolut. Han är ju väldigt explosiv. Men man ser ju också där lite efter det slaget att han, ja, han grimaserar. Och,
11: måste du säga det?
10: Ja, tyvärr är det så. Att,
11: men
10: 8-5 är skönt i alla fall. Mm.
11: Får också 9-5 därefter, att Naomi känns inte som att han har nerven under kontroll överhuvudtaget, den finländske spelaren som ju har levt sitt liv i Eslöv under många år.
10: Ja, nej, men det är klart att Christian är betydligt mer rutinerad och Alex Naomi har gjort en jättematch här och en jätteturnering tycker jag liksom, och gått så här långt och det är klart att det kan bli lite tankar och nervositet.
11: Mm, står den i nät igen och nu talar allt för att även den andra svensken för dagen kvalificerar sig för topp 16 i den här turneringen. Christian Karlsson har 5 stycken matchbollar. Han gör sin sedvanliga rörelse när han drar armarna så långt bak det bara går och sträcker upp kroppen, och nu ska han ta emot serven för att ta hem den här segern med 4-3-set. Han lägger den bollen i nät och då blir det ju en liten väntan ytterligare, men i det här läget så kommer han att vinna tickan, det kan vi väl säga.
10: Ja, det är absolut. 10-5 är ett avgörande sätt. Det ska mycket till om man ska tappa det. Men,
11: men osvurt är bäst, det var det du tänkte säga där.
10: Ja, bollen är rund.
11: Ja, men det får du inte säga, det har jag sagt till dig.

0: Han kom hit i den här turneringen. Imponerande hur Trollhättesonen har tagit sig an den här turneringen. Jättekul att få se honom i åttondelsfinal imorgon. Och framförallt i semifinal imorgon förmiddag i dubbelturneringen. En match du kommer kunna höra i appen Sveriges Radio. Så nu är både Anton Kjellberg och Christian Karlsson klara. Senare kommer också Elias Ranefur och Truls Möregård och försöka ta en plats bland de 16.
1: Och det ser vi fram emot tillsammans med Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Jonathan Karlsbogård har nobbat handbollslandslaget, berättade vi igår. Har tackat nej alltså till EM-kvalmatcherna i november. Varför han gör det här, det ska han berätta i Sportextra om en kort stund. Först så ska vi titta till veckans match i SHL i Gävle.
2: Där Brynäs tar emot Djurgården, den försenade matchen. Ja, det händer saker både på och utanför isen. Uppskjuten start här med pyroteknik på Djurgårdssektionen. Var tvungen att tömma den, men sen har spelet kommit igång. Rivstart med något längre tempo nu. Det är 0-0 med 3 minuter kvar av första, Johan Garpenlöf.
3: Ja, jag tycker Djurgården startade jättebra här. Hade en del heta chanser, lyckades inte göra mål. Ju längre perioden lider så har Brynäs tagit över mer och mer. Just nu tycker jag att det är Brynäs som driver den här matchen.
2: Ja, det var ju verkligen en rivstart på den här tillställningen. Båda lagen med skott i stolpen och ja, det var ett tempo som de inte riktigt hängde med i själva.
3: Mycket misstag på grund av tempot. Man hängde inte riktigt med både i markeringsspelet och i passningsspelet. Det gör att man släppte till väldigt heta chanser som inget utav lagen tog tillvara på.
2: Men 0-0 efter 18 minuters spel. Vi väntar på ledningsmål mellan de här båda lagen. Mästarna på besök hos näst mästarna, det har ni ju koll på. Brynäs-Djurgården 0-0, veckans match i appen Sveriges Radio. 2 minuter kvar till paus där det blir intressant att snacka om Silly Season. Ja, häng med då i appen Sveriges Radio.
4: NHL-svensken William Eklund har opererats för en fotskada, det här skriver ESPN. Eklund som spelar i Ottawa har inlett säsongen med 1 mål och 1 assist, men förväntas nu bli borta från spel i 10-12 veckor. Det säger tränare Travis Green på en pressträff. Det var under förra veckans match mot Philadelphia som Eklund slet av en sena i fotleden.
1: Och det är nu paus. Var du klar förresten? Inandningen? Nej, okej. Då går jag vidare med kvällens resultat från SHL därför att vi har paus även nu i Timrå där HV71 leder bortalaget med 1-0. Och i övrigt alltså Skellefteå ledning med 1-0 över Växjö. Malmö leder 1-0 över Örebro. Frölunda har 1-0 mot Linköping. Och så mållöst då mellan Björklöven, Rögle, Färjestad, Luleå och Brynäs, Djurgården.
4: Men nu vill jag höra mer om varför handbollsstjärnan Jonathan Karlsbogård nobbar svenska landslaget.
5: Jag känner att jag blir placerad i en box där det är liksom försvar, försvar, försvar. Och det är liksom inte där jag önskar att vara.
2: Jonathan Karlsbogård, som enligt expertkommentator Magnus Wislander är en av världens bästa försvarsspelare, har alltså tackat nej till handbollslandslagets EM-kvalmatcher i november. Och i dagsläget så tror han inte att han är beredd att ompröva det beslutet till VM som spelas i januari.
5: Nej, inte om det är samma läge, samma situation. Liksom.
2: Det handlar om att Karlsbogård tycker att han inte får ut helheten i sitt spel när han bara används som försvarsspelare och byts ut när laget har bollen.
5: Jag hade önskat mer förtroende eller en chans att spela framåt också. Just nu så känner jag att jag inte får ut hela mig och hela mitt spel. Liksom, varken för att göra mig själv rättvis i det och kanske inte få ut det bästa för laget heller.
2: Karlsbogård säger att han har respekt för förbundskaptenens syn på att det finns andra som har högre offensiva kvaliteter. Men samtidigt vill han ha möjligheten att bevisa sig själv som tvåvägsspelare. Alltså spela både framåt och bakåt i landslaget.
5: Han ser andra spelare som är bättre på min position anfallsmässigt just nu. Jag har liksom full respekt för det. Och de beslut han och ledarstaben fattar liksom. Men då sa jag bara att men om det är så att du inte vill ge mig chansen framåt så kommer jag tacka nej.
2: Men ser du på något sätt att du skulle kunna tänka om inför VM?
5: Nej, inte om det är samma läge, samma situation. Liksom.
2: Vi brukar ju känna Jonathan Karlsbogård som killen som jobbar för att göra alla andra bättre hela tiden och inte tänker så himla mycket på sig själv. Vad är det som har plötsligt fått dig till att tänka på dig själv?
5: Nej, men det är väl mer att jag vill få ut hela mitt spel också för att kunna känna att jag kan då bidra till laget och helheten.

0: Det är inte så att jag säger bara för att jag önskar att spela mer i anfall att jag ska ta bollen själv och göra alltså schyssta varje anfall. Liksom. Det är liksom inte det handlar om. Det är att jag tycker det är kul att spela handboll med boll också och få vara en del av det spelet. Och i det då hjälpa laget så mycket som möjligt.
1: Det säger Jonathan Karlsbogård där till handbollsreporter Per Karl.
2: Och vi ska nu gå vidare i Sport Extra med de nyheter som kom idag om att vi förlorat två stora idrottsprofiler.
3: Tränarikonen Bosse Johansson har dött. Han blev 83 år gammal och Kalmar FF-legendaren Jan-Åke Lundberg minns sin gamla tränare med värme.
4: Ja, han var absolut den bästa jag haft i alla fall kan jag säga. Utan tvekan, minst i Kalmar FF, alltså det är alla tider. För mig personligen. Så han var jävligt duktig. Han var ju den som alltid hälsade och hejade på mig. Liksom hejan och för jag var väldigt blyg och tillbakadragen och så. Jag kanske inte tog inte för mig så mycket just i omklädningsrummet kan man nog säga. Men jag tog nog för mig på plan med. Och det är väl det jag kommer ihåg mest.
3: Bosse Johansson inledde sin långa karriär som tränare i Kalmar FF på 70-talet. Han fick sedan en otrolig tränarkarriär där han också vann SM-guld med Öster och tränade danska landslaget i 4 år.
4: Ja, han var en stor tränare. Han var ju förbundskapten i Island, jag tror jag, om jag inte minns fel. Och han var runt i flera klubbar och i Grekland var han väl också. Så att jag håller han som en väldigt bra tränare, absolut.
3: Jan-Åke Lundberg intervjuades av Olle Tyrbo, Anton Lindskog, P4 Kalmar.
5: Den svenske dartikonen Stefan Lord har avlidit efter en tids sjukdom. Lord är en av de absolut största inom svensk dart och skapade internationella rubriker på 70- och 80-talet med sina 2 segrar i anrika News of the World Darts Championship, dåtidens mest prestigefyllda tävling.
6: He wants 218s and that's a tremendous game finish.
5: Lord som i Radiosporten dokumentär Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor berättade om hur allt började som grabb bland krogarna på Kungsholmen i Stockholm.
7: Man fick ju gå in innan dörrvakterna började jobba vet du, vid 6-tiden. Till de såg en, sen var man ju utkastad sen. När de såg att det var någon liten 13-åring där inne, då var man utkastad. Eller också var de snälla, fick man vara kvar.
5: När Lord 1978 vann News of the World, det som ansågs som inofficiella VM, gjorde han det som första icke-britt.
7: Det var en upplevelse som hette duga.
5: Stefan Lord blev 71 år.
2: Och det berättade Pojan Ansari och den dokumentären ni hörde om här finns att lyssna på i appen Sveriges Radio, Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor. Det är 0-0 mellan Mjällby och Inter Eskilstuna. Då handlar det om fotboll och Conference League. Det är ju den första matchen i ligafasen där andra halvlek att vänta.

0: Streets of You, Eagle Eye Cherry i Sport Extra, och den här kvällsgrytan som vi håller kokande med fotboll från Conference League, där man nu har dragit igång den andra halvleken mellan Mjällby och Inter Skaldes 0-0 är det alltså. Tillsammans med ishockey, full omgång i SHL, andra perioderna börjar komma igång nu, veckans match i appen, Brynäs Djurgården 0-0 i paus där, och så har vi ju bordtennis från Europamästerskapet i Slovenien.
1: Vi håller också koll på de två matcher som spelas i handbollens högsta serier idag. På R-sidan så är det Helsingborg mot Skövde. Två lag som har inlett skakigt i den här serien. Det är Skövde som i halvtid leder med 16-14. På damsidan så har ju Skövde inlett mycket starkare, men de har bara spelat två matcher. Inlett med två segrar. Idag ställs Skövde mot Önnered, men ligger under med 5 bollar i halvtid. 12-17 är ställningen där.
0: Mm, då åker vi på hockeyresa. Börjar i Karlstad.
2: Radiosporten från Karlstad.
3: Där Färjestad har ett numerärt överläge just nu, Anton Levci, efter att ha åkt hit för en fasthållning precis utanför sekretariatet. Och domarna såg det direkt, det var ingen tvekan. Färjestad öser på direkt. Joel Lassinantti med bra sidledsförflyttning också, täcker ner pucken där. Färjestad då, som jag berättade inledningsvis, i första perioden sköljde över Luleå. De hade inte en chans att nå pucken och hade väl 8-0 i skott där innan Luleå för första skottet på mål. Och dessutom då att man knappt kom över halva plan i en längre sekvens. Men Luleå tog sig tillbaka och tog sig samman i den senare delen av den första perioden. Och börjar också bra här i den andra. Men just nu då Färjestad som är ganska så effektiva, men tittar man statistiskt sett så är Färjestad och Luleå likvärdiga när det gäller just spelet i numerärt överläge. Man gör ett mål på 3 försök, ligger båda två. Men jag har sagt det tidigare, Färjestad då som har gjort 4,25 mål per match och bara släppt in 1 mål per match. Det är ju fantastiska siffror, och detta beroende på målvaktsspelet givetvis. Även ett bra defensivt spel. Färjestad med pucken och via Per Åslund utanför den vänstra teknikcirkeln lirkar ner den till Viktor Lodin. Lodin skickar tillbaka den till Bergqvist, och så kommer ner den, ska det bli skott in mot mål för en styrning, tar på täckande Luleåklubbor som kan lyfta ut pucken ur zonen med lite drygt 2 minuter spelat. Det är 12-5 skottmässigt, men det är 0-0 mellan Färjestad och Luleå alltjämt.
4: I Malmö så har vi fortsatt 1-0 för hemmalaget mot gästande Örebro. Och det är ju det där med hockey, att det är väldigt, väldigt viktigt att få skott på offensivt mål för att överhuvudtaget kunna göra mål. Och just den saken har gästande Örebro haft väldigt svårt med än så länge. Man har bara utsatt Marek Langhammer för 3 skott än så länge under snart halva matchen. Och ett av de skotten gick i utsidan av stolpen, och Langhammer behövde inte göra jättemycket just den gången. Andra perioden, precis som den första, fortsätter att bara rulla på. Väldigt få avblåsningar, men nu kommer en för en Örebro-utvisning, och det är den andra här i den andra perioden. I det första numerära överläget för hemmalaget Malmö så lyckades man inte riktigt skapa någonting. Och det har varit lite signifikativt för båda de här lagen att varken boxplayspelet eller powerplayspelet har riktigt fungerat. Vi har hunnit 6 minuter in i den andra perioden. Malmö leder med 1-0 mot Örebro.
3: Och så då första målet faller till Karlstad, där Färjestad som gör 1-0 i numerärt överlagläge. Kristoffer Jansson är det som får pucken, framspelad av Jack Berglund, som tar sig in bakom Joel Lassinantti, lägger fram en passning och han trycker dit den, och det hinner inte Lassinantti med i sidledsförflyttningen. Ett effektivitet som heter dugan när det gäller Färjestad och numerärt överlägg. 1-0 alltså mot Luleå när vi har spelat 3 minuter av den första perioden, eller andra perioden ska jag säga.
5: I Småland leder Skellefteå borta mot Växjö 1-0, mål från den första perioden. 2 minuter in i den andra perioden. Nu powerplay för Växjö i 44 sekunder till Oskar Lindberg. Sitter utvisad för Skellefteå efter att han tryckt Lukas Elvenäs ut mot sargen med en cross-checking-rörelse. Krisande Växjö har varit skrotigt på mycket den här säsongen, men just powerplay, där är man bäst i hela ligan. Så Så det här är en gyllene chans då, de 44 sekunder som återstår för Växjö att ta sig tillbaka in i den match där man varit så utspelade av gästande regerande mästarna Skellefteå. Här är tekning till höger om Straussman. Den landar mellan benen på de båda spelarna. Skellefteå lyfter ner den i Växjözonen. Växjö backen så med aningen stressar, kollar bakom sin egen axel när han hämtar pucken i burskydd. Här kommer en bred Växjö anfallsvåg, spelar diagonalt över mittzon in på vänstersidan ner på backplats. Utspridda Skellefteå-spelare öppnar ytor för Växjö som kommer ett direktskott när Somi håller i. Nu är det bara 18 sekunder kvar i powerplay. Cehlárik för Växjö nere på förlängda mållinjen studsar via en Skellefteå-klubba och ut i mittzon. 10 sekunder återstår i powerplay för Växjö. Skellefteå försvarar sig bra. Långa klubbor som stötvis petar undan pucken och nu blockerar Straussman. Ännu ett anfall från Växjö. Det är alltså Skellefteås målvakt med bara 2 sekunder kvar i boxplay-spel för Skellefteå. Skellefteå gör det bra borta mot Växjö. Leder med 1-0 3,5 minuter in i den andra perioden.
6: Och bortaledning nu även i Umeå. Rögle har tagit ledning efter 4 minuter och 10 sekunders spel. Det är ett backskott som letar sig in bakom målvakten Frans Tohima. Det är backen Filip Johansson som får pucken av sin backkollega Calvin Dehan. Och så lägger han pucken mot mål och så är det spelare som står framför målvakten. Tohima gör det svårt för honom att se pucken när den kommer från den offensiva blå linjen och in mot mål. Och 1-0 är ett faktum. Nu finns det dock möjligheter för Björklöven att få spela med en man mer på isen eftersom Rögle har drabbats utav en utvisning. Björklund som fortfarande saknar Lukas Wallmark och Marcus Nilsson. Jag träffade förresten Lukas Wallmark innan match och han sa att efter landslagsuppehållet då är hans förhoppning att han ska kunna spela med Björklöven. Och hos Rögle så saknas ju Anton Bengtsson och Leon Bristedt. Men Filip Johansson målskytt för Rögle som har tagit ledningen i denna match mot Björklöven, men strax numerärt överläge för hemmalaget Björklöven.
0: Och mål igen nere i Malmö för hemmalaget. Malmö har gjort 2-0 på Örebro. Vi ska strax till Linköping-Frölunda där Frölunda leder med 1-0. Och vi ska till Timrå där Timrå möter HV71 och det är där det är bortaledning för HV. Men mål också i fotbollen.
7: Mjällby har tagit ledningen i Conference League mot Interklubb de Skaldes från Andorra. Det var en djupledsboll som Jesper Gustafsson satte på Jeppe Kjär som avslutade vackert med vänsterfotet skruvat mot det bortre hörnan. Den bollen räddade målvakten. Men på returen Jakob Bergström som nu vet hur det känns att göra mål i Europagruppspel också i klubbens historiska första match. Det är 55 minuter på klockan. Och 1-0 ledning alltså för Mjällby mot Inter de Skaldes som anfaller på vänsterkanten och domaren hittar dessutom en varning på Victor Gustafsson som har varit lite illa ute flera gånger i den här matchen faktiskt, både vad gäller passningsspelet och närkamperna. Kanske läge för tränaren att plocka ut honom nu när han är varnad också, Victor Gustafsson. Och nu skaffar de sig en frispark alltså, kanske en replik direkt då ifrån gästerna från Andorra som är rankad som liga bara på 46:e plats utav de 55 nationerna i UEFA, så att det är ju liksom inte en liga som skrämmer precis. Förstendömet Andorra som nu alltså har skaffat sig en frispark på offensiv planhalva ganska långt ut till vänster. Det är väl en sådär 25 minst meter fram till målet. Inläggsläge lär det väl bli med en vänsterfot så att den blir utåtskruvad. Gott om spelare redo att löpa in, Alexander Lundin i målet. Det blir istället en högerskruvad och den blir alldeles för lång. Uselt slagen frispark. Och det tackar man och tar emot på Listerlandet där man nu alltså leder med 1-0 efter mål av Jakob Bergström när det handlar om Conference League-fotboll för Mjällby mot Interklubb Andorra.
6: Från fotbollen tillbaka till SHL i socken den här kvällen. Ni hamnar i Umeå och Björklöven har precis kvitterat mot Rögle i spelformen 5-4. Björklöven behövde inte många sekunder på sig att utnyttja detta numerära överläge. Målvakten Arvid Holm hamnade ur balans, låg på ryggen när pucken sen hamnade hos Robin Kovacs som kunde sätta pucken i nät. Och det var då Robin Kovacs femte fullträff för Björklöven. Han led ju den interna målligan, nyförvärvet Kovacs för Björklöven. Lika läge 1-1. Vi har 13 minuter kvar av andra.
3: Och det är lika läge även i Karlstad där Luleå då har kvitterat via Jona Koppanen som tar hand om en målvaktsretur. Annars hade man svärmat ganska mycket runt omkring Melker Tillin som fick göra på riktigt kvalificerade räddningar. Men den här returen orkade han inte få tag på. Utan Jona Koppanen gjorde sitt femte mål för säsongen och det är 1-1 i matchen. Och vi har spelat 5 minuter precis av den andra perioden.
8: Från Karlstad till Linköping, som Jenny från studion noterade för ett par minuter sedan, så är det borta favori Linköping. LHC hemma mot Frölunda. 0-1 på tavlan, 6 minuter in i den andra perioden. Detta inför dryga 6000 åskådare på plats i Linköping. Plus en rejäl skock NHL-scouter en bit längre bort här på presshyllan i arenan. Ja, det såg ut att vara fullsatt på den fronten i alla fall. Talangscouterna med ögonen på ännu inte 18 år fyllda Bosse Meijer. Ulrissa Hamnaren som trots sin ringa ålder är andra center just nu i Frölundas centerhierarki. Vi har ju också med oss att det var Erik Torell, ett av de mera beprövade inslagen i den här upplagan av Frölunda som gjorde målet här i den första perioden. Frölunda nu för ett 2-0-mål, hålls dock på utsidan. Äger puck i anfallszon, vrider och vänder. Mycket spelare framför hemmamålvakten Ignacev som gjort en del bra ingripanden här ikväll. Här kommer ett nytt sådant, en isare från Noah Hasa i bortalaget som finländaren kunde avstyra. Det är lite stirrigt i hemmalaget och det kommer nya farligheter och det kommer en fin backhandsnärt från nära håll som dock smiter utanför Linköpingsmålvaktens högra stolpe. Hemmalaget just nu illa ute, både tabell och spelmässigt. Sist i SHL inför kvällens matcher och just nu tillbaka pressad av Frölunda som alltjämt leder 1-0, snart halvvägs spelat av den andra perioden.
9: I Medelpad så leder Småland med 1-0, det vill säga HV71 leder borta mot Timrå. Vi är 3 minuter in i andra perioden. Ett mål, Linus Lindström kommer i första perioden. Spelnumret underläge för HV. Detta HV som har varit oerhört duktiga. Det är välförtjänt och det är så skillnad därför att det är stora chanser man har. Inga vassa chanser från Timrås sidan alls. Timrå är ett anfall, just nu tappar ett böcker i mittzonen där. Det är en stor osäkerhet i Timrå fortfarande trots att man har vunnit de 2 senaste matcherna. Vilket HV vi också har gjort. De är på gång, båda gängen vann med 3-2 senast där och har kommit ur en formsvacka på något sätt. I Timrå på högkanten in kanske med ett skott från Levedin, gör inte det, tackar, lass ner, fastfaller men håller kvar pucken ändå i anfallszon. Timrå måste nog sätta en pack puck här för att komma lite närmare, kan göra och kommer skott här, tar på spelare och går ut igen och så går det till en kontering för HVs del. Fortsatt alltså 1-0 till HV borta mot Timrå. Vi har spelat bara 4 minuter av den där andra perioden.
2: Radiosporten med bordtennis.
10: Och då landar vi i Ljubljana och EM-turneringen där Anton Kjellberg och Christian Karlsson den här kvällen har tagits in bland topp 16 som spelar åttondelsfinaler imorgon. Nu är det Elias Ranefur som är igång och spelar mot Evgenij Tikhonov, en spelare från Ryssland som spelar under neutral flagg. Det är ledning 2-1 i set för svensken.
11: Precis, började tungt, 4-11 i första, men sen har han spelat upp sig och vunnit faktiskt både andra och tredje också med 11-4. Så att, men nu är det ledning för den ryske spelaren i det här fjärde setet.
10: Mm, lite speciellt det här för att spelarna känner ju varandra väl på touren, de möter varandra på världstouren överallt. Men just de här ryska spelarna som har kommit in nu är oprövade som motståndare för Elias och de andra.
11: Definitivt, och det såg man väldigt klart och tydligt i första set när Elias var mest konfunderad hela setet. Men ja, som sagt, nu är han inne i matchen även om han ligger under det här fjärde setet. Och så ska man också säga att han har gjort ganska bra resultat här på slutet, den här unge ryssen då. Så att han har ju jobbat upp sig till 66:e plats på världsrankingen, så att det gör man inte bara sådär, utan då har man ju spelat bra.
10: Tikhonov som nu har 9-2 i det här sättet, en väldigt märklig match. Vi har pratat om alla jämna matcher som har varit och nu helt plötsligt så är det så ojämnt som det kan bli nästan i den här matchen i alla hänseende. Vi måste också säga någonting med den här ryska spelarna som är tillbaka här. Inom världsbordtennisen så är man inte överens. Vi vet att det internationella förbundet har godtagit ryssarna för att representera Ryssland. Där är det en rysk flagga, de spelar för Ryssland. Men det europeiska förbundet har sagt nej.
11: Ja, jag tycker det är bra. Jag tycker det är väldigt bra att de fortsätter att markera, för att det är som man, när man pratar om det här, det är ju så att det pågår ett krig och det pågår med full kraft tyvärr. Så att jag tycker det är är beklagligt att vissa förbund viker ner sig innan det har skett någonting som liknar fred och saker och ting. Så att, jag tycker det är bra att Europeiska förbundet står på sig.
10: Mm, du är kritisk till det internationella förbundet där?
11: Definitivt.
10: Mm. Och det Europeiska förbundet tillåter då spelarna att vara med, men in under neutral flagg så att säga. Och det är så den här spelaren Tikhonov är med i den här turneringen. Och som nu är på väg då att kvittera till 2-2 i den här matchen mot Elias Ranefur. Det är bäst av 7 som gäller. Så att, ser vi också att Truls Mörgård går in. Tickan, det är bra, jag har en tv-skärm framför mig. Tickan skriver anteckningar till mig kan jag säga här nu och skriver Truls med stora bokstäver. För du sitter och pekar, men jag har en tv-skärm i vägen. Och det du vill säga är att nu är Truls Mörgård också klar alldeles strax för att dra igång sin match. Och den har vi på förhand varit lite oroliga för, Tickan. Det är en spelare som på världsrankning kanske inte är så märkvärdig, men det är en spelare som kan bli obehaglig för Truls.
11: Han är en ung tysk spelare som jag tycker har visat framfötterna här på slutet och tagit rejäla steg. Och de här två spelarna möttes i somras i den här WTT Smash-turneringen i Las Vegas, eller om det var Los Angeles, alltså i USA där. Och då var det en stentuff match där tidigt, om det var i första omgången. Så att, om man tänker tillbaka på den matchen så är det lite otäck match.
10: Mm. André Bertelsmeier är det som Truls Mörgård ska upp mot om bara en liten stund. Jag ska bara avsluta helt kort och säga, jag har pratat med Christian Karlsson. Det är oro kring Christian Karlsson och hans armbågsskada som han har. Vi kommer att höra honom senare i Sportextra om detta också, att han har en väldigt smärta i vissa slag, vilket hämmar honom när han spelar. Det gör oss lite bekymrade inför den semifinal som ska spelas imorgon i dubbelturneringen. Men vi hör Christian senare här under Sportextra själv berätta om det.
2: Radiosporten med fotboll.
7: 64 minuter spelat utav Mjällbys historiska första Conference League-gruppspelsmatch mot klubben från Andorra som heter Interklubb de Skaldes. Mjällby har skaffat sig en hörna, leder ju 1-0 efter att Jakob Bergström stötte in en retur på nära håll. Ser ut att kunna bli en kort variant eftersom Aki Samuelsen har dragit sig nära hörnläggaren, men nu blir det istället en inåtskruvad som nickas undan utav gästerna vitklädda. Mjällby tar tag i bollen utanför straffområdet, skickar in en långboll igen och så är det ett nickförsök i mål! Och det är Axel Norén som sätter 2-0 för Mjällby. Och det här är ju precis vad ett krisande Mjällby behöver. Allsvenska kontraktet hänger löst. Men när det handlar om Conference League-fotbollen, ja, då har de just nu 2-0. Och vilket fint nick det var utav Axel Norén som hoppar upp och blir hängandes länge i luften. Och kyligt placerar den där då vid sidan utav Javi Diaz som vaktar målet för gästerna. Och det är inte oförtjänt alls. Mjällby har i de stunder de har fått igång passningsspelet i den här matchen varit det bättre laget. Och man har bara känt att det borde lossna. Och nu i den andra halvleken så är det lite grann islossning. Alltså i den 54 minuten, Jakob Bergström 1-0. Och nu i den 60-50 minuten, Axel Norén 2-0. Ja, i Europa går åtminstone det bra för Mjällby just nu.
6: Målskyttarna i ishockeyn från Umeå heter Filip Johansson, spelar i Björklöven och i Rögle, och Robin Kovar spelar i Björklöven. Därav står det 1-1. Vi har 8 minuter kvar av den andra perioden. Det är vunnen tekning, målskytten Filip Johansson inne nu. Jag kommer ett skott, Frans Toima. Det är väldigt mycket trafik framför honom. Han vet knappt var pucken är någonstans, men den hamnar i ena sarghörnet hos Dennis Everberg. Everberg spelar sen vidare pucken till Daniel Saar som jagar sin 100:e fullträff. SHL-skott kommer igen, har det kortplanket, blir en farlig studs framför Toima. Björklöven just nu tillbaka pressat mot detta Rögle, där Björklöven nu kan spela ut pucken i zon. Här finns ju Lukas Ekestol Jonsson, en speciell match för honom också, backen i Björklöven. Han har ju gjort över 300 matcher med Ängelholmslaget innan han lämnade de sydliga trakterna av Sverige för att återvända till Umeå. Här kommer skott av Ekestol Jonsson, han fintar skott, tappar pucken, kan bli en omställning, men Björklöven jobbar kvar pucken i ett offensivt läge. Spelar runt, kan komma till avslut också här mot målvakten Arvid Holm. Det är ytterst nära att pucken kommer fram till Joel Mostonen. Och så kan då Rögle kunna ta bort pucken från farligt område. 7,5 minut kvar av den här andra perioden. Björklöven tar över mer och mer, det är känslan.
5: Skellefteå leder borta mot Växjö. Andreas Jonsson, matchens enda målskytt så här långt, ungefär halva vägen in i perioden och därigenom också matchen. Växjö har spelat upp sig i den här andra perioden, även om Straussman, målvakten i Skellefteå, inte fått några svårare utmaningar att svara upp mot, utan Skellefteåförsvaret har varit skickligt på att styra Växjös avslut från till dåliga avslut, och nu Skellefteå med en offensiv tekning. Per Lindholm står redo för Skellefteå, vinner den tekningen, går ner i backplats till Arvid Lundberg i sidled på blå linjen, ett skott som går utanför. Skellefteå hiskeligt skickliga på att bita sig kvar i offensiv zon. Båda de här lagen är ju lag som gillar att kontrollera puckinnehavet, och det får vi säga att Skellefteå har lyckats med bäst i den här matchen mot ett Växjö som darrande nära närmar sig bottenplaceringarna i SHL-tabellen. Ludvig Nilsson för Växjö stressas av Skellefteå-spelare i egen zon. Skellefteå vinner pucken, kommer med fart framåt in i offensiv zon. Pucken ligger lös och Växjö tar sig ut. Växjö har mer fart, mer tempo, men skapar inte farliga chanser. Skellefteå leder fortfarande rättvist med 1-0.
3: Och Färjestad tuffar på i sitt andra numerära överläge. Det första gjorde man ju 1-0 på. Sen kvitterade ju då Luleå via Jona Kappan ändå. Och nu har man 40 sekunder kvar på det andra numerära överläget när Kasper Gustovara sitter i utvisningspåset. Och slarvar man lite grann när man väl fick tag i pucken och skulle ta sig in. Och slarvar vid blålinjen. Man har gjort några gånger när nu. Öby Olsen då, den norrmannen i Färjestad med pucken bak. Och så är det slarvig passning igen som lätt bryts utav framrusande Filip Eriksson i Luleå. Tar sig ner i det högra sarghörnet också då, släpper vidare pucken. Ben Tardif då som är nere och rycker åt sig, men Färjestad har börjat uppspel. De ser inte riktigt vakna ut ibland Färjestad-spelarna just nu. Lite grann att man är frustrerad över att det inte blev någon större utdelning när man hade det övertaget. Just nu då, det var ju faktiskt 5-4 en liten stund till. Där kommer Luleås just att vara då in, samtidigt som Färjestad huserar bakom målvakten Joel Lassinantti. Puck ner bakom igen då till Jack Berglund som lång och yvig som han är där nere, men lyckas inte få till det på ett bra sätt, utan istället en Luleå-kontring. Kan det bli mål på den här då? Nej, han lyfter den över, men han får en god chans där. Kasper Justovara då. 6:45 kvar av den andra perioden. Vi har alltjämt 1-1 mellan Färjestad och Luleå.
4: I Malmö så har vi just nu domarkonferens efter att Glenn Gustafsson i Örebro gått in hårt i en tackling i offensiv zon. Klubban hamnade i huvudhöjd på Malmö försvarare och domarna har snart bestämt sig i alla fall vad som ska hända. Båda lagkaptenerna hos båda lagen här har varit och pratat med domarna. Nu hör vi vad som händer. Vi hör hemmapublikens bitterhet över domarnas beslut här. Det blir dubbla utvisningar för Malmö. Det blir en utvisning för Örebro. Anledningen till det är efter Gustafssons tackling så blev det mycket gruff i varenda spelare som var på isen, hamnade i ett stort härligt gruff. Vi har inte kommit igång med spelet än. Det är 5 minuter kvar. Malmö leder 2-0 mot Örebro.
5: Växjö har kvitterat i Småland mot Skellefteå 1-1. Olivier Nadeau gör målet efter att Brogan Rafferty, backen, gjorde en fenomenal framspelning. Åkandes sidled i offensiv zon genom målgården släppte han pucken baklänges mellan benen, vilket grundlurade Straussman och gav upp ett mål till kanadensaren Olivier Nadeau. Så helt jämnt i Växjö, ungefär 6 minuter kvar, 1-1 mellan Växjö och Skellefteå.
8: Botten mot toppen, stämpel i Linköping. Fortsatt 1-0-ledning för Frölunda borta mot Linköping. 13 minuter spelat nu av den andra perioden. Och på tal om domarkonferens som ju nyligen var på tapeten i Malmö, så hade Frölunda kunnat ha 2-0, men ett potentiellt nytt bortamål blev inte godkänt för ett par minuter sedan. Hemmamålvakten Walter Ignacev Logo simmade, sprattlade, omgiven av ett par spelare inne i målgården. Beslutet på isen från domarhåll ej mål, och beslutet ändrades inte heller efter en videogranskning. Frölunda som alltså har två raka nollpoängare, vilket gjort att serieledande Färjestad gjort ett litet miniryck där i tabelltoppen. Linköping och sin sida ordnar fram ett numerärt överläge, andra periodens första efter lite brottningsmatch bakom offensiv målbur. Det är Sion Nybäck som ordnar fram detta numerära överläge. Utvisningen den verkställs efter 13:33 av den andra perioden. Just spelet i numerärt överläge har ju varit ett tydligt sorgbarn för bottenskrapande Linköping. 13 försök, ett enda mål för LHC, den också viktiga spelformen. LHC som för övrigt har färst powerplay-minuter av alla lag i serien. Numerärt överläge häglar alltså för Jumbon Linköping mot Frölunda. Bortaledning 1-0, dryga 6 minuter kvar av period 2.
9: Reklamavbrott och rengöring av isen är när det är Timrå mot HV. Vi har kvar det målet för Linus Lindström gjorde för HV i numerärt underläge i första perioden. Vi är ju 9 minuter in i den andra nu och fortsatt 1-0 till HV alltså. Och när vi ändå är uppehållet så kan jag fundera på de här spekulationerna som finns. Sportchefen i Timrå, Kent Nubbe-Nubbe, vill förlänga kontrakten med tränaren i Timrå, Mikael Gat. Och sen så resoneras det om han som är på isen här nu också, så ska vi vara med på nedsläppet. Då Riley Woods är på gång att kanske ta och byta klubb till nästa säsong. Men just nu så är han med i detta HV som är mycket duktiga. Det finns en lirare i Timrå som är bra. Det är målvakten Jakob Johansson. Han har ett stort målvaktsspel och han är viktig för laget. Har tagit många puckar här. Framförallt med plocken väldigt snabbt. Och det är han som ser till att det endast är 1-0 till HV nu när vi har halva andra perioder kvar. Tar vi borta mot Timrå alltså.
0: Nya mål i Umeå, men då för bortalaget Rögle som har gjort 2-1. Simon Seter, senaste målskytt, möjligtvis mål i Linköping också. Vi får återvända till det. Det ska granskas. Därmed tar vi bordtennisen, därför nu har ju även Truls Smörgård börjat.
10: Och vi kommer med riktigt sköna besked i den här Europaturneringen där det finns drömmar och förhoppningar om att Sverige ska få en Europamästare i singel på här sidan för första gången på 26 år. Truls Smörgård som har varit i fin form under sensommaren och han har öppnat på absolut bästa vis mot tyske Bertelsmeier som vi var oroliga för, Ulf Tickan Karlsson. 11-5, 11-2 i de inledande seten.
11: Ja, det är jätteimponerande och han har spelat ut hela sitt register här de två första seten. Men också varit väldigt, väldigt koncentrerad, väldigt fokuserad och väldigt noga i allting och då är han svår att möta.
10: Mm. Och samtidigt tittar vi bort på bord 4. Där spelar Elias Ranefur mot Tikhonov i den där märkliga matchen där de har vunnit med så stora siffror i början. Det står 2 lika i set. Men nu har Elias Ranefur möjligheten att avgöra det här femte setet och ta ledning med 3-2. Här kommer serven långt ifrån Ranefur, returnera en gång för att försvara sig långt, långt bak. Och det där setet kommer att pågå sannolikt en liten stund till. Men det sköna beskedet så här långt, Anton Kjellberg, Christian Karlsson klar för åttondelsfinal. Truls Smörgård är en maskin just nu i Slovenien.
0: Och beskedet från Linköping är att det blev inget mål, så det är fortfarande Frölunda ledning med 1-0. Malmö har också ökat på mot Örebro med 3-0. I övrigt Färjestad-Luleå 1-1, Timrå-HV 0-1, Växjö-Skellefteå 1-1 och Björklöven-Rögle 1-2. Och i veckans match, Brynäs mot Djurgården, den matchen ni hör i appen Sveriges Radio, så är det fortfarande mållöst där efter den drygt halva matchen 0-0. Nej, det är det inte, för precis i detta nu så gör Djurgården 1-0. Så Brynäs-Djurgården 0-1 och vi ska dit efter ekonyheterna.
12: Som börjar med att berätta att ikväll blev det klart att Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen mot självkörande bilar. Målet är att systemet ska lanseras i en av bolagets kommande modeller före år 2030. Vi hör Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.
13: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar. En säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr. Och det är något som kommer i framtidens bilar.
14: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
15: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkera bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
14: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig hundraprocentig. Att det krävs omfattande tester av systemet.
16: You have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
12: Reporter här, det var Julia Eriksson. I Pakistan så stiger dödssiffran efter att ett tak kollapsat på en skola i Peshawar i nordvästra delen av landet. Minst 34 personer ska då ha omkommit, de flesta barn under 13. Fler än 50 personer har skadats, rapporterar Reuters, som hänvisar till lokala sjukhusuppgifter. Efter årets stoppade vargjakt här hemma så får totalt 72 djur skjutas från och med januari. Det här meddelar landets länsstyrelser idag. Flest djur får skjutas i Örebro län, totalt 36 vargar där. I Värmland, där blir det däremot ingen vargjakt efter nyår.
0: Tack så mycket, Johan Westerberg med oss i sportstudion från Ekot den här torsdagskvällen. Selma Jennevall och Jenny Rask, sällskapet här också. Vi följer ju bordtennisen, EM från Slovenien. Vi följer Mjällbys Europajakt. De inleder ju den ikväll och leder med 2-0 mot Inter Skaldes i Conference League. Det är alltså ligafasen som har startat där. Och det är spel i den andra halvleken 17. I åttonde matchminuten är de i just nu. Från SHL så noterar vi Malmö 4 nu, Örebro 0. Och vi noterar också att Frölunda har ökat på till 2-0, tror vi, videogranskning rapporter från. Vi får väl avvakta igen då från Linköping apropå videogranskning. Vi tar oss istället till veckans match.
17: Ifrån Gävle där Brynäs tar emot Djurgården och det är gästerna från Stockholm som tagit ledningen med 1-0 i mittperioden. Theo Stoxelius med en urläcker aktion, dragningen in mellan cirklarna och sen bara svepa in den med backhand.
18: Ja, individuell teknik, vilken talangfull spelare han är, Stoxelius. Han gör det här helt på egen hand. Han tar snopucken i anfallszon, tar en liten lätt båge upp i zon och sen kommer han in och gör finta bort Hägg som går ner och täcker skott och så drar han den långt till höger och så lägger han in en backhand i öppet mål.
17: Jag såg hur expert Johan Garpenlöv njöt av den aktionen av Theo Stoxelius, men det har också varit lägen åt andra hållet. Silverberg med ett stenhårt handledsskott underkant ribban precis innan Djurgårdens ledningsmål.
18: Ja, han har ju sånt fint handledsskott, Jakob Silverberg, och han får möjligheten då att kliva in i mitten av zon och skjuter det här handledsskottet som är så hårt och hela buren bara står och vibrerar och ingen vet egentligen om den tog i ribban eller insida av ribban, men vi har sett reprisen efteråt och den tog i ribban.
17: Det är i appen Sveriges Radio du får hela den här härligheten. Djurgården leder i Gävle mot Brynäs med 1-0. Det är dryga 5 minuter kvar av mittjugan. Välkomna in till appen Sveriges Radio. Här smäller det.
0: Och där hör ni Emanuel Nasche tillsammans med hockeyexpert Johan Garpenlöv för er som då har extra intresse av Brynäs Djurgården. Och apropå den duon så kommer de efter samtliga matcher är färdigspelade att ta fram höjdpunkterna från kvällens omgång i nedsnack som kommer komma till er ungefär sådär 10-10 någon gång. Kommer det att finnas tillgängligt i appen eller på sajten.
8: Och det är Frölunda som utökat borta mot Linköping. Nu 2-0. 15-02 på uret. Jakob Petersson med målet. Hemmamålvakten Ignatjev ur position. Och han inte återfår den 100% innan den Jakob Petersson från mycket nära håll. Och via en backhand kunde pilla in 2-0. Stort missnöje hos hemmapublik och flera LHC-spelare. Reprisbilder vevades på mediekuben. Visade att Linköpingsmålvakten stördes av en Frölunda-spelare i den här situationen. Men inte i tillräcklig utsträckning då. Det var vad kvällens andra videogranskning kom fram till. Uppförsbacke för Linköping igen som förlorat 5 av sina 7 första SHL-matcher den här säsongen. Men det är dryga 3 minuter kvar av den andra perioden blott. Frölunda leder nu 2-0.
5: 40 sekunder kvar i Växjö. 1-1 mellan Växjö och Skellefteå. Skellefteå sista 35 sekunderna i powerplay. Uppställt spel i offensiv zon. Lindberg finns med på vänstersidan. Pucken är i höger tekningscirkel in framför mål till Ågård. Där kommer det till Lindberg bort i stolpen, men pucken, han får inte träff på den. Och med 20 sekunder kvar fortsatt offensivt spel för Skellefteå. Pudas i backplats till Oskar Lindberg som lägger in den framför målen. Växjöklubba emellan. Pucken går ut mot sarghörnet. Hugg behåller pucken för Skellefteå och skickar in den centralt till Pudas. Styr den till Lindberg. 7 sekunder kvar. Publiken i Växjö buar. In framför mål. Ligger lös. Sprattlas utanför av målvakten Adam Åhman. Hinner Skellefteå något mer? Nej, det gör man inte. Den andra perioden som var jämn är slut. Växjö kvitterar i den till 1-1. Via Olivier Nadeau och 20 minuter kvar att spela helt jämnt mellan Växjö och Skellefteå.
9: I Timrå står det 5 minuter drygt av den här andra perioden. Fortsatt alltså 1-0 till HV mot Timrå. Det var ju förutsatt här när experterna tippade att de här två lagen skulle hamna på kvarplats längst ner i tabellen. Men det spel som HV visar upp, så är det inget kvalspelslag så att säga som det ser ut just nu. Däremot Timrå saknar skärpa och saknar självförtroende, tror jag också. Och jag hörde att Peter pratade om Kovacs i Löven som ju har gjort 5 mål. Det finns en lirare, det är Jan Mysak i HV, mot 7 mål. Bäste målskytt hittills i den här serien. Och vi som har varit med ett tag, vi kommer ihåg på 60-talet, fanns det en klubb i Sundsvall som heter Klubb Mysak. Det är lite grann av grabben här, Jan Mysak, han är riktigt duktig. Men inget mål ännu. Den här kedjan då, med de här 2 tjeckerna och Slovakien, har ju gjort så många poäng tidigare, men ingen poäng nu ikväll här. Utan endast ett enda mål, Linus Lindström, 1-0, som jag återkommer till i nummer 1 underläge. När Vedin för Timrå kom fram på vänsterkant, in i jämfullzonen, djupt där, passar till Lander. Och så kommer han runt, kastar den till en skottmöjlighet för Timrå. Kommer skott från blå där, och så strax, ja, mycket bra räddning. Det var ju då Felix Hallström som var på det där styrduten. Han var vaken, fast han hade lite mindre att göra än målvakten Timrå, Jakob Johansson, som gjort det väldigt bra. Han släppte in 1 mål idag. Alltså därför leder HV med 1-0 fortsatt med drygt 4 minuter kvar av andra perioden.
7: 6 minuter kvar utav fotbollen när det handlar om Conference League och Mjällby mot motståndet från Andorra Interklubb. Det skaldes. Det är 2-0 för Mjällby efter målet av Jakob Bergström och Axel Norén här i den andra halvleken, och alldeles nyss testade också William Granat ett skott ungefär från samma ställe som Jeppe Kjär satte det där fina passningen som ledde fram till det första målet när det blev en målvaktsretur. Den här avslutet utav William Granat rann bara rakt igenom för Jakob Bergström. Han var inte riktigt på plats för att fånga upp den med den bortre stolpen. Mjällby som nu med 5 minuter kvar lite drygt utav den andra halvleken mest har ägnat sig åt försvarsspel, men sticker upp i giftiga anfall och hemmapubliken, ja om vi nu kan kalla den så, den som har rest från Listerlandet och hit till Olympia Helsingborg. De verkar trivas. De har skapat hemmastämning trots att de är på besök på en arena som rymmer 16 000. Och nu är det farligt passningsspel utav andorianska laget, men de reder ut det där och det är Mjällby som leder 2-0 i Conference League.
10: Elias Ranefur illa ute i turneringen, EM-turneringen i bordtennis, där han spelar mot Tikhonov som nu pressar honom tillbaka. Det är ledning för motståndaren med 3-2 i set. Dessutom 9-8 till Tikhonov nu, Ulf Tickan Karlsson. Det här känns inte bra när det gäller Elias Ranefur, som vi haft en del förväntningar på.
11: Nej, precis. Det är lite osmak. Han ledde 2-1 i set och sen har han förlorat 2 jämna set och även lätt i det här 6:e setet också, och tappat den ledningen, men ni är lika nu.
10: Dags att plocka fram fiolen också, som vi har uppmärksammat mycket i radiosporten, ett specialslag som man gärna använder sig av.
11: Ja, nej, det är ju en specialare som Elias är ganska ensam om att använda. Han gjorde det, en viktig boll i något sätt där och fick poäng. Så att, ja, vi får se om det kommer.
10: Mm, han använder högerhanden likt en stråkhållare. Man spelar fiol. Nu ska han serva här i alla fall. Nu vinner den bollen. Då har han 10-9. Nu har han ändå bara en boll ifrån att få ett 7:e och avgörande set. Det är ju så det ska vara när det spelas.
11: Ja, han är värd. Det är ett 7:e också, känner jag, för att han har tappat 4:e setet och 5:e setet med minsta möjliga marginal, 2 bollar. Så att han är värd att få till ett 7:e. Kom igen nu.
10: Men Elias Ranefur som servar nu för att få fram ett skiljesätt. Han får göra om det serven. På det andra bordet ser vi 3-0 i set till Truls Mörgård. 7-7 för honom mot Bertelsmeier. Men nu följer vi Elias Ranefur och den möjlighet han ska ha att få ett 7:e avgörande set. Här kommer serven från hans sida. Bra anfall från Ranefurs sida och utifrån motståndaren. Och då har vi ett 7:e avgörande set när det handlar om Elias Ranefur. Nu finns möjligheten att spela vidare i turneringen.
11: Mycket avgörande sätt idag.
10: Ja, jag börjar faktiskt bli ganska utmattad av alla jämna matcher. matcher som vi har gått igenom den här dagen här vid bordtennismästerskapet i Ljubljana. Härligt då att se att Truls Mörgård har 3-0, men lite oroväckande då att det står 8-8 i det här fjärde setet.
11: Det är nu han brukar plocka fram lite extra.
10: Ja, ska vi se om han spelar hem det här sättet nu då. Men motståndaren gör det där bra, skaffar sig 9-8. Bertelsmeier är motståndare som Truls själv när jag pratade med honom var lite rädd för. Eftersom han har ett spelstil som inte alls passat Truls.
11: Ja, men just också att de möttes ganska nyligen ändå för några månader sedan. Och det var en väldigt tuff match. Så att det är klart att man är lite extra... ja, lite orolig, men också tycker jag, som jag har sett hela matchen, är extra noga och extra fokuserad. Och jag tycker han har gjort det jättebra så här långt. Och nu är det 9-lika.
10: 9-lika, 3-0 i set till Truls Mörgård, som om man vinner det här setet är bland de 16 som spelar åttondelsfinal imorgon. Tysken ska serva, den kommer där och den servar han ut i det läget. Det är tur man inte är tysk i det här läget och känner, vad hände där då?
11: Ja, den är inte...
10: Nej, men nu är vi svenskar och kände, ja. Oj, vad hände där då? Nu är det matchboll för Truls Mörgård, 10-9. Mörgård attackerar direkt ut med den bollen och så ser man hur frustrerad han är Mörgård när han inte får poängen där för att bollen går utanför.
11: Ja, han läste ändå att det kom en lång serv och tyckte jag kom i bra position, men tyvärr precis utanför kanten.
10: 10 lika, han försöker igen, lyckas bättre den här gången när Bertelsmeier slår bollen i nät och då har vi en ny matchboll för Truls Mörgård och tar sig till åttondelsfinal och blir den tredje svensken då av tre möjliga så här långt som har hämtat en biljett till åttondelsfinalerna imorgon. Tysken server, här kommer den serven, backen är från Mörgårds sida och då går den ut igen och så hoppar han jämfota Mörgård i frustration över misslyckandet där, 11 lika. Skönt att han har vunnit de tre första. Och vi tittar på andra bordet så att Ranefjord har fått en bra start i sjunde avgörande 2-0. Ja. Nu går Mörgård med kraft igen i forehanden. Och så är det 12-11 och Mörgård har ytterligare en chans att sätta punkt för den här matchen. På bord 1, huvudbordet inne i arenan där Truls Mörgård spelar. Många vill ju se honom på plats här i Slovenien. Och nu ska vi se om han inte kan säkra den där platsen nu då. Han backas tillbaka med backhand. Försöker stöta in den med en rak backhand. Och då är 12 lika.
11: Ja, han spelar bra där, tysken. Bra, tuff backhand, följer upp med en tuff forehand. Men två gånger på de här slutbollarna här så har Truls attackerat. En gång raka väg, en gång diagonal. Så att han har en väldig variation som är svårt för motståndaren. Oj, härlig block.
10: Ja, Tickan, du slutar prata mitt i en mening för det blir
11: ja,
10: så tagligt.
11: Men man ser ju vad han gör, ja. Det är så bra. Han får en tuff attack på sig men han kontrar in den.
10: Ja, nu är det matchboll igen för Truls Mörgård. 13-12, nu tror jag han tar det faktiskt. Här kommer den serven, kort fram över nät från Mörgård. Stopplock utifrån Mörgård och så är det 13 lika. Titta till lite grann hur det går för Ranefjord också då.
11: Hade 3-0 men nu är det 3-2 så att synd att han inte kan få ett litet dryck.
10: Det handlar om 16-delsfinaler i bordtennis-EM där vi har svenskar på väg in mot 8-delsfinalerna i ett Europamästerskap som har en otroligt hög klass det här året med bröderna Lebrun, med ett antal tyskar som är starka där uppe och med några svenskar också så småningom.
11: Precis.
10: Nu är det matchboll för Mörgård igen då.
11: Ja.
10: Då är det alltid Bertelsmeier som servar, det vet vi. Där kommer den serven och så Mörgård får hämta den långt ute på backhandsidan. Och så är det poäng för tysken igen, 14 lika. Den där matchen kommer aldrig ta slut. Vi kan titta helt och hållet på Elias Ranefjord.
11: Ja, men det... Bertelsmeier, det är väldigt bra långa servar. Snabba, långa servar. Och sen följer han upp med aggressivt spel efter. Så att imponerande att se den här unga tysken serva så moget redan nu.
10: Mm. Han ser inte så ung ut som han är, tysken. Men han är ung. Och tyskarna får ju fram. De har ju behövt en liten generationsväxling på sin herrsida framförallt.
11: Ja, nej, men de har två duktiga unga spelare nu. Bertelsmeier och en till. Så att de har några nya unga på gång.
10: Mm. Nu märker jag, nu är du så säker på att Truls inte ska avgöra, så när Truls har matchboll så sitter du och pratar om unga tyskar istället. För du vet att det kommer ändå inte avgöra, nu står det 15 lika för Truls.
11: Men däremot Elias 6-2, härligt.
10: Ja, i ett sjunde avgörande sätt är Elias Ranefjord och jagar att ta sig vidare då till en åttondelsfinal. Elias Ranefjord som slog igenom som junior, gjorde det jättebra. Det har varit ganska tyst om honom i mer än 10 år. Nu har tysken dessutom sett boll på det andra bordet. Slog igenom i år genom att besegra Lin Shidong i lag-VM, en av de starka kineserna. Skit i kvartsfinal i Europa Smash och vann sedan en världstortävling. På förvisso på en lite lägre nivå och vi har förhoppningar på honom också. Truls kvitterar till 16 lika. De kommer att köra till 21 på det bordet som man gjorde förr i tiden. Okay. Och då tittar vi på Elias Ranefug igen.
11: 7-2 till Elias, härligt.
10: Ja. Tur att vi är två när de spelar på två bord och vi ska ha koll på båda.
11: Ja.
10: Ranefug servar ut där, va?
11: Ja, ja, lite långa. Han satsar på sin långa, snabba backhandserv som är en Ranefug-patentare. Men precis utanför.
10: Och då ser vi att nu har ju Truls Möregård i matchboll. Vi följer den 17-16 för Möregård som försöker bollen ut och tysken slår ut bollen. Ja. Och Möregård kan gå ner på knä, sätta handen mot pannan som han alltid gör när han vinner. Dra ut tröjan ur byxorna, vädra magen och känna nu kan jag spela åttondelsfinal imorgon. Vad skönt.
11: Ja. Man känner igen de här rutinerna där efter matcherna, efter vinstmatcherna.
10: Ja. Spelade du med tröjan i byxorna eller?
11: Nej, jag vet inte hur jag höll. Jag drog upp byxorna mycket, det var jag lite känd för.
10: Ja, det är ju inte särskilt snyggt.
11: Nej, det är det inte, men tänkte man inte på den tiden.
10: Nej.
11: Jag tycker det är också, om man ser det lite på Truls också, att han är rätt nöjd med att vinna det här sista setet. För det är också lite en lång turnering här med många matcher. Att det är skönt att spara lite på krafterna. Så att, skön vinst för Truls.
10: Mm. Och Elias Ranefur ser ut att gå mot vinst också. 9-4 just nu i den matchen. Härligt. I så fall har vi alla fyra svenska herrspelarna vidare. Det ser bra ut när det gäller pingisen på herrsidan för svenskarna.
7: Och Mjällby har också fått en bra start när det handlar om Conference League-fotbollen. Man kommer att vinna mot motståndet från Andorra som heter Interklubb de Skals. Som man vinner med 2-0. Det var Jakob Bergström som spräckte nollan med en målvaktsretur i den andra halvleken. Och det var Axel Norén som utökade till 2-0 med ett nickmål 10 minuter senare. 2691 Listerlandet bor har rest till Helsingborg och Olympia för att bevittna denna första historiska match för Mjällby när det handlar om gruppspel ute i Europa. Och det blev ju en smaksak här på deras äventyr som ju fortsätter med en rad matcher i bland annat Kazakstan och Georgien. 2-0 alltså för Mjällby mot ligamästarna från Andorra.
11: Så ja.
10: Och när det handlar om bordtennis så utbrister tickan i soja. Och det betyder att det är fyra stycken matchbollar för Elias Ranefur att bli fjärde svensk att vara med bland de 16 som spelar åttondelsfinal imorgon. Nu ska han serva hem den här matchen. Elias Ranefur, 10-6, 3-3, sjunde avgörande set. Där kommer serven. Returen på backhandsidan i nät ifrån Ranefurs sida, men han får ju en chans till. Och han har ju en obehaglig serv, Elias Ranefur.
11: Mm. Det blev lite... När han kan hitta den kort i fåran är den jättebra, men nu var ryssen med där lite i gick med backen, så att vi får se om han kanske satsar på en lång serv nu.
10: Mm. Titta noga nu då när Ranefur ska spela hem den här matchen. Böjer sig djupt ner, där kommer serven och så kommer backen ner från motståndaren. Och Sverige har fyra spelare klara på här sidan till åttondelsfinal.
11: Kom då vem som satsade, inte satsade, men tippade på fyra vinster?
10: Nej.
11: Det var jag.
10: Jaså.
11: Någon gång har man rätt.
10: Ja, du är ju expert också, Tickan.
11: Ja, det var härligt.
10: Ja, men blicka kort framåt, Ulf Tickan Karlsson. Nu har vi fyra svenskar vidare i den här turneringen. Vem av de här fyra känner du när du tittar nu? Vem eller vilka har visat så mycket att de skulle kunna vara med även lördag söndag när semifinaler och så ska spelas?
11: Ja, nej, men Truls naturligtvis. Och även Anton har, tycker jag, en gynnsam lottning. Så att de två är väl de. Och sen Elias har gjort det bra och är alltid farlig även om han har en tuff lottning.
10: Mm. Så är det. Det kan bli en kvartsfinal så småningom mellan Truls Möregård och Anton Kjellberg. Det visar det trädet inför slutspelet som är uppmålat. Vi vet inte vad som händer, men vi har fyra svenska vidare som spelar vidare imorgon. Plus då en semifinal i mixturneringen för Anton Kjellberg och Christian Karlsson.
19: Ja, men vilket besked från Slovenien.

Rögle, bortaledning för Rögle med 2-1. Linköping hemma mot Frölunda, bortaledning även här för Frölunda 2-0. Malmö, betryggande hemmaledning 4-0 mot Örebro. Och Timrå mot HV71, där är det HV-ledning 1-0. Och sista matchen, Växjö mot Skellefteå, lika läge 1-1. Sportextra den här torsdagskvällen till 21:40 med tredje perioderna då i SHL-hockey.

0: Ella Langley, Be Her här i Sport Extra, där vi tar med oss att 4 av 4 svenska bordtennisherrar är vidare.
1: Efter 17 set den här dagen, Christian Karlsson, så kommer du fram till mig här med ett stort paket inlindat runt din vänsterhand.
2: Det är bara is. Det är inte så farligt som det ser ut. Det är bara is.
1: Men berätta, vad är det du har här?
2: Ja, det är bara is. Is runt armen för att kyla ner det så gott det går. Och sen får vi se vad vi tar för approach nu för att se till att jag får så mycket återhämtning som möjligt. Får ju ha mycket smärtstillande och plocka hem ett guld i dubbel.
1: Ja, för du fick ta en medicinsk timeout under matchen. Hur illa var det?
2: Men alla som har haft tennisarmbåge vet ju hur jävla ont det gör i de lägena det verkligen gör ont. Sen gör det ju inte ont när jag spelar forehand, men när man liksom hamnar i statiskt läge i bäckenblocken, det gör alltså... Det är mentalt jobbigt att ha och verkligen känna sån extrem smärta som det faktiskt är i de få grejerna där det verkligen gör ont.
1: Hur oroliga ska vi vara inför det som väntar imorgon och semifinalen i dubbeln med tanke på det här och din armbåge?
2: Ja, svårt att säga. Har jag så här ont så vet jag inte om det ens

0: är värt om jag ska vara ärlig.
1: Oj då.
0: Men jag tror att det inte kommer att vara så här ont imorgon när jag får en nattsömn och behandling. Nu har jag ändå 14 timmar till match. Det känns som att det ska inte göra så här ont imorgon. Och gör det så då tror jag inte jag spelar singel.
1: Men dubbel?
0: Givetvis.
2: Oroväckande där med Christian Karlsson, men ändå vidare i singelturneringen, reporter Patrik Ljunggren.
3: Och vidare också Anton Kjellberg, Elias Ranefur och Truls Mörgård spelade alltså 16-delsfinaler ikväll, så 8-del imorgon då. Då är det läge att ta sig an sista perioderna i kvällens SHL-omgång. Vi ska börja i Umeå.
4: Och den perioden är 3 minuter gammal. Det står alltså 2-1 till Rögle som kanske skrämmer bort bortaspöket den här kvällen. För laget från Ängelholm har ju inte vunnit en match på bortaplan ännu under den här säsongen. Fjolårsfinalisten Rögle. Det var Simon Sätter som gjorde målet i slutet av den andra perioden där Rögle avslutade väldigt starkt. Så det var inte alls oförtjänt att det där målet kom. Det var Simon Sätters första mål den här säsongen för Ängelholmslaget. Kanske är väldigt viktigt också om nu laget lyckas vinna på bortaplan. Jag tycker ändå att Björklöven försöker sätta lite hårdare press på Rögle så här inledningsvis för att sätta forechecking på ett helt annat sätt för att kunna vinna tillbaka puck från Rögle när de försöker spela upp pucken i egen zon. Men nu spelar Björklöven fel istället, så ställer till kan du ta tillbaka pucken, men det är trötta Björklöven spelare. Det är 3 spelare som direkt bara flyr till avbytarbåset för att kunna få in nytt manskap på is. Så det är 4 minuter spelat av den här tredje perioden. Det är uddamålsledning Rögle borta mot Björklöven.
1: Minuten kortare, tredje perioden i Karlstad. 3 minuter där mellan Färjestad och Luleå. Det var 1-1, en mållös första period där det inte fanns något att skriva om medan skottstatistiken. Inte en utvisning, det var inte något fysiskt spel. Det var total dominans av Färjestad som sumpade massor av chanser. Den andra, en period som jämnade ut sig. Färjestad tog ledningen i numerärt överläge och Luleå kvitterade 1,5 minut senare till 1-1. Kristoffer Jansson för Färjestad målskytt och Jonas Koppanen för gästerna då. En tredje period då som har rullat igång där det varit lika synonymt som det var i den andra perioden ett tag med lite dålig kvalitet passningsmässigt, lite slarv, lite övermod på en del passningar och en hel drällpuckar ner till icing också, och var det inte det som har kommit helt fel så blir det offside istället just nu då med teckning precis utanför Färjestads zon där uppställt då Filip Eriksson ställer sig mot Jack Berglund. Berglund nära på att bli utbytt där i första skedet på teckningen, men får bli kvar och så petar han på hjälmen på Filip Eriksson. Jag tycker han står lite för nära antagligen. Det såg lite roligt ut faktiskt. En handpåläggning där på honom. Och så teckningen då, så vinner Färjestad den. Berglund kan få tillbaka pucken ner mot backarna som stöder upp direkt för att få fart på spelet. Gabriel Karlsson då med en lång puck ner som skär rakt genom målgården. Det blir ingen avlåsning för icing heller. Jack Berglund ner och täcker av nere vid sargkanten, får tag på pucken. Vidare till Nygård då. Berglund igen då, som passning in centralt trodde jag skulle komma för skottläge, men det trasslar till sig lite grann där och 4 minuter då gånget så här. Ska vi få några mer mål eller ska vi få förlängning eller vad blir det av det här? 1-1 har vi i alla fall med 4 minuter spelat av tredje perioden mellan Färjestad och Luleå.
5: I arenan i Malmö så har vi hunnit ganska exakt 3 minuter in i den tredje perioden. Och i den andra perioden så var det i princip bara ett lag på plan. Malmö, hemmalaget, vann skotten med 22 mot Örebro. Och dessutom gjorde man 3 mål och 2 av dem gjorde Carl Persson. Han gjorde ju dessutom 1 mål i den första perioden, så vi har en 3-målsskytt i Carl Persson som verkligen har fått fart på målskyttet. Det där som han inte riktigt har haft under inledningen av den här säsongen. Örebro försöker och försöker komma in i matchen här i inledningen av tredje, men man kommer inte riktigt in i Malmözonen och kan inte etablera något spel i offensiven. Vi har 17 minuter kvar av matchen i Malmö. 4-0 till hemmalaget.
6: Helt jämnt i Småland mellan Växjö och Skellefteå, men desto ojämnare på läktarplats. Det är ju mestadels Växjö. Det är ett stort avstånd mellan Växjö och Skellefteå, och Växjöpubliken är uppjagade just nu. Vrålar filmare från läktarplats från en sekvens alldeles nyligen där en Växjöspelare, Emil Isomi, blev utvisad, en situation framför Växjöbåset. Därigenom har Skellefteå ett powerplay, kortvarigt sådant, för nu skickar domarna in vad jag skulle kanske kunna säga, jag kan inte säga det med säkerhet, men det lutar åt att det är någon form av kompensation där när nummer 20 i Skellefteå, Hudson Fasching, åker ut på 2 minuter, och då har vi ju 4-mot-4 spel att vänta i Växjö denna match. Det strulande Växjö som stod för en bedrövlig första period där Skellefteå var överallt, tagit sig tillbaka i matchen och nästan mot slutet av den andra perioden hade övertaget på den renspolade isen. Kommer det nu bli 4-mot-4 speltekning i offensiv zon för Växjö. Spännande är det i Småland, helt jämnt mellan Växjö och Skellefteå.
4: Kommer till Västerbotten, till Umeå närmare bestämt. Där hemma laget jagar kvittering mot Rögle. Vi har spelat här 7,5 minuter av den tredje perioden. Det är Marcus Björk, backen i Björklöven, som har pucken. Lägger den till Digi Giuseppi som kommer här i mittzon. Åker, lägger pucken mot en farlig studsade puck som Holm inte riktigt har koll på. Det var ganska smart där av Phil Digi Giuseppi, där han med en bäcken från mittzon lyfter den, och så blir det en sån här farlig studs framför målvakten, och så får man en offensiv tekning. Men det här med tekningar av Björklöven, det är ett eget kapitel för sig, för de är väldigt svaga när det handlar om att vinna pucken vid tekningspunkten. Framförallt under andra perioden var det anmärkningsvärt få tekningar som Björklöven kunde ta mot Rögle, och det är ju en viktig bit i själva spelet. En offensiv teckning, kan man ta en teckning där kan man få pucken bak till en back och ett avslut kan komma. Nu vann Björklöven teckningen, kanske kommer också ett avslut. Ja, man hamnar, pucken hamnar i sarghörnet. Björklöven med pucken bakom förlängd mållinje, försöker med hjälp av Albin Lundin få in pucken framför mål. Det finns också Robin Kovars med puckkontakt nu. Han har gjort 5 stycken mål, bröt sin måltorka efter 4 mållösa matcher. Kovars åker runt, han tar ett varv till i, ja, han ska köra 2 avrad. Ja, så skjuter han faktiskt på egen spelare, och så blir det en spelvändning för Rögle istället när skottet från Robin Kovars tar på en täckande Björklövens spelare som stod i vägen helt enkelt när Kovic hade gjort 2 varv i Röglezon innan det här avslutet kom. Rögle vinner tillbaka puck, Robin Kovars försöker jobba tillbaka, den lyckas inte med det. Sen går en puck som hamnar fel till de vitklädda Rögle-spelarna. Skott kommer utanför, tar i plexiglaset bakom målvakten Frans Toima. Det är en väldigt lång spelsekvens nu. Vi har 9-11 minuter kvar av den här matchen, och Rögle leder alltså med 2-1. Är på väg mot sin första borta seger, men som sagt, ledningen är väldigt skör. 2-1 borta mot Björklöven.
1: I Karlstad spelat 7,5 minuter av den tredje perioden, alltjämt 1-1 mellan Färjestad gästande Luleå, där Luleå tacksamt tar emot ett antal miserabla passningar från Färjestad och missförstånd försvarsmässigt som har gett några chanser fram. Men Merke Thelin då med, som jag sa tidigare, med räddningsprocent 98,25. Han står där stadigt och håller den här statistiken i sig i matchen. Om man bara ska släppa in ett mål är det. Man fortfarande kvar på 1 mål i snitt per match. Men vi har ju som sagt 12 minuter kvar att spela av den här perioden, så att mycket kan hända. Båda lagen vill väldigt mycket just nu, men jag tycker nästan att jag ser lite grann frustration i Färjestadspelet också. När man inte får till det kommer liksom lite otakt både framåt och bakåt. Det här så mycket tidigare då fantastiska försvarsspelet har inte varit lika vast i den här perioden som det har varit i de tidigare matcherna. Och kanske inte sett över hela matchen heller. Det var väl inledningen som lovade väldigt mycket för hemmalaget, men lite grann att Luleå jobbade sig in i matchen förtjänstfullt också. Tekning nu till vänster om målvakten i Luleå då, Joel Lassinantti. En teckning som mynnar ut att Linus Johansson får gå ut, och så blir han ersatt istället då utav norrmannen, i det här fallet då Mikkel Eriksen, som får ta teckningen istället till vänster om Lassinantti. Väldigt vilken tid det tar. Vinner Luleå teckningen också, kan ta hand om pucken på ett enkelt sätt. Med 12 minuter kvar av den tredje perioden, alltjämt 1-1 mellan Färjestad och Luleå.
3: Och vi tar oss vidare i de här tredje perioderna i kvällens SHL. Vi går till Linköping som har en tuff hemmamatch mot Frölunda. Ett Frölunda som hade en riktig pangstart på SHL. Men efter 2 raka förluster nu senast ser de ändå ut att studsa tillbaka, Rickard.
7: Ja, men så är det. Spel i den tredje perioden, 3 minuter in i den, och det är ledning för detta toppstridande Frölunda. 2-0, det var Erik Torell som öppnade upp målskyttet 6-27 in i den första perioden. Jakob Petersson fyllde på med ett par minuter kvar av den andra perioden, och det var ju dessutom videogranskning i anslutning till det andra målet i ordningen där. Linköping nu på reduceringsjakt till att börja med. Solitt spelande Tobias Norman i Frölunda-målet spelar ut pucken. Här kommer Frölunda någorlunda samlat in i anfallszon. Det kommer ett handledsskottsförsök från vänstra teckningscirkeln. Styrs upp i skyddsnätet bakom Valtteri Ignatjev som haft en del att göra här ikväll. 16 räddningar noterade på honom efter de två första perioderna, och det ska tekas ner hos den finländske målvakten för ett Linköping som riskerar att åka på fjärde raka hemmaförlusten. LHC som varit något av SHLs överlevnadskonstnärer de senaste åren. Utanför slutspel 7 av de 8 senaste säsongerna. En kvartsfinal och resten i ingenmansland. Så man är ju dokumenterat duktiga på att undvika nervdrypande kval i alla fall. Tekning som sagt offensivt för detta Frölunda som leder, ett mål per period så här långt. Intressant att se hur det här fortlöper. Erik Torell och Jakob Petersson med borta målen i alla fall. Frölunda leder i Linköping 2-0.
8: Radiosporten med ishockey.
6: Skellefteå leder på nytt mot Växjö i Småland. 2-1, egna produkten, 20-åriga Walter Lindberg sätter dit den för gästerna efter ett första skott på Adam Åhman som han, Växjömålvakten, styrde ner bakom mål. Tog det lite väl lång tid för Åhman att förflytta sig till andra stolpen. Då höll han sig framme, Walter Lindberg, och petade upp pucken. Petade in pucken mer eller mindre i öppet mål, och mardrömmen, den tidiga säsongsmardrömmen för Växjö kan då alltså bli allt värre om det här resultatet skulle stå sig, där orden kris och liknande skulle börja kunna nämnas kring det här Växjölaget som ju har varit så framgångsrikt i SHL-ishockeyn de senaste säsongerna med sina 4 SM-guld mellan 2015 och 2023. Närmar sig nu alltså bottenplatserna i SHL-tabellen. Skellefteå återigen i ledning i Småland 2-1 med 13 minuter kvar att spela.
1: Tillbaka i Karlstad igen med knappt 10 minuter kvar av tredje perioden. Färjestad numerärt överläge nu då med Oskar Laxonen i Luleå på utvisningsbåset. Färjestad var fram och fått till ett par bra chanser men varit lite för nära in på målvakten för att kunna nysta upp pucken någonting bakom. Men välspelande så här långt, Joel Lassinantti då. Kamp om pucken in i offensivzon. Viktor Lodin trycker hårt efter sargen. Mattias Bromé står också, får inte ta på pucken. Färjestad får loss den då istället då. Puck söker sig från Per Åslund till Radim Sor. Namnan får inte pucken utan det blir bak till Axel Bergqvist istället i backposition. Ut till Åslund igen, letar position in mot den. Så kommer skottet in mot Lassinantti. Han är bra med i sidledsförflyttningen. Täpper ihop benskydden, det blir ingen lucka där inte. Lite irriterat efter det också med 35 sekunder kvar av utvisningen. Färjestad med pucken under kontroll än så länge då. Bort till Oskar Sten och sen en passning som nuddar Mattias Bromés klubba så pass mycket så att den kommer ur position när Viktor Lodin ska skjuta. Får ingen möjlighet på det heller. Lodin snurrar runt på egen hand också och gör det på ett enkelt sätt. På alldeles för enkelt sätt så att han blir avväpnad med den när Luleåspelaren tar hand om den. Återigen då Filip Larsson då, eller Filip Eriksson, som tog hand om den. Puck in via Filip Ros ner i det högra sarghörnet till Färjestad då, som får loss pucken och sen så hamnar den då hos Marian Studenic då, som får tag på att snurra runt samtidigt som Luleå blir fulltaliga. Och Färjestad kvar i anfallszon. Jack Berglund bakom buren och sen pass och skott ifrån Gabriel Karlsson mot Joel Lassinantti som är bra ut, täcker av ytan, blockerar pucken och vi får en avblåsning för powerbreak i Karlstad då med 8 minuter lite dyk kvar av tredje perioden och vi har alltjämt 1-1 i matchen.
3: Tack för det, Mats Fagerström. Man har också släppt pucken för tredje perioden i Timrå nu också, där HV71 leder med 1-0. Vi tar och tittar in en sista gång nu i Gävle och till veckans match mellan Brynäs och Djurgården.
9: Ja, ni hör jubelet ifrån veckans match i Gävle. Hemma publiken har fått se Brynäs alldeles nyss kvittera till 1-1 mot Djurgården. Amerikanen, bästa målskytten i Brynäs, Kiefer Bellows, hittar nätet återigen. Och det är tjusigt gjort när han bryter in via tekningscirkeln sen och sen tillbaks i det hörnet han kommer från, Bellows.
10: Ja, jättesnabb spelvändning av Brynäs för första gången egentligen i den här matchen. Får man en situation där Bellows får möjlighet att bryta in i anfallszon från högersidan in mot vänstersidan och tar den i sidled och skjuter därifrån målvakten kommer. Och Hellberg som har gjort en jättebra match har inte en chans på det skottet.
9: Och det här direkt efter avslutat numerärt underläge för Brynäs där man fullkomligt städade undan Djurgårdens 5-4 spel. Nu är det 14 minuter kvar i Gävle. Det är 14 minuter kvar av veckans match i appen Sveriges Radio. Och det är helt lika mellan Brynäs och Djurgården. 1-1 står det.
3: Ja, och det där var det allra sista ni fick från den matchen här i appen och i P4. För nu är det Sveriges Radio-appen alltså som gäller för att följa Brynäs mot Djurgården och dramatiken i Gävle. Självklart så uppdaterar vi er resultatmässigt. Men vill ni höra Emanuel och Johan referera, ja då är det appen som gäller. Då är vi igång med samtliga matcher då och sista och tredje perioden. Och ni hörde alltså Brynäs-Djurgården 1-1. Färjestad-Luleå, likaläge där 1-1. Björklöven-Rögle 1-2. Linköping-Frölunda 0-2. Malmö mot Örebro 4-0. Och Växjö mot Skellefteå 1-2. Bortaledning för Skellefteå. Då saknar vi en match. Den har ni här, Timrå-Åby.
11: Vi hörde från Gävle att det var helt lika. Det är inte i matchen mellan Timrå och HV. Fortsatt 1-0. Det här målet som kom just nu hade Timrå också spelat med ett överläge som man inte kunde utnyttja. Där har det följt igen från HV-sidan. Jo, 1-0 kom alltså i första perioden när då Timrå spelade numerärt överläge. Och då gjorde då HV det som är matchens enda mål hittills. Och det märkliga är att när Timrå spelade borta mot Brynäs så vann Brynäs med 1-0. Mål i numerärt underläge den gången för Brynäs också. Det är liksom illare förbannelse över Timrå detta när man ska spela numerärt överläge. Leder skotten 27-15. Men det vill sig inte, det finns ingen effektivitet. Ineffektivt heter det verkligen när det inte fungerar. Man vinner skottet, men inte matcherna. Ligger på, nu ska vi se om det kommer ett anfall här gången. När David Lilja tar sig fram på högerkanten. Kommer inte längre där utan en kontring från HV. Som bryts av Timrå spelare som går till attack återigen. Försöker ändå, det var ett enda mål som skiljer. Så stod vi inte offside, inte utan tog sig framåt där. Kan det bli som ett skott från blå för Timrå? Spel. Nej, återigen så kommer HV upp ganska snabbt här istället då när Rorschach, Lukas Rorschach tar hand om pucken här i den här tjeckoslovakiska kedjan som är så duktig för så många poäng. Ska de sätta poäng till här? Kommer ett skott från kanten. Det är inget bra läge, dålig vinkel. Och så är det Timrå som försöker få bort det hela. Han kommer till ett skott en gång. Det här går också. Mycket bra spelat. Mål nästan. Ja, det var väldigt nära. Mycket fint där Andreas Borgman som tog sig fram, snirklade sig fram. Men målvakten som är Timrås bästa spelare Jakob Johansson, han räddade en gång också. 15 minuter kvar av den här matchen. Fortsatt 1-0 till HV71.
12: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om barnprogrammet som satte spår. Ring 020 22 10 30. Nalle Puh fyller 100 år. Är det den rackan som dröjer sig kvar? Eller blir du rädd för någon särskild figur på tv? Du kanske förstod något om världen där i soffan. Eller blev bara väldigt underhållen. Ring 020 22 10 30. Om barnprogram.
3: Och strax ishockeyn igen. Först slutresultat från handbollen.
2: Från herrarnas högsta liga så har vi en match, matchen mellan Helsingborg och Skövde. Lika läge blev slutresultatet. 29 lika alltså mellan Helsingborg och Skövde. På damsidan har Skövde också varit i farten. Skövde som inledde med två raka segrar fick nu sin första förlust den här säsongen. Önnered vann borta med 34-28.
1: Tillbaka till SHL-hockeyn igen. Färjestad mot Luleå 1-1. Luleå då har numerärt överläge i 30 sekunder till. Har pressat på ganska bra. En styrning in där via Mattias Bromé. Men Melker Thelin är med. Plockar reda på pucken och blockerar den. Färjestad lite illa ute här och varit väg några gånger här. Och en onödig utvisning får man säga som Linus Johansson drog på sig efter att ha varit väldigt effektiv nere när han täckte undan pucken nere i sarghörnet och försökte komma loss den. Och blev han irriterad på Oskar Laxonen och vevade till. Står tripping står där, men jag funderar på om det inte var egentligen en roughing i det här sammanhanget. Så att han stöp om kull ordentligt den nere laxen bakom målvakten Joel Lassinantti. Tekning till vänster då om Färjestadmålvakten Melker Thedin. Jack Berglund då mot Brian O'Neill. Luleå vinner tekningen också, men Färjestad tar tillbaka pucken, kan skicka ut den och ända ner till förlängda mållinjen och jagas då i fatt av Oliver Sjöström då. Men Jack Berglund är effektiv när han är ute på sina äventyr. Lite yvig som en sån här glassgubb ungefär som brukar stå utanför kiosken. Han vevar på armarna alltihop. Men han lyckas ändå på något sätt hålla på och hålla ordning på benen så att han står stadigt. Luleå då tar sig in offensivt igen. Samma gubbe igen där som Oskar Laxson då som jag pratade om. Försöker till få ett skott ner. Det blir inget skott där. Ryan O'Neill då som spelar ner pucken bakom förlängda mållinjen. Och det blir ingenting mer av det. Samtidigt som då som Färjestad är fulltaliga. 5 minuter lite dyk kvar. Tredje perioden. Färjestad mot Luleå. Alltjämt 1-1.
4: Numerärt överlägg gäller även i Umeå. Björklöven ligger under 1-2. Dessutom en man utvisad ytterligare 20 sekunder. Och Rögle har möjlighet kanske att punktera den här matchen som är så viktig så tillvida att Ängelholmslaget ska känna på att få vinna på bortaplan den här SHL-säsongen. Det har man ju ännu inte fått upplevt. Det är tekning till vänster om målvakten i Björklövens kasse, Frans Toima. Viktig tekning för Björklöven, så de tar det, får de också ut pucken i zon. Och den rinner ända ner till målvakten Arvid Holm. Och om några sekunder så kommer den utvisade Björklövenspelaren in på isen. Och då har Björklöven klarat av detta numerära underläge, och det skapar ju också möjligheter för Umeå-laget att kunna få till en kvittering kanske. De har 5 minuter på sig att kunna få till en kvittering. Nu är det spel 5-5 igen i Umeå.
7: Spel 5-5 i Linköping och nu 3-0 för gästande Frölunda. Ungefär halvvägs in i den tredje perioden. Linköping hårt tillbakatryckta och det kommer till sist ett gammalt hederligt slagskott som sitter fint otagbart för Walter Ignace. Vi undrar om det inte var lagkaptenen Max Friberg som stod för målet. Det är faktiskt en och annan LHC-supporter som reser sig upp och vandrar hem i förväg. Linköping som alltså förlorat 5 av de 7 första matcherna den här säsongen. Bastant grepp nu för Frölunda. Notabelt i övrigt är att det kryllar av välrenommerade NHL-scouter här ikväll som kikar på 17-åriga Bosse Meijer i detta Frölunda. För möjligt att han sätter upp en del till en viss Joel Lundqvist, centerlegendaren som ju har sin tröjhängning i Skandinavien nu på lördag, och detta Frölunda ska ge sig i kast med Skellefteå. Av precis allt att döma så kommer Frölunda ha en seger med sig in i den matchen. Mycket riktigt Max Friberg som gjorde målet. Vi ska också rätta den uppgiften. Det var spel 5-4 och ingenting annat. Brendan Schinnemin satt utvisad för Linköping. 3-0 hur som helst för Frölunda. Bakom mot Linköping. 9,5 minut kvar där av tredje perioden.
3: Och 2 nya mål ska vi redovisa innan ekonyheterna. Vi ska berätta att Malmö har ökat på mot Örebro. 5-0 nu för Malmö hemma mot Örebro. Och i Gävle så har Djurgården tagit ledningen 1-2 nu mellan Brynäs och Djurgården.
13: En uppdatering från Ekot då. Under 7 års tid så delade ordningsvakter i Göteborg personuppgifter från närmare 140 personer i en privat chatt utan att det här stoppades. Och Integritetsskyddsmyndigheten, där Fredrika Evans är jurist, utreder nu det här.
14: Det är ju jättekänsliga personuppgifter såklart. Och det här är ju sånt som bara stannar i organisationen och ska bara hanteras när det behövs för det yrket och för den organisationen.
15: Handlingar från Integritetsskyddsmyndigheten visar nu att Securitas fick kännedom om chattgruppen redan i maj i år, varpå en längre internutredning inleddes.
14: Typen av personuppgifter som räknas upp här, det är sånt som också är särskilt skyddat i GDPR och andra dataskyddsregler, så att det är allvarligt när sådana uppgifter sprids utanför en organisation och inte skyddas på det sätt de ska.
15: Securitas har fortsatt avböjt att medverka i en intervju, men har tidigare uttalat att man ser mycket allvarligt på det inträffade och hänvisat till pågående utredningar.
13: Reportrar Claes Pedersson och P4 Göteborgs Vilma Ardané. Volvo Cars fördjupar samarbete med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen med självkörande bilar. Målet är att systemet ska lanseras i en av bolagets kommande modeller före år 2030 och kunna köra nästan helt själv från dörr till dörr. Två pojkar i 13-årsåldern rånades ikväll på sin elsparkcykel i Limhamn i Malmö. I samband med det här rånet så ska pojkarna bli påkörda av den personbil som de misstänkta rånande färdades i. En av pojkarna också förs till sjukhus med ambulans, skriver polisen på sin hemsida.
11: Det har kommit ett mål till i Timrå-matchen här, Timrå mot HV. Och HV hade ledningen så länge med mål nummer ett underläge. Nu blev det kvitterat här, Didrik Strömberg. Och måltiden är 7:16 av den tredje perioden. Det tog tid för Timrå, men så kom den förlösande måltid av en back som dundrade in ett slagskott. Och så är det 1-1 med 12 minuter kvar att lida av matchen. Där. Så 1-1 Timrå-HV.
4: Här Umeå Björklöven mot Rögle, det står 2-1 till Rögle, det är 3 minuter kvar av matchen. Om det nu inte blir förlängning, det vill ju Björklöven få till såklart. De har plockat målvakten redan nu, tränare Magnus Bogren tog timeout, passade på att plocka målvakten Frans Toima. Och det är teckning i Rögles zon, då förstår ni vikten av denna teckning som nu ska genomföras. Det är vunnen teckning för Björklöven som inte vann knappt en teckning i andra perioden och vinner med teckning i spel 6-5 för att få till en kvittering 2-2 mot Rögle. Pucken bakom förlängd mållinje hamnar upp på backplats hos Lukas Ekestol Jonsson, före Rögle-spelare, men han kommer ju härifrån Umeå. Dennis Everberg inne på isen för att försvara, kan lägga pucken i den tomma buren, men han skickar bara iväg den på måfå så den hamnar djupt ner i Björklövens zon. Och då har vi 2:40 kvar av den här matchen av ordinarie tid, vill säga 60 minuter. Fortfarande spel i Björklövens zon. Lukas Ekestol Jonsson med en lång passning som förlängs djupt ner i Rögles zon, men det är Mark Friedman, backen, som är först där, och då kommer vi få en puck som kommer att gå till icing. Och då är det 2:26 kvar av ordinarie tid. Ledning Rögle 2-1 borta mot Björklöven.
1: 2:25 kvar av tredje perioden i Karlstad. Alltjämt 1-1 mellan Färjestad och Luleå. Där man växlar chanser med varann och dessutom lite tuffa tilltagare. Viktor Lodin och Isak Hedqvist åkte ut båda två utvisningar som kvittade. Så Färjestad in via Mikael Eriksson på vänstersidan. Puck för styrning. Går inte hela vägen fram till Oskar Stens klubb utan hamnar på Luleå klubba. Mattias Bromé med teknikkonst där och tar bollen på volley och lyfter ner den, men får inte med sig själv utan får få hjälp av Jesper Sellgren, lagkaptenen då. Marian Stodenis snor den mitt framför näsan på Eriksson här och håller på och spelar in centralt in i den vänstra teckningszonen. Kamp efter sargkanten där med Oskar Sten och Marian Stodenis som utmanar Luleå-spelare gånger två, där Isak Brännström är en av dem, men till slut hamnar pucken istället hos målvakten Joel Lassinantti som kan blockera den då med 1:36 kvar på matchuret. Och ska vi få ett avgörande innan full tid? Och är det någon av tränarna som ska utmana nu då, kanske få till en timeout, eller hur har de tänkt sig? Teckning till vänster blir i vilket fall som helst här inne i offensiv zon för Färjestads del då med 1:36 kvar och 1-1 i matchen. Spännande avgörande läge här. Ska det någon som då 3 poäng med sig hem, eller ska det gå till förlängning och kanske till och med straffar innan vi vet mellan Färjestad och Luleå?
3: Dramatik i veckans match. Appen Sveriges Radio Brynäs målvakten Erik Källgren har fått utgå på grund av att han landade illa i målburen och befarar ha en hjärnskakning och matchstraff på djurgårdare där. Och vill ni höra den här dramatiken med 8 minuter kvar i Djurgårdsledning 2-1 mot Brynäs, så är det alltså appen Sveriges Radio som gäller. Här är det dramatik i slutminuter i hockeyn och närmast slutet är man i Umeå.
4: Närmare bestämt 1:37. Det är just nu utvisningar som ska fördelas mellan lagen. Det är så att Rögle leder med 2-1. Och skulle nu inte Björklöven få in en kvittering så vet jag en spelare som är olycklig över det. Det är Axel Ottosson. För han har haft 2 jättelägen för hemmalaget att få till ett avslut som skulle gå in i mål. Men det gjorde inte det. Ena gången så räddade Arvid Holm en väldigt snabb, briljant plockhandsräddning när Axel Ottosson fick iväg ett skott. Och han hade också ytterligare ett bra öppet läge men lyckades inte få in pucken bakom Rögle-målvakten. Det är domarkonferens just nu. Det är inte så mycket som är spännande att följa det. Utan 1:37, det återstår fortfarande av tiden. 2-1 Rögle leder.
11: 1:20 kvar i Småland. Växjö ligger under med 2-1 mot Skellefteå. Har tagit ut målvakten. Här kommer Växjö på en attack. Skellefteå-spelare slänger sig och blockerar pucken ner i Växjö-zonen. Alltså 6-5 spel Växjö. Adam Åhman, målvakten, har åkt till bänken.
6: i numerärt överläge på det sättet. Valter Lindberg från Burträsk, just nu matchhjälte för Skellefteå. 58 sekunder kvar. Växjö med fart, ganska långsam sådan genom mittzon, samlat Skellefteå försvar, fem spelare till antalet. Växjö spelar ner den bakom målet. Straussmann är där och petar, men den går till Nadeau. Nadeau, Växjös enda målskytt i den här matchen, slarvar lite med pucken, tar tillbaka den. 40 sekunder kvar att spela. Växjö 6 mot 5 spel, tagit ut målvakten. Pucken bakom mål, Sebastian Strandberg attackeras av Pudas, får loss pucken. Växjö ner på blålinjen, Joel Persson laddar, skjuter i kortsargen. 27 sekunder kvar, Växjö fortfarande långt anfall. En Skellefteå-klubba emellan, det är Hugg som får ut den i mittzon. Och nu är det bara 20 sekunder kvar att spela i den här matchen. Som Skellefteå av allt att döma ser ut att vinna mot Växjö, leder med 2-1.
4: Frågan är om Rögle ska vinna med samma siffror borta mot Björklöven. Det återstår en minut när att spela tagen målvakt såklart igen för Björklöven. En minut återstår nu. Rögle 2, Björklöven 1. Björklöven matar in puckar hela tiden i offensiv zon för att försöka först låsa fast den där. Dennis Everberg gör ett jättejobb för Rögle. Får ut pucken igen. Går den in mot den tomma buren, det gör den, men det kommer gå till ett icing. Och då är det 48 sekunder kvar av den här matchen. Och det blir teckning ner hos målvakten Arvid Holm. Ska Rögle ta sin första borta vinst så ska Björklöven efter tre raka vinster på hemmaplan. Jag förlorar, jag får svaret här om bara några sekunder. Robin Kovacs, så klart är Robin Kovacs inne på isen. Han har gjort ett av Björklunds enda mål hittills i matchen. 47 sekunder återstår.
1: Och vi går upp mot full tid i Karlstad. Färjestad har pressat på riktigt ordentligt en halv minut efter timeouten. Fått på ett par skott emot Joel Lassinantti. Men matchen går till förlängning. Det blir 1-1 vid full tid efter ett bombardemang här på slutet från Färjestad. En bra timeout när man skissade upp och fick bra press på Luleåspelarna och Lassinantti och har gjort det på ett bra sätt. Så vi får förlängning i Karlstad. Det är 1-1 efter full tid här.
3: Och slut i Växjö, det blev Skellefteå seger med 2-1.
4: Och det kommer inte att bli någon förlängning i Björklöven eller Umeå. Om någon inte hittar på någonting nu, det är 2-1 till Rögle mot Björklöven. Det är 10 sekunder kvar, pucken är i Röglezon. Arvid Holm vill han blockera, nej vill han ju inte. Han vill inte få till en teckning, utan det är ganska smart att han släpper ut pucken snabbt till en lagkamrat. Och då rinner sekunderna iväg. Rögle har tagit sin första borta vinst den här säsongen. Man gör det i Umeå, man gör det mot Björklöven och vinner med 2-1. Simon Säter, säsongens första mål, sitt första mål för säsongen för Rögle. Det är han som ser till att de här tre poängen hamnar i Ängelholm och inte i Umeå.
3: Då ska vi försöka knyta ihop det som är slut och hittills. Och då hade vi ju slut i Växjö mot Skellefteå. Här vann alltså Skellefteå med 2-1. Det är slut i Umeå och där vann ju Rögle med 2-1 över Björklöven. Slut i Färjestad mellan slut i Karlstad mellan Färjestad och Luleå efter ordinarie tid efter tre perioder 1-1 förlängning att vänta. I Malmö, ja men där vet vi, där är det ojämnt. Där är det en väldigt trygg seger för Malmö som leder med hela 5-0 över Örebro. 6-0 nu till och med också. 6-0. Och sen så har vi ju Frölunda ledning med 3-0 över Linköping. Ja, men då har vi ju jämnt i Timrå. Vi har ju också jämnt i veckans match mellan Brynäs och Djurgården. Där är det appen som gäller Sveriges Radio. 4 minuter kvar och Djurgårdsledning med 2-1. Timrå HV då? Där har vi ju HV-ledning.
11: Nej, 1-1.
3: 1-1 har vi förstås. Tack Christer för detta. Men det var för mycket siffror på en och samma gång här.
11: Dundrande slagskott. Ja, så är det inte lätt med så många matcher. Jag tänkte nyss också att många bortasegrar det verkar bli. Men det var så ut här också när HV ledde så länge. Innan Didrik Strömberg gjorde just den här, ja, punkterade verkligen allting här. Ett mäktigt slagskott. Publiken reste sig som en enda person. Alla på en gång. Världens jubel var det. Det har de saknat länge här i Timrå. Ska vi se om det kan bli någon bollchans här gången. Det är möjligheter då för David Lilja att ta sig fram och så. Åker på en ordentlig tryckare. Ingen utvisning. Publiken ville ha, men det blir inte kontring från HV. Så kan gå upp till ett skott här då. Kommer det få mycket fin styrning där. Väldigt nära att Pavel Raganda, slovaken, höll på att fixa till det där. Han som läste Jönköpingsposten trivs mycket mycket bra Slovakien i Jönköping. Och det syns också, han har gjort många poäng. Och fortsatt också, ska vi se om Timrå får till något här? Nej, så bryter HV också en puck som ska gå till Aisti. Nej, det blir inte. HV kommer igen här. Timrå reser, men så är Borgman. Bra läge, han tråcklar sig fram. Backen som är lite offensiv ibland där också. Som har varit, han var med ganska länge. Det är väl nästan som en ikon i gänget kan jag tänka mig. Ska HV göra med det här nu då? Bakom kasten kommer till ett skott framför. Nej, blir inte utan Timrå kan rida ut. Han kan gå till attack, nej gör inte det. Det är väldigt ostrukturerat så att säga i Timrås uppspel. Det stämmer inte riktigt. Och jag tänker på detta HV som tre år i rad har spelat kval. Och dessutom så har de, när det gäller nyförvärv i trupperna, så är HV det som har minst antal nyförvärv. Två nyförvärv jämfört med förra året. Det är minst av alla, Skellefteå också har två. Och man kan jämföra med året innan. Då hade HV 13 nyförvärv och gick till kval. Nu har man bara två nyförvärv. Ska undvika kval. Och det kan man göra om man fortsätter att spela som man gjort i den här matchen. Men ska vi se om Timrå kan göra något. Om anfaller, nej det blir inte. Det är inte samma vassa och udd spel över Timrås del som över HVs. Och HV reder upp det hela. Borgman inne fortfarande. Fram på vänsterkanten till Woods. Som tappar pucken och Timrå kan gå till affacken och landa. Men som inte kommer längre till mitten där. Man försöker passera den röda linjen förstås. Men det är svårt för Timrås del. När HV bryter. HV är mycket bra defensivt också. Ja, det är 5 minuter kvar av matchen mellan Timrå och HV. 1-1 fortsatt.
3: Och Axel Rindell har gjort mål och ni som kan er Brynäs historia vet att han spelar för just Brynäs. 2-2 alltså nu mellan Brynäs och Djurgården med bara minuter kvar. Vi ska nu tillbaka till bordtennis-EM.
16: En leende Truls Smörgård är det som möter mig efter att ha blivit klar för åttondelsfinal. Besegrade motståndaren Bertelmeier som du fruktade lite grann här, men som du i princip körde över i den här matchen. Berätta vad du gjorde som lyckades så bra.
17: Men jag har väl stor respekt för alla här. Det är en spelare som jag spelade väldigt jämt med förra gången, som kom och tränade med mig i 7 dagar i sträck i Malmö, säkert 10 pass innan Macau-tävlingen, så vi känner varandra verkligen superbra och delar med oss av allting. Men vi har aldrig tränat på de här borden, aldrig spelat på de här borden, så det kändes som att det var lite till min fördel idag. Han gick för förslag som har suttit på bordet de flesta gångerna på andra bord, men på det här är det en helt annan sak.
16: Mm. Vad gav dig den här matchen för signaler kring formen och hur du känner dig?
17: Jo, men det känns bra. Rörde mig fint och servade bra. Och även om jag inte servade så bra så kunde jag följa upp på nästa och trodde på det. Så, men det är ju superbra för självförtroendet.
16: Och om du blickar framåt, jag har inte fullständig koll vad som väntar. Har du koll på vad som väntar nästa om det är klart?
17: Jag hörde precis att det var Borgar från Norge. Så Skandinavien är helt sjukt bra i pingisen nu. Så vi bara flyger här, så det är kul att vi kämpar för varandra i europeiska mästerskapen och visar avtryck. Så det blir kul. Borgar har jag känt sen jag var jätteliten. Tränat med en massa gånger och mött en massa gånger när han bodde i Halmstad. Så full koll på varandra och det ska bli svårt och kul.
3: Och det sa Truls Mörgård till reporter Patrik Ljunggren. Och alla 4 svenskar alltså vidare till åttondelsfinal. Anton Kjellberg, Christian Karlsson, Elias Ranefur och så Truls Mörgård. Och så är det avgjort i förlängning i Karlstad och Färjestad avgjort. Gjort 2-1 mot Luleå i förlängning, vilket innebär att de har bara släppt in 1 mål per match. 9 insläppta mål på 9 matcher är kvar förstås i tabelltoppen. Ja du Mats Fagerström, vad är det för resa de är inne på Färjestad?
1: Just nu så är det en videoresa eftersom domarna ska granska målet, för det ser ut som Radim Soren har kört på Joel Lassinantis klubba sen och åker ur handen på honom och använder som. Jag vet inte hur de tolkade domarna, men nu är plötsligt bägge två ute. Och det jag funderar på varför de blev stående efter sargkanten alla lagarna när de egentligen skulle tacka varandra efter matchen. Fick jag se att domarna hade hoppat in i båset. Jag såg inte den situationen förrän som visade reprisen. Nu visade de reprisen en gång till när Lassinantis åker bakåt. Sträcker han ut klubban och i ett försök att nå pucken, men då träffar han ju istället Radim Soren. Så att det där är ju lite 50-50-läge kan jag nog tänka mig för domarna att bedöma om det är Soren som kör på klubban eller om det är Joel Lassinantti som sträcker ut den alldeles för långt. För klubban är ju en bra bit utanför målgården när han nuddar Radim Sohorna. Alltså, vi får se vad domarna kommer nu full, men det vill de göra, för det är ju ganska viktigt skede att göra en korrekt bedömning, och de har ju liksom lite fler bilder att titta på, men första bilden när man tittar på här så känns det liksom som att ja, han gör en räddning på den, men sen så får han returen och då åker han på klubban som sträcks ut ganska långt ut från målområdet. Vi får se vad domarna kommer fram till. Vi har spelat i alla fall 3 minuter av förlängningen, och det kan vara avgjort för Färjestad då, som alltjämt i sådana fall bara har släppt in 1 mål per match. Men ja, it ain't over until you know, som det brukar heta.
3: Mm, till hon har slutat sjunga, ja. Men du, då slår vi fast i alla fall att det är slut i 4 matcher med säkerhet. Och det är ju att Rögle har besegrat Björklöven borta med 2-1. Att Skellefteå vann med 2-1 över Växjö. Malmö besegrade Örebro med 6-0. Och Frölunda har vunnit med 3-0 mot Linköping. Vi avvaktar då det avgörande målet i sadden där i Karlstad. Spel har vi fortfarande i Timrå.
11: Ja, The Fat Lady har inte sjungit än i Timrå heller. 1-1, Timrå HV. 2 minuter, 10 sekunder kvar. Och nu applåderar alla publiken här. Det har man inte haft så stor nytta av, eller glädje om förut. Men om man tänt till, det finns en chans för Timrå att ta poäng. Det är det för HV också förstås. Som helhet så är HV det starkare laget. Men Timrå har ryckats på sista tiden här. Framförallt efter målet för Didrik Strömberg som dundrade som sagt in slagkuttet till 1-1. 2 minuter kvar nu. När HV försöker ta sig ut ur egen zon. Kan man göra passning i kross på högerkanten. Och jagas där. Men Timrå har gittet och hand om det. Med bra spel där. När då Lander tar sig fram in i anfallszonen och försöker komma runt och kommer till ett skottläge och går runt. Kasse passar inåt och så är det klubbor. Mycket bra jobbat av Lagerberg i HV som får rundan det där. Jag tänker också på Hugo Fransson, back i HV. 9 assist har han gjort, inte ett enda mål. Hade en chans för ett tag sedan, han har inte gjort något mål ännu. Jag tror inte det blir något här nu heller. 1.30 kvar, ett skott från Timrå-spelare som tar det på försvarande HV-lirare som skjuter upp mycket då. I anfallszon, 1.20 kvar, 1-1.
3: Och 19 sekunder kvar i Gävle mellan Brynäs och Djurgården. Det är lika läge 2-2. Vi ska rapportera från Karlstad från Färjestad att det blev inget mål där i förlängning för Färjestad. Så att spelet går vidare i läget 1-1 och det är 1,5 minut kvar av förlängning. Och när det gäller fotbollens Conference League så blev det en riktigt skön vinst för krisande Mjällby. Mjällby vann med 2-0 idag över Inter Eskaldes i Conference Leagues ligafas som startade idag. Vi ska höra därifrån om en stund. Men låt oss få sista sekunderna av matchen här nu då, Timrå HV.
11: Det ska ni få. 38 sekunder kvar, spel i försvarszonen för HV. Står och stökar och bökar som man kan göra vid sargen emellanåt. Ett par spelare från varje gäng. Publiken vill ha igång livet. De bara håller på att greja där vid sargen. Det kommer fram pucken. Det kan bli ett skott för Timrå-spelare. Det var Bedin som hade ett bra läge. Den håller kvar pucken i anfallszonen. Ingen chans direkt. Bara håller kvar pucken i anfallszonen. Ingen disciplin. Inga ordnade former så att säga. Kan HV komma ut och lägga sig om bara 10 sekunder kvar. Gör man ett stopp där från backen Didrik Strömmer som gjorde målet för Timrå för en stund. Så nu är det spel i högra hörnet nere i HV-zonen och då petas ut i mitten och så kommer sekunderna. Precis som Ulf Lendell sjöng, höstens sekunder tickade bort, det gjorde som nu. Nu blir det förlängning. 1-1.
1: Och vi kommer återigen till Karlstad när slutsignalen går för förlängningen. Det lyckas inte bli någonting där. Målet dömdes bort då beroende på att Radim Sohorna attackerade enligt vad domaren då sa. Huvuddomaren då, Mikael Holm, en av dem. Var ju Daniel Wessner också som är domare idag. Att klubban, att det var han som var emot den och inte tvärtom som jag trodde. Men det såg ut som det kunde vara en 50-50-läge. Men vi har 1-1 efter full tid och det blir straffar som kommer att avgöra här i Karlstad om bonuspoängen. Återstår att se vilken av målvakterna som kliver fram som är riktig hjälp nu i förlängningen för att få med bonuspoängen. Färjestad då alltjämt i serieledning oavsett det här skedet då, men för Luleås del så är det viktiga poäng som står på spel som tabell 9 som bara har 10 poäng inspelade, 11 just nu, och det kan bli 12 om man vinner i straffförlängningen.
3: Ja, men då går vi till fotbollen och dagens match i Conference League.
18: Historisk första målskytt när Mjällby spelar Europagruppspel. Jakob Bergström, hur var det?
19: Nej, men det var ju väldigt roligt. Vinna framför allt och hålla nollan och vinna första, som du sa, för Mjällby i ett Europaspel. Så nej, kanon.
18: Kände du historiens vingslag där ute?
19: Nej, det kan jag inte säga direkt att jag kände det så. Men ja, nej, jobbet skulle jag göra, så det var härligt.
18: Och att få vinna en match då efter den tunga perioden i Allsvenskan och Svenska Cupen och allt vad det är, vad betyder det?
19: Nej, men otroligt givetvis. Vi har ju varit i en tung period och ja, vi har försökt att göra det så bra som vi kan, men ja, inte lyckats. Men ja, nu gör vi en bra match tycker jag, och nu ska vi bygga vidare på det här. Liksom, alla är runt med LVAF och ja, publik och vi spelare och tränare och allting. Så nej, jättebra.
18: 2900 kom hit från Blekinge, men det är trots allt Helsingborg och det är Olympia. Det är inte riktigt hemma.
19: Nej, så är det ju. Här har man ju aldrig känt sig hemma i Skåne. Så, men nej, eloge till alla som tog sig hit. Fantastiskt. Det kan man inte ta för givet. Så nej, bra gjort av dem som kom hit.
3: Och det sa Jakob Bergström efter 2-0-segern för Mjällby där ikväll. Malin Rimfors var det som var reporter. Vi ska fortsätta med fotboll och nya röster nu kring, ni har hört det förut, FIFA och Gianni Infantino.
20: Det är ett val på en kongress om ett halvår här. Det är klart att man kan lägga ihop ett och ett och se att det finns en tajming i det.
21: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström om tajmingen på FIFAs förslag att dela ut runt 60 miljarder svenska kronor till nationsförbunden med bara ett halvår kvar till den kritiserade FIFA-ordföranden Gianni Infantino ska försöka bli omvald på FIFAs kongress.
20: Det här kommer ju alldeles för sent och det är inte tillräckligt omfattande mot vad vi har efterfrågat. Så det är klart att om man tittar på förslagen isolerat så går mycket av det i linje med vad vi och UEFA har tryckt på. FIFA sitter på väldigt stora reserver, alltså sparat kapital som man sitter och håller på. Och de reserverna så har vi sett att där finns det verkligen utrymme att dela ut mer pengar till nationsförbunden. Så i grund och botten är vi positiva till det här och det lirar fullt ut med vad vi och de andra nationsförbunden inom UEFA tycker.
21: Det är ett välkommet ekonomiskt tillskott, men det kommer allt för sent, och att pengarna till nationsförbunden skulle påverka FIFA-ordföranden Infantinos möjligheter att bli omvald, det tror inte Simon Åström.
20: De som har varit för Infantino innan kommer vara det fortsatt även efter det här, och de som har varit kritiska, ja, de tycker nog att det är logiskt att det kommer ut mer pengar, men jag tror inte att det ändrar särskilt många bild att gå från att vara skeptiska till Infantino och helt plötsligt stödja honom på grund av det här.
3: Och det sa Simon Åström till reporter Per Karl. I SHL är det avgjort i Gävle och det blev hemmalaget Brynäs som tog bonuspoängen mot Djurgården, vann med 3-2 i förlängning. I Karlstad så är det straffavgörande mellan Färjestad och Luleå efter 1-1 ordinarie tid. Och i Timrå pågår förlängning med 3 minuter kvar efter 1-1 mellan Timrå och HV71. Malmö besegrade Örebro med 6-0. Frölunda vann över Linköping med 3-0. Rögle vann 2-1 över Björklöven, och samma siffror och borta seger, Skellefteå seger 2-1 Växjö.

0: Då är det avgjort i Karlstad. Det tog 10 straffar innan vi fick in ett mål. Och det är Jack Berglund som blir den lyckliga så att se till att Färjestad får med sig bonuspoängen. Och har fortfarande då inte tappat poäng. Eller tappat poängen man har gjort. Men man har tappat poäng i alla matcher. Man har nu alltså 24 poäng i toppen av SHL efter seger med 2-1 efter straffar mot Luleå.
1: 2-1 och också ett inbrå mot HV71. Det blir inga straffar. Dylan McLaughlin, nyförvärvet från Växjö, gjorde 2-1 för Timrå i förlängningen efter 3 minuter. 2 poäng till Timrå, en till Växjö. HV, bela förstås. HV.

0: Love Songs. Agnes var det där i Sportextra, Sveriges Radio P4. Ja, men då har vi slut på samtliga matcher i kvällens ishockey, SHL. Så här gick det. Brynäs vann med 3-2 över Djurgården i förlängning. Färjestad vann 2-1 över Luleå på straffar. Linköping-Frölunda 0-3. Malmö-Örebro 6-0. Timrå-HV 2-1 i förlängning. Björklöven-Rögle 1-2, seger för Rögle. Och Växjö-Skellefteå, Skellefteå-seger där med 2-1. När det gäller tabellen nu efter 9 omgångar så toppar Färjestad. Den fortsatt på 24 poäng nu. Frölunda är 2 på 20, Skellefteå är 3 på 18. Och sen tar vi och tittar till den absoluta botten också på 14:e plats. Linköping 7 poäng, Timrå 9. Det är de två som ligger under strecket. Släpper ishockey nu, för nu ska vi ta oss an bordtennisen igen. Vi är ju och bevakar EM i Slovenien. Där går det bra.
1: Elias Ranefur hade ett tufft läge men kämpade sig tillbaka en 7-sättare och är vidare i turneringen i EM. Nu väntar Felix Lebrun i nästa match här nu. Vad tänker du när du hör det namnet?
2: Jag tänker att det blir en tuff motståndare imorgon, men att jag ska ge honom en kamp. Jag mötte honom i ligaspelet i Frankrike för några veckor sedan och förlorade med 3-0 då. Han hetsade fram misstag hos mig och den här gången ska jag inte låta honom hetsa mig till misstag, utan jag ska vara lite coolare, sätta bollen mer på bordet, för att jag kände att när jag väl lyckades spela med kvalitet då, så gjorde han en hel del misstag och jag fick även en del lägen att attackera efter min serve, så att jag känner att det finns vissa grejer som kan passa mot honom, men jag måste verkligen vara skärpt och inte ge honom för många misstag och inte bli för hetsad.
1: Vad menar du med att han hetsar fram saker hos dig som du inte vill?
2: Nej, men han spelar väldigt snabbt mellan bollarna och sen så kommer han serva med ett väldigt tempo. Så det, man känner att man har så lite tid. De är lite unika på det sättet att det är så mycket tempo och allting går så snabbt. Och sen vet man också att gör man lite för dålig retur så då smäller det, då drar han in bollen. Så att man måste spela med så mycket kvalitet, så då blir det också att man spelar på en högre risknivå och då kan det komma fler misstag. Så ja, det är en liten knivsituation, men jag ska vara skärpt och jag ska göra mitt allra bästa för att utmana honom. Och det tror jag att jag kan. Jag tror på mig själv här.
0: Det gör han helt rätt i, Elias Ranefur, intervjuad av Patrik Ljunggren. Åter ishockey igen. Vi tar oss upp eller till Umeå och hör vad Rögle-spelare säger efter seger.
3: Rögle har nu tagit sin första 3-poängare på bortaplan. Man gjorde det mot Björklöven, 2-1 slutade matchen, och jag står bredvid honom som avgjorde, Simon Säter. Var det skönt att skrämma bort det här borta spöket nu?
4: Ja, men lite som du säger. Vi har inte spelat så bra på bortaplan, så det var skönt att ta första faktiskt.
3: Hur tycker du matchen var från er sida?
4: Sådär första. Sen tycker jag andra är faktiskt en väldigt bra period för oss. Jag tycker vi inte kör över, men vi får bra momentum. Och sen i tredje så tycker jag vi spela på ledningen lite faktiskt. Och det lyckas vi vinna med.
3: Framförallt slutet av andra perioden, vad ni trycker på.
4: Ja, men precis. Jag tycker det börjar kanske innan mitt mål redan. Får några långa fall, de betrötta. Får någon icing, liksom, då börjar vi få igång maskinen. Liksom, och då avslutas det på ett bra sätt med vi gör mål.
3: Och tredje perioden blev ungefär som ni ville ha den?
4: Ja, men vi kom ju vinnande i den. Lite flängande, lite fram och tillbaka kanske. Men kanske skulle gjort mål i en kasse också, men ja, men skönt att komma ifrån med 3 poäng.
3: Och ditt första mål för säsongen då, beskriv det.
4: Ja, ja, men det var på rätt ställe. Annars så, ja, skönt att göra mål. Få bort den nollan.
3: Spelet då, vad tycker du? Vi har ju kommit 9 matcher in i säsongen. Hur ser det ut för er?
4: Jag tycker faktiskt att vi börjar ta steg. Kanske kom in med lite för höga förväntningar. Med tanke på hur det var förra året när man går till final. Lite annan press och förväntan, men tycker de senaste kanske 4 matcherna sånt

0: sista gången i den alpina backen.
1: Mm. Imorgon är det nya friska tag för Sport Extra. Då drar vi igång elitserien i bandy. Det är säsongspremiär imorgon kväll och Radiosporten bevakar Tillberga mot Västerås SK, det vill säga derby i Västerås. Och så är vi på Broberg Sirius. Vi fortsätter bevaka bordtennisen. Det handlar ju numera om åttondelsfinaler i EM i Slovenien. I fotbollsallsvenskan så möter ju Brommapojkarna Djurgården och vi får handboll imorgon, så det finns all anledning att lyssna på Sportextra även fredag kväll. Appen Sveriges Radio, där får ni ju löpande sportnyheter precis hela tiden. Har du inte den där appen, då är det hög tid att ladda ner den nu i din mobil. Nu, precis. Tycker Selma Jennevall och Jenny Rask som har varit i sällskapet här i sportstudion den här kvällen. Mariette Parling och Lotta Linderad, de har skött tekniken den här kvällen för Sportextra. Och vårt digitala gäng då, som jobbar så att det glöder. Martin Hedberg, Nike Bollgren, Astrid Johansson, Tim Gashi. Hela det här gänget tackar för ikväll. Nu kommer Karlavagnen, spännande ämne ikväll med barnprogram som har satt sig. Ja, det finns ju ett och annat. Ring in till Karlavagnen. Ha det så bra. Tack för ikväll.
2: Ja, men visst, det är dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om det där barnprogrammet som satte spår. Ring och berätta på 020 22 10 30. Nalle Puh, den dumma gamla björnen, fyllde 100 år i veckan. Var det hans livsinställning som tilltalade dig? Eller kanske mer den melankoliske Ior? Som barn är man ju hyfsat mottaglig. Minst så tydligt 70-talsflummet eller 90-talsrealismen med värme eller skräck. Du kanske nyss blivit vuxen och kan fortfarande återkomma till ett särskilt barnprogram. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Pet Shop Boys med Go West. Och i kvällens Karlavagnen vill jag alltså höra om barnprogrammet som av någon anledning gjorde djupt intryck på dig och som du fortfarande minns. Ring och berätta vilket program och framförallt varför det gjorde avtryck. Numret är 020 22 10 30. Här kommer några exempel som kanske friskar upp minnet.
1: Vem hoppar och hojar och jassar och plojar? Jo, balla trasan och
2: vann.

0: 51 sekunders total nostalgitripp, va? Var det något av de här programmen som fastnade hos dig upp i vuxen ålder? Eller något helt annat, lite smalare tv-serier för barn eller ungdomar som du kanske inte ens minns namnet på, men som du ändå kan beskriva och där någon annan kan vara behjälplig? Ring om det där barnprogrammet som av en eller annan anledning fastnade hos dig. Numret är 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Hammar med Ängel. Och första samtalet ska vi till Göteborg den här torsdagskvällen. Hallå Maria Kinman.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Förlåt, vad sa du?
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Jag hade ju precis haft quiz här innan senast när vi pratade. Men nu har det lugnat ner sig lite och vinnaren är korad. Så nu kan jag fokusera på det jag ska göra.
0: Nu kan du andas ut. Ja, och du, Maria, ikväll snackar vi barnprogram. Vilket barnprogram minns du och varför?
1: Ja, alltså jag har ju många minnen, både positiva och negativa. Alltså först växte jag upp med fem myror i fler än fyra elefanter som jag tycker att alla ska se och på något sätt få med sig från modersmjölken.
0: Men känslan sen får jag väl... Inte för att avbryta dig nu, men känslan är ju att typ alla generationer har sett fem myror i fler än fyra elefanter.
1: Ja, det är väl det. Och jag vet inte riktigt ifall det var just att Eva, Magnus och Brasse var så stora och hade en sån inverkan, eller om det var just den här tekniken, eller vad man nu säger, som de följde. Nu ska jag komma ihåg vad det hette. Den här Waldorf, eller den här skolan eller så, som de använde. Men sen har jag ju lite också lite mer negativa minnen. Jag var rädd för ganska mycket när jag var liten, och egentligen var det väl även Ronja Rövardotters både rumpnissar och grådvärgar. Men jag minns ju specifikt hur jag flög bakom soffan när tv sände Ica i rutan. Och det tror jag också många har lite traumatiska minnen till, att hon hade den effekten på folk.
0: Maria, jag tror ju att det inte är någon som barn som såg Ica i rutan har en neutral inställning till det. För jag såg ju också Ica i rutan när jag var barn. Och älskade ju skiten alltså.
1: Jaha, ja. Jag vet inte ifall det var just den här Lars Demiens musik som ändå är lite psykedelisk och kanske lite svår att ta in. Jag var väl så här 5-6 år när det sändes där i början på 90-talet. Ja. Så det var väl en kombination av det och de dova färgerna. Skelettet åker. Men jag tror att hon blev ju förlåten för mig när jag sen såg julkalendern 93 där, när hon spelade Findus i Tomtemaskinen och var så charmig. Så att det, då blev jag lite botad. Och sen har jag även sett henne live på Göteborgs kulturkalas flera år till och med, och pratat med henne. Så att det, nu är det no hard feelings längre.
0: No hard feelings. För grejen är den att det var ju väldigt så här konstnärligt och konstigt var det ju. Ja, vi har fått in en hel del kommentarer just om Ica i rutan. Och då var det en kille som påpekade att det där gick ju bara 10 avsnitt.
1: Ja, det var, jag vet inte ifall det var även någonting som sen hette Icas tv-kalas, men ifall det var samma sak och ifall det var den här musiken som var kvar och skelettet åker. Jag tror även det var lite sättet hon pratade, den där halländskan på något sätt. Att det var något annorlunda än när man hade sett både Björn och Astrid Lindgren, Svi på Saltkråkan, Pippi Långstrump, allt det här. Så det stack ut så till allt. Hennes hela uttryck och att hon är en sån fantastisk mimartist. Och det var lite svårt att ta in för mig som barn i alla fall. Idag tycker jag det är ganska genialiskt, men jag förstår att det väckte mycket känslor.
0: För de där du nämner, det var ju liksom mer kanske åt det präktiga hållet, medan Ica i rutan kom ju in från vänster och bara, det var bara konstigt med den där kundvagnen och åka. Du Maria, vi kanske kan lyssna lite. Vi har nämligen musiken här.
1: Ja,
0: ska vi lyssna och känna hur det känns? Här, nu kommer den.
2: Oj då.
0: Ja, det kommer ju tillbaka till den alltså.
1: Ja, det gör ju det. Det är väldigt häftigt uppbyggd musik där. Och allt det där. Men det var någonting med de där första tonerna och så hennes lilla oj då. Och do, som ändå blev någon läskig ljudmatta över hela programmet på något sätt. Så jag vet inte ifall jag blundade per automatik eller om jag faktiskt också tyckte att det var läskigt att hon dansade utklädd till skelett och allt det där. Och det, jag var rädd för det mesta när jag var liten. Det mitt allra första minne när jag var riktigt liten var att jag var på en barnteater om Nalle Puh. Nalle Puh satt sig på en stol som gick sönder. Alla barn gapskrattade. Jag gallskrek och min mamma fick ta ut mig. Så att det kan vara att jag som var ett väldigt traumatiskt barn också.
0: Och inte heller jättekonstigt, Maria Kinman i Göteborg, att du gömde dig bakom soffan då för ICA i rutan. Det liksom makes sense. Du, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack själv. Kul att få minnas lite. Dubbla känslor, men... Nej, men ICA är ju fantastiskt. Det ska man se, även om man får förstå att det är lite annorlunda.
0: Ja, men eller hur? Eller hur? Mm. Okej, ha det bra, Maria. Hej då på
1: Tack
0: dig.
1: Tack snälla. Till att prata.
0: Hej, detsamma.
1: Ha det gott.
0: Ja, vilken nostalgitripp med ICA i rutan alltså. Du som lyssnar, vilket barnprogram minns du? Och med vilka känslor minns du det? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: med Risk It All i Karlavagnen vill jag höra om barnprogrammet du minns. Ring och berätta varför 020 22 10 30. Nu är klockan 22, dags att få ekot med Veronica Mitrevska som börjar med bilteknik.
1: Personbilstillverkaren Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia för att utveckla mer självkörande bilar. Målet är ett system som ska kunna köra bilen nästan helt själv, från dörr till dörr. Håkan Samuelsson är vd på Volvo Cars.
2: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar, en säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr, och det är något som kommer i framtidens bilar, och det behöver vi ha för att sälja mer bilar, och det skapar ju självklart jobb och säkrar de jobb vi har.
3: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
4: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
3: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Och att det därför behövs flera lager av säkerhetssystem runt bilen. För att undvika en falsk känsla av säkerhet, att föraren börjar lita lite för mycket på tekniken, säger Jensen Huang till Ekot att det krävs omfattande tester av systemet.
5: That's what engineers do. You know, we work together, we have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
1: Reporter Julia Eriksson. Socialdemokraternas Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag. Oppositionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Hanringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
6: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
7: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
8: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
7: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget.
1: Reporter Hiva Abdelsade. EUs stats- och regeringschefer sitter fortfarande i möte nu ikväll. Och den fråga som idag har lett till de allra hetaste diskussionerna är de höga energipriserna. På plats i Bryssel är vår EU-reporter Siv Holmgren. Vad är det som gör energifrågan så infekterad?
9: Ja, men det är väl frågan hur det här ska lösas. För ingen vill väl ha höga energipriser. Sverige tycker att man ska hålla fast vid de regler för utsläppshandeln som man tidigare har kommit överens om. Men flera länder vill nu riva upp redan fattade beslut. Om man minskar företagens kostnader för utsläpp så kan priserna på fossila bränslen sänkas för både företag och hushåll. I den här frågan har man kört fast helt, och för att jobba på nya idéer utanför rummet så fortsätter det, och sen så kommer det väl möjligen tillbaka då senare i natt.
1: Någon annan fråga som har tagit stor plats?
9: Ja, men då är det framförallt förhandlingarna om nästa långtidsbudget där medlemsländerna står långt ifrån varann. Sverige tillhör en grupp länder som tycker att de förslag som hittills har presenterats är alldeles för höga. Den svenska EU-avgiften skulle stiga med 60% sägs det om det senaste kompromissförslaget som Irland presenterade, om det skulle godkännas. andra länder vill ha kvar höga EU-bidrag till jordbruk och regioner. Oftast helt enkelt för att de är nettobidragstagare och alltså får mer pengar än de betalar till EU. Och enligt uppgift till Politico nu ikväll så har den franska presidenten Macron slängt in ytterligare bränsle i den här frågan. Frankrike går nämligen till val i april. Och nu ska Macron ha sagt att han inte har mandat att göra en överenskommelse efter årsskiftet. I så fall har länderna väldigt bråttom att försöka hitta lösningar. Och det pratas om att nya förslag kan vara på väg inom kort.
1: Säger Siv Holmgren, EU-reporter på plats i Bryssel. 19 personer skadades ikväll när en buss och ett tåg kolliderade på den franska sidan av kanaltunneln. Det uppger franska myndigheter enligt Reuters. Bland de skadade finns bussens förare, men ingen av skadorna ska vara livshotande. Det fria skolvalet som infördes på 90-talet har inte lett till minskad segregation. Tvärtom har uppdelningen mellan elever ökat under den här perioden. Det visar en forskningsstudie av Stockholmsregionens gymnasier. Anna-Maria Fjällman är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.
10: Det vi kan se är att det finns ett fortsatt starkt samband mellan bostads- och skolsegregation. Vi kan se att skolsegregationen ökar, men också att den etniska segregationen har ökat. Vi kan se att ju fler friskolor och ju fler gymnasieprogram, desto mindre blandas elever i regionen. Och elever sorteras också efter betyg.
11: Ann-Marie Fjällman och hennes kollegor vid Göteborgs Uppsala universitet har undersökt över 640 000 gymnasieelevers bakgrund, betyg och val av skola från 1995 då det fria skolvalet hade införts till 2023 i Stockholmsregionen.
10: Det handlar inte bara om friskolorna som driver skolsegregationen, utan det är skolmarknadens struktur. Alltså ju fler studieprogram vi har, ju fler skolor, ju fler friskolor, det driver på segregationen för hela regionen.
11: Och varför gör det det?
10: Ja, det är helt enkelt för att det är en komplex skolmarknad att navigera. Och ju fler val det finns, desto svårare blir det att navigera om man har svårigheter att förstå hur skolmarknaden funkar eller om man inte har resurser att göra olika val. Man kanske har lägre betyg och liknande.
11: En av tankarna med att införa det fria skolvalet, det var att minska betydelsen av var eleverna bor i valet av gymnasium. Alltså att bryta effekterna av bostadssegregationen. Men enligt den här studien har det inte blivit så. Och det här överraskade Ann-Marie Fjällman.
10: Att det här fortfarande spelar roll trots att vi pratar om liksom elever i gymnasieskolan som är 16, 17, 18 år. Så de är ju mer självständiga och skulle tekniskt sett kunna vara mindre beroende av vad som finns i deras bostadsområde.
1: Och reporter var Katarina Helmersson. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska. Det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I fjol minskade drickandet med nästan 3% jämfört med året innan. Vi träffar Mats Hallman på Systembolaget som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
12: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
13: Varför dricker inte du alkohol då?
12: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
14: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen. Utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings senaste rapport. Totalt dracks det drygt 8 liter ren alkohol per person i fjol. Vilket motsvarar ungefär 86 flaskor vin.
15: Oj, det var mycket.
14: Det säger Britt-Marie Romero. Hon är kvinnlig pensionär och tillhör den grupp som i genomsnitt dricker mer än tidigare.
15: För jag är själv 50-talist och jag tror att vi började gå ut på disco. Så jag tror att vi har kanske det i oss, det här lite festliga liksom.
14: Den grupp som istället minskat sin konsumtion är män och ungdomar. Moa Kjellberg och Mylevin Klintfors är i tidiga 20-årsåldern och de har själva dragit ner på alkoholen.
16: Ja, alltså jag har ju också minskat väldigt mycket sen jag var 18.
17: Det är väl bra att vi inte dricker så mycket, men nackdelen är ju vad man gör istället.
1: Reporter Tia Regell. Vädret. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland, Svealand och Gästrikland. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. I norra Lapplandsfjällen blir det frisk till hård sydvästlig vind. Temperaturer från 15 grader i söder till någon minusgrad i norra Lapplandsfjällen. Du lyssnar till Ekot klockan 10 som producerades av Masse Benners. I studion Veronica Mitrevska. Alltid fler nyheter i appen Sveriges Radio.
18: Sporten inleder med bordtennis, för under kvällen har samtliga fyra svenska herrar tagit sig vidare i EM-slutspelet. Men för Christian Karlsson, som under dagen spelat både dubbelmatcher och singelmatch, finns det viss oro inför morgondagen efter att ha behövt ta en medicinsk paus under sin 16-delsfinal.
19: Men alla som haft tennisarmbåge vet ju hur jävla ont det gör i de lägena det verkligen gör ont. Sen gör det ju inte ont när jag spelar fåren, men när man liksom hamnar i statiskt läge i bäckenblocken, det gör alltså... Det är mentalt jobbigt att ha och verkligen känna sån extrem smärta som det faktiskt är.
20: Hur oroliga ska vi vara inför det som väntar imorgon och semifinalen i dubbeln med tanke på det här och din armbåge?
19: Ja, svårt att säga. Har jag så här ont så vet jag inte om det ens är värt det, om jag ska vara ärlig. Då tror jag inte jag spelar singel.
20: Men dubbel?
19: Givetvis.
18: Reporter Patrik Ljunggren. Mjällby må gå kräftgång i fotbollsallsvenskan, men i klubbens första match i Europa blev det seger. Blekingelaget vann mot Inter Escaldes från Andorra i Conference League. Efter en mållös första halvlek satte Jakob Bergström ledningsmålet i den 54:e minuten. 11 minuter senare nickade mittbacken Axel Norén in 2-0, vilket också blev slutresultatet. Och i SHL-hockeyn har Röglund under kvällen lyckats vinna en bortamatch för första gången den här säsongen. Vi hör avgörande målskytt Simon Seter.
21: Ja, men lite som du säger. Vi har inte spelat så bra på bortaplan, så det var skönt att ta första faktiskt.
22: Hur tycker du matchen var från er sida?
21: Sådär första. Sen tycker jag andra är faktiskt en väldigt bra period för oss. Jag tycker vi inte kör över, men vi får bra momentum. Och sen i tredje så tycker jag vi spelar på ledningen lite faktiskt. Och det lyckas vi vinna med.
18: Reporter Peter Sundqvist, och missa inte omgångens SHL-nedsnack i appen Sveriges Radio nu.
0: Och det här är Karlavagnen denna torsdagkväll med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om barnprogrammet som etsade sig fast hos dig och varför. Ring 020 22 10 30. I år är det prick 70 år sedan som SVT började sända TV för barn. Och sedan dess har ju tusentals program passerat. Är det med garv och glädje du tänker på det här programmet? Eller kanske en mer obekväm, diffus rädsla och obehag? Var det själva handlingen och det som hände som gör att du minns extra starkt, eller kanske en specifik karaktär? Ring och berätta om barnprogrammet på 020 22 10 30.

0: I Want to Break Free med Queen. I Hällabäck, Gislaved, finns Stubbe Wahlberg och nu med oss i Karlavagnen. God kväll på dig.
1: God kväll, Annika.
0: Du, vi snackar ju barnprogram. Vad är det för barnprogram som du minns lite extra?
1: Ja, alltså när jag skulle komma till världen så tänkte pappa att han skulle vara smart. Så han spelade in The Muppet Show på videoband. Så med Kermit och Miss Piggy och alla de här. Och istället då för att titta på vanliga barnprogram så tittade jag på The Muppet Show när mamma och pappa ville vara i fred.
0: Okej! Vad kände du då när du såg på Mupparna, sa mamma på svenska? Gjorde man inte det?
1: Nej, Mupparna gjorde inte på svenska. Det var Sesame Street som de gjorde på svenska.
0: Precis, men man kanske kallade det för Mupparna. Eller sa man Muppet Show kanske då?
1: Nej, man kallade så Mupparna gjorde man ju.
0: Men vad kände du när du såg på det, Stubbe?
1: Ja, alltså det fina med Mupparna är ju liksom att det är ju barnprogram för vuxna. Så det passar ju både barn och vuxna med vuxenhumorn. Men det finaste i Mupparna, det var ju att alla fick vara med. Det spelar ingen roll vad du har för några fel och brister. Du har en talang. Du är en i gänget. Och det gillade jag väldigt mycket.
0: Finns det någon speciell anledning till att du gillade just det extra mycket?
1: Ja, men det var ju just den grejen. Och sen så var det ju också humorn. Var ju verkligen, det är ju från Amerika, men humorn är ju engelsk. Och det är ju inspelat i England också. Så att humorn är ju framförallt, den är rätt sjuk och ja, kul.
0: På vilket sätt är den sjuk för någon som inte har sett Mupparna?
1: Ja, men det är ju så mycket undertoner i Mupparna. Så att det är ju både, alltså dockor är ju en sak som passar liksom. Och sen humorn är ju, den är, jag kan säga att Mupparna har haft det lite tufft nu med, ja, med president i USA och sådana grejer. Att det är ju inte riktigt så populärt det där med allas lika värde och hela den här biten. Så att, ja, så att, ja, men jag gillar kärleken i Mupparna på något vis. Och humor.
0: Händer det, Stubbe, att du tittar på Mupparna så här i vuxen ålder?
1: Det var det. Svar ja, jag tittade nog senast igår.
0: Är det sant?
1: Nej, men det är ju så att Mupparna har ju blivit en del av mitt liv, kan man ju säga. Allting började egentligen med då videobandet och sen så fick jag en Rolf-docka, en handdocka när jag var ett år gammal. Och sen så fick jag ju vinylskivorna, för musiken är ju väldigt bra också. Det är ju också en grej, de gjorde ju om många kända låtar och sådana grejer och fick många konstiga låtar. Och sen började jag samla och sen har det bara spårat ur, kan man säga.
0: Hur då?
1: Ja, jag bodde i en etta först och hade en uppsamling på typ två hyllor, två stycken, och sen blev det fyra hyllor, sen blev det sex hyllor och var tvungen att flytta. Och nu så bor jag i ett hus där en hel nedervåning är fylld med Mupparna.
0: Oh, wow! Men alltså, har du kontakt med andra Muppar-fans då? Alltså, du måste
1: älska. Alltså jag är ju med i Mupparnas internationella fanclub och vi är faktiskt två stycken i Sverige som är med i den. En kille som heter Andreas som ritar Bamse bland annat. Så att, och vi åkte över till England för ett år sedan på ett labyrintkonvent. För Labyrint är ju en film med David Bowie som Mupparna har gjort också. Och då fick man ju träffa alla de här legenderna som har gjort Mupparna. Och det var stort.
0: Ja, hur stort då?
1: Ja, alltså det går inte att förklara riktigt. Det sjukaste tror jag någonsin som har hänt i mitt liv, det var ju att man fick ställa frågor efter att de hade pratat. Och då var det en tjej först som ställde en fråga, varför finns det inget Mupparmuseum i London, när det är inspelat i London? Och de svarar, vi har försökt kanske i framtiden. Och nästa fråga får jag ställa. Ja. Och då reser sig Brian Henson upp, alltså Jim Hensons son. Jim Henson var det som skapade Mupparna med Frank Oz. Han tog över 1990. Då reser han sig upp och säger, I recognize you. You have a Muppet Museum in Sweden.
0: Jag får typ gåshud nu.
1: Ja, du vet att jag kunde inte ställa en fråga där vid. Det bara, jag tappade allt.
0: Alltså först starstruck lite från början kanske. Och sen ja, så det, blev du igenkänd.
1: Visst,
0: oh ja.
1: Så det var ju inte bara han, utan det var ju de andra också som man fick träffa då. Så de pratade om den här situationen på en podd i USA för ett halvår sedan. Att the Swedish guy who has a Muppet Museum who lost his voice talking. Ja, det var lite kul i alla fall.
0: Men alltså, Stubbe, öppnar du upp någon gång för allmänheten i det här Mupparna-museet, eller?
1: Ja, två gånger per år är det öppet hus, och det har ju varit 350 passar och tittat. Men sen är det ju folk som ringer och liksom, kan du öppna upp, och då öppnar jag upp det. Så det är öppet varje dag om jag är hemma.
0: Det här är ju så häftigt. Du verkligen plockade in, alltså, ditt barnprogram rakt in i vuxendomen och har bara hängt kvar. Liksom.
1: Ja, och det hänger kvar fortfarande. För att lite som jag sa det, att Mupparna då, med att alla får vara med. Jag är ju ute på skolor och föreningar och pratar om att det är coolt och annorlunda. Så det är ju också deras budskap, liksom, att alla får vara med. Så att det har jag ju spridit vidare.
0: Tänk vad ett barnprogram ändå kan ge eko.
1: Ja, så att det har ju verkligen format mitt liv på så många sätt. Och jag såg Mupparna live 2018 längst fram på O2-arenan, och det var ju helt galet också. Ja, jag fick post faktiskt förra veckan här nu. Det var också konstigt, postmannen kommer med ett paket och så säger han att du har ett paket ifrån Kalifornien. Jaha, då är det de som gör Mupparna som har skickat två stycken affischer här till mig signerad.
0: Nämen.
1: Med dem då. Ja, så det är ju...
0: Hur glad blev du för dem?
1: Vad sa du?
0: Hur glad blev du när du öppnade det paketet?
1: Ja, du, alltså, chocken var stor och jag blev jätteglad. Det känns verkligen speciellt att ens idoler skickar post till en.
0: Men Stubbe, går det att prata om Mupparna och utan att nämna Swedish Chef?
1: Nej, det kan vi prata lite om du vill.
0: Hur är det den låter nu igen? Du kan det mycket
1: bättre. Ja, mori. Han är ju, det kommer ifrån att Jim Henson och Frank Oz åt mat i Hollywood, och då så var det en svensk kille i köket som heter Lars Kuprick. Aha. Som bråkade med en rumänsk kille, och då lät det mori, och det tyckte de var lite roligt. Och sen då så skulle han göra morgon-tv då, Lars Kuprick, och klockan 6 på morgonen, och misslyckades med allting. Och då tänkte Jim Henson och Frank Oz att den karaktären med den rösten, det blir den svenska kocken. Och jag har ju varit och hälsat på Lars Kuprick också. Han finns tyvärr inte med oss längre. Men hans autograf finns också i mitt Mupparmuseum då, som jag har.
0: Så det fanns verkligen en riktig svensk kock dessutom som är förlagen till deras figur?
1: Ja, precis.
0: Alltså, Stubbe Wahlberg i Hällabäck, Gislaved. Det här var så kul. Vilken omfamning av barnprogrammet. Tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Inga problem, Annika.
0: Ha det så bra nu.
1: Detsamma.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Give My Heart a Break med Cassiopeia i Karlavagnen, där vi den här torsdagen snackar barnprogrammet som du minns av liksom en specifik anledning. Det kan ju ha varit skräck, glädje, eufori eller bara fascination. Ring och berätta om vilket barnprogram som satte spår hos dig. 020 22 10 30. Hallå, Anna-Karin Forsmed i Fagersta.
1: Hej, hej Annika.
0: Hej! Alltså det här ämnet tycker jag själv är väldigt roligt. Det väcker ju liksom minnen hos de allra flesta som lyssnar. Vilket minne fick du upp av barnprogram?
1: Jo, det var så roligt när jag hörde ämnet ikväll, så satt jag precis och tittade på. Jag har en liten figur står här i fönstret som jag har fått i något sånt där chokladägg någon gång. Aha. Som är Gargamel.
0: Oh, från smurfarna ju.
1: Ja, precis. Och smurfarna, jag vet att jag älskade smurfarna som liten överhuvudtaget. Men jag har alltid haft någon konstig form av hatkärlek, kan man nog beskriva det som, just för Gargamel.
0: Det här ska vi gräva i. Var i ligger hatet, tror du, förutom det uppenbara förstås?
1: Ja, det var nog det. Alltså, jag var livrädd för honom. Och, han var ju elak och såg hemsk ut och var jättedum mot smurfarna naturligtvis. Mm. Men ändå så kunde jag inte låta bli. Jag tyckte alltid synd om honom på slutet. För han var alltid så snopet av med smurfarna. Som han hade kämpat så hårt för att fånga in på olika sätt.
0: Han har helt klart en uppförsbacke att få tag på de där blåa små figurerna, Gargamel.
1: Ja, och även om han var så hemsk och jag varit jätteglad när smurfarna lyckades bli fria till slut, som de alltid blev. Mm. Men jag tyckte så synd om honom på något sätt ändå.
0: Men alltså, det är ändå något fint du kapslar in här, Anna-Karin, av liksom ett barns medkänsla och empati, och att det ibland kan spreta lite grann.
1: Ja, precis. Man var lite kluven där på slutet. Man var jättelycklig, men samtidigt så nu vart det synd om han igen. Mm. Att han aldrig ska lyckas, men det ville jag ju inte att han skulle göra heller på något sätt.
0: Men då också emellan fanns det väl en del störiga smurfar också?
1: Det är klart att det gjorde, men... skulle väl inte förtjäna ett sånt slut ändå, kanske?
0: Nej, kanske inte upp i Gargamels gryta. Du, vi kan lyssna lite på hur Gargamel lät eller låter.
1: Ja.
2: Min perfekta smurfångare. Och nu ska vi pröva den. Aha, min fotspårssökande lösning fungerar.
0: Han låter ju liksom väldigt hoppfull här, som varje gång han hittar på någon ny uppfinning.
1: Och det är konstigt att det väcker så mycket känslor när man hörde hans röst också. Det var väldigt länge sedan jag gjorde det faktiskt.
0: Samtidigt som du ser den där figuren. Minns du, Anna-Karin, om du tittade på det här själv eller var du i sällskap med någon annan?
1: Jag ska inte säga att jag minns, men jag gissar ganska hårt på att mamma och jag såg det tillsammans.
0: Mm. Tycker ju smurfarna kan man verkligen se på även som vuxen när så här barnen tittar på det. Det
1: är jag tror både hon och jag tyckte det var lika roligt att titta på det.
0: Ja, visst. De där långfilmerna är faktiskt också rätt bra. Smurfarna och en hatkärlek och empati med Gargamel.
1: Jajamän.
0: Så roligt alltså, Anna-Karin Forsmed i Fagersta. Tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket. Tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Du med. Hej då.

0: Dan and Shay med Marry You Again. Hallå, Joel Rosén.
1: Hej.
0: Hej, du finns i Gustavsberg i Värmdö. Är du ute och går? Det låter som det nästan.
1: Ja. Nej, jag sitter i... Jag är ute och har precis haft min löprunda för kvällen. I Gurra Bronx, som det kallas.
0: I Gurra Bronx.
1: Gurra Bronx.
0: Gurra Bronx till och med. Ja, de hårda kvarteren i Stockholm. Nej, den har jag aldrig hört. Jag bodde i Enebyberg i Stockholm när jag var barn, och då kallade du för Eneby Bronx.
1: Jaha, men det kanske är lite därifrån.
0: Ja, kanske.
1: Jag tror det är lite amerikanskt inspirerat.
0: Eller hur? Ska vi signalera till lite ruffigt? Vet du 17 hur ruffigt det var i Enebyberg, om jag ska vara ärlig?
1: Ja,
0: eller det Gustavsberg.
1: Jag gillar det. Ruffigt.
0: Du, Joel, barnprogram. Hur gammal är du förresten?
1: Jag är född 98. Oh, jag fyller 20... Ja, blir det? 28 i år har jag fyllt.
0: Ja, det är där någonstans man tappar bort åldern. Men, ja. Men vilket barnprogram minns du lite extra?
1: Uff, ja, jag har ju ett par stycken. Men för mig så var... jag gillade ju verkligen Byggare Bob. Det satte ju föräldrarna på hela tiden. För de visste att det var det som fick mig att fastna.
0: Beskriv, vad är Byggare Bob för den som inte har sett det?
1: Alltså, jag måste bara säga att folk som inte har sett Byggare Bob har ju missat någonting. Am I right?
0: Ja, jag håller faktiskt lite
1: med. Byggare Bob handlar ju då om Bob då, huvudpersonen, som varje dag så får han en ny byggaruppgift, som han har då sina levande, väldigt trogna maskiner att hjälpa honom med. Skopis och Kranis vill vara med, som sången gick. Och sen så Menta och så minns jag inte vad Bulldozen hette, men det var ju de som hängde på då.
0: Och det är väl ingen högoddsare, va, att Byggare Bob ofta löste fallet, så att säga, fixade grejerna?
1: Nej, han kom alltid på en väldigt bra, en väldigt väl uttänkt lösning på saker och ting.
0: Var det här någonting som inspirerade dig, Joel?
1: Till en början gjorde det. Jag drömde om att bli byggare. Jag drömde om det. Men livet gick i andra riktningar och det blev inte riktigt så.
0: Men det kan ju ta andra riktningar i framtiden kanske.
1: Ja, jag kanske kommer tillbaka till det.
0: Till Byggare Bob alltså.
1: Ja.
0: Men det var ett väldigt snällt barnprogram. Tror du det är därför du gillade det extra mycket, eller var det just den här fixare grejen som du var svag för?
1: Alltså... Uff, jag var svag för många saker. En sak var att det var mycket färg. Jag gillade att det var liksom... Den serien hade ju verkligen en egen ton i vad den sa. Och mycket färger. Alltså, lilla Joel gillade ju det. Och du förstår vad jag menar.
0: Ja.
1: Ja, och sen så... det är lite tufft att säga det, men jag hade lite av ett crush på Skopis.
0: Ah, du var svag för Skopis.
1: Hon löste alltid problemen.
0: Jag fattar. Det är ju väldigt lätt att bli svag för en sån som, ja, men alltså, fixar grejerna liksom.
1: Ja, men där och då så var alltså, hon var min hjälte.
0: Du satt och väntade lite grann på att nu måste Skopis hugga in här kanske snart.
1: Ja, men verkligen. Och de avsnitten när hon inte var med, då var det verkligen
0: besvikelse.
1: Då vill man inte se alltså.
0: Händer det, Joel Rosén i vad sa, Gurra Bronx, va?
1: Gurra Bronx, mannen.
0: Att du drar på lite Byggare Bob även idag.
1: Vad sa du?
0: Händer det att du drar på lite Byggare Bob även idag? Eller har du läblat det bakom dig?
1: Nej, jag står emot alltså. Kanske mina svagaste stunder att det råkar åka på. Jag får upp mycket av såna här... Jag kollar lite YouTube nu. Jag får upp show.

0: Ha det bra nu.
1: Ha det bra.
0: Hej. Hej, hej. Ja, färgerna och det där då. Att han alltid löste grejerna, byggare Bob. Men kanske framförallt crushen på Scoopies. Det var därför Joel gillade byggare Bob. Du som lyssnar, vad var det för barnprogram som du såg där i tv-soffan, kanske för 10 år sedan, 15 år sedan, eventuellt 50 år sedan, som liksom har dröjt sig kvar hos dig? Och framförallt varför? Ring och berätta om barnprogrammet som har dröjt sig kvar. 020 22 10 30.

0: The Chain Gang med Pretenders. Nu drar vi till Örnsköldsvik. Hallå Per Tjärnström.
1: Ja, hallå.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Det är bra här. Lite regn och mörkt.
0: Ja, det är faktiskt lite samma här i Kalmar, där jag sänder ifrån. Du Per, vad är det du minns för barnprogram?
1: Jag har en del minnen av Järnkontoret bland annat och lite vetenskapsprogram.
0: Mm, Järnkontoret, det var spännande tyckte jag också faktiskt. Man lärde sig
1: det
0: en del.
1: Det var väldigt intressant.
0: Något mer som du minns lite extra?

0: extra?
1: Någonting som jag såg, det var då de testade att bada med kläderna på. Prova klädsim och sådana saker. Och det tyckte jag såg väldigt fascinerat ut på den tiden.
0: Blev du inspirerad?
1: Det blev jag.
0: Vad hände då då?
1: Nej, det var något jag blev intresserad av att prova sen då. Testa själv.
0: Hur gick det då?
1: Jag provade utifrån många gånger med vanliga kläder och det var en upplevelse faktiskt. Ganska tungt att simma förstås, men jag gillade det.
0: Det är ju rätt svårt det där med klädsim alltså.
1: Det är tungt och det är lite ovanligt. Det är inte alla som har provat på det.
0: Men du, vad sa föräldrarna då?
1: Ja, så länge mamma inte hittade mina blöta kläder efteråt så gick det väl bra. Det var väl lite sån familj jag hade i alla fall.
0: Jag fattar, så du gömde undan lite de där blöta kläderna?
1: Ja, det var som min grej, min lilla hemlighet. Mm.
0: Men hände det inte att de hittades då?
1: Ja, och hon var väl inte jätteglad över det kanske.
0: Jag fattar. Men du, det är ändå en ganska bra grej att kunna det där med klädsim.
1: Det är något alla borde få prova i scouterna eller skolan eller annat och verkligen känna på blöta kläder. Det är en väldigt bra övning att uppleva det.
0: Ja, för trillar man i, alltså, då blir det ju en chock hur tungt det faktiskt är.
1: Ja, och har du inte gjort det, då känns det väldigt ovanligt.
0: Men du Per, det låter som att du gillade barnprogram som faktiskt lärde dig någonting.
1: Järnkontoret hade lite sånt där. Jag tror jag missade då de gick på badhuset och badade med kläder.
0: Ah, ja.
1: Men det har ju varit många andra program där de har blött ner sig på olika sätt. Och det har man väl lite minnen av.
0: Ja. Och du blev liksom rakt av inspirerad att prova samma sak.
1: Ja.
0: Per Kärnström i Örnsköldsvik, händer det att du fortfarande badar med kläderna på?
1: Nu är jag nästan 42 år och jag har det intresset än.
0: Du menar det?
1: Ja, och på badhuset har jag fått bada med kläder i funktionsmaterial.
0: Är det lite enklare eller?
1: Det är inget bomull, det luddar inte. Så det påverkar inte vattenreningen om kläderna är rena.
0: Ja, det är ju bra om man badar i badhus.
1: Men för en 25 år sedan, runt 2000, då gjorde man lite som man vill. Och man blev aldrig tillsagd heller.
0: Nu är det andra tider.
1: Ja.
0: Du Per, tack för att du var med och pratade om vad du minns av barnprogram.
1: Tack för det.
0: Ha det bra nu, hej!
1: Tack, hej då.
0: Och kommentarerna liksom rasar in om barnprogram som folk minns. Carolina Nyman skriver: Skrotnisse och hans vänner skrämde skiten ur mig som liten. Vilket trauma. Men samtidigt har det kommit in andra kommentarer som älskar Skrotnisse. Det är ju en typisk vattendelare kanske. Jag har för mig att jag gillade det rätt så mycket. Lena Wisborg skriver så här, och lyssna noga nu. Jag minns inte vad programmet hette. Det var en tjej som satt i en båt och målade korgar. Det blåste i vattnet. Den var inte tecknad. Kommer någon ihåg den? Det här är ju alltså fragment av minnen som Lena har. Men kanske du som lyssnar vet vad Lena pratar om. Du får gärna mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Men framförallt så ring och berätta om det där barnprogrammet som du minns av en eller annan anledning. Numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Kalle Moreus och Orsa Spelman med Underbart i Karlavagnen, där vi snackar barnprogram som vi minns. Ursäkta. Sofia Sundström skriver så här: om julkalendern räknas som ett barnprogram, självklart gör det Sofia, så har jag trauma än idag för skelettet i Greveholm, speciellt då vi hade en liknande bokhylla och en vind. Ja, jag minns också det där skelettet. Det var faktiskt rätt så obehagligt när det dök upp. Och då svarar Caroline Sier, och för att inte tala om Ica i rutan med sitt skelett Åke. Det har vi ju pratat om ikväll. Ica i rutan och det där konstnärliga, lite konstiga och märkliga barnprogrammet som liksom bröt av från Astrid Lindgren och de andra lite mer uppenbart mysiga, kanske åt det präktiga hållet. Ulf Andersson skriver: ursäkta, jag skrattar, men det jag kommer att tänka på direkt är Vilse i pannkakan. Många var livrädda för storpotäten, medan jag och syrran mer eller mindre låg på golvet och garvade. Är det så olika hur man reagerar på de här olika barnprogrammen? Och Lina Rylander berättar: jag älskade Björnes magasin och även 70-talsklassikerna Fem myror är fler än fyra elefanter och Från A till Ö när de gick i repris. Men även Farbror Frippes skafferi med Martin Ljung som hade bilderburkar i sitt skafferi. Genialiskt. Jag gillade inte Ica i rutan, tyckte hon var galen och slog sönder saker, men det är säkert många som gillade henne. Återigen en vattendelare. Ja, du som lyssnar, vad är det för barnprogram som du minns lite extra? Ring och berätta 020 22 10 30.

Det här är ju Jay Smith med Fast Lane i Karlavagnen, där vi alltså snackar barnprogram som du minns. Marita Hopstadio skriver Kullamannen, läskigt när man var liten. Ja, det kan ju både vara av liksom skräckanledningar eller glädjeanledningar som du minns det där barnprogrammet. Numret, det är 020 22 10 30.

0: Wrecking Ball med Miley Cyrus, som ju gjort barnprogram som är kvällens tema i Karlavagnen, då under namnet Hannah Montana. Vi fortsätter efter 23, ring 020 22 10 30 och berätta om barnprogrammet du minns. Nu blir det Ekot med Veronica Mitrevska som börjar med regeringsförsöken.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag. Oppositionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
2: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
3: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
4: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
3: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen mot självkörande bilar. Målet är ett system som ska lanseras i en av bolagets kommande modeller för 2030. Håkan Samuelsson är vd för Volvo Cars.
5: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar. En säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr. Och det är något som kommer i framtidens bilar.
6: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
7: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
6: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Att det krävs omfattande tester av systemet.
8: You have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
1: Reporter Julia Eriksson. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det föreslår regeringens utredare idag. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot säger utredningen nej till. Stefan Jansson är utredare.
9: Det är för mycket information. Det kommer inte att underlätta för ambulanssjukvårdarna under det enskilda uppdraget. Däremot så öppnar ju de förslag vi lämnar möjligheter att för hälso- och sjukvården att den vägen skapa olika typer av system där man kan flagga upp på det sättet. Men inte så kallade flaggade adresser. Det är inte effektivt och rätt säkert.
10: Det var i september förra året som ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren knivhöggs till döds av en 26-årig man under en utryckning på ett larm i Harmånger norr om Hudiksvall. Bara några dagar innan mordet hade han hotat en annan ambulanssjukvårdare. Information som Helena Lövgren och hennes kollega inte fick ta del av. Utredningen som presenteras under torsdagen föreslår dels att man ska få dokumentera uppgifter om våld och hot mot sjukvårdspersonal och att införa lagändringar så att polis och larmcentraler kan dela information med ambulanspersonal. Sjukvårdsminister och kristdemokraten Elisabeth Lann.
11: Idag har det varit lite torftig information. I regel så handlar det om att meddela om polisen kommer eller inte. Men det kan finnas relevant information som polisen behöver delge ambulansen. Och då är det viktigt att det inte finns juridiska hinder för det.
10: Vårdförbundets förbundsordförande Sofia Godau är positiv till den ökade informationsdelningen som utredningen föreslår. Men menar att man behöver göra mer för att skydda ambulanspersonal.
12: Det som saknas är ju också att vi behöver få ett stopp för ensamarbete i riskfyllda situationer. Det är viktigt också att vi får tydliga krav på att polisstöd finns vid misstanke om hot eller våld. Och sen behöver vi också få nationella krav på specialistkompetens i ambulanssjukvården.
1: Reporter Victoria Scott. Så till den svenska medborgare som gripits av ryska underrättelsetjänsten anklagad för terrorverksamhet. Hur många svenskar som strider för Ukraina är svårt att uppskatta, men att svenska grips är inte ovanligt. Det säger Ilmarie Keiko, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.
13: Ryssland har väl skäl att försöka skrämma utlänningar från att delta i kriget.
14: Svensken ska enligt uppgifter ha frivilligt stridit för Ukraina, men Ryssland anklagar honom för att olovligt ha korsat gränsen och för att utföra så kallade terroroperationer. Enligt Ilmarie Keiko har Ukraina många frivilliga som rest till kriget, bland annat i utbyte mot pengar men också av ideologiska skäl eller rädsla för att Ryssland ska invadera fler länder.
13: Det finns många, många olika anledningar. Det finns också människor som kanske är lite vilsna i vardagen och vill hitta mening i livet.
14: Han säger också att det kan handla om personer som vill få krigserfarenhet, men det är något han varnar för.
13: Om någon tänker att de vill åka till Ukraina så att de tänker noggrant på alla möjliga konsekvenserna. Givetvis den största möjliga risken är att man blir allvarligt sårad eller dör i kriget.
1: Reporter Karin Koljok Rimpi. 19 personer skadades tidigare ikväll när en buss och ett tåg kolliderade på den franska sidan av kanaltunneln. Det uppger franska myndigheter enligt Reuters. Bland de skadade finns bussens förare, men ingen av skadorna ska vara livshotande. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland, Svealand och Gästrikland. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperaturer från 15 grader i söder till någon minusgrad i norra Lapplandsfjällen. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
15: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar minnesvärda barnprogram. Ring och berätta på 020 22 10 30. Och med minnesvärda kan det ju vara ett gäng olika anledningar. Jag pratade med Stubbe som hade ett helt mupparna museum hemma. Så fest blev han med de där glada figurerna där alla fick vara med precis som de är. Och så Anna-Karin som ändå tyckte lite synd om Gargamel i Smurfarna eftersom hon aldrig lyckades fånga in de där rackarna. Så, varför minns du det där barnprogrammet extra tydligt? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Otrolig låt det här. How Will I Know med Whitney Houston. Och du hör den i Karlavagnen den här torsdagskvällen när vi snackar barnprogram. I Trollhättan finns Joyce Redin Karlsson. God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Joyce, vilket barnprogram minns du lite extra?
1: Ja, eftersom jag är gammal lärare så är jag ju, var jag väldigt, jag satt ju med mina barn och tittade och då var jag ju mycket intresserad av att det skulle vara något lärorikt. Så det var ju då Hedvig A till Ö, tror jag det hette.
0: Åh, kan vi inte lyssna lite?
1: Vad sa du?
0: Här, känner du igen den?
1: Ja, ja, hon cyklade där och var så rolig med sin rutiga klänning. Eller, och så när hon inte förstod ett ord så växte näsan på henne.
0: Och
1: då måste hon ta reda på vad det betydde. Och så cyklade hon runt och pratade bland annat med Palme, vet jag, en gång i ett program om något om politik. Och sen så hade hon fått ett brev där hon inte fick bo kvar i sin vagn ute i skogen. För kontraktet var annullerat. Det betydde då att det var uppsagt.
0: Ja.
1: Sådana ord som jag kommer ihåg än idag då när hon sa det. Ja. Så det körde jag på. Ibland så hade man ju klassens timma på fredagar. Då kunde jag ta något avsnitt och köra med det så de lärde sig lite främmande ord.
0: Hur landade det hos eleverna, Joyce?
1: Vad sa du?
0: Hur landade det hos eleverna?
1: Ja, det var jätteroligt. De tyckte det var så bra. Så de älskar, de väntar på Hedvig, vet du, varje vecka, varje fredag. Ja.
0: För det här var ju en alldeles särskild kategori barnprogram. Man kan ju säga
1: ja,
0: också
1: det
0: att
1: var det.
0: Fem myror i fler än fyra elefanter ingår ju också i det där liksom undervisnings...
1: Ja. Ja. Sen var det ju fem myror också, men det så hörde jag förut och man redan berättat om det. Fem myror var ju också väldigt bra. Det körde jag också ibland då. De gamla, när Eva var med också, Eva och Magnus och Brasse, de var jättebra.
0: Tänk att ingen av de tre finns längre.
1: Nej, det är hemskt. Men jag kan aldrig, jag har kvar dem. Jag har dem på VHS och jag har kört dem med mina barnbarn sen nu på gamla dagar också.
0: Vad tyckte du om det då?
1: Alltså, de älskar det, de älskar det. Så fort de kommer hit så vill de se på det.
0: Är det sant? Hur gamla är dina barnbarn?
1: Ja, de är ju då, jag har en stort band, de största är över 20, men sen har jag en lite mindre skara, yngre skara som är 6, 7, 8, 9 också. Har jag. De älskar det.
0: Okej, för det kan ju vara så med vissa barnprogram, Joyce, att man tycker om det lite extra som vuxen just för att det är undervisning i det. Men barnen, de tappar lite intresse, men i det där fallet är ju många generationer som har älskat det där gänget. Liksom.
1: Ja, det är det. Då känner ju att jag tycker om det och då smittar det också på, vet du, tror jag.
0: Såklart, när man själv är så här engagerad.
1: Sen var det ju teskedsgumman också då, men det kommer jag inte ihåg riktigt varför hon blev så liten som en tesked. Var det någon ljög eller? Jag kommer inte ihåg det riktigt.
0: Det var ju när hon ljög.
1: Ja, det var det, ja. Mm.
0: Den moralen dyker ju upp i flera, alltså det är ju, där har vi också Pinocchio och det finns en kategori där man ska lära barnen att inte ljuga.
1: Ja, Sen var det en sak som är länge tillbaka. Och jag vet inte, det heter Humle och Dumle. Kommer du ihåg det? Du är så ung så du kommer inte ihåg Humle och Dumle. Det var två som de hade vänt upp och ner på huvudet. Så munnen, och, alltså, du vet, som de står på huvudet. Så, jag förklarar riktigt. När de pratade så såg det så roligt ut med munnen. Då. Det var ett annat håll.
0: Jag har ju sett klipp på det. Jag såg det inte själv som barn, men har ju sett klipp. Det känns som att det var en otroligt låg budget. Alltså, det var inte mycket pengar som krävdes för att göra just det barnprogrammet.
1: Det var väldigt roligt, men jag kommer inte ihåg riktigt vad de sa. Men de sa, jag heter Humle och jag heter Dumle.
0: Just det.
1: Så sjöng de någon låt, jag kommer inte ihåg.
0: Men var det lärorikt också, minns du det?
1: Sa det?
0: Minns du om det var lärorikt också? Eller om det bara var
1: liksom... Ja, det var det nog, för det är det jag fastnar för mest. Ja. För jag är lärare.
0: Men du, Joyce, du som har så många barnbarn, händer det att du tittar på liksom nutida barnprogram?
1: Ja, inte så mycket. Det var... Hon som är, jag har en som är 14 år. Mm. Hon var mycket hos mig när hon växte upp för att det var lite struligt hemma med föräldrarna och så. Så det var jag mycket. Då tittade hon ju varje morgon här. Och då var det ju såna här, det var Heidi, det var någon flicka som bodde i Alperna och bodde med sin morfar, ja, kommer du ihåg visst. Den?
0: Alltså den otecknade serien var ju jag helt besatt av. Sen har det ju gjorts en tecknad version av den. Ja. Men den där otecknade, jag såg på den 15 gånger tror jag. Alltså,
1: den älskade hon nu och den älskar hon, förstår du.
0: Ja.
1: Och så var det väl något mer också, men kommer jag inte ihåg nu, vad var det? De var små sådana ulliga, jag vet inte vad de hette.
0: Nej.
1: Men hon tittar väldigt mycket på det. Och det är lärorikt, man säger att man inte kan få titta. Men det är så bra program, det var i alla fall då, jag vet inte hur det är nu. Men för att hon lärde sig prata så tidigt, för hon lyssnade på detta och lärde sig i tvn. Ja, hon pratade rent när hon var 2 år, hon pratade som en vuxen, för hon hade sett så mycket på tv. Och för att det var bra passning för mig.
0: Joyce Redin Karlsson i Trollhättan. Du, tack för att du var med ikväll ens program. Ja. Ha det så
1: tack
0: bra nu.
1: Tack så mycket. Hej då.
0: Hej. Och förresten så nämnde ju jag en kommentar. Det var en Lena som sökte namn på en serie. Och nu har vi fått svar från Sofia. Hon har skrivit in via appen Sveriges Radio. Det kan du som lyssnar också göra angående barnprogram du minns. Men så här skriver hon. Tror barnprogrammet hon undrade över med kvinna och båten är Rosie and Jim. Där kvinnan som målar är barnboksillustratören Pat Hutchins. 2 tygdockor som hittar på bus och äventyr och bor på en båt. Man kan i början se en kvinna sitta och måla dem i en bok. Och sen växer de till liv. Det här gick under 90-talet. Det här är också en jättekul grej om du som lyssnar vill efterlysa ett visst barnprogram som du kanske minns fragment av men som du inte kan placera. Då hjälps vi åt, tänker jag. Som sagt, via appen Sveriges Radio så kan du delta i kvällens Karlavagnen om barnprogram som du minns lite extra och gärna varför du minns det där barnprogrammet. Men förstås så kan du också alltid ringa 020 22 10 30.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Hallå Mattias Lexenius.
1: Hallå, hallå.
0: Du finns i Ljungbyhed, Klippan och ikväll snackar vi barnprogram. Vad har du för något som har satt spår i dig?
1: Jag har ju Tom och Jerry. Det är ju en favorit.
0: Ja. Tom och Jerry, Mattias.
1: Japp. Yep.
0: Denna katt och denna mus som aldrig mötas i någon slags vänskap. Varför, eller nej, till att börja med, var såg du Tom och Jerry?
1: Alltså jag såg ju Tom och Jerry första gången på videoband, VHS-band.
0: Kommer du ihåg hur det kändes?
1: Alltså, inte så första gångerna. Det är mer bara att det har varit liksom ett barnprogram som har hängt med länge.
0: På vilket sätt har det hängt med?
1: Ja, men det, jag tittar nog på det rätt så länge. Det var innan vi fick uppväxt ute på landet och vi hade inte parabol och så mycket kanaler, men min mamma och morfar fick parabol ganska tidigt och de brukar spela in på VHS-band som vi fick låna hem sen. Och ja, men det var lättsamt att titta på. Och så har jag läst även serietidningar med Tom och Jerry när jag var lite äldre.
0: Det är ju lättsamt och samtidigt så väldigt brutalt.
1: Ja, men det är det. Man tänkte nog inte på det när man var liten. men nej, det är ju rätt så mycket fart och fläng.
0: Och liksom våldsamheter. Alltså inte sällan så blev det också dynamit inblandat. Kom ihåg hur många gånger det liksom smällde och de blev av med pälsen. Och, eller ja, det var ju då katten som svansen brann upp. Och, alltså det var liksom våldsamt på något sätt.
1: Ja, men det var rätt så synd om Tom. Han råkade ut för mycket. Ja, men de brydde sig inte så mycket om han, kändes det som.
0: Vad skönt att du säger det, för jag kunde också vara rätt så frustrerad. Liksom. Få tag på den där lilla störiga musen nu och ja, gör det du ska, typ. Men då hade du inte...
1: Ja, men lite så. Man brukade sitta och hoppas... En gång kunde han ju fått fatt i han. Ja. Jag vet inte om man hade klarat av det. Liksom. att säga att han fick fatt han. Men... Ja, någon gång så hade ju katten kunnat förvinna.
0: Ja, jag vet att det fanns empati även hos mig inför Tom. Och hans eviga jakt på den där musen.
1: Ja, han gav inte upp.
0: Nej, det var envetet. Och de dyker ju upp. Fanns det inte någon sån snurresprätt också? Var inte det också en evig jakt? Eller var det det?
1: Jo, alltså jag vet inte om det var lite genomgående på 80- och 90-talet med... Det var den här gråben och julben,
0: ja.
1: Och sylvester och pip.
0: Det var liksom svurna fiender och då kunde man känna, ska ni inte bara leva ett varsitt liv och låta varandra vara? Men då hade vi ju inte fått de där barnprogrammen å andra sidan.
1: Nej, men lite så.
0: Har du kvar VHS-en?
1: Jag tror jag har ett par band nere i källaren. Det ska jag nu ha.
0: Kanske dags att nostalgitrippa snart.
1: Det är mycket möjligt. Ja, men det slår aldrig fel.
0: Mattias Lexenius, Ljungbyhed, Klippan. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv.
0: Och pratade om Tom och Jerry som alltså dröjde sig kvar hos dem. Framförallt då via VHS:en förstås, men också... Ja, för den där eviga jakten. Och stackars, stackars Tom. Vi drar vidare i Karlavagnen. Till Stockholm och Patrik Ström. Hallå där.
2: Hallå, hallå.
0: Vad var det för minnen som väcktes till liv när du fick höra kvällens tema?
2: Ja, det var ju mycket Scooby-Doo när man var liten.
0: Scooby-Doo, nu ska vi se. Vad har vi på Scooby-Doo? Vem var han?
2: Jaha, frågar du mig? Jag trodde du skulle spela någon musik.
0: Nej, tyvärr. Jag vet, vi har ju nog inte hunnit få fatt i Scooby-Doo-melodin. Men du, vem var Scooby-Doo? En hund, va?
2: Ja, Scooby-Doo var en hund. Och så, de hade ju någonting som hette Mysteriebussen och åkte runt och löste massa mysterier. Och Scooby-Doo och Shaggy och jag kommer inte ens ihåg vad de andra, Vilma och... Och det där var ju lite läskigt, kom jag ihåg, när man var liten. Och det gick ju på de här julaftonsmånaderna.
0: Okej. Under jullovet då, eller?
2: Ja, precis.
0: Mm. Varför var det läskigt då?
2: Ja, men de jagar ju spöken och lite sådär. Och Scooby-Doo själv var ju, och Shaggy var ju de som var rädda. De hoppade ju i famnen på varandra hela tiden och bara skakade.
0: Vad ser du framför sig? Den där stora, ja. Var det inte en Grand Danois han skulle vara, Scooby-Doo?
2: Jo, antagligen.
0: Mm. Stor hund också.
2: Ja.
0: Men okej, men du gillade ändå det där lite skräckblandade förtjusningen inför det.
2: Ja, precis. Och det roliga är att sen, jag har jobbat som ljudtekniker i massa år, musiktekniker. Och sen, ibland på 90-talet så började jag dubba de här filmerna. Så jag har ju dubbat massa Scooby-Doo och Byggare Bob och... ja, smurfarna också. Så att...
0: Va? Men vadå? Så du är rösten eller hjälpte du till med det tekniska?
2: Nej, jag var ljudtekniker och regissör.
0: Okej, men alltså ta oss med, höll jag på att säga. Hur är det där bakom kulisserna? Det är, de sitter och tittar och så direkt... Alltså hur funkar det?
2: Ja, de sitter och tittar och hör engelskan i hörlurarna då. Ofta har ett manus och sen... I princip kör live och sen får man ju stanna om de missar då. Det gäller att sätta de här munrörelserna och känslan och sådär. Så att... Men de är så duktiga så de kan ju höra på engelskan de flesta, de som är riktigt bra och ändra tempo i farten och sådär. Så att...
0: Men alltså Patrik, har det här hantverket fått en kärlek det förtjänar?
2: Inte riktigt. Det var ju lite fult där i början på 90-talet eller slutet på 80-talet. Tills Disney började använda då väldigt kända röster. Så det var ju många skådespelare i Sverige som tyckte det där var lite fult att hålla på med.
0: Ja, ah, okej. Okay. Typ att det var som att pengarna måste in, eller? Men man inte skryta om det.
2: Nej, jag vet inte exakt. Men...
0: Ja, för sen så alltså blev det...
2: Sen var det ju väldigt populärt.
0: Så. Verkligen, superkreddigt ju att ha sin röst i en Disney-film till exempel.
2: Oh ja.
0: Du, vi har en rask producent och tekniker här. Ska vi lyssna på lite Scooby-Doo eller?
2: Det tycker jag.

0: Och nu Moran, producenten också dansar med. Tog du dig tillbaka nu till de där jullovsmånaderna, Patrik?
1: Ja, lite grann.
0: Kul ändå att du också fick jobba med det här programmet sen.
1: Ja, det är jättekul. Så att, nej, men jag har dubbat allt möjligt. Och med Magnus och Brasse till exempel, som det nämndes tidigare också.
0: Ja, du jobbade med dem eller?
1: Ja, de gjorde ju en tecknad version på Karlsson på taket. Och då var ju de poliserna där, Kling och Klang.
0: Och då rattade du tekniken?
1: Japp.
0: Coolt. Hur var det att jobba med Magnus och Brasse?
1: Ja, det var ju svinkul. De var ju så roliga. Ja, det var ju... När man tog pauser, man bara stod och... lyssna på dem och garva. Och Uffe Larsson var med också, vet jag.
0: Ja, oh, så här, verkligen de, legender.
1: Ja, och de där, när de stod och tjattrade, man bara stod och gapade och skrattade.
0: Patrik Ström i Stockholm, tack för att du tog med oss lite bakom kulisserna, men också till ditt barnprogram.
1: Ja,
0: ja, så lite. Ha det så gott nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej, hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen. P4. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Shakira och Wyclef Jean med Hips Don't Lie. Hallå, Mikael Engelman i Upplands Väsby.
1: Ja, men hallå, hallå.
0: Du, nu har vi en regelrätt efterlysning.
1: Ja, jag hoppas kanske att det kan ge något resultat.
0: Vad är det för barnprogram?
1: Jag har frågat runt på det här och det är ingen som känner igen det här. Alltså.
0: Då ska vi se om Karlavagnen-publiken kan vara behjälplig.
1: Ja, men vi kör på det. Det här var två stycken kortfilmer som visades, tror jag, början på 80-talet och 80 eller 81. Och det handlar om det var en man och han hade, om det var hans dotter eller om det var något syskonbarn. Och i den här ena som de visade, då blir de jagade av en svart förarlös bil. Och det blir lite turigt och det, men till slut så lyckas de på något sätt lura den där bilen så att den åker över en klippa liksom ner i havet då, så att säga.
0: Mm-hmm.
1: Och jag hela tiden trott kanske att det här var någon svensk produktion då, för att den här bilen, den ser ut, tyckte jag då, som en svart Volvo Amazon.
0: Okay.
1: Men så fick jag reda på lite efterhand att det fanns någon brittiskt bilmärke som är ganska snarlik Amazon, så att det är lite mer in på att det kanske var någon brittisk produktion där. Mm. Då.
0: Så det var den ena kortfilmen?
1: Ja. Och sen den andra som jag minns att de visar, då är det samma, det är samma karaktär igen. Och då är de inne på någon typ storköp eller stormarknad eller vad det är. Och då blir de liksom jagad av en liten, ja, typ radiostyrd pansarvagn som skjuter efter dem då. Och då lyckas de där, på något sätt lyckas de lura in den i någon så här, typ de har ju som någon sån här, bakom kulisserna där så finns det ju en sån här soppress då. Så jag har för mig rätt. De kunde lyckas få in den där då, så att den krossas då, då.
0: Men Mikael, såg du den här flera gånger eller var det bara vid ett tillfälle?
1: Nej, jag har bara sett de här vid det tillfället de visades. Och just det här när jag frågar runt, när de kommit in på gamla tv-program, så det är ingen som känner igen där. Och de visades lite, var inte på kvällstid, utan var lite typ sen eftermiddag. Fick nästan lite känslan av att ja, vi har lite tid över här nu. Vi har de här perfekta att lägga in då i... Sen vet jag, min kusin sa en grej precis efter de hade gått. Det är lite intressant då, för att då sa han det att, tänkte du på det, att det mannen heter, det är vad flickan heter baklänges. De hade gjort någon sån här palindromgrej då. Jag tyckte, ja, okej, nu när du säger det så.
0: Också en ledtråd här ju. Men pratade de eller var det sån där?
1: Jag har ingen minne av att det var det. Det kan bara vara

0: är det där att producerades det fler av de här, om det finns fler som kanske inte man har sett då. Men för jag ringde, och det här är länge sedan, det är säkert över 20 år sedan, då ringde jag till Sveriges Television. De hade en väldigt bra sån här tittarservice då. Så då kunde de ju söka liksom internt.
1: Mm.
0: Och då sa han här som jag pratade med, för han menar Svartvalma, Volvo Amazon, det är nästan bästa sökord. Man fick inga träffar på det. Så efter det jag tänkte, det kanske inte var en sån.
1: Kanske var en slags brittisk bil ändå.
0: Ja, jag tror det. För det finns, jag vet inte vad det är för märke, men de är på håll sådär. Så ja, de går och misstas för varandra. Så. Det är snarlikt.
1: Mikael Engelman i Upplands Väsby. Nu lämnar vi över det här till den som lyssnar som kanske känner igen det.
0: Va? Ja, men jättebra.
1: Så tack för att du var med, Mikael.
0: Ja, men det var så lite. Ha en bra kväll.
1: Detsamma. Och du som lyssnar, som då kanske känner igen det här, till och med har något slags namn på det här programmet. Du får väldigt gärna gå in i appen Sveriges Radio och trycka på delta och skriva in vad det här kan vara. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. En efterlysning alltså. Den här bilen, förarlösa bilen, futuristiskt. Så där i början på 80-talet. Nu är det ju högst verkligt. Ja, vet du vad det är? In i appen Sveriges Radio och tryck på delta under Karlavagnen. Annars så snackar vi ju barnprogram som vi minns av en eller annan anledning. Och numret, det är 020 22 10 30.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon, och den som efterlyser, den ska få svar. Mikael, hoppas du har på radio nu. För Hasse Dansk skriver, tror minsann det är Aron och Nora som efterlyses. Och det skriver Ingmarie Lindström också. Så

0: kolla upp nu, Aron och Nora, det kan vara kortfilmerna som du efterfrågade. Nu! Säg god kväll till Steve Hamberg.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Kilafors, Bollnäs. Vad händer där en torsdagkväll?
1: Ingenting.
0: Ingenting. Då rasslar vi över till barnprogrammen då.
1: Ja, det här är säkert 70 år sedan. Det fanns ett barnprogram som var väl en kvart lång på radion som hette Nicke Lilltroll.
0: Åh, på radio? Ska vi ta oss en liten lyssning?
1: Och han började allt det programmet med mossa, mossa, grånkott på er alla människobarn.
0: Jag tror minsann vi har ett ljud laddat.
1: Jaha, ja.
2: Mossa, mossa på er alla människobarn. Ni kanske minns att jag sa att det skulle bli ett väldigt stjärnfall i början på den här veckan. Och det blev det också.
0: Och där satt du, Steve.
1: Du, jag får ståpäls.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Varför gillade du det här så mycket då?
1: Ja, det fanns inte så mycket annat på den tiden, hörru du. Det var väl knappt att det fanns tv en gång.
0: Nej.
1: Och det var ju inte så mycket barnprogram på tv eller på radio. Det var det ju inte. Och så det här fastnade jag för. Det gick, jag tror det var en gång i veckan.
0: En gång i veckan? Tänk, ja. Den väntan på det.
1: Ja.
0: Men alltså, vad häftig känsla när man som barn plötsligt känner sig tilltalad när man alla andra dygnets timmar inte är det.
1: Ja. Så var det ju. Just. Nej, jag minns ju vissa avsnitt. Det var ju ett, han var ju till 3 stycken hantverkare och han skulle mäta längden eller höjden som man säger. Och han började ju med skräddan och han tog fram måttbandet. Jo, han var ju så många centimeter. Och så var han, jag kommer inte ihåg den det var ju en snickare han var till och han mätte ju tum. Och då var han ju, om han var 120 centimeter hos skräddan så var han ju bara 2 tum när han kom till snickaren. Och då var han så rädd så då sprang han ju hem till grottan de bodde i. Ja, det där sitter som en smäck alltså.
0: Och så sprang hem till grottan.
1: Ja, de bodde i en grotta. Och jag men, killen som jag pratade i växeln, han sa det, han minns det där med fotografen. Och det var ju en sån där gammal kamera som fotografen gömde sig i en duk va?
0: Ja,
1: när han skulle ta kort. Och när fotografen gjorde det, då sprang Nicke Lilltroll och gömde sig. Och fotografen, då såg han ju inte att det satt någon i stolen där. Så han tittade upp, men då hade han sprungit tillbaka, Nicke, så det höll de på fram och tillbaka. Så det var både roligt och spännande. Man var ju, ja, jag är ju 78 år snart nästa månad. Så ja, man var väl 5, 6, 7 år.
0: Och Nicke Lilltroll, det låter ju som att han var lite lättskrämd.
1: Ja, det var han. Det var mycket han var rädd för, så sprang han hem till, jag tror det var morfar han hade som favoritvuxen.
0: Det där kanske också tilltalade, ja men lilla Steve. Alltså att man fick höra att någon annan också var rädd. Man var ju lite rädd som barn för olika saker.
1: Ja, det var man ju. Absolut.
0: Jag tror, Steve Hamberg i Kilafors, att du väckte många minnen till liv när du var med och pratade nu om Nicke Lilltroll.
1: Ja, det får jag hoppas. Jag var...
0: Och du mossa grankott på dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då, Steve.
1: Ja, hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Arvingarna med I Do. Och sist ut i kvällens Karlavagnen drar vi till Göteborg. Hallå Mona Öberg.
1: Hej på er.
0: Hej. Du, vilket barnprogram minns du?
1: Jag minns barnens brevlåda med farbror Sven.
0: Här är vi också i radiovärlden, va?
1: Radiovärlden?
0: Ja, visst är, visst är barnens brevlåda. Det var radio, va?
1: Ja.
0: Ja, det var
1: ja,
0: det.
1: Ja, visst. Och jag tror att programmet kom ungefär vid sextiden. För jag minns det sedan jag var kanske 6-7 år.
0: Okej.
1: Och då, ja, och då kom programmet när vi hade ätit middag. Och då satt jag med örat alldeles intill radioapparaten när den stod.
0: Mona, hände det? Skrev du in?
1: Det var barn som sjöng. De kom till farbror Sven i brevlådan. Och så fick de sjunga på radion.
0: Stort ju. Men skrev du in någon gång, Mona?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. För jag har ingen sångröst och det har jag inte än idag. Men farbror Sven lämnade ut adressen till Föreningen Norden på Vasagatan 10 i Stockholm.
0: Aha.
1: Och därifrån, om man tog kontakt, så kunde man få en adress till breven i Norden.
0: Aha.
1: Och jag fick kontakt med en flicka som var 7 månader yngre än jag.
0: Mm.
1: Och som hette Kristin. Och då var detta, jag var född 38 och hon var född 39. Så att det här minnet är över 80 år gammalt.
0: För ni började brevväxla då, du och Kristin?
1: Ja, visst.
0: Nämen.
1: Ja, vi brevväxlade hela tiden. Och vi träffades första gången nere vid Gumpets hörne. Det ligger inte här längre. Det är en affär som har stängt för länge sedan. Men det var en bokaffär där på ett hörne nere vid Brunnsparken. För Kristins mor hade en kusin här i Göteborg. Så de var där på besök. Då stämde vi träff. Så vi såg varandra i levande format, inte bara på ett fotografi.
0: Åh, hur var det då, Mona?
1: Vi stod bara och tittade på varandra. Och så började vi att skratta. Vi var lika långa. Jag var 1,78. Och hon var väl kanske 1,76 eller något sånt.
0: Wow, bra längre.
1: Vi hade precis samma frisyr. Rakt hår som var bakkammat och så en hästsvans bak. Vi bara tittade på varandra. Det var så lika i formatet.
0: Vad häftigt. Höll ni kontakt sen då genom åren eller?
1: Ja, ja, visst.
0: Nämen, vad fint.
1: När jag började få mina barn så då var hon väldigt vänlig och snäll och hade med sig present till barnen.
0: Nämen.
1: Och jag var bjuden hem till henne i hennes föräldrahem. Så jag träffade hennes föräldrar också. Och vi fortsatte att träffas av och till. Det blev kanske inte så många gånger. Men vi hade alltid telefonkontakt.
0: Alltså vad häftigt, Mona Öberg i Göteborg, att du fick en vän för livet genom barnens brevlåda och farbror Sven.
1: Ja.
0: Vilken fin slutkläm det blev på den här torsdagskvällen. Tack för att du var med, Mona.
1: Och tack själv.
0: Ha det så bra nu.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Och så avslutar vi ju med en riktig barnprogramsklassiker, får man ju säga.

0: Ja, Olåten förstås med Eva Remeus, Magnus Härenstam och Brasse Brännström. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker David Hellgren, digital redaktör Saga Åkerlind och musiken valde Olle Nilsson. I Slussen satt Stefan Garryd och Kajsa Joelsson och jag heter Annika Elmoni. Efter 12 blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa som ska snacka ordspråk. Och strax får jag ligga i min bäddade säng. Ja, du fattar. Men först nu klockan 12 så blir det Ekot.
1: Svenska staten borde be det samiska folket om ursäkt för historiska övergrepp. Det skriver ärkebiskop Martin Modéus på Svenska Dagbladets debattsida. Även om ingen nu levande svensk politiker bär personligt ansvar för övergreppen så kan staten erkänna det som skett, be om ursäkt och ta ett institutionellt ansvar, skriver han. Att tala klarspråk om det som skedde är ett uttryck för demokratisk mognad, enligt ärkebiskopen. Under dagen visades försvarets nya radarspaningsflygplan Global Eye upp för första gången på Saab i Linköping. Försvarsminister Pål Jonsson var där.
2: Det här är mycket viktigt i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt omvärldsläge.
3: Planet kan med sin radar upptäcka föremål 43 mil bort. Till exempel kunde man följa en skåpbil på Gotland när planet flög över fastlandet. Det ska tas i bruk nästa år och därefter ska försvaret få två radarspaningsflygplan till.
2: Genom detta kommer vi få en plattform som vi kan operera mycket längre upp i luften under 12 timmar. Vi kommer få en sensor där vi kan se mycket djupare in i andra länders territorium och fokus för Sverige är naturligtvis Ryssland och kunna följa vad Ryssland gör hela tiden så att det kommer att ge oss en bättre lägesbild.
3: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
1: I Albanien har det för tredje dagen i rad varit omfattande studentprotester mot regeringen. Under kvällen kastades sten mot utbildningsdepartementet och polisen svarade med tårgas och vattenkanoner. Förutom krav på reformer av utbildningar i landet riktas protesterna bland annat mot korruption och man kräver premiärministerns avgång. Ekot vid midnatt i studion Daniel Wockner.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
6: med P3
4: och P4.
7: Tack så mycket för det, Daniel Wockner. Och i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi kommer ge er återfunna hundar, en trendspaning som dryper snusk och en annan powerwoman.
8: Ska du hinna med allt det där när jag också har så himla mycket med mig?
7: Exakt!
8: Jag kanske ska skriva till dig innan lite vad jag har med mig så att det inte blir liksom att de är besvikna när mina grejer puttar bort dina grejer som är fia med knuff.
7: Vilket har hänt många gånger.
8: Många gånger.
7: Men jag tänker om jag nämner dem nu så måste de
8: jag
7: bli
8: vet,
7: av.
8: Jag märker en taktik här. Det är därför jag försöker sticka hål på den.
7: Jag kan vara den smartaste människan på den här sidan dygnet.
8: Jag kan gå ner och sova lite också om du vill vara själv.
7: Nej, sitt. Låt stå och sitt ner.
8: Jag ska lyssna helt enkelt.
7: Lyssna nu.

0: Klara Hammarströms Gravity. Jag tänker jag börjar nu riva av en av mina grejer som jag bara måste få prata om. Mm. Eftersom du har så mycket också på hjärtat. Ja. Och jag tänker, kan vi börja med en spaning som jag sett i veckan?
1: Aha.
0: Och jag är lite så här att jag balanserar på en knivsägg nu. För jag vet inte riktigt om jag bara är snuskpelle eller om det är som jag tror.
1: Mm.
0: Kan du gå in på Vakens händelser?
1: Okej. Okay. Har du ut något snuskigt? Du,
0: ja,
1: är det eller ska jag hålla för ögonen när jag tittar?
0: Första bilden bara, okay, bara en bild från studion, men andra bilden,
1: vänta,
0: stannar
1: första
0: vi
1: första bilden, vänta, vad är det här?
0: Ja, men skit i det, ser du?
1: Den, nej, men vi kan inte lägga ut en bild som är jättesnuskig och säga skit i den.
0: Nej, men alltså, ser du den bilden, bild nummer två,
1: ja,
0: i vårt flöde? Det är alltså en korv. Jo, en dansk kycklingkorv.
1: Mm.
0: Och den här har blivit lite viral i veckan och jag har tittat på den och så tänker jag så här, det här är ju så, man har ju lagt ut den här på nätet för att man ser ett, alltså
1: ja, men det var
0: korven,
1: den här,
0: det är ett ollon.
1: Det här trodde jag var första bilden.
0: Ja.
1: Det här är första bilden,
0: det här är
1: för mig
0: första bilden.
1: I trendspaningen.
0: Ja, i precis.
1: Ja, och det är den jag är inne på. Det var den jag trodde du skulle, att jag skulle skita i. Och tänkte jag, kan, nej, inte skita men... i den här. Den här vill ju jag prata om.
0: Det är tre bilder,
1: ja, jag fattar,
0: i våra,
1: jag hoppade
0: händelser.
1: Över den första.
0: Första var bara från studion, sa,
1: ja,
0: jag. Så skit,
1: ja, ja,
0: i den.
1: Ja, ja.
0: Men andra bilden, ja, är liksom en okokt kycklingkorv som ligger i,
1: yes,
0: en sån här vakuumförpackning,
1: ja,
0: på en dansk mataffär.
1: Ja.
0: Alltså, och när jag ser sånt här så tänker jag bara att jag är typ den enda som ser snusket. Men det är, visst är det uppenbart att det här är ett ollon. Alltså, det ser ut som ett ollon.
1: Men det, du har tagit bilden i en butik idag, eller?
0: Nej, jag har sett den på internet.
1: Ja, men då tänker ju alla det. Det är,
0: ja,
1: därför den är på internet.
0: Ja, det var, ja, det jag sa. Det är,
1: ja,
0: det jag sa.
1: Ja. Men då, är du, då menar jag,
0: nej,
1: du är absolut inte den enda.
0: Nej.
1: För då hade de inte lagt upp den, utan,
0: nej,
1: alla,
0: okej,
1: tänker så.
0: Då går vi vidare till bild nummer två då.
1: Mm.
0: Det här är alltså en bild från Kacey Musgraves turné. Hon är just nu på turné. Hon spelar i Los Angeles i veckan. Ja, hon spelar överallt. Hon är på en omfattande världsturné i alla fall.
1: Mm.
0: Hon är en jättestor countrystjärna, kan man väl kalla henne.
1: Mm.
0: Och alltså då hon var i Dallas i veckan,
1: mm,
0: så har hon alltså åkt upp i taket på en, eller rättare sagt, två stycken gigantiska diskokulor.
1: Mm.
0: Men de är liksom ihopsydda så att det liksom ser ut som en,
1: jo, men det är meningen,
0: en pung.
1: Det är meningen.
0: Är det meningen?
1: 100%. Det står ju också så här, Kacey Musgraves brings out her Texas-sized
0: disco balls
1: in Dallas.
0: Nej, men när jag ser såna här saker så vill jag egentligen prata med folk om det. Men då blir jag så rädd att det ska vara liksom jag som har ett snuskfilter för ögonen.
1: Nej, båda de här två sakerna är jättegenomtänkta på nätet.
0: Åh, vad skönt.
1: Så du är ingen...
0: Men
1: det är de som är
0: vet
1: snusk.
0: Hon, varför åker hon in på en pung?
1: Hon tycker det är kul.
0: Men gör hon verkligen det? För att, alltså jag fattar ju att,
1: hon
0: att,
1: gör
0: att
1: det
0: du också
1: för
0: kan
1: att
0: se det.
1: Ni gaykillar ska börja gilla henne.
0: Alltså det är ju så autentiskt. Ena pungkulan hänger lite nedanför den andra. Ser du, den,
1: ja,
0: det är som att hon har gjutit av någons pung,
1: nej,
0: någon hon umgås med.
1: Det är så långt skulle jag inte ta det. Men däremot är det en pung.
0: Ja, och hon vet om det.
1: Hon vet om det. Det är en diskopung. Alltså försöker hon tala direkt till dig, Peter.
0: Det gjorde hon.
1: Ja,
0: och jag
1: är
0: ingen snuskpelle, jag är bara en vanlig kille.
1: Som gillar diskokulor.
0: Ja.

0: Broder Daniels Shoreline här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du har ju lagt upp väldigt sexistiska bilder på vår Instagram på händelsen.
0: Ja, det måste jag faktiskt säga.
1: Triggervarnat lite på den där bilden på korven där.
0: Ja, men nu har jag gjort det gjort.
1: Nu har jag gjort. Den var på internet idag i alla fall.
0: Ja.
1: Och det kanske var på grund av att det är grynkorvens dag igår.
0: Var det det?
1: Det var grynkorvens dag.
0: Passande. Vilken passande grej.
1: Och P4 Skaraborg har träffat Annika, som kan vara Sveriges största grynkorvsfantast.
2: Man kan inte leva utan grynkorv.
3: Är det verkligen så?
2: Ja, jag tycker det är så fruktansvärt gott. Och därför måste jag alltid veta exakt var den ligger i frysen.
4: Ja, nu ska vi se här vad vi kan hitta.
2: Här kanske. Ja, där är den. Där är den. Ja.
0: Älskar
1: nu har vi den.
0: Ja. Jag älskar
1: henne. Man kan inte leva utan grynkorv.
0: Älskar folk som är så här.
1: Ja, hon älskar den så mycket så att hon måste veta exakt vart hon har den i frysen. Mm. För annars får hon panik.
0: Mm. Jag kan känna igen det när jag har chokladbollar. När jag har chokladbollar har jag dem alltid i frysen. Och måste jag veta att exakt vilken hylla de är, så jag vet när de är slut.
1: Du och Annika borde ses så ni kan ha
0: prata om frysstrategier.
1: Två chokladbollar och en grynkorv ihop.
0: Ja. En podd skulle
1: Gud,
0: vara,
1: vilken snuskig fredag det här blev. Men i alla fall, Annika Forsberg Karlsson då, i Skara. Hon flyttade till Skara från Göteborg på 70-talet och visste liksom inte alls vad grynkorv var. Det var ju ingen grej i Göteborg.
2: Jag visste ingenting, utan det var en granne som introducerade mig, ett väldigt snällt äldre par. De bjöd in mig och min man på grynkorv med mos då.
3: Och när hon fann grynkorven så förändrades allt. Så idag firar hon rejält på grynkorvens dag. Och sen när du smakar, och var det kärlek vid första ögonkastet?
2: Definitivt. Och bara lite senap till. Och jag ska försöka introducera det till mina nya grannar så småningom. De kommer från Holland. Och de ska ju få lära sig detta också.
0: Såklart.
1: Ambassadör.
0: Vilken hjälte. Undrar om det är hon som har instiftat dagen.
1: Ja, men alltså hon känner ju inte till det först. Och så det tycker jag är så himla kul när man är så pass vuxen. Men liksom får en ny favoriträtt. Mm. Det har inte hänt mig. Nej. Har det hänt dig?
0: Att man hittar en ny favorit.
1: Att du liksom som vuxen hittar alltså en helt annan, en helt ny liksom,
0: grej som man känner bara,
1: maträtt,
0: wow.
1: Som du blir din, som du måste ha i frysen sen resten av livet.
0: Nej, men det är så avundsjukt. Det är väl att så här frysta dumplings från frysdisken är så himla goda att göra själv. Alltså att de smakar som på restaurang.
1: Ja.
0: Alltså de man köper i frysdisken.
1: Ja, man gör dem inte själv.
0: Nej, gud, så jobbigt. Det har jag försökt göra.
1: Men det är så
0: fula. Nej, men nej, gud, det är jättejobbigt. Ja. Eller min kompis som brukar göra det, hon tycker inte det är jobbigt. Men det är faktiskt jobbigt, för man ska liksom få till och klämma ihop dem och sådär.
1: Ja.
0: Nej, men jag tycker det är så fantastiskt, för de smakar precis som hos min favoritasiat.
1: Då är det väl att de köper den.
0: Nej, men alltså det är ett bra, det är ett bra fryst märke som jag
1: bara
0: köper. Vad är
1: det då? Skoja.
0: Jag går på en sån här asiatisk butik. Så de är ju typ importerade.
1: Så det är därifrån de här restaurangerna har köpt dem också?
0: Kanske.
1: Jag förmodar. Alltså vet du vad? Jag skulle
0: det
1: inte
0: är gott i alla fall.
1: Trilla av stolen.
0: Det är
1: inte.
0: Gott och det är faktiskt inte ultraprocessat. Behöver inte vara. För det kommer direkt från frysen.
1: Nej, okej. Men processat är det väl i alla fall. Det är väl typ allt i och för sig. Men okej. Varför skulle inte... Är det inte konserveringsmedel?
0: Nej, men jag menar när man har en sån här direktfryst vara, som det står att den är direktfryst på. Varför ska man hålla på och tjafsa då? Då kan man ju ha det hur naturligt som helst.
1: Jo, fast du,
0: men kan jag få leva med det här
1: jag
0: nu
1: vet,
0: och tro
1: okay.
0: det
1: men
0: i alla fall?
1: Det kan du få leva med, men jag tänker bara att public service kanske inte vill leva med det.
0: Men jag sa faktiskt att det behöver inte vara ultraprocessat.
1: Nej, det behöver inte vara.
0: Nej.
1: Det behöver faktiskt inte vara. Vet du vad, det behöver inte vara ens dumplings.
0: Men det är i alla fall en sån sak som jag har upptäckt i vuxen ålder.
1: Men jag är så avundsjuk. Jag vill också som Annika flytta någonstans och upptäcka en helt ny maträtt som blir min favorit. Alltså
0: typ så här, du skulle komma till mig och så skulle jag öppna den där burken med surströmming och så skulle jag inse, men shit, när man äter surströmming som Peter gör det, så blir det så gott.
1: Mm. Någonting annat. Vad som helst. Men inte det.
0: Vaken@sverigesradio.se. Vi gör en liten gallup och ser om någon annan har hittat någonting i vuxen ålder som de bara, wow, vad gott det här var. Det här är min favorit. Får inte vara något från barndomen.

0: Senare Spyro med Great Expectation. Jag kan bara säga att jag gått igenom ingredienserna för den här dumplingen som jag brukar köpa.
1: Ja.
0: Och har då bestämt att jag aldrig någonsin mer kommer prata med Lisa Friberg om någonting som jag tycker om i radio. För då kommer hon att bevisa att det är dåligt former, innehåller dåliga preparat eller är ultraprocessat. Och jag vill inte det.
1: Man får äta ultraprocessat.
0: Ja, men nu vill jag ju inte. Jag har ju sagt det. Jag har berättat hur jag försöker av, liksom, rena mig själv från all sån där skit.
1: Man ska bara inte äta det varje måltid, och kanske.
0: Jag ser ju här i ingrediensen på den här dumplingen som jag köper i frysdisken att den är ju ultraprocessad.
1: Det kunde jag.
0: Ja. Så nu får jag byta. Får jag göra själv då, helt enkelt. Jag kommer inte ha tid att jobba, för jag ska stå i köket.
1: Du är liksom så noggrann. Du är liksom för noggrann med allt annat. Jag tror det är jättebra om du äter lite ultra. Så lite skit rensa magen, har de ju sagt. Alltså, något ont ska du väl ha i magen.
0: Du, jag måste få hinna prata om en av de power womans som jag tänkte prata om i natt. Förutom dig, Lisa.
1: Jag tänkte precis säga, vi behöver inte prata om mig.
0: Nej, men vi ska faktiskt prata om en annan som har kraft utan dess like. Therese Johaug, skidåkare. Hon har ju vunnit allt man kan vinna i skidspåret. Alltså, hon är ju en av de bästa skidåkarna någonsin.
1: Det här är landsförräderi.
0: Nej, hon är. Alltså, det är rent
1: objektivt. Men jag gillar inte att prata
0: det.
1: Om de norska skidåkarna. Nej. Hon har ju
0: slutat nu. Hon har ju slutat nu.
1: Ja.
0: Och det tycker ju liksom hennes konkurrenter Ebba och de här att det är ju skönt.
1: Ja.
0: Så kan ju vi,
1: jag är på Ebbas sida.
0: Då kan ju vi komma i mål och ta de där guldmedaljerna. Hon har ju lagt skidorna på hyllan och så har hon ju börjat springa.
1: Mm.
0: Maraton.
1: Okay.
0: Halvmaraton. Och nu har det kommit ut att hon, Therese Johaug, ska kvala till OS i Los Angeles 2028, alltså sommar-OS 2028, som maratonlöpare. Och då tänker du, ja. Så tänkte också längdstjärnan Ebba Andersson, för hon hade väl hört om det här. Och så säger hon så här till någon TT, tror jag. Hon sa att hon skulle springa under 1:10 på halvmaraton-VM. Och då tänkte jag, sure, i en drömvärld kanske. Men så sprang hon ju så sjukt bra. Hon sprang då nu här halvmaraton-VM på 1:08:43. Och det placerar henne på 19:e plats bland alla. Och hon var också mästerskapets bästa europé. Förstår du vilken bragd det här är? Det är så sanslöst snabbt.
1: Mm.
0: Det är så fort att... Alltså det finns, jag kan inte förstå hur man kan sadla om. Okej, om man har tränat maraton i hela sitt liv.
1: Mm.
0: Det har inte hon. Visserligen har hon tränat hela sitt liv. Men det här är ju tekniker för att komma upp i de här hastigheterna. Men hur som helst så gav det här loppet 38-åriga Therese Johaug blodad tand. Hon kommer nu ställa upp i Valencia maraton 6 december med målsättningen att nå en tid mellan 2:20 och 2:29. Och klarar hon den gränsen, då är hon klar för OS i Los Angeles 2028. Då kan hon vara liksom norsk liksom tävlande och gå omkring och bära flaggan för... jag tycker det är jätteimponerande. Alltså, jag vet inte riktigt, jag kan inte riktigt hantera det här. För det här är sånt det liksom, om det är så fränt.
1: Du får väl flytta till Norge om du tycker det är så
0: men det är massa svenska idrottare som jag också är imponerad av. Men liksom,
1: jag måste bara balansera det, som du älskar henne så mycket, så måste jag ta Sveriges parti.
0: Jag vet inte om
1: i det här lillebrorbråket.
0: Ja, men det är jättebra, men det är så många som tar Sveriges parti i det här. Ebba till exempel, hon och många andra oroar säkert att Therese Johaug också ska göra comeback i skidspåret, eftersom hon har ju uppenbarligen inte lagt ner träningen och har ju kvar flåset. Men ni behöver inte vara jätteoroliga, för hon har faktiskt svarat på den här frågan. Eller behöver man vara orolig?
2: Jag ska inte ljuga. Fy fan, det hade varit så jäkla gøy att slått svenskan på hjemmebane som de har oss i Trondheim. Men nej, jag ska stå på sidelinjen och jag ska heje både på nordmän och svenskar.
1: Okay.
0: Hon ska stå på sidelinjen under VM i Falun.
1: Mm.
0: Så ni behöver inte vara oroliga. Jag är nu dedikerad att få en plats till sommar-OS 2028. Vi önskar henne lycka till.
1: Och hoppas hon inte får några så här munsår. Den här gången. Det blir så jobbigt.
0: Men jag tror inte att man får det när man håller på med sommaridrott i samma utsträckning.
1: Använda sån balls, sån
0: ja, alltså det sliter ju mer på hyn att hålla på med vintersport.

0: Aaron Lee Testian med Memphis Rain. Du vaknar med Petro P4, med oss nu från Ekot, Alexander Ivanovski. Välkommen in, Alexander.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata om föräldraledighet.
1: Ja, för att forskning från Linnéuniversitetet visar att en tredjedel av papporna inte tar ut ens hälften av sina öronmärkta pappadagar. Och P4 Kronoberg, det är de som rapporterar om detta. De har träffat Evert Kajander i Hovmantorp och han var en av de första männen i Sverige som tog pappaledighet när det blev möjligt 1974.
0: Wow.
1: Och Sverige blev då först i världen med en allmän föräldraförsäkring. Och han berättar om reaktionerna då.
2: Att jag var en allt möjligt skit rent ut sagt. Av chefer, av arbetskompisar och sånt, så var det positivt alltså.
0: Wow. Föräldraförsäkringen har ju förändrats ganska många gånger sedan han var pappaledig. Det finns väl en ganska stor valfrihet?
1: Jo, men det stämmer. Och Evert, han uppmanar dem som planerar att skaffa småbarn eller är småbarnföräldrar att njuta av den tiden.
2: Ja, det är klart att de ska ta den chansen de kan få. För det är ju någonting som de bär med sig hela livet och verkligen kan vara stolta över att de har varit.
0: En uppmaning från Evert Kajander alltså. Sen ska vi till Köpenhamn.
1: Ja, för där gräver arkeologer just nu upp över 1000 skelett.
0: Oj.
1: Det handlar om kvarlevor från människor som begravdes på stadens fattigkyrkogård under 1800-talet där. De flesta fick ju inga stora gravstenar eller tydlig plats i Köpenhamns historieböcker.
0: Och varför grävs de här upp just nu?
1: Jo, men det grävs i en park i Nørrebro i Köpenhamn då, där det ska byggas om till ett grönområde och därför måste man göra den här typen av utgrävningar helt enkelt.
0: Och vad kan arkeologerna få ut av att studera de här skeletten?
1: Jo, men Danmarks Radio har pratat med den svenska arkeologen Olivia Persson och hon säger att skeletten ska ge ny kunskap om hur fattiga människor levde i Köpenhamn på 1800-talet. Och när man tittar närmare på de här skeletten så kan det även ge en inblick i den fattiga befolkningen och i den fattiga befolkningen och stadens historia helt enkelt.
0: Intressant. Alexander Ivanovski från Eko, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack själva.

0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om. Ja, innan ekot gick på så utsattes jag inför en redaktionell mobstorm för att jag hade liksom hyllat Therese Johaugs bedrift att nu var nära att kvala sig in som maratonlöpare till OS i Los Angeles 2028.
1: Du försöker bara omvandla dig till svensk.
0: Ja, det satt jag här och funderade. Liksom, ja, men Norge är ju ett trevligt land, och så fick vi ett meddelande från Mårten.
1: Ja.
0: På ett sätt är det lite tråkigt att Peter ska sluta på vaken efter alla år. Jag förstår att hans nya hemland Norge behöver ett bra nattradioprogram, så att han har väl ett jobb där då, skriver Mårten. Det roliga är att det var ju princip det du sa under låten.
1: Ja, du sa, jag kanske ska flytta till
0: Norge. Du sa ju...
1: Jag sa i sändning.
0: Ja, men sen sa du till Ekot att jag skulle flytta till Norge.
1: Nej. Ekot, nu säger, jo, vi säger inte om vem på Ekot, men det var ju flera från Ekot här inne.
0: Ja.
1: Och de höll med lite mig om att Norge i sport är störiga och att vi borde rota för liksom Sverige mera. Mm. Och då var du fortfarande, gud vad konstigt att alla inte gillar, men det kanske är så, jag kanske ska flytta till Norge. Och då var vi så här, ja.
0: Det sa jag under låten.
1: Precis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och samtidigt som jag säger det under låten så skriver Mårten att jag ska flytta till Norge och starta nattradio. Jag tyckte det var lite kul.
1: Ja, det var kul.
0: Att han liksom...
1: Höll med.
0: Var nästan så att han hörde vad vi sa under låten.
1: Jag tror att det är mer så här att Mårten känner så här... Jaha, nu när du har sagt det där... Det var tråkigt att du inte kan vara kvar med oss här i Sverige.
0: Jag vet. Det är som att ni alla...
1: Men
0: jag tycker faktiskt att Norge är ett fint land.
1: Du vet att det finns nya...
0: Jag känner att jag ska kanske trivas där.
1: Du vet att det finns nya lagar om vandel. Jag tror att det här, alltså att heja på Norge, att heja på Norge kan ingå i det, tror jag.
0: Ja, men Norge är ju som ett fint namn. Land.
1: Ja.
0: Alltså, så jag tror jag ska trivas där.
1: Och namn och allt. Du gillar liksom allt. Alltså,
0: de har fina namn.
1: Mm. Fina berg.
0: Fin huvudstad, den är lagom stor.
1: Mm.
0: Alltså, den är ju så över, alltså, man kan ju typ springa runt hela Oslo på typ en halvtimme.
1: De har fin olja och fina koftor.
0: Mm.
1: Fina... De fina
0: alltså,
1: mackor till lunch.
0: Gillar jag sättet att de gillar att gå på tur.
1: Mackorna till lunch, ja, tycker de.
0: Alla har liksom en hytte och går på tur med en käpp. Mm. En sån här vandringsstav.
1: Mm. Nej, men det ska, har du sett min lusikofta?
0: Åh, älskar lusikoftor.
1: Vad är min lusikofta?
0: Älskar det. Så har de ju Marcus och Martinus också.

0: Connected med Stereo MC. Den här gick varm hemma hos Peter Sundberg på 90-talet, det kan jag lova. Lasse Lindell, ja det är det, den är 5 minuter lång.
1: Ja,
0: perfekt, slipper han liksom gå fram till skivspelaren och flytta markören.
1: Mm.
2: Ja.
0: Det är bra, nej, men det är bra med långa låtar på vinyl, som det här var för mig. Du, Lasse Lindell, vad säger du om trafikläget just nu?
1: Ja, ingenting faktiskt. Det är jättelugnt i nuläget. Sen jag kom 6:15 igår kväll så har det också varit tämligen lugnt. Det var någonting i Göteborg, någon olycka som ställde till lite grann. Det är många timmar sedan, så det lyste.
0: Jag hörde också att man hade fått bort den där lastbilen som hade fastnat på den där Strömsundsbron.
1: Ja, just det, precis. Den är borta, ja. Men bron är ju inte åtgärdad än, så det lär ta en stund.
0: Men ett steg i taget, tänker vi.
1: Så det var lite intressant där, för det var en, när man har ju en, ska ju sätta en färja där nu som ska köra över. Det var lite färjekö där.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Så då var det kö
1: redan nu? Ja, precis. Det var lite roligt. Ja. Så att vi får se hur lång tid det där tar. Men ja, det är lite omväg för att komma runt där, men det funkar.
2: På lördag är det alla broars dag.
1: Ja, vad trevligt.
0: Kan de tända ett ljus där borta vid Strömsundsbron? Hoppas att det går undan.
1: Ja, jag vet inte om man får gå, om man får promenera. Jag vet inte faktiskt om den där bron. Jag har aldrig personligen faktiskt åkt på den. Jag vet inte om man kan gå över den.
0: Men det är ju lite nyfiken när vi pratar så mycket om Strömsundsbron, att du känner att du skulle vilja besöka och se hur den ser ut.
1: Ja,
0: IRL.
1: Verkligen.
0: Det är kändis, liksom, kändis-spotting fast på broar.
1: Det där området är ju ett område faktiskt som är lite svart fläck för mig på den Sverigekartan. Just Jämtland och Härjedalen har jag varit in några gånger. Jämtland par gånger i Östersund, men inte längre upp där, så den E45 som är Sveriges längsta väg för övrigt, den skulle man kunna ta och åka någon gång nerifrån Göteborg och vidare upp mot ja, vad är slutstationen? Ja, det är långt upp där, Lannavaara, och sen är det väl sista.
0: Jag brukar hoppa på
1: den,
0: när jag tar vägen ner, alltså på somrarna, då brukar jag hoppa på den i Arvidsjaur.
1: Ja, men den går upp till
0: vi har ju ett sommarställe som ligger 5 mil från Arvidsjaur. Så vi tar den vägen, den är mysig.
1: Precis.
0: Ja.
1: Den slutar ju i Karesuando, så att det är långt upp.
0: Ja.
2: Jag tycker det är bara kul. Det finns ju såna, alltså, memes och annat, men alltså just att män och resvägar. Nu jobbar ju du på trafikredaktionen, och det finns ju kvinnor där också, så att det är ju ditt yrkesgrej. Men alltså det finns ju någonting i att typ om jag och min kille och fikas pappa, och så har vi åkt typ till Skåne, så tog vi den här vägen, och så kan man ta den vägen, och så kommer man dit, och så tog ni den vägen, då kan man åka igenom där, och så är det liksom långa sådana, och så sitter man bara så själv och bara tittar in i en vägg och bara, vad är det de pratar om egentligen? Vilken väg man kan ta?
1: Men det är det som är så mysigt faktiskt, att man kan välja andra vägar än de här stora. Ska man åka från Stockholm till Göteborg så drar man ju antingen E4 ner eller där. Att man tar en annan väg. Jag brukar åka gamla E4 norrut från Gävle upp mot Söderhamn till exempel. Den går ut med kusten. Jättefint på sommaren. Jag slipper det här stök och bök med 2+1 och folk kör som galningar liksom för att komma om och tjäna 5 sekunder. Mycket, mycket bättre tempo. Gott tips.
2: Ja, och ett tips till, jag tycker du hade ett bra tips till den här bron där uppe, Strömsundsbron, att de kan ju typ göra någon slags museiverksamhet och dra in pengar på det, så att de

0: återställa bron. Alltså det är kanske många som vill åka upp dit och kolla på den nu.
1: Jag åker ju själv färja där jag bor. Och där finns en korvkiosk på varje sida.
2: Tänk
1: en sån här gammal, hedlig...
0: Ja, moj.
1: Ja, en sån här som man sjöng om. Korvlåda
0: på magen.
1: Ja, precis. Stå där med sån här hatt och fixa lite korv med lagerblad och kryddpeppar. Och...
0: Det ska du göra.
1: Mm. Det ska jag göra.
2: Tack så mycket, Lasse Lindell, för att du kom in. Olivia Rodrigo nu här med Stupid Song. Jag är vaken med Petra P4.

0: tillbaka med Peter och Lisa den natten mot fredagen. Efter klockan ett ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Då har vi 10 ljud på ett tema. Vi kommer öppna ett brev lite senare.
1: Du vet det här, jag måste prata med dig om det här. Men Ginnet, det finns en risk att du redan har sett det här, för det har varit överallt idag tycker jag.
0: Jaha.
1: Gillar du att bovla?
0: Alltså, det är ju kul, men jag tycker det är jobbigt med bowling, för bowling är en sån här sport som när du bara slappnar av och kör så går det ganska bra, men när du börjar bli medveten om vad du gör så blir det så svårt.
1: Mm.
0: Och det blir man ju när man har kört några vändor.
1: Mm.
0: Så att ju mer jag bowlar desto sämre blir jag. Så att oftast bowlar jag en gång och så tar det 3 år innan jag gör det igen.
1: Mm.
0: Vad är det svar på din fråga?
1: Ja, och också ganska skönt för dig, för det jag ska berätta nu.
0: Aha.
1: För det är tarmbakterier har hittats i bowlingklot. Alltså att det är typ ett problem över hela Stockholm. Det är TV4-nyheterna och SLU Uppsala, alltså lantbruks-SLU, ni vet, som har undersökt hygienen i 7 bowlinghavlar i Stockholms innerstad, och resultatet visar då på brister i rengöring hygienrutiner. Det var bakterier i samtliga hallar. I alla 7 hallar hittades stafylokocker, bara vissa kan liksom orsaka matförgiftning. Mm. E. coli i 2 hallar.
0: Oh, fy.
1: Bakterien hittades då i klot på de olika hallarna.
0: De små hålen man stoppar ner fingrarna.
1: Ja, det är där de har. Det är där det är.
0: Topsat och mätt.
1: Ja,
0: fy,
1: det är där de har.
0: Och de luktar ju, om man luktar på dem.
1: Har du luktat på dem?
0: Men man tar
1: Varför
0: ju upp dem och
1: nej,
0: så håller man.
1: Nej.
0: Så luktar de ju så illa, de där kloten. Alltså det är en speciell doft också av fingrarna. Så att jag brukar ju inte ta... Alltså jag tycker att fingrarna luktar efter de har bovlat. Så att jag brukar faktiskt inte liksom peta mig i munnen.
1: Du kunde verkligen haft det här skopet redan innan, du som är så ordentlig, som har luktat på dem. Jag tror ingen annan person i världen har gjort det.
0: Men vadå, man lyfter ju upp klotet mot ansiktet.
1: Varför gör man det? Nej, det där.
0: Så tar man ett djupt andetag och så pendlar man ner, pendlar fram och släpper, dudunk, och så åker den mot...
1: Man tar upp klotet, ja. Men
0: käglor.
1: Sen så kastar man det, men det är inte så att man tar ett djupt andetag in till hålen.
0: Men man håller ju upp klotet mot ansiktet. Sen pendlar man ju ner.
1: Jo, men man luktar inte på det för det. Allt du har runt omkring...
0: Ja, ja. Usch, det är äckligt.
1: Luktar du på folk i tunnelbanan också? För de står också bredvid dig. Tar ett djupt andetag bredvid dem och så.
0: Nej,
1: lutar det fram
0: jag håller
1: i någons
0: andan.
1: Nacke.
0: Jag håller ju andan när jag står nära folk. Jag tycker det är så jobbigt med när folk luktar hårbotten. Det vet du. Det
1: jag
0: har
1: vet.
0: Vi pratat om många gånger.
1: Du kanske ska sluta
0: lukta. Det är därför du kommer nyduschat till jobbet varje dag.
1: Men du kanske ska sluta lukta på saker. Jag hör att du verkar alltså att du bara kan undvika det här.
0: Alltså ett problem med det. Ja.
1: Ingen av hallarna hade handsprit vid bowlingbanorna. Och endast en uppger att de överhuvudtaget rengjorde klotets fingerhål.
0: Oh, gud.
1: Fingerhål.
0: En enda uppgav att de gjorde det.
1: Mat serverades också vid banorna.
0: Ja,
1: kan du förstå det här?
0: Jag har, ju...
1: har du ätit vid banorna? Ja. Peter, du som är så ordentlig. Hur kunde du låta det här ske?
0: Jag har ätit på 2 bowlinghallar. En i Karlstad och en i Stockholm.
1: Det problemet finns i Karlstad också faktiskt. 6 av 7 hallar serverade mat där människor hanterade bowlingklotet, vilket väcker frågor om smittspridning. Ja, de har gjort förändringar, ska sägas, de här som nämns
0: snacks
1: i den här.
0: Snacksätet också.
1: Okej, okay, då vet
0: samtidigt.
1: Vi. Ja. Ölen är bra, det är alkohol, det är dödande. Alltså i det här sammanhanget, enda gången det kanske kan...
0: Alltså efter det här, men jag ska göra om det, det måste bli lite snabbt, så här, shotsbricka.
1: Det är det.
0: Ren sprit får man ha, som man kan hälla ner i hålen innan man spelar.
1: Problemet är dock att just magsjuka bakterier, om det är vinterkräk, dör ju inte av sprit.
0: Nej.
1: Kommer du ihåg det? Mm. Vi tar och lyssnar lite också.
2: Enligt miljöförvaltningen så ska det genomföras egenkontroller som det kallas. Och då ska utrustningen regelbundet tvättas, kontrolleras och det ska erbjudas handsprit på ett lättillgängligt sätt. Och vi har ju då kartlagt de här hallarna in i stan och ingen erbjuder handsprit vid banorna. Och mikrobiologen Bina Müller som är med i den här granskningen menar ju då att det är ett problem.
3: Flera av hallarna uppger nu att de ska erbjuda mer handsprit. Och miljöförvaltningen i Stockholms stad ska bedöma om riktade kontroller behövs.
0: Men jag tror inte att handsprit gör någon skillnad.
1: Jo, det gör det för vissa saker.
0: Jo, men jag menar för de här tarmbakterierna. Tänk du gå, de går på toan, är slarviga med att tvätta händerna. Gå direkt ner, ta sitt klot. Stoppa ner fingrarna i de där hålen. slår och sen så kommer han, åker den iväg och så sen en halvtimme senare någon annan som får det här. Det är ju jätteäckligt. Varför har jag aldrig tänkt på det här förut? Jag är besviken på mig själv.
1: Ja, men vet du vad? Det finns bra och dåliga nyheter för bowlingentusiaster. För hallarna då, de ska ju skärpa sig nu. Om det är någon gång det är rent i kloten så är det nu, tänker jag. För att inte de ska få för mycket skit på sig på grund av att vi pratar om det här. För det andra, alltså, vet du hur många som kommer köpa sina egna klot nu? Där har du aktier att köpa i bowlingklot i Stockholmsområdet. Sen, morgonpasset pratade om där.
0: Ja.
1: Och då var det en tjej som smsade in att hon hade, en kille hade liksom använt sina fingrar. Först bowlingklot.
0: Ja.
1: Sen i
0: henne.
1: Ja.
0: Oj. Jo, ja.
1: Utan att tvätta.
0: Mm.
1: Det är kanske inte så bra.
0: För henne.
1: Och minns det i alla fall, ett fint minne.

0: What Love Is med Sanna Nielsen. Du, jag har en skräck, Lisa, och det är att min hund ska försvinna. Du vet ju att man ibland inte får ta med hundar överallt. Det är hundförbud på vissa ställen. Det händer ju ibland att hunden måste vara själv hemma. Det är inget problem, den är ju van. Alltså, man lämnar den en timme och så sen kommer man tillbaka och allt frid och fröjd. Den är säker och sådär. Men när man reser så är det ju i undantagsfall så att det har hänt också för oss att man måste lämna hunden lite grann på hotellrummet. Och det är inte så kul eftersom att den är inte så van att vara där. Så att man blir lite stressad bara av det. Men jag förstår ju också att det kanske måste ske ibland. Man kanske har rest till en plats för att se en viss sak. Och just den saken kan ju ha hundförbud. Och då tänker man, ja men hunden får vara själv en stund i stugan eller i hotellrummet.
1: Mm.
0: Jag hänger upp en stor skylt. Hunden Luna försvann efter att hennes ägare lämnat henne i en stuga i Yellowstone, nationalparken du vet.
1: Mm.
0: För att besöka ett område där hundar inte fick vara.
1: Mm.
0: Trots att ägaren då satte upp en sån stor ej-skylt gick städpersonalen in i stugan och den här hunden smet och försvann.
1: Mm.
0: Ingen har sett den.
1: Är den fortfarande borta?
0: Den har varit borta nu i flera veckor. Alltså en månad. Och det var volontärer som satte upp efterlysningslappar över hela parken. Man höll på att söka under alla de 4 veckorna med hjälp av djurrättsorganisationer, lokala
1: hjältar.
0: Men till slut så tipsade ett byggarbetarteam att de hade sett en hund som såg ut som den här Luna i ett område där en ny väg höll på att byggas. Då sattes det upp en doftfälla med ägarnas tillhörigheter på platsen och det lockade till sig hunden så att hon tryggt kunde fångas in och återförenas med sin ägare. Så nu har man hittat hunden.
1: Jag blev så ledsen att hon fortfarande var borta.
0: Nej, hon
1: så
0: var borta fram till igår.
1: Ja.
0: Och hon är jättesöt. Jag vill bara säga det.
1: Glad
0: jag är så glad att kunna lämna den här timmen med en positiv nyhet.
1: Ja, det var bra. Efter allt detta med E. coli och korv och
0: snusk. Efter klockan 1 nyheterna med Daniel Wockner kommer
1: och
0: vi
1: Norge.
0: Att stämma natten så här i nattjakten deluxe. Vi har fått ett tema i ett hemligt brev som vi ska sprätta alldeles strax. Men nu Erik Prydz, call on me.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I en skolskjutning i delstaten Oregon i USA har minst 3 barn och 1 vuxen dödats. Det rapporterar CBS och CNN. Gärningsmannen ska också ha skjutits till döds. Skjutningen inträffade på en låg- och mellanstadieskola i staden Bend i Oregon. I Jemen har Houthi-rebellerna de senaste veckorna trappat upp sina attacker. Under dagen attackerades presidentpalatset i Aden. Men striderna handlar bland annat också om Bab el-Mandeb-sundet. Vi hör Mellanöstern-experten Alexander Attarodi.
3: Houthierna ser detta som en möjlighet att om Iran kan kontrollera Hormuzsundet och få betalt, så ser Houthierna också i framtiden en intäktsmöjlighet från Mandeb-sundet. Så att på det sättet så har man en strategisk överblick över vad som kommer in i Mandeb-sundet och Röda havet och vad som går ut därifrån.
4: Finns det nu en risk att de här händelserna leder till en dubbelblockad?
3: Det är precis vad det värsta scenariot handlar om. Redan idag har vi gaspriser i Europa som är avsevärt mycket högre än slutet av februari. Så att Europa har påverkats mycket hårdare än vad USA har gjort. Det ser inte så där jätteljust ut just för tillfället.
2: Sa Alexander Attarodi till Samantha Cord i Studio 1. I Stockholm kameraövervakades en kvinna på jobbet utan att hon visste om det, och både video och ljud spelades in. Nu stämmer fackförbundet Unionen arbetsgivaren, rapporterar tidningen Kollega. Kvinnan jobbar på ett fastighetsbolag och på inspelningarna finns både samtal med hyresgäster, leverantörer och privata konversationer. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.

0: Self-Aware med Temper City här i Vaken med Peter.
1: Just det. Lisa. Gud, hade glömt vad det är för dag.
0: Nu ska vi tävla i nattens tävling, Nattjakten Deluxe.
1: Har vi folket med oss?
0: Jag hoppas det.
1: Eller har
0: det.
1: Vi skrämt iväg dem med allt snusksnack?
0: Nej, de är med. De är så snälla. De är vana.
1: För nu blir det ingen mer snusk, för det är Robert Frank som har gjort den här.
0: Ja.
1: Oskulden själv. Alltså, men inte, han är inte oskulden, utan han är oskyldig, menar jag. Förlåt, det blev
0: oskuldsfull,
1: fel. Ja, jag vet. Det blev fel.
0: Det blev snuskigt igen.
1: Vad ska jag göra?
0: Allting som kommer ur din mun förvandlas till snusk.
1: Och då har jag ändå gått katolsk skola.
0: Ja, kanske just därför.
1: Ja.
0: Ska vi se om du lyckas få brevet från Robert att bli snuskigt.
1: Nu lämnar vi faktiskt radiovågen en stund och riktar blicken mot det visuella.
0: Oh,
1: i natt ska ni nämna. Nej, stopp.
0: Förlåt.
1: I natt ska ni nämligen botanisera bland tv-kanaler i Nattjakten Deluxe. Kanalerna vi söker i ljudet finns, har funnits eller har gått under andra namn. Den gemensamma nämnaren är att de alla på ett eller annat sätt har gått att se i Sverige. Lycka till, men inte för mycket. Men vad kul, kanske TV-tusen är med.
0: Eva Maria Thomson.
1: Det vet jag inte, det är en gammal
0: referens. Hon var programledare för det här snuskprogrammet som gick efter midnatt på TV-tusen.
1: Mm, var den programledare för det?
0: Ja!
1: Var inte det bara så här, klipp till?
0: Nej,
1: rörmokare.
0: Det här var 90-tal.
1: Ja, men det var ju då jag också, alltså jag var väl alltså typ 99 eller något.
0: Det här var kanske 93, 94.
1: Ja, då var jag bebis.
0: Mm.
1: Nej, för jag kommer ihåg att du vet, när man var typ hemma hos någon och typ hade haft så här disco eller någonting.
0: Mm.
1: Och så var det alltid så att man var uppe för sent och så var det någon som satte på tvn, så var det väldigt, det var liksom fnittrig stämning kring att föräldrarna hade så många kanaler. Vi hade bara ett, två, fyran.
0: För
1: vi är uppväxt i ett sånt hem där man inte hade vattensäng och så vidare. Men de som hade vattensäng och TV-tusen, där var det ju...
0: Jag hade ju vattensäng men inte TV-tusen.
1: Okej, okay. Wow.
0: Jag vet, men vi bodde på landet och mina föräldrar skaffade aldrig någon parabol.
1: Hade din pappa guldkedja?
0: Nej.
1: Okej, okay. Det känns väldigt också vattensängkompatibelt.
0: Ja, men det var jag som hade vattensäng. Det var jag som
1: du
0: hade
1: som hade, okej, okay, inte dina föräldrar.
0: Inte, nej, gud, nej.
1: Nej, okej. Okej.
0: TV-kanalen,
1: det tycker jag.
2: Nummer 2. When tigers are pointed at innocent hearts and muskets are ready to fire. Nummer 3.

0: Nummer 4.
1: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nummer 5.
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Nummer 10.
3: Jag måste lyssna. Kanalerna vi söker djuret har funnits eller gått under andra namn. Den gemensamma nämnaren är att det alla på ett eller annat sätt har gått att se i Sverige. Mm. Kanaler, inte tv-programmen alltså.
4: Nej, tv-kanaler.
3: Men jag satte typ ingen. Så jag, är du rätt, det är rätt ljud.
4: Det gjorde jag.
3: TV2 satte jag ju.
4: Ja, på ettan.
3: Ja.
4: Trean hörde vi Pernilla Andersson den där låten. Och så någon som...
3: Frankenstein.
4: Heat of my Frankenstein.
3: Mm.
4: Jag funderar över den. Fyran tror jag Kanal Plus. För vi hörde ju någon blaja om 500 miles, la la la la. Och sen hörde vi Sverker i Plus.
3: Just det. Plus så hörde jag, just det. Men kanal, varför kanal?
4: Ja, kanal. Enda kanalen jag tänker som har ett plus. Okej.
3: Ja, för jag hörde också plus. Men sen, I wouldn't walk 500 miles. Kan det inte vara något så här 500 plus eller något sånt där? Det finns ju massa kanaler, vet du.
4: Hooters hade ju den.
3: Vadå? Förlåt? Nu snuskar du till det igen.
4: Nej, men bandet Hooters.
3: Jaha.
4: De hade ju en låt med 500 miles.
3: Jo, okej.
4: Men det var bara mitt förslag. Mm. En liten liksom, parentes. Sen så sexan är ju 100% Beavis and Butter och den gick ju på MTV. Så det just måste ju vara MTV på den. Och MTV.
3: Den kunde jag faktiskt också.
4: Men du ser du efter att jag har sagt
3: ja, jag
4: alla
3: den,
4: först ser du ingen jag sen kunde, när jag säger så säger du att du kan alla alltså kan, för att du inte kan
3: jag
4: något.
3: Tyckte att det lät så mycket som tv-program jag har ju skrivit samma sak, du missade också det här klippet, alltså tvåan är Zorro
4: det?
3: Ja, det är 100 000%
4: Z-TV.
3: Är det Z-TV det gick på då?
4: Z, Zorro ja, det är vad jag tänker därför.
3: Ja, absolut.
4: Men du, åttan. Det var ju Chasing Waterfall med TLC. Och TLC är ju en kanal. Så den måste ju vara den då. Men sen nian och tian är ingen aning.
3: Nian var ju SF.
4: Ja, men det är ingen tv-kanal.
3: Kanske.
4: SF Anytime.
3: Ja.
4: Men det är ju en, det är ju liksom...
3: En tjänst, men det kanske har funnits en SF-kanal.
4: Finns en SF-kanal.
3: Kan du alla kanaler? Som, är du sån här, är du Rain Man med tv-kanaler? För det vore jättebra i natt om du var det.
4: Jag tror inte att jag
3: är det. Att du är så här, no, it doesn't exist.
4: Men jag tror faktiskt att det kan ha funnits någon SF-kanal, faktiskt. När du säger det. Att SF skulle kunna vara... Ja, det är någon där ute som är Rain Man just när det gäller SFs olika... Ventures som får av sig.
3: På femman så är det ju den här SD, det jätteroliga klippet när hon från SD är i typ Europa, alltså pratar i riksdagen eller hon är någonstans, eller kanske ett kommunhus någonstans, jag vet inte exakt vart. Så ska hon översätta alltså euro till svenska. Och så är det liksom hon tar gigantiska summor fel liksom. Så hon säger typ 300 miljarder kronor fast det typ är typ så här, det var
4: och
3: typ
4: vad ska 30. Det bli då om man
3: ja,
4: tror?
3: Men jag tänker SD kanske någonting. Finns det någon sån?
4: Ekonomikanalen.
3: Discovery S. Jag vet inte.
4: Eller ekonomikanalen.
3: Ja.
4: Om man pratar ekonomi. Pengar.
3: Ja.
4: Ja, vi får fundera. Jag har liksom...
3: Vi behöver hjälp.
4: Med typ det mesta.
3: Tillfä.
4: Vaken@ sverigesradio.se är vår mailadress. Sen så kan man också ringa på 020 99 55 00. Och sen så kan man väl höra av sig i vår app Sveriges Radio.

0: Lalle med Live Tomorrow är vaken. Vi fick ett meddelande på vår röstförlåd också. Det uppskattas. En av våra lyssnare ring på 020 99 55 00.
1: Det fanns en SF-kanal för, den gick på Viasat som det heter nu.
0: Ja, så då finns det någon slags SF-kanal vi skulle kunna skriva in där, om du tycker
2: ja,
0: det är bra.
2: Ja, jag tycker jag håller med, för det är jättemånga andra som har skrivit det också. Mm. Att det fanns en... Christian skrev bland annat att han har funnits sedan oktober 2009.
0: Mm. Bra.
2: Så har han kollat upp.
0: Ja.
2: Sen vill jag säga att Mårten och Pierre och säkert fler har skrivit att det är ju TV 1000 plus i sådana fall på fyran. Där vi har I wouldn't walk 500. För först har vi 500, Sverker, och sen 500 igen. Så 500 plus 500 är 1000. Och sen plus...
0: Men fanns det,
2: eller kanske bara TV1000?
0: Fanns det TV1000 plus?
2: Nej, nej, men kanske bara TV, det plusset är ju i mitten.
0: Jo,
2: det är,
0: men
2: det
0: vad gör Sverker där?
2: Alltså, ja, Peter, 500 ja. Plus 500 är lika med 1000.
0: Nej, vad smart!
2: Sen behöver det inte vara precis, så det är TV1000
0: bara.
2: Nej,
0: vad smart! Ja. Tack, Lisa och lyssnarna.
2: Ja, det var mest lyssnarna.
0: Ja, men du förklarade det så fint.
2: Jag tror att jag kunde gjort det enklare för dig.
0: Ja, det hade du kunnat, men jag tycker ännu är positivt. Det där var ju kul, en liten fuling där alltså.
2: Det var ingen fuling alls, det var för att du bestämde
0: jag
2: dig.
0: Jag tycker att det är en fuling. För att jag tyckte att det var Kanal Plus.
2: Ja, jag vet. Då blev det en fuling enligt dig. Bra.
0: TV1000 skriver jag in där.
2: Ja, jag gör också
0: på
2: det.
0: På fyran.
2: Det var någon som skrev att Ylvas program hette 1001 natt.
0: Ja, det hette det.
2: Han hade kunnat klippt ut något sånt. Men det gjorde han inte, och vet du vad? Det hedrar honom. För det hade blivit för mycket sånt.
0: I natt. Det är som att han är synsk, han tänker. De där snuskpälarna, ja. De kommer att prata snusk redan, så det vill vi inte ha i deluxen. Okej, kan vi gå vidare då till nästa? Jag fick ju ett meddelande via appen. Kan jag få läsa det då?
2: Ja, absolut.
0: Tian är TV3, skriver Martin. Aha. Persson från Lund.
2: Mm.
0: Han skriver inte varför.
2: Nej, det är ju i och för sig diskriminerande, tänkte jag säga. Diskvalificerande.
0: Vi vill gärna att man skriver varför man tror till exempel att Tian skulle vara TV3.
2: Ja, för annars kanske det är Robert och Frida som sitter och försöker göra sabotage mot oss. Det vet ju inte vi.
0: Nej, men eller man måste liksom förklara varför man i Lund tror att Tian är TV4. Ja. För vi kan ju skriva in, jag skriver in
2: TV3
0: där nu, det har gjort. Men jag vet ju inte varför jag har skrivit in det.
2: Vet du vad jag brukar göra då? Nej. Jag sätter ett frågetecken, så blir det tydligt för mig själv att det inte är sant.
0: Jag är ju lätt påverkad, så jag gör också det.
2: Bra. Vet du, sen har vi inte fått så mycket mer. Folk har listat ut de grejer vi har listat ut. Ska jag säga vad det är?
0: Mm.
2: Ettan har vi TV2. På tvåan har vi ZTV. På trean är det blankt. Där har vi ljud av Frankenstein och någonting annat.
0: Pernilla Anderssons låt.
2: Mm. Sen på fyran är det TV1000.
0: Mm.
2: På femman är det SD-kvinnan. Men vi vet inte vad det betyder. På sexan Nej. Har vi satt MTV för det är Beavis and Butthead.
0: Mm.
2: I need baby for my butthole.
0: Alltså och den sen... är ju sån där jag tar gift på.
2: Ja, men jag hör också det.
0: Mm.
2: Och sen sjuan...
0: Alltså öppnar de en öl eller vad
2: ja,
0: gör
2: det
0: de?
2: Öppnar... Ja, eller en läsk. Allt har inte med alkohol att göra.
0: Nej. Man undrar ju vad det är för någonting då.
2: Ja, och sen är det ett Waterfalls med TLC. Och då sa du att det fanns en kanal ju som heter TLC.
0: Ja.
2: Jag hade för mig att den heter THC.
0: Det tror jag inte.
2: Nej, okej. Nej. Och sen är nian SF-kanalen då.
0: Ja, är det där den ska vara? Jag skriver in SF.
2: Tian SF. Har vi trean, frågetecken. Ska vi lyssna på ljudet?
0: Gör vi. Det kan vi göra.
2: Vi gör det om en liten stund, tycker jag.
0: Vi gör det nu.
2: Nu tycker jag att vi gör det.
0: Nu.
2: Nu.
0: Nu.
3: Nummer två. When daggers are pointed at innocent hearts and muskets are ready to fire. Nummer tre.

0: Nummer 4.
1: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nummer 5.
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nummer
2: 6.
0: Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9.

0: Svårt.
1: Ja, men...
0: Ja, fundera, hör över till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken.

0: Hej, hej. Jag pratade i telefonen med lyssnarna som försöker hjälpa oss. Det här var ju faktiskt Jalen Ngonda. Här är vaken med Peter och P4. Men vi försöker lösa nattens tävling Nattjakten Deluxe. Det är 10 stycken tv-kanaler som vi söker.
1: Jag imploderar borta för att jag inte får säga vad lyssnarna har skrivit.
0: Säg.
1: De har skrivit att det är TV3 på 10:an. Det är deras jingle som hörs, skriver Christian.
0: Jaha.
1: En annan är inne på att 10:an kan vara gamla TV-shop. Men var TV-shop en egen kanal?
0: Ja, eller det var, nej, det jag tror att det gick på någon annan kanal. Precis. Men det kanske fanns någon TV-shop-kanal
1: men
0: också.
1: Om det är 3 som har skrivit...
0: Jag tror att man kan räkna det som en kanal. Faktiskt.
1: Nej, det tror inte jag. Jag tror att TV-shop var ett program som gick
0: in det här
1: på.
0: I alla fall.
1: Nej, men... Nej.
0: Jag skriver in det som en parentes längst ner.
1: Jag skriver
0: ner.
1: In TV3. Ja. För jag vill lyssna igen. Jag tror att det är deras jingle som hörs. Treans jingle. För ja. Finns 3:an? Den finns inte längre.
0: TV3?
1: Ja, finns den.
0: Ja, det tror jag.
1: Jag har ju inte TV.
0: Nej, men jag har ju inte heller det. Alltså, jag tittar ju bara på strömnings... Alltså på allas play-kanaler. Men det är klart 3:an finns kvar.
1: Men då, om strömningskanalerna har finns 3:an på... Alltså i någon sån här via... Alltså du vet, har den ingått i någon sån... Mm. Okej.
0: Det tror jag. Sitter jag här och killgissar, för jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag tror det. Och kanal 5 också.
1: Vet du, jag älskar att ni är engagerade. Men ni får inte vara engagerade i de ljud vi redan har löst. Som kommer in nu. Sen har jag en till grej jag vill säga. Den här SD-kvinnan säger himla. Det är så himla mycket pengar, skriver Hedendal till oss. Och att då kan det vara... Sen är det någon annan som skriver, alltså att han sjunger om sports. Det är ju Viagra Boys och sports. Så då kan det vara Sky Sports.
0: På 5:an?
1: Ja. Thomas skriver Viagra Boys med sports. Så Hedendal och Thomas tillsammans har liksom, jag slår ihop deras sms så blir det alltså Sky Sports.
0: Okej. Smart. Vi får suga på den karamellen. Har vi fått in något mer då? Men jag tittar i...
1: Trean är ju den här Pernilla Andersson-låten. Där hon sjunger om... Jag går ner mot stranden.
0: Alltså...
1: Ja. Och sen är det någonting med Frankenstein.
0: Ja. Vi har fått en från Sveriges Radio-appen. Har det kommit från Johan.
1: Mm.
0: Burken som öppnas på 5:an.
1: Mm.
0: Kan inte det vara Café Bärs som gick på 5:an?
1: Jo. 1000% jag håller med.
0: Ja, det var 7:an.
1: Ja, Café Bärs är ju klart. Det är väldigt, vet du vad det är?
0: Väldigt Robert.
1: Det är väldigt Robert.
0: Ja, jag har aldrig sett det. Men det känns som att han har gjort det, uppenbarligen. Ja, nej men jag skriver in kanal 5 där, för den är ju heller inte med. Vilken bedrift där, Johan, som hörde alltså via Sveriges Radio-appen.
1: Skriver man Café Bärs då, eller...
0: Ja, han har skrivit Café Bärs.
1: Det var en egen kanal, det var inte ett program. Nu kommer
0: Nej, men man skriver ju kanal 5.
1: Kanal 5, det var det jag menade.
0: Mm. Ja. Pernilla har skrivit gällande 10:an. Hon menar att det är TV-shop.
1: På 10:an?
0: Ja,
1: ska vi lyssna?
0: Som du var inne där. Och sen så skrivit... Fredrik skriver att Zorro gick på kanal 5 när jag var liten. Men det gjorde också... ZTV var ju en kanal, och 5:an har vi ju lagt in nu på 7:an, så då måste ju 2:an vara på ZTV, för det var ju något slags, ja, det är lite ljud där.
1: Alltså jag är ju 1000% säker på
0: det. Och Zorro har ju också varit på många olika kanaler och filmer och allting, så det är ju inte specifikt just Zorro är ju inte en kanal, utan då känner jag att Z:at från Zorro borde bli TV-kanalen, och då blir det ju ZTV på 2:an.
1: Vi alla är med dig.
0: Ja, bra, tack.
1: Jag hade nämligen exakt samma ljud i deras deluxe förra veckan.
0: Mm-hmm.
1: Det visste ju inte han.
0: Nej, vad roligt.
1: Vi gör ju alltid de här lite i förväg. Mm. Och vi lyssnar ju inte på dem.
0: Det får vi inte göra. Vilken kul, hade du samma klipp?
1: Så jag hade samma klipp, alltså introt från 90-talet på Zorro. För att de skulle lista ut... Vad var det? Nej, men det var så hans, när jag gjorde svartklädda till honom. Det var precis. Då var det Zorro han skulle hitta.
0: Vad roligt.
1: Så att han kunde ju den då, för att han hade precis klippt den.
0: Ja, fattar. Därför hade de nailade den så fint.
1: Och vi nu.
0: Ja, vi nu.
1: Så att det går plus minus där. Fick du få till det igen så att de hade någon slags övertag?
0: Jag vet, det är sån jag är.
1: Ja.
0: Ja, vi funderar. Ska jag bara kolla lite mer här på... Innan jag släpper ut ljudet så vill jag bara kolla. Det var ju gällande Pernilla Andersson. Som Urban har skrivit också från Sveriges Radio-appen. han har gått in på Sveriges Radios app och klickat på delta och skrivit följande: hejsan, jag tror att nummer tre är CNN.
1: Mm-hmm.
0: Varför? Jo, det har han också förklarat. Ljudet är ju Pernilla Andersson och Alice Cooper. Aha. För det är Alice Cooper som sjunger den här Frankenstein-låten. Och det finns en journalist, programledare på CNN, som heter Anderson Cooper.
1: Det är, vet du vad?
0: Urban.
1: Vet du vad det är också?
0: Nej.
1: Det är ju Roberts, han är ju besatt alltså, av honom.
0: Är han?
1: Alltså inte så, inte att han tycker bra. Han tycker bara att han ser cool ut.
0: Ja, men
1: han
0: det
1: har pratat han om det i radio.
0: Han är också väldigt duktig tycker jag. Han gör bra intervjuer. Och han är väldigt, han är som en arbetsmyr. Han är ju på CNN varje natt.
1: Det tycker säkert Robert också, jag har ingen aning. Nej. Men han har sagt att han, alltså det är någonting med hans, du vet. Han tycker att hans, det är no, han har sagt något i radio.
0: Aha,
1: att
0: i radio,
1: hans, du vet, att hans karisma.
0: Att han har suttit och pratat om Anderson Cooper.
1: Han har sagt i radio att det är liksom någonting hur han ser ut som är väldigt tilltal. Alltså inte, det, han har ju väldigt speciellt utseende. Mm.
0: Men tack så mycket Urban. Jag kommer att sudda ut både Pernilla Andersson och Alice Coopers låt och istället skriva CNN på det.
1: Alltså han ser ren, vet du vad? Han ser ut som en sån här, han har också så här samma kläder, ren och neat and clean. Det gillar ju Robert.
0: Alltså han är väl duschad.
1: Han är verkligen väl duschad.
0: Alltså, Cooper, han är en sån här person, man ser att han duschar minst två gånger om dagen.
1: Alltså det är typ en cyborg.
0: Ja.
1: Han är liksom ingen det är typ en robotmänniska.
0: Mm.
1: Och det, om det är något Robert gillar, så är det maskiner. Så om en människa är lik en maskin, då.
0: Mm. Okej, vi lyssnar på ljuden igen.
2: Nummer två. When tigers are pointed at innocent hearts and muskets are ready to fire. Nummer tre.

0: Nummer 4.
1: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nummer 5.
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Nummer 10.
3: Ja, jag måste säga en sak. Jag kommer på vad det är.
4: Vad? Vilken?
3: Alltså SD-kvinnan som...
4: På Femman?
3: Ja, hon ska översätta euro till svenska kronor. Så det är Eurosport.
4: Nej!
3: Det är det första jag kommer på helt själv.
4: Nej! Har du gjort det? Du har inte tjuvkollat bland meddelanden. Alltså, Lisa, jag tar bort Sky Sports.
3: Och det är sport som jag kunde. För det är, jag kom på nu att hon pratade
4: alltså,
3: om...
4: Alltså, du pratade till och med om euro. Du nämnde det flera gånger.
3: Jag
4: att
3: vet.
4: Vi inte ens tänkte.
3: Nej, men jag tänkte inte på att det var en sport sen. Det hjälpte lyssnarna med.
4: Alltså, ljuvligt.
3: Eurosport.
4: Ljuvligt. Vet du, jag har egentligen nu bara...
3: Tian alltså, skriver tian folk att det är TV3 för att TV-shop gick på TV3
4: alltså, jag
3: började, när det var sändes
4: alltså, när jag satt och tänkte, medan du liksom sken upp nu så satt jag faktiskt också och funderat på det.
3: Mm.
4: Om det ändå inte var så att det blir TV3 då, för att den nog gick där. För det var ju det i alla fall någon av TV3 och Kanal 5 som den gick på. Och det var inte Kanal 5 känns det som, för den är ju då redan med. Då måste det vara TV3.
3: Mm.
4: Så att, slutledningsförmågan fick mig att tro på det. Och när nu lyssnarna säger att den verkligen gick där, så då skriver vi in TV3 där på tian.
3: Ja, jag, Birgitta skriver, upplysningsvis så finns 1-12 vanliga kanaler på vanlig TV. Det är jättebra att veta. Alltså jag tror, vi pratade ju förut om att finns 3:an fortfarande.
4: Jaha, ja, men det vet jag att den gör, för den, vad heter det, Via Play eller något sånt där.
3: Ja, men jag frågade ju dig, nej, men jag frågade dig vilka kanaler som fanns på marknätet fortfarande. 4:an finns ju inte på marknätet.
4: Nej, men det är ju bara SVT:s kanaler som är på marknätet. Det är
3: ja,
4: bara
3: men
4: 1:an och 2:an.
3: 4:an var ju där förut.
4: Jo, fram till
3: nyss.
4: Nu.
3: Ja.
4: Det är därför SVT får skära ner som satan, för de måste betala för de där sändningarna själv.
3: Okej,
4: det är
3: ju
4: nytt. Men jag menar, det är ju
3: kabelt.
4: Få som bara har... Alltså, marknätet är ju väldigt få som har idag. Bara.
3: Det är jag.
4: Ja, det är du. Det är därför du är 1:an och 2:an. Då borde du väl veta.
3: Jag har barnkanalen också.
4: Ja.
3: Och,
4: som en separat kanal på marknätet.
3: Aha.
4: Ja, men det är för att den är från SVT.
3: Ja.
4: Då. Ja, bra.
3: Och sen finns det någon kanal till, kunskapskanalen också.
4: Den läggs ner vid årsskiftet.
3: Nej,
4: ja.
3: Vad i tu hell.
4: För de måste
3: vet.
4: Ju spara pengar för att...
3: Ja, då tar jag inte ställning. Jag tar tillbaka allt. Det svänger, det går fort i hockey och på vakan i vakan.
4: Mm.
3: Du, jag har också en fråga. Kan vi få det bekräftat? För att jag vill inte att du ska bli arg på dig själv och känna... Vad jag är dum resten av natten, Robert. Eller Peter, jag vill inte det. Så att jag vill bara bekräfta TLC i en kanal, om någon kan bekräfta det.
4: Och det här vill jag bara säga lyssnarna. Det är för att jag har kommit fram med det här. Hon har noll förtroende för mig. Alltså, om jag säger något så måste hon alltid källkolla det.
3: Jag måste bara, det.
4: Noll förtroende för sin kollega Lisa Friberg.
3: För det är för din skull. Så inte du blir så, för du blir så arg.
4: Nej, det är för att hon vill få 10 av 10. Hon vill liksom inte sitta här. Och sen heter det THC istället.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton här i Vaken med Peter och Lisa. Och vi har ju försökt att tyda 10 stycken tv-kanaler i en tävling som Robert gjort till oss.
1: Ja, vet du, är det tv... Alltså, är vi 100 på att tv-shop inte är en egen kanal? Ja, eller?
0: Det kanske finns utomlands som är... Jag sa ju för en stund sedan att jag ville att tv-shop skulle vara en egen kanal.
1: Kan vi inte fråga lyssnarna om det medan vi pratar nu då?
0: Ja, okej. Okay. Tror ni att TV-shop är en egen kanal?
1: Eller är det TV3 som ska vara där? Ja. Alltså, de behöver inte tro, de kan ju veta gärna. Jag vill inte ha massa människor som tror. Tror jag man är kyrkan? I deluxen så vill jag att de ska veta.
0: Ja.
1: Du och jag får ju inte hålla på.
0: Nej.
1: Men du, sen så tyckte jag att det var kul. Nu har det kommit in också bekräftat det här med Eurosport, så att det är fler som trodde det.
0: Ja.
1: Jag har sett det nu. Och att TLC är en kanal.
0: Vi ser det här i Sveriges Radio-appen har man skrivit här. Johan, TLC är en kanal.
1: Det står för The Learning Channel. Det är därför du har kollat på den så mycket, för du kan så mycket, Peter.
0: Men de visar ju inget, det är ingen kunskapskanal.

0: Och det är inte så konstigt att Peter kunde den, för den finns i Norge också.
1: Jättebra.
0: Det var kul.
1: Jag kan berätta en sak. När min brorsas kompis skaffade de här, du vet, förr i tiden på 90-talet, när man kunde skaffa de här kanalerna, då skaffade hon, då installerade han kanalen åt henne. Och då var hon så här, han bara, hur har det gått med kanalen? Tycker du de är bra? Och så här, hon bara, ja, men jag tycker det är väldigt, alltså det är väldigt lite liksom musik på den här Discovery.
0: Vad gulligt.
1: Hon trodde att det var en MTV-kanal, men att det alltid var bara en massa djur.
0: Älskar, älskar.
1: Discovery, det är inget.
0: Du, har fått meddelanden gällande tian.
1: Ja.
0: Marie skriver, tian är jingeln till TV3, så det är det.
1: Okay.
0: Stefan skriver, TV-köpet har historiskt sett haft egna kanaler och sändningstider, men idag sänds det inte som en egen 24 timmars linjär kanal.
1: Det behövs
0: TV.
1: Inte.
0: Christian skriver, det är TV3.
1: Okej. För det står så här.
0: Han skriver, det är TV3, ge er. Han bara liksom sätter ner foten. Ge er.
1: Men du får,
0: det passiv aggressivitet.
1: Jag ger mig jättelätt, men det hade varit jättebra om du motiverade varför, typ så här, till exempel så här, ge er det TV3 för att det var bara de som har, TV-shop är ingen kanal, egen kanal.
0: Ja, så borde den.
1: Och i motiveringen så står det ju, kanalerna vi söker ljudet finns, har funnits eller gått under andra namn. Så det behöver inte vara kanaler som finns idag.
0: Nej, precis.
1: Den gemensamma nämnaren är att de alla på ett eller annat sätt har gått att se i Sverige. Så om TV-shop någonsin, någon gång har funnits som en kanal i Sverige, så är det ett alternativ. Ge dig, Christian.
0: Ja.
1: Du måste motivera.
0: Precis.
1: Annars får vi ju fel där.
0: Ja, vi får, det vill vi ju inte vara med om. Nej, men jag känner ändå, vi kör TV3, eller?
1: Ja, vi får ju bara ge oss.
0: Ja, vi ger oss helt enkelt, och så kör vi TV3. Okej, det här är vad vi tror. På ettan tror vi att det är TV2.
2: Nummer två.
1: Här tror vi att det är ZTV.
2: Faja. Nummer tre.
0: Och här tror vi CNN. Älskar att du skrev in det, kära lyssnare.
1: Här tror vi. Jag var bara lite ivrig.
0: Nu.
2: Nummer fyra.
1: Här tror vi. TV1000.
3: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Kirbyn.
1: Nu.
2: Nummer fem.
4: Utsvarar ungefär det svenska
0: kronor. Eurosport.
1: Bra.
4: 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket
0: pengar.
2: Nummer
0: sex.
1: Tack. Här tror vi MTV. Gud, du och jag är verkligen blivit som battered.
0: 100%.
2: Nummer sju.
0: Och här tror vi kanal fem.
2: Nummer åtta.
1: Här tror vi TLC. The Learning Channel.
2: Nummer 9.
0: Och här tror vi på SF.
1: Svensk film.
0: Swedish film.
1: Swedish film. Här tror vi då på
0: TV3.
1: Ska vi börja nerifrån?
0: Nej, absolut inte. Vi tar det sist.
1: Vadå? Så rubbas dina cirklar då?
0: Ja.
1: Jag kommer att svara att inte kolla på...
0: På ettan trodde vi TV2. Nu.
1: Ja.
0: På tvåan trodde vi ZTV.
1: Ja.
0: På trean CNN.
1: Ja.
0: På fyran TV1000.
1: Ja.
0: På femman Eurosport.
1: Ja.
0: På sexan MTV.
1: Ja,
0: på sjuan kanal 5. Kanal 5. Sjuan kanal 5.
1: Pass.
0: Var det inte det?
1: Nej, öppna kanalen.
0: Va?
1: Det är inte kaffebärs.
0: Va?
1: Nej, vi hade fel. Det är faktiskt jättebra att tänkt öppna. Man öppnar någonting. Jättesmart.
0: Men gud vad smart.
1: Ja, det är jättesmart.
0: Och den hade man ju. Alla
1: vi har
0: hade
1: en
0: läskbussburk
1: som öppnas. Det ska få er att tänka på den icke-kommersiella lokala tv-kanalen i Sverige som via ett kabel-tv sände i cirka 30 kommuner.
0: Ja, jag bodde i flera av dem.
1: Jag har aldrig, tror jag.
0: Det var en sån här kanal som var lokal information typ.
1: Gud vad kul. Ska inte vi öppna,
0: och du
1: öppna
0: bara
1: kanalen?
0: Här, den är så Robert.
1: Kaffebärs, ja.
0: Kaffebärs, det är så Robert.
1: Och vi ska ju tänka...
0: Jag, och jag visste inte ens vad det var.
1: Ska jag
0: bara
1: nu
0: köpte
1: igen?
0: Det.
1: Ska jag börja nu igen? Ska jag börja med det som lyssnarna hatar när vi gör? Det här, så här hatar lyssnarna när vi gör. Och det ska jag göra nu.
0: Ja.
1: Men vi sa ju förut att... om man ska välja någonting så ska man ta det som är mest Robert. För då får man poäng. Vi kommer få poäng. Jag skojar.

0: kommer inte få det. Vi kommer inte få det. Vi kommer inte med ett fel. Okej, fortsätt.
1: Vi ger oss fram ett halvt poäng. Ett halvt poäng. Oj, jag ber så mycket ursäkt. Det rinner tårar ur mina ögon.
0: Okej,
1: okay. Vänta, ja, vi trodde TLC på åttan.
0: Det stämmer.
1: På nian SF.
0: Ja.
1: Var det det?
0: Ja, SF-kanalen, även kallad SF succé. Så det står båda två där, så vi antar att vi får rätt.
1: SF succé?
0: Ja, den kallades det under vissa år, men under andra år SF-kanalen.
1: Okay. På tian trodde vi TV3.
0: Ja, det stämmer.
1: Oh, okay.
0: Det var bra att vi gav oss, Peter.
1: Vi hade ett fel, men inte på den vi trodde.
0: Nej.
1: Vi var så säkra att det var kanal 5.
0: Det var nästan, nu ska jag...
1: Det känns också lite diskriminerat att kanal 5 inte fick vara med. De har ju haft så himla mycket bra program.
0: Fast du, så kan man inte tänka. Du, det var någon som skrev...
1: Men det var typ en av mina favoritkanaler när jag växte upp.
0: Det var någon som skrev Öppna kanalen. Pierre skrev det.
1: Mm-hmm.
0: Och Mårten...
1: Det var dumt att jag inte hade ansvar för inkorgen.
0: Nej, det var...
1: Då hade jag ju skrivit Pierre. In
0: det. Pierre... Ja. Men så här är det.
1: Mm. Men vi fick...
0: Det var det. Och sen... Men jag ska bara kolla... Du kan få prata lite nu, du som gillar att göra
1: nej,
0: det.
1: Nej, men vi fick i alla fall 9 av 10 i den här deluxen.
0: Jättebra.
1: På temat tv-kanaler. Och det var ganska allmänbildande. Man fick lära sig till exempel att... ja, man fick lära sig en hel del. Faktiskt.
0: Men du,
1: var det oklart.
0: Du, vem var det som skrev om kaffebärs då?
1: Ja, någon lyssnare.
0: Var det du? Nej, men för det jag ville bara säga det. Jag skulle inte shama den, utan tvärtom skulle jag säga att det var faktiskt
1: Johan skrev i appen, Sveriges Radio appen.
0: Och då skulle jag säga till dig,
1: burken
0: Johan,
1: som öppnas, kan inte det vara Café Bärs? Den gick ju på kanal 5.
0: Och då vill jag säga till Johan att han ska inte, du vet, som i Game of Thrones, gå längs gatan och så ska vi alla skrika shame, shame, shame, utan tvärtom. Heja dig, Johan, för vet du vad? Det var ett likvärdigt bra alternativ. Ja.
1: Och
0: fortsätt,
1: hade Johan
0: skriva.
1: Inte skrivit in till oss, så hade jag inte ens vetat att Café Bärs fanns. Jag hade aldrig hört talas om det ens. Så tittar du på mig sådär.
0: För att, för att det är jättekonstigt att jag frågade dig, vilken kanal var den gick på? Du bara, femman.
1: Ja, men Johan skriver
0: ja,
1: ju
0: okay.
1: Det.
0: Det var,
1: burken som öppnas, kan inte det vara Café Bärs som gick på femman? Och nu du bara, ja.
0: Nej, men jag frågade
1: det
0: dig,
1: är så Robert,
0: jag frågade
1: så
0: dig så här, är det en egen kanal eller var gick den på femman?
1: Nej, kanal 5 sa jag då.
0: Ja, men du trodde att du kunde det.
1: Ja, jag visste inte ens vad det var. Jag har aldrig hört
0: nej,
1: sett okay.
0: Det. Det är så, det är verkligen Robert-kompatibelt.
1: Mm.
0: Så du kanske inte skulle gilla det. För du kollar ju mer på så här influencers och de sminkar sig. Det är med din typ av kanal. Den passar inte med här. Influencer-kanalen. Där de står och sminkar sig. Har jag fel?
1: Nej,
0: nej.
1: Lite halvrätt.
0: Ja. Och jag men, då? Kolla barnkanalen.
1: Beavis och Batten. Fick 9 av 10
0: är
1: i nattens
0: ställ.
1: Byta namn på oss till Beavis Butted istället.
0: Ska vi göra det?
1: Mm, tycker det?
0: Jag tycker också att vi gör det.
1: BB. Ja, tusen tack alla lyssnare för att ni var med. Vi har haft en lärorik timma, det kan jag säga.
0: Ja.
1: Och sen vill jag bara säga att
0: the
1: nu,
0: learning channel.
1: När jag släcker Deluxe-medverkan i vår app.
0: Ja.
1: Så kan man, om man har lust, vara med och rösta på Eminem. För Eminem ska ju vara veckans artist. Och om en dryg timme, en och en halv timme, så kommer jag att spela veckans sista låt med honom. Och det finns en omröstning i Sveriges Radio-appen. Där kan man rösta på vilken låt man vill avrunda med. Och just nu leder inte den låt som jag trodde. Men det är snorjämnt. Och bara därför så ligger
0: snorjämnt.
1: Faktiskt... Ja, men det är jättejämnt.
0: Alltså, som man brukar säga snorhalt, men du tycker att det passar på snorjämnt också?
1: Ja, jag tycker det passar, faktiskt.
0: Snorjämnt?
1: Ja, så jämnt.
0: Så att snoret bara
1: ja, men du vet,
0: forsar.
1: Snor rinner från båda.
0: Jämnt hela tiden. Så då
1: båda
0: blir det...
1: stycken samtidigt, ner på överläppen.
0: Nu är
1: det betyder att det är väldigt jämnt. Det betyder att de har exakt 45% av rösterna.
0: Du spelar ju Eminem nu.
1: Jag vet, men det är ju Robert Johnson som har lagt in honom. Tillsammans med Dido. Stan heter låten. Vad?
0: Du ska ta bort 8 låtar från den här. Men du ville behålla Eminem.
1: Jag ville behålla den eftersom att han är veckans artist.
0: Ja, vad fint.

Ja, Stan med Eminem och Dido. Och veckans artist är Eminem. Vi kommer spela den sista veckans artistlåten med honom här om en och en halv timme. Och omröstningen om vilken låt du vill avrunda med: The Real Slim Shady, Love the Way You Lie, ni vet den han gör med Rihanna, och Lose Yourself. Det är de låtar som du kan rösta på.

0: Read You Again är vaken med Peter och Lisa. Lisa har fyllt i vår griffeltavla med resultatet från deluxe-tävlingarna. Och vi har bytt namn till Beavis och Butthead. Vi har ju alltid ett lagnamn.
1: Vi heter Klipporna innan, men vi kände att vi var lite Beavis och Butthead ikväll. Och vi kommer kanske i natt, vi kanske får hålla kvar vid de namnen.
0: Robert och Frida heter Tranbert. Men en sammanslagning av deras efternamn.
1: Pax för att du är Butthead då.
0: Det kan vara. Det är han som har Metallica 3 på sig.
1: Ja.

0: här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ett kort elavbrott i Härjedalen i förra veckan har fått stora konsekvenser för många hushåll. För bland annat värmepumpar och elbilsladdare har gått sönder. För Lennart Malmgren i Ytterhogdal slogs både värmen och frysboxen ut.
3: Jag vet, jag har bara hört, det är väl närmare hundratals som jag har hört talas på redan som har blivit drabbade på ett eller annat sätt.
4: Elektrikern Pelle Edberg har också märkt av följderna hos kunder.
5: Det har varit en spänningshöjning när man kopplar in vindkraft. Så ska den också fasas in då på rätt spänning, och i det här fallet då 130 kilovolt. Den hade gått upp till 150 kilovolt, och det är ju på tok för mycket då.
4: Emilia Dahl, kommunikationsansvarig på elbolaget Härjeåns, skriver i ett mejl till P4 Jämtland att bolaget hittills bara fått in ett fåtal skadanmälningar. Eftersom kunderna ofta vänder sig direkt till sina försäkringsbolag är det svårt för Härjeåns att göra en totalbedömning av omfattningen. Bolaget fortsätter att utreda händelsen. Anja Stenmark, P4 Jämtland.
2: En kvinna i Skåne som sålde pornografi på OnlyFans och MyFans tjänade